0: خواهش میکنم.
1: برای میدونید
0: غذا
1: خوردن که ایشون من ایشون هم میگم شما غذا خوردن که
0: دخترم
1: داره.
0: نه اصلا نمیدونم چی میشه گفت، والا حضرت میشه گفت، یه چیزایی بگید دیگه برای کی بگید، پرنسس بگید.
1: خیلی خوب غذا
0: میخوری، یعنی
1: یه جوری
0: خوب غذا کم کم دیگه شما هم همینی که داره شیر رو کم کنید عزیز و تمومش کنید، شیشه شیر و سینه شیر رو تموم کنید.
1: سنش نمیخوره مثلا اینجوری که یه حلوق میگیره کامل دستش رو تا تش میخوره، یا غذای دیگر رو گوشت
0: رو
1: حسابی میگیره میخوره.
0: حالا بیا چند سر هزار نفر که برنامه رو میشنن همجوری مرتب معطل موندن که این پرنسس دیگه چه هلو میخوره یا سیب میخوره، ول کنید دیگه.
1: نه
0: آقای دویتو، اینو به خاطر خدمت
1: مرز کردم
0: که
1: بگم
0: صبحامو
1: به
0: شیک. آخه من خیلی عزیزم جهاز هاضمه بچه ها غالب اوقات اینقدر با میوه در حد یه هلوی کامل آمادگی نداره. چرا هی میگم شما برای خودتون یه مندر و برداری دارید، یه کمی به بچه ها میشه داد عزیز، برای که اینا وقتی وارد معده و رودش میشه ترشح غدد و اینا یه تغییراتی رو به وجود میاره، بنابراین اگر باش راحت تغییری به وجود نمیاره هر کاری که هست بکنید، بنابراین ملاک اوست که اگر میخواد براش خوبه اگر نمیخواد براش بده.
1: ولی شیره
0: حتما حتما
1: خیلی ممنون دوستو محبت کنم ممنون از
0: وقتتون راه نمیدون خواهش کنم. اگر خواسته آرگاری هم پیدا شد لطفا بدیتش بریم ما رو خودتون رو خلاص کنین، چون این کار دستتون میده بزرگم بشه. برحال خوشحال شدم با تون صحبت کردم.
1: همچنین روز خوبی داشته باشیم
0: شما. من میدونم خدا نگه شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس سامیدی تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
3: اگر در زنجیره استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
9: سلام بر شما آقای دکتر هلاکویی.
8: سلام،
9: من از آلمان تماس میگیرم. راستش هول شدم.
8: راجبه چی میخواستید با هم صحبت کنیم عزیز؟
9: آقای دکتر یک سوال کلی من میخواستم شما. یک سوالی که یه چیزایی که آدم میشنبه، مثلا شعور ذاتی سلول ها، میگن سلول های بدن انسان میتونه انتخاب کنه بین خوب و بد. میگن که بدن انسان یه حاله انرژی دوره هست، مثلا این آزمایش آب که میگن مولکول های آب تاثیر میگیرن از اون کلمه‌ای که روی آب نوشته شده یا روی این کاغذ که روی آبه، هیپنوتیزم، یا جدیدان من میشنوم هیپنوتیزم کوانتوم. من میخوام که لطف کنید من نظر شما رو بدونم که آیا اصلا اینا ریشه و اساس علمی داره.
8: آخه مجموعه نه، ببینید از شما مجموعه چیزایی رو میگید که هر کدامش ممکنه یه درصدی درست باشه، ولی دو تا موضوع، یکی نتیجه گیری که میکنن، یه چیزایی که بهش اضافه میکنن مسئله است. یعنی علتش هم این است که روزی که شما این بحث ها رو از جانب متخصصین این رشته میبینید یه مسئله است. یه زمانی است که آدمایی ازش میخوان استفاده روحانی کنن، معنوی کنن، نمیدونم بهش ماجرای خدا رو بچسبونن، روح رو درگیر کنن، همش حق بازی و دروغ، برای که اصلا از این مجلسی که علمش، علم و دانشه به اون اونجاها راهی نیست. بنابراین شما میتونید درباره خیلی چیزا حرف بزنید که در یه زمینه و در یه حدی درسته، یعنی چیزایی که الان اشاره کردید رو من میتونم بفهمم، ولی نتیجه گیری ها بعدم. ما در دنیای زندگی میکنیم که عزیز 99.99999 درصد چیزا در چارچوب علمی حرکت میکنه. حالا یک در 10,000 و 100,000 هم به یه چیزایی مرتبط باشه، چه اهمیت داره که ما وقت و انرژی اون اونجا بذاریم؟ چون ببینید برخی از ما به دلیل شرایط خاصی که به ویژه بین 6 تا 8 9 سالگی داشتیم، یه ماجیکال تینکینگ داریم، یعنی یه تصوری داریم که در جهان در حالی که قواعد حاکم هست یه چیزای غیرعادی و یا استثنایی هست. این همون چیزیست که باور انسان رو در درازای تاریخ هم به موضوع معجزه‌ای که هرگز اتفاق نیفتاده مرتبط میکنه. اینی که هر کدوم از اینا رو شما در حد کمی که من میدونم اگر بهش اشاره‌ای بکنید میتونم یه جوابی داشته باشم، ولی برخی از حرفا نه. فرض بفرمایید درباره انرژی صحبت میکنید یا اینکه یه مسئله ذات سلولی، چون اولا یک تعریف سلول مطرحه، دو مسئله ذات هستن یعنی چی؟ ذات یه بحث منطقی است که از زمان ارسطو برای ما اومده و خیلی از اوقات وقتی آدم ها میگن ذات مقصودشون ای بسا طبیعیه، خیلی از اوقات مقصودشون غریزیه. یعنی اینا من هر وقت که مطالبی از این قبیل رو میشنوم توش حرفای کمی درست ولی بیشتر غلط رو میبینم. بعدم مهم اینه که از ناحیه چه کسی به چه دلیلی با چه هدفی برای چه موضوعی مطرح میشه. حالا هر کدومش رو که فکر کنید اطلاعات بیشتری دارید یا به هر حال با حرفایی که شنیدید اون رو بیشتر درست میدونید رو مطرح کنید، منم نظرم و خدمتون عرض کنم.
9: بله آقای دکتر، من هدفم این بود که آیا انسان یا من میتونم از این راه، از این روش استفاده کنم برای تلقین به خودم؟ آیا این واقعیه که من تلقین کنم به خودم و بعد سلول‌های بدن من اینو متوجه شن یا یک تغییری در من به وجود بیاد؟ مثلا
8: نه، شما به خودتون تلقین کنین که چی عزیزم؟ یه آدمی تمام عمرش تلقین کنه که من قدم بلند میشه، شما فکر کنید 1 میلی‌متر بلند میشه؟ نه. یعنی چی سلول؟ بله شما یه حرفی میزنید میگر زبان شما و زبان سلولا یکی، میگر اونا این زبان رو میفهمن. بله مثلا سلولی که نشون میده هیچ حسی احساسی درکی نداره او یه پدیده پسیست که واکنش نشون میده. من دوستانی هست که مقدار پرت و پلاهایی تو این زمینه شروع میکنن بگن، در حالی که ببینید عزیز این جهان برای ما از ذره علمی شناخته شده است. یعنی ما تعریف یه چیز طبیعی رو داریم، تعریف یه پدیده غریزی رو داریم، یه چیزی که در فرض بفرمایید نوعی که زنبور عسل زندگی میکنه یا عنکبوت زندگی میکنه و کارهای یا اتفاقات عجیب و غریبی هم میفته که باعث تعجب و حیرته، ولی یه دفعه میبینیم در حدی که میدونیم چند هزار سال، چند صد سال اینا یه جور عمل کردن، یه جور واکنش نشون میدن هر جای دنیا باشن و اگر یه تغییراتی هم هست میشه توضیحش داد، ولی اینکه بخوایم ازش قاعده و قانون بسازیم نه. چون باز جمله رو تکرار میکنم، برخی از آدما دو تا کار میخوان بکنن، یا میخوان جهان رو اینقدر معنیدار کنند که راحت بگیرن بشن، درست مثل که مثلا هیچ اتفاق نمیفته یا هیچ برگی به روی زمین نمیفته مگر به اراده خدا، پس همه چیز میدن دست خدا، برای خدا این خواست، خدا تصمیم گیره من سردرد بگیرم و خدا تصمیم گیره سردرد من رفع بشه و همه این مسئله به یه اعتبار میتونه درست باشه. کدوم اعتبار؟ اگر بپذیریم خدایی هست و خالق جهان هست و جهان رو خلق کرده و قانونش رو بهش داده، معلومه همه چیز همیشه به اراده اوست، برای که به وجودش آورده، قانونم گوشه توش، مثل قانون جاذبه. بنابراین اون میتونه بگه هیچ شیعی بهش سمت شیعی دیگه کشیده نمیشه مگر من بخوام، ولی معناش این نیست که اشیا میتونن کشیده بشن یا نشن، یا خدا میاد بگه این کشیده بشه اون کشیده نشه. عزیز به همین جهت است که تو این گونه موارد من سالها یه ساله که با مسائلی از این قبیل مثلا به یه نتیجه گیری هایی که میرسه باش جنگیدم، مخصوصا وقتی این موضوع وارد یه حوزه و حریمی میشه که هیچ کس راجبش هیچی نمیدونه. من بارها این مثال زدم، هیچ کس راجب خدا تا به امروز هیچی نگفته، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو ثابت نکرده، هیچ کس تا به امروز وجود خدا رو رد نکرده. آدم ها حرف مفت زدن. یا درباره روح، هیچ کس درباره روح هیچی نگفته، هیچ دانشگاهی در این باره تحقیق نمی کنه. تازه شما وقتی میرید سراغ کتب معتبری که ما ایرانیان بهش اعتقاد داریم، مثل تورات، مثل انجیل، مثل قرآن، میبینیم هیچی درباره روح نیست. یا در قرآن فقط یه آیه است، یسالون کن روح و روح من امر ربی و ما اوتی من العلم لا قلیلا. از تو درباره روح میپرسن، بگو روح یه امری است از جانب پروردگار، منم آگاهی و دانش کمی دارم. تمام. حالا شما یه دفعه فکر کنید در یک کشوری مانند ایران انواع ارواح وجود دارن، انواع عرفان ها وجود دارن، اصلا یه پرت و پلاهایی که بسیارشون اصلا دزدی های سطحی از مسائل روانشناسی یا روانیه و به هم مرتبطش کردن. برای باز عرض کردم، شما وقتی اتومبیل دارید، شما وقتی که روی اجاق گازتون غذا هست، شما روزی که میخواید یه لباس درست کنید، 99.99999ش قانون مشخص معینی داره که حتی نوشته شده همه جای دنیا هم یه جوره. شما اینو ولش کنید، بعد بچسبید به یک در میلیون میلیون میلیونی که یه عده‌ای گفتن. مثلا برای چی وقتون تلفن کارو میکنید؟ یا مثلا فرض کنید صحبتی کردید درباره هیپنوتیزم. من یه چیز نزدیک 17,000 نفر رو هیپنوتیزم کردم تو کنفرانس ها، مثلا در کنفرانس های کودک در. خب یه پدیده بسیار عادی مربوط به ذهن انسانی است و کاملا تعریفش مشخصه در چارچوب فانکشنال امارایی که مغز رو تو اون وضعیت قرار دادن، دقیقا میدونیم از اول تا آخرش که هیچ چیز عجیب و غریبی توش نیست، هیچ چیزی هم به مسائل روحانی و نمیدونم اینا هم مرتبط نیست، هیچ. یعنی کاملا یه پدیده شناخته شده است، مثل بنزینی که شما تو اتومبیلتون میریزید، بعدم این اتومبیل بر هر مثلا 20 مایل یک گالون مصرف میکنه، اگه 10 گالون ریختید بعد از 200 مایل بنزینتون تموم شد. به همین جهت است که وقتی که پاسکال این جمله رو میگه که طبیعت به زبان ریاضی نوشته شده،

0: پدیدهای عادی واقعی محدود ملموس انسانی بودن. و من هر کسی هم که مدعی بوده هیچ کس درباره خودش که چیزی خاصی رو تجربه کرده نگفته، میشه درباره این که دیگران گفتن و میگند هست، اونم در دنیایی که هم دروغ وجود داره هم فریب وجود داره هم باورهای عجق و عجق در همه زمین ها. اونم برخی از اوقات اینقدر در جوامع جا افتاده که اصلا باعث حیرته. حتی فرض کنید یه موضوعی مانند سرنوشت یا قضا و قدر و تقدیر رو که من تو هم یه جلسه اینو مطرحش کردم، دو سه جلسه بعدم درباره مسئله آزادی مرتبط به اون بود، یه مسئله ایست که من در برخی از کشورها جمله فرض کنید چون برخی از سریالای ترکیه رو میبینم، مثلا اینو معتقدن به سرنوشت، یعنی هر اتفاقی میفته سرنوشتش این بود. ولی اگر یه ذره دقت کنید سرنوشت این بود یعنی کسی قبلا در این تصمیم گرفته. بعدم استدلالایی که میکنن عجیب و غریبه. من بارها عرض کردم اینها رو به راحتی میشه توضیح و توجیه علمی کرد و در نتیجه به اون جوابی رسید که فیزیک و شیمی و بیولوژی و طبیعتی که من و شما میشناسیم و ریاضی به من و شما میگه دنیا این گونه هست. و باز به همین جهت است که میتونه یه هواپیمایی از لس آنجلس بلند بشه با دستگاه اتوماتیک بره در لندن بشینه. به همین دلیل است که میتونه از اینجا یه موشکی بفرستن که بره به کره ماه یا بره مریخ. چرا؟ برای که جهان قانونمنده، در حالی که اگر یکی از این قوانین اونگونه که مردمی که دلشون میخواد باشه، هیچ کدوم از اینا اتفاق نمیافتاد. بنابراین خودتون درگیر این عجق و عجقا نکنید. ولی اگر هر کدومشو گفتم، البته من دو سه دقیقه بیشتر فرصت ندارم، توجه شما رو جلب کرده من بفرمایید.
1: آقای دکتر من کاملا متوجه شدم چیزی که شما فرمودین، ولی اجازه دارم من از شما بپرسم برای چی من دنبال این بودم.
0: من دو سه دقیقه وقت دارم، بفرمایید.
1: آقای دکتر من یه افسردگی خیلی طولانی از 14 سالگی دارم و دارو هم استفاده میکنم. به طور خلاصه بخوام بگم دارو استفاده میکنم، نه خوشحالم نه ناراحت، یه طوری بسد و همیشه این طور بوده. همیشه وابسته، یعنی چیزی که منو خوشحال میکرد بعد دختر من بود، یعنی از وقتی که متولد شد من دیگه هرگز به این فکر نکردم که میخوام خودم رو بکشم یا هرچی، هرگز همون برای من اون تمام. الان اون رفته داره میره توی زندگی خودش، به سن بلوغ رسیده، من دوباره خالی شدم و یه موقعی قرار میشه توی کارم.
0: اینو کاملا قابل توضیح و توجیه عزیز، من اصلا کاملا شما از این مورد مورد خودتون و 500 تا دیگه هم بیان کاملا از نظر علمی میشه گفت که موضوع چیه، هیچ ارتباطی به چیز خارجی نداره.
1: یعنی
0: میخواستم
1: که به وسیله اینا خودم رو خوشحال کنم، یه حس خودم بدم.
0: خب معلوم حتما به همجه رست که بسیاری این فریب رو میخونن که به خاطر رو ماجیکال تینکینگ بعدم میرن معتاد میشن. شما الان به من بفرمایید که من یه همچین افکاری دارم، من بهتون میتونم 100 تا ماده مخدر بهتون معرفی کنم که شاد و شنگول و بزن و بکوب و برقص و اینا باشیم. خب میدونیم ماده مخدر اینو کشفیست که مردم با سیگار کردن، با مشروب کردن، با مواد مخدر کردن. ماجرا این است که از چه راهی میخواید بدید. این مثل اینی که من بگم من وزنم زیادیه، یک کسی بگه بیا رژیم بگیر یا ورزش کن درست بشه، بگم نه میبریم میدازیم دور. خب این کار دارن لایف و سکشن میکنم، ولی در خصوص چرب. ولی به هر حال خوشحال شدم با دو سوال دلتون خواست یه وقت دیگه بیادیم پرت و پلا رو با هم صحبت کنیم.
1: بله من این کارو میکنم، خیلی ممنونم از شما.
0: خواهش میکنم. پیمان اجمل بعد از چند پیمان با ما باشیم.
2: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
3: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
4: سامان حیدری.
3: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
4: سامان حیدری.
3: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
4: فقط سامان حیدری.
3: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
4: بهترین وکیل تصادف

0: صد و چهل و چهار MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net از هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارین سپاسگزاری میکنم.
2: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
3: خیلی ساده.
4: Take my whole life too.
3: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
5: 323-332-12-30 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
6: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام دکتر هلاکویی عزیز، صدا میاد؟
6: صداتون خوبه، بفرمایید.
7: خوب هستی شما؟ خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم و واقعا سپاسگزارم از هر آنچه که در این سالها برای تمام ایرانی های عزیز در سراسر جهان از دانش خودتون، از آگاهی خودتون به ما ارائه دادین. بسیار سپاسگزارم دکتر هلاکویی عزیز.
6: لطف دارید، بفرمایید.
7: خواهش میکنم. من فکر میکنم باید یه بک‌گراند بدم، درسته آقای دکتر؟ من یکم هول شدم، نمیدونم باید
6: شما راجع به چی میخواید با من صحبت کنید اگر بگید.
7: بله، ببینید، من بیشتر درباره برخورد دوگانه که پدر و مادر با بچه ها داشته باشن بعد از طلاق، این رو میخوام بدونم که از ناحیه من چطور این آسیب به حد اقل میرسه. این رو میخواستم، خیلی درگیر هستم با این موضوع، میخواستم با شما.
6: خب اول بگذارید راجب خود شما بگیرم. شما و همسرتون هر دو، یا همسر سابقتون هر دو، چند سالتون؟
7: من آقای دکتر یه خانم 38 ساله هستم، ایشون هم 5 سال از من بزرگتر هستن.
6: چه مدتی است یا چه مدتی در این ازدواج بودید؟
7: من حدود 13 سال پیش این ازدواج، وارد این ازدواج شدم. حالا متاسفانه مقدارم سنتی بودش و انگار مشکلات مربوط به اون رو گذروندم و حدودا یک سال هست که از ایشون جدا شدم. البته یک تایمی هم ما تو مطالعه بودیم، ولی من سعی کردم که به حد اقل برسونم اون حالا طلاقی که داشتم رو، مسیر دادگاه و اینها رو سعی کردم از این چیزا بگذارم که حالا یک تنش‌هایی با توجه به اخلاقیات ایشون ایجاد نشه. حدوداً یک سال هست که از ایشون جدا شدم به صورت رسمی.
6: از کجا تلفن میکنید؟
7: من از ایران تماس میگیرم خدمت شما.
6: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
7: من در واقع الان در شرف دفاع تز PhD هستم، رشتم English Language Teaching هست، در ایران مشغولم، سال هاست که در آموزش پرورش مشغول هستم به تدریس. ایشون هم حالا چندین شغل دارن، رشتهشون که مهندسی PhD دارن، در بهترین دانشگاه ایران هم درس خوندن، هیئت علمی هستن. حالا یک از اختلافاتمون در واقع این بود که یه فکتری دوست داشتن استبلیش کنن که اونم انجام دادن. کلا چند جا مشغول به فعالیت هستن، خیلی هم موفق هستن در زمینه کاریشون. البته
6: به من بفرمایید بچه‌ها چند سالشون؟
7: دخترای من یکی 10 ساله هستش و دختر دومم 7 ساله هستن.
6: خب بعد از اینکه تصمیم به جدایی گرفتید، بچه‌ها با کی زندگی میکنن؟
7: یکی از مشکلات آقای دکتر همین هستش که ایشون اولا که اصلا راضی به طلاق نبودن، چون که من مجبور به متارکه شدم با قهرهای چندین ماهه ایشون. ایشون دوست داشتن که من تو متارکه زندگی کنم و طلاق رسمی نگیرم، چون خیلی آبروی اجتماعی براشون اهمیت داشت، خیلی زیاد. ولی خب من سعی کردم که حالا چون خیلی اذیت می شدم طلاق گرفتم. بچه ها رو هم حضانتش رو به من نداد، ولی عملا هر روز در رفت و آمدن آقای دکتر، و حالا اون گونه تربیتی رو که داره، بچه هم یک ترسی دارن از پدرشون، همیشه روی اینا داره پیاده میکنه. و خب من نمیدونم که باید برخورد کنم، اگه برخورد کنم به تنش میرسه، اگه برخورد نکنم خب اون دوگانگی، اون مسائل مد نظر هست. واسه همین
6: که موندم مسائل دوگانگی نصب کنید. اولا
7: جانم،
6: شما بر اساس آنچه که قانون هست با توجه به بچه ها که سنشون این حد هست، چرا نخواستید که با شما باشن و حضانتشون با شما باشه؟ چرا برن بین خونه ها رفت آمد؟
7: حضانت آقای دکتر، حضانت رو ایشون اصلا به من نداد و گفتم حضانت به تو نمیدم. مشکل این بود اصلا، من گفت حضانت هم به تو نمیدم.
6: آخه ببینید عزیز، ما با قانون رو به رو هستیم. مثل که کسی بگید که اومده تو خونه من، میگم از این خونه بیرون نمیرم. مگر میشونه کسی بگه شما روزی که طلاق میگیرید خب بر اساس حکم دادگاه تکلیف حضانت رو روشن میکنن اگر شما به توافق نرسید؟
7: چون ما توافقی
6: فرقش بس. خب توافقی، خب توافق در خصوص بچه ها چی کردی؟ که بچه ها کجا زندگی؟
7: توافق در خصوص بچه ها اینطور بودش که حضانت با گفتش که گفت حضانت با منه، تو اگه بخوای طلاق بگیری من حضانت به تو نمیدم، این رو بدون. ولی
6: عزیزم باز شما رو خط رادیو هستید، لطفاً صبر کنید. شما تو روی خط رادیو هست، شما چیدیم که بگید یه مردی برگشت گفت که من 4 تا خونه دیگر رو میرم شبا توش میخوابم؟ خب بی خود کرده، من به تو حضانت نمیدم. دست ایشون نیست که بدن یا ندن، من کاری به اون ندارم که ایشون به شما چی گفتن و شما که معلومه در این باره ها کم میدانید. سوال من این است که توافقی که کردی در خصوص بچه ها چه بود؟ بچه ها شبها کجا بخوابند؟
7: اصلا هیچ مورد شفافی بین ما صورت نگرفت. این رو حقیقتن دارم به شما میگم که قاضی دادگاه برگشت به من گفتش که شما خودتون باید یک توافقی بکنید که ایشون حق طلاق به هاشه، طلاق تو رو بده. به خاطر همین من از خیلی چیزا سعی کردم کلان بگذارم که اون طلاق رو بگیرم تا از اون بار روانیم کاسته بشه. آقای دوتا من 2.5 سال در متارکه و در قهرهای طولانی ایشون هیچ، الان هم همینطوری، هیچ صحبتی نمی کنه، هیچی. یعنی خودش یه دستوری رو مثلا بچه ها ببینید الان که تایم سامر بچه ها هستش، اینها هر روز به کلاس تابستونی میرن و من نمیتونم چیزی بگم. این مسائلی که کلا
6: یعنی چی هر روز الان هر روز به کلاس عزیزم صاحب کنید. اولا من بگید دو تا اختلاف اصلی که شما دو تا با هم داشتید چی بود؟
7: یک اختلاف بسیار مهم این بود که ایشون وقتی با من ازدواج کرد، بعد از مدتی به من گفتش من از رابطه جنسی با تو اصلا رضایت ندارم، نداشتم، و به خاطر این رو به زبون نیاوردم که چون من آدم مغروریم و تو این مدت با غرور من ساختی، با اخلاق من داری میسازی، منم با اون میسازم. این موضوع بود که خیلی برای من سالها سنگینی کرد و خب به سمت اختلافهای دیگه هم کشیده شد و وارد قهرهای چندین ماهه شدیم که تو اون قهرها توهین و تحقیرهایی بود، حتی رابطه جنسی زورکی برقرار کرد توی قهرهاش و این خیلی برای من سنگین بود. آقای دکتر نمیدونم حالا صدام اومد قشنگ مطرح شد، شنیدین یا نه؟
6: من صدای شما رو کاملا میشنم و میشون اگر قهر میکنن که آدم که قهر میکنه که بعد با کسی حرف نمیزنه، میزنه؟
7: آره صحبت نمیکرد آقای دکتر، ولی جالب بود که توی اون تایم مثلا اوایلش میومد به زور رابطه جنسی برقرار میکرد، وقتی باز اینجوری مثلا نمیتونست، حالا اون احساس نمیدونم غرورش رو میخواست جوری من نشون بده یا هر چیزی، یا تحقیر میکرد، یا مثلا جلوی خانواده پدریش منو به فامیل صدا میزد.
6: آخه ببینید عزیز، ما قرار نیست که مسائل با هم مخلوط کنیم. یه موضوع کوچکی هست که مثلا یک کسی با آدم میگه تو نفهمی، یکی دیگه سرش دیگر میبره، شما بعد دوتور کنار هم میذاری، در حالی که سر اون آدم میبر به منم میگفت تو نفهمی، حالا شما رو با فامیل صدا کن. بله برگشته به شما گفته که من از رابطه جنسی با تو نمیدونم که چرا، برای وارد اون جزئیات نمیخوام بشم، راضی نیستم. بعد شما میگید که میرفت به دنبال رابطه جنسی و رو به زور به من تحمیل میکرد مثل که تلفونتون هم قطع شد. خب بگذارید ما بدیم پیام ها رو بشنویم و اگر تونستید خط رو بگیرید تا خط آزادی بود و آمدید با هم صحبت بکنیم و اینو من با شنونده ای عزیز بعدی گفتگو خواهم کرد. بنابراین غزال جان آگهی ها رو پخش میکنیم برمیگردیم، اگر ایشون بودن با ایشون گفتگو رو ادامه میدم، اگر نه با شنونده گرامی بعدی. لطفاً بعد از چند پیام با ما باشید.
8: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
10: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
11: سلام، هوش مصنوعی آماده ای؟
12: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
11: بزرگترین اقیانوس دنیا،
12: اقیانوس آرام،
11: جمعیت کالیفرنیا
12: حدود 40 میلیون نفر.
11: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
12: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
12: کامران یدیدی.
11: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
12: یدیدی.
11: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
12: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده.
11: آخه چرا؟
12: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
13: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
14: یدیدی.
15: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
16: هول ویت لواش، ماما لواش.
17: مده مده
18: دردو مده جده مغز
17: بابا، این نداشت خال نریستی خودت پدر بدن در وردی.
18: بگی چیکار کنه بخیر؟
17: کیدرینگ حاتمه میشه ام بیا سفارش بدی.
18: بذار روده اجازه بگیرم. روده
17: جوان، روده
18: سفارش بدی با دیگه میشه بیا.
17: بذار ببینم میری چی میگه. میری جان
19: جونم عزیزم،
17: از او جواره میگن اردر بدی میشه بیا.
19: هرچی قلب بگی. قلب جون از او جواره
20: میگن. لازم نیست چیزی بگی، به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده، از وبسایت myhatem.com سفارش بده.
21: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن بیا هم میکشونه. 949-768-0122.
6: شنونده شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با وجودی که تلفنشون قطع شد توانستن دو مرتبه ارتباط رو برقرار کنن، گفتگو رو با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
7: سلام مجدد آقای دکتر.
6: سلام بفرمایید. من البته یه نکته رو اشاره کنم برای شنوندگان. از اونجایی که بر اساس قوانین حاکم به هر حال مردان دارای 8 حقی هستن که زنان از آن محروم هست، 3 حق هم خانم ها حقشون نصف مردان هست، متاسفانه یکی از اونا موضوع طلاقه و به همین جهت هست که قالب اوقات مشکلی برای زن وجود داره برای گرفتن طلاق، مگر در یه شرایط خاص و یا قراری که از قبل گذاشته شده و یا دادگاه اون رو بپذیره. به هر حال متوجه هستم. حالا حرف من این است، چون شما در برای بچه ها در این صحبت میکنید، ماجرای ازدواج رو بگذارید کنار، شما حالا یا به صورت قانونی یا به صورت شرعی یا به صورت گفتگویی که با هم کردید قرار شد که بچه ها روزها با کی و شبها در هفته با کی باشن؟
7: آقای دکتر، طبق صحبتی که با ایشون ما انجام دادیم برای پروسه طلاق هیچ روزی مشخص نشد، فقط ایشون گفتن که بچه ها اگه دلشون تنگ شد میتونن بیان پیش تو، ولی به صورت قانونی حضانتی من به شما نمیدم، حضانت با منه. ضمن این که موارد مالی رو هم به من چیزی پرداخت نمی کنن، ولی خودشون مثلا شهریه مدرسه یا حالا پوشاک یا چیزایی که مربوط به خودشونه رو خودشون پرداخت
6: میکنن. چون شما روی خط رادیو هستید، ایشون این حرفا رو که زدن حرفایی نیست که قانونی باشه، ولی متاسفانه خیلی از اوقات آنچه که اصل مسئله زور یا آدم هست و کمدانی طرف مقابل که نمیتونه از خودش دفاع کنه. بنابراین شما در خصوص بچه ها قراری مشخص و معین نگذاشتید یا دادگاه حرفی نزده، در خصوص موضوع مالی هم همینطور. خب الان مسئله و مشکلی که شما دارید چه هست؟ در ارتباط با بچه ها یا مسئله مالی، هر کدام که هست؟
7: بله، ببینید آقای دکتر، مشکل اصلی من اینه که مثلا بچه این که شما این من اذیت میکنه که شما فرمودین که به یک سو باید باشه تربیت، مدل تربیت.
6: نه من همچنین حرفای من رها کنید، نه صبر کنید عزیزم، حرفای من رها کنید. شما که در شرایط عادی نیستید، شما در یک کشوری هستید که قوانین اومده اصلا گفته مرد یه برتری و امتیازی داره، این 8 حق رو داره، زن 3 حق رو نصفش رو داره. الان هم حرفایی که تازه همسر شما میزنه تازه در چارچوب همون قوانین هم نیست. ببینید با اینکه من چی میگم شما چی کار دارید؟ برای شما اومدید جدا شدی، کسی که نمیتونه شما رو وادار کنه به اینکه یک گونه رفتار کنید و عمل کنید. الان موضوع و مسئله ای که شما یا با بچه ها یا از نظر مالی دارید الان در خصوص بچه ها چی عزیز؟ یعنی چه چیزی شما رو ناراحت میکنه، ناراضی میکنه؟ موضوع چیه؟
7: بله، من میخوام توضیح بدم که چه چیزی من رو اذیت میکنه در حال حاضر آقای دکتر. این که من نمیتونم آرامش بچه ها رو تامین کنم، یعنی هر چی که ایشون میگه من باید انجام بدم.
6: حالا خب بدید انجام بدید، تموم شد. صبر کنید. خب میشه آرامش بچه. ایشون هر چی تصمیم میگیرن شما عمل میکنید، جنگ و جدالی هم نیست. چطور نمیتونین آرامش رو تضمین کنید؟
7: یعنی بچه ها اگه اعتراضی به من داشتن یا یعنی ناراحتی داشتن هم همینطوری که الان دارم انجام میدم سعی کنم با زبان آرومشون کنم.
6: مثلا در خصوص بچه ها میتونن از هزار تا چیز، از اینکه مدرسه هم خوب نیست، معلم هم خوب نیست، نمیدونم این خوب نیست، لباس هم خوب نیست، خوب چه خواهد کنن؟ خب پدر مادر ها صبح تا غروب دارن کوشش میکنن بچه ها رو واقع بینتر کنن، حرف معقول و منطقی بهشون اگر ممکنه بزنن، آرومشون کنن، راحتشون کنن. به هر قاعده همینه، شما کار دیگه نمیتونید بکنید؟ خب معلومه شو ایشون. بعدم شما میگید که همسرتون با این توضیحات که دادید به هر حال یه نوع زورگویی و قلدری رو در این زمینه دارن اعمال میکنن. خب شما مگر بخیر؟
7: بله بله، برخورد قبلا هم داشتن آقای دکتر.
6: خیلی خب برخوردی پیدا شو، این توفه ایست که شما انتخاب کردید. اگر کاری میکنن برای اینکه آرامش بچه ها برای شما مهمه، تا اونجایی که ممکنه به میل ایشون عمل کنید. اگر کاری غیر اخلاقی باشه، غیر قانونی باشه، اون یه مسئله است. ولی درباره موضوعهای مختلف که بچه رو هر روز میفته مدرسه یا به جای ساعت 7 ساعت 6 بیدارش میکنه که شما نمیتونید با ایشون در بیافتید عزیز.
7: من همیشه این ناراحتی داشتم، یعنی من همینطوری هم الان، همین که شما میفرمایید الان دارم اجرا میکنم، ولی فکر میکردم اشتباهه، یعنی یه سری چیزا رو خب باید مراقب باشم، یعنی که مثلا یکم من مخالفت کنم.
6: آخه اگر از اختش بر بیاد عزیزم از مخالفت کنید با چی وقتی کاری نمیدونید؟ شما درباره حقوق اساسی انسانیتون که در اون کشور ندارید، حقوقی که حتی در اون کشور وجود داره نتونستید بگید، حالا میخواید مخالفت کنید درباره یه موضوعی که اصلا معلوم نیست نظر شما درست یا غلط باشه یا فرقی بکنه و تازه موجب دردسر بیشتر میشه. برای چی دنبال جنگ و جدال میگردید؟ حرف این است که پدر تصمیم بگیره. بعدم اگر شما میگید با من آشنا هستید، من همیشه عرض کردم پدر و مادر قرار درباره همه امور از جزئی تا کلی با هم توافق کنن، ولی اگر نمی کنن و شما زورتون به یه همسرتون نمیرسه، همون کار بد و غلط او رو شما هم بکنید، چون آسیبی که بچه از اون کار بد و غلطی که یاد میگیره کمتر از اینه که ببینه پدر و مادر در اون گونه موارد با هم اختلاف دارن. دوم، شما که اصلا جایی ندارید تو اون رابطه که بخواید حالا به جنگ ایشون برید، خب ولش کنید بذار هر کار میخواد بکنه. بعدم مواردی که شما میگید که موارد نمیدونم غیر اخلاقی و غیر انسانی نیست، بچه نمیخواد بره مثلا کلاس تابستون، پدر میگه باید بری، خب شما میگید ببر، تازه توضیح هم میکنی به
7: آره منم میگم برو. آره فقط یه سوال دیگه ما بین آقای دوستا میشه بپرسم یک سوال دیگه، این که ببینید بعضی وقتا که دخترم حالا متاسفانه حالا این همسر تحصیل کرده اینطوری صحبت میکنه، من خجالت هم میکشم که روی خط رادیو باید اینو بگم. ببینید بعضی وقتا که درباره من ممکنه مثلا بگه مامانت مثلا غلط کرد یا همچین جملاتی حالا به کار میبره و دخترم میاد اینو به من میگه، من باید چه عکس العملی نشون بدم؟
6: مهم نیست
7: چی میگم، حالا
6: چی مهم نیست، مثلا برو خود رو نمیاد موضوع مهمی، برای که بچه های که این لغت رو تعریف نمی کنه، از رو واکنش شماست که می فهمن یه لغت چقدر بده. برامه گفته آکی. یعنی ببینید عزیز، شما عزیزم یه دفعه دیگه جمله بوده، شما حقوق انسانی رو که دارید تو اون مملکت بهتون نمیدن، حقوقی که تو اون مملکت به خانوما میدن و به مادر میدن شما نگرفتید، حالا اومدید سر این جزئیات دنبال این چیزی هستید که چی بشه؟ مثلا برای چی خودتون اذیت کنید؟ چرا بچه رو درگیر میکنید؟ به دنبال احساس آرامش و امنیت و بچه ها باشید، بذارید این پدر خودخواه نادانش هر کاری میخواد بکنه بکنه.
7: بله بله آقای دکتر، ببخشید یک سوال کوچولوی دیگه هم میپرسم، وقتتون هم دارم میگیرم شرمندم. یه مورد دیگه ای هست، این که بعضی وقتا مثلا حالا پدرشون که مثلا میاد دنبالشون یا هر چیزی، اینقدر اینا حراس دارن که به من مثلا منو قایم میکنن، میگن مامان برو توی پارکینگ دیده نشی، ما نمیخوایم تو به تو توهین بشه. میشه بعد من خیلی ناراحت میشم و چیزی هم نمیگم ها، ولی خب
6: میخوان مخفی کنن. برای که بچه ها متوجه شدن یه پدری دارن متجاوز آزاردهنده، مادرشون اذیت میکنه، بنابراین شما هم بگید ایبی نداره، من میرم اونجا که منو نبینه که ناراحت نشه.
7: آره من هیچی نگم، آره اشکال نداره.
6: نه شما اصلا یه جلسه سخنرانی بذارید سخنرانی چی بگید عزیز؟ سه دفعه دارم یه جمله رو به شما میگم، حقوق انسانی شما زیر پا گذاشته شده رفته، حقوقی که تو اون مملکت به بیشتر خانم آمیدن شما نخواستید نتونستید بگیرید، حالا آمدید سر این که بچه ها برای این که میترسن بین شما و او اشکالی پیدا بشه و شما ناراحت بشید به شما میگن مادر تو برو اون بر نیا جلو. خب بگید به مرسی بچه ها رو چه فکر خوبی کردید، من میرم اونجا شما برید بابا تو تموم شد.
7: بله
6: یعنی تو این گونه موارد دنبال ارزیابی موضوع نباشید. ببینید عزیز، من یکی از حرفایی که همیشه زدم این است که بزرگترین عیب و ایراد ازدواج اینه که ما با یک کسی فرزندان اونو شریک و سهیم میشیم که اون بچه‌های ما رو از پا در بیاره، بیمار و بدبخت و گرفتار کنه و ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. متأسفانه اشکال کار ازدواج اینه، اونم شما با ویژگی روانی که شما دارید، قوانینی واقعا قرون وسطایی که تو اون مملکت هست، خب معلوم این گونه شدید، ول کنید، برای چی میخواید به جنگ ایشون برید؟
7: نه من اصلا نمیخوام دیگه بجام، یعنی به قول شما اون موردایی که اساسی بود و من گذشتم دیگه، ولی خب الان میخوام که یعنی اخلاقی با مادر باشم، مادریم رو حالا یه چیزی چیزا مجبورم این تحمل کنم دیگه، بچه ها بزرگ بشن، ولی خب این آسیب رو بچه ها میبینن آقای دکتر، در آینده اینا
6: حتما بچه ها آسیب رو میبینن، ولی جدال شما آسیب بیشتری به وجود میاره. با انتخاب اون بین بد و بدتره. سکوت شما، قبول شما، انجام دادن چیزی که ایشون میخواد بده قبول، ولی درگیری و جنگ شما خیلی خیلی بدتره. خب ول کنید،
7: بدتر
6: چشم بروی چشم. برحال موازه خودتون و عزیزانتون باشید و بسیار متاسفم. امیدوارم یه روزی ما در دنیای زندگی کنیم که این مردان خودخواه نادان بیمار بدونن با یه چنین کاری اولا زندگی خودشون رو خراب میکنن، دوم زندگی بچه ها رو و اونا رو بیمار رو گرفتار میکنن فقط بر سر باورها و خودخواهی هایی که پر میگرده به یه جامعه پدر سالار، مرد سالار، پدر تبار، پدر.
7: البته آقای دکتر، ایشون همیشه به من میگفتن که من قبل از ازدواج به تو گفتم من مغرورم، تو پذیرفتی و همش میگن که تو به من بدهکاری. اینو همیشه به من
6: میگن. یک آدمی وقتی هم صبر کنین، غرور یه بیماری است. بنابراین یک کسی اعلام کنه من بیمارم، بعدم تو پذیرفتی، من چه میدونم تعریف تو از غرور چیه؟ غرور یعنی چی کار میکنی؟ غرور معناش این است که تو حرف غلط و بد میزنی، حرف زور میزنی. خب من پذیرفتم، وای بر منی که نفهمیدم. البته شما ازدواج کردی، دست گلی هم دادید، ولی اون به کنار، اونو بگذاریم کنار. خیلی خب، من به تو گفتی که من غرور دارم. غرور یعنی چی؟ غرور یعنی یک خودخواهی بیمارگونه. غرور یه آدم نفهمی که به جای واقعیت، به جای علم، به جای عقل، حتی به جای اخلاق و انسانیت، خودخواهی بیمارگونه خودشو وارد این صحنه میکنه. بعد من گفتم من غرور دارم، مثل یه بیمار بدبخت. بنابراین حال به تو گفتم، بعد شما چرا فکر بایین با جواب اینا رو بدی؟ شما پاسخ دادین است که بله فرمودید، منم قبول کردم و کاملا حق با شماست. بکشورش کن.
7: آره اتفاقا من دقیقا همینطوری که شما میفرمایید گفتم، چون موفقم نمیشدم با شما تماس بگیرم، همینطوری که شما من گفتم قبول دارم، حالا من اشتباه کردم، میخوام طلاق بگیرم. بعد میگفتش که نه دیگه، تو باید واستی و این به قول شما این دسته گل، تو بالاخره منو انتخاب کردی، حالا باید واستی تو این زندگی، چون میخوای فرار کنی. من میخواست به زور منو، علت این که من میخواستم
6: عزیزم، باز شما درگیر بحثای بی معنی میشید، من چیکارتون کنم؟ من میخوام فرار کنم، آدمو از دست تو به جهنم فرار میکنن، من خب فرار کنم، مثلا ای به منی که دارم فرار میکنم. اصلا شما چرا درگیر بحث و گفتگو با یه همچین آدمی میشی؟ شما اصلا یه زبان مشترک
7: مربوط به گذشته بود که گفتم آقای دکتر.
6: خب الان هم
7: برای هم کنم
6: ول کنید، بکتمال کارتون برید همون انگلیش از سکند لنگویج درس بدید، یا نمیدونم این رو برای چی انتخاب کردید، ولی خب برام خیلی خب
7: خیلی خوشحال شدم آقای دوست باهاتون صحبت کردم. خیلی بزرگ
6: رها کن عزیزم، خودتو رها کن، بگذار او هر کاری میخواد بکنه بکنه، اون کمترین
7: یعنی هر چی در ارتباط با بچه‌ها انجام داد دیگه، من
6: تبعیت
7: کامل دیگه
6: کامل اصلا درگیر نشید، مخالفتی هم نکنید، بچه‌ها رو هم به نوعی سازگاری و همکاری دعوت کنید، آرامش و امنیت رو به بچه‌ها بدید.
7: آره الان جدیدن همینجوری میکنم آقای دکتر، همینجوری همش بهشون میگم پدر بابا خوبه، اخلاقای خوب شوهم، بعد اینا تعجب میکنن، میگم مامان تو حالت خوبه چی داری؟
6: خب نه تو حالا شما تبلیغ برای اون نکنید، شما شما رو به عنوان یه دروغگوی حق باز میشناسن. این چیکار داری؟ باباتون خوبه، این توف کجاش خوبه؟ خب نکنید حرفم نزنید.
7: به خودم دلداری میدم آقای دکتر، به خودم خودتون
6: من که نمیگم به خودتون دلداری ندید، ولی به بچه‌ها چرا میخوری دروغ میگی؟ که بابایی دارید و آقای اصلا باید مجسمش رو درست کرد در دور دنیا چرخون، نه دیگه به عنوان دروغگوی حق باز در نیتل کنید دیگه. شما دست گلتون آب دادید متاسفانه اون من بکنید.
7: آره من خیلی همه تقصیرها نادونی خودم بوده آقای دکتر، نادونی خودم، این رو قبول دارم. بله
6: اوکی. بنابراین حالا که دانا شدید لطفا درگیر نشید، مواظب بچه ها خودتون باشید. خوشحال شدم با تون صحبت.
7: قربونتون، متشکرم ازتون، زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
6: شنگ و نجمن به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
0: و 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
22: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
23: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
24: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
25: مشاور مالی شما دیوید کنعانی 877-829-9227 877-829-9227.
26: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
27: مهران خان میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
28: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
27: ببخشید منظورتون چیه؟
28: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطون.
27: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
29: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما 818-80-80-88.
27: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
30: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
31: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
32: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می‌دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می‌توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه‌گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
31: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
32: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
31: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
32: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
31: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
32: با ما
31: فروزان فرهمند
32: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
33: 833-2626-845 هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
1: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به اطلاع می رساند که همه 217 CD و DVD های این مرکز به صورت USB هم موجود می باشند. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 و یا 310-273-7636 تماس بگیرید.

0: ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

کاش این بهار بیایی، این بهار که دیگر آهسته می آید در سکوتی رنجاور و می رود بی خبر، که دلی دیگر بهاری نیست، یخ زده از همه جا، دنیا خسته است و تاریخ بیمار، مثل فصول مدام می گردد و می گردد و می گردد و انسان ها فقط رنگ لباسشان ژنده تر می شود و معصومیتشان کوتاه تر و زخم هایشان عمیق تر و چاه هایشان چاه تر، زیرا که جوانه ها نشکفته می سوزند و باغ سوخته را مگر امید بهاری است. کاش این بهار بیایی، به دستان شفا بخشت تنها این باغ نفس می گیرد، جهان زنده می شود. کاش این بهار

بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه، روز و شبتان خوش در هر کجای این سرای سبز و آبی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 268مین برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

همون گونه که میدانید از زمان آغاز تولید و پخش این برنامه ها که در سال ششم آن به سر میبریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم و در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره های برجسته این عرصه ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه های گوناگون آثار و شخصیتشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماهای گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری کردیم بر بخشی از آنچه که در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشتیم. از این هفته مبحث تازه‌ای را آغاز می‌کنیم و در باب شاعری دیگر در عرصه ادبیات معاصر سخن می‌گوییم. امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.

در گستره شعر معاصر ایران نام‌هایی هستند که تنها به عنوان شاعر شناخته نمی‌شوند، بلکه به منزله بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت در ذهن‌ها باقی می‌مانند. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه از همین چهره‌های ماندگار است. شاعری که آثارش نه تنها در کتاب‌ها بلکه در جان موسیقی ایرانی نیز ریشه دوانده است. کمتر شاعری را میتوان یافت که شعرش با چنین گستردگی و عمقی با صدای بزرگترین خوانندگان ایران درآمیخته باشد و همزمان در عرصه پژوهش ادبی نیز اثری ماندگار بر جای گذاشته باشد.

سایه از معدود شاعرانی بود که توانست میان سنت و نوگرایی پلی استوار بنا کند. او نه در گذشته متوقف ماند و نه در هیاهوی نوگرایی پیوند خود را با میراث کهن ادب فارسی گسست. غزل‌های او از یک سو ادامه طبیعی سنت سعدی، حافظ و مولانا هستند و از سوی دیگر زبان و روح انسان معاصر را بازتاب می‌دهند. به همین دلیل شعر او هم برای دوستداران ادبیات کلاسیک دلنشین است و هم برای مخاطبان شعر امروز زنده و قابل لمس. اگر نیما یوشیج افق تازه‌ای در شعر فارسی گشود، شاملو زبان اعتراضی روزگار خود را آفرید و اخوان ثالث حماسه و اسطوره را با شعر معاصر پیوند زد، هوشنگ ابتهاج نیز غزل را به جایگاهی رساند که بار دیگر بتواند زبان عشق، اندیشه، اجتماع و امید باشد. او نشان داد که غزل قالبی متعلق به گذشته نیست، بلکه میتواند همچنان با انسان امروز سخن بگوید. شعر سایه سرشار از موسیقی است، موسیقی که نه تنها در وزن و قافیه، بلکه در انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها و جریان طبیعی کلام حضور دارد. شاید همین ویژگی سبب شد که آهنگسازان بزرگ ایران از روح الله خالقی و همایون خرم گرفته تا محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان شعر او را بستری مناسب برای آفرینش آثار ماندگار موسیقایی بدانند. بسیاری از مشهورترین تصنیف های نیم قرن اخیر با کلمات سایه جان گرفتند و در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدند.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerila.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار

0: گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می شوند و فاصله ها بیشتر.
1: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شده اید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
0: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
1: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
0: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299

بخش دوم برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از این هفته بر کوی یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان نشستیم و زندگی و آثار و شعر او را مرور می‌کنیم. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه.

پیش از آن که نام سایه بر تارک شعر معاصر بدرخشد، کودکی در شهر باران رشت چشم به جهان گشود. شهری که طبیعت سرسبز، بارانهای پیوسته، مه صبحگاهی و درختان بلندش بعدها در تصاویر شاعرانه او حضوری پررنگ یافت. امیر هوشنگ ابتهاج در روز ششم اسفند سال 1306 در خانواده فرهنگی و خوشنام در رشت متولد شد. پدرش دکتر آقاخان ابتهاج پزشکی شناخته شده و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای رشت بود، مردی که به دانش و نظم شهرت داشت و از احترام فراوانی در جامعه آن روزگار برخوردار بود. مادرش فاطمه رفعت بانوی فرهنگ دوست بود که فضای گرم خانواده را با مهر و آرامش آمیخته بود. این محیط خانوادگی نخستین بستر رشد روح حساس و هنر دوست کودک آینده شد. خانواده ابتهاج گذشته شناخته شده در گیلان داشت و از نظر اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشت. هوشنگ بعدها در خاطرات خود بارها از فضای خانه، باغ، درختان، باران و کوچه های رشت یاد کرد. تصاویری که در بسیاری از شعرهایش به ویژه سروده های سالهای پختگی بار دیگر

جان گرفتند. او تحصیلات ابتدایی را در رشت آغاز کرد، اما در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. ورود به تهران او را با فضای فرهنگی گسترده تری آشنا کرد، شهری که در دهه 1320 مرکز مهمترین جریان‌های ادبی، سیاسی و هنری ایران بود. محافل ادبی، نشریات، انجمن‌های شعر و حضور شاعران بزرگ همه در شکل‌گیری شخصیت ادبی او نقش داشتند.

استعداد شعری ابتهاج از همان سالهای نوجوانی آشکار بود. او ساعتهای طولانی را به مطالعه دیوان حافظ، سعدی، مولوی و دیگر بزرگان ادب فارسی می پرداخت. این آشنایی عمیق با متون کلاسیک بعدها به یکی از مهمترین ویژگی‌های شعر او تبدیل شد، زیرا زبانش هرگز از ریشه‌های ادبیات فارسی جدا نشد. با این حال او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد. در همان سالهایی که نیما یوشیج در حال دگرگون کردن شعر فارسی بود، جوانی به نام هوشنگ ابتهاج نیز می‌کوشید راهی پیدا کند که هم اصالت غزل را حفظ کند و هم روح زمانه را در آن بدمد. این جستجوی هنری سالها ادامه یافت تا سرانجام به شکل گیری سبک شخصی او انجامید.

افتخار در 19 سالگی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. انتشار این دفتر اگرچه هنوز نوید بخش پختگی سالهای بعد نبود، اما نشان می‌داد شاعری خوش‌قریحه و آینده‌دار پا به عرصه ادبیات گذاشته است. منتقدان از همان زمان به موسیقی طبیعی زبان او توجه کردند، موسیقی که بعدها به یکی از شناسه‌های اصلی شعر سایه بدل شد. در این دوره فضای ادبی ایران در حال دگرگونی بود. نسل تازه‌ای از شاعران سنت‌های رایج را به چالش می‌کشیدند و در جستجوی زبان و بیانی نو بودند. هوشنگ ابتهاج برخلاف برخی هم نسلان خود نه راه انکار گذشته را برگزید و نه در چارچوب سنت متوقف ماند. او راه دشوارتری را انتخاب کرد، راه آشتی دادن میراث هزار ساله شعر فارسی با نیازهای انسان معاصر. همین ویژگی بعدها از او شاعری ساخت که در عین وفاداری به وزن، قافیه و موسیقی کلاسیک از بین دردها، آرزوها، تنهاییها و دغدغه‌های انسان امروز نیز غافل نماند. از این رو غزل‌های او هرگز بوی کهنگی نمی‌دهند و همچنان برای نسل‌های مختلف خواندنی و تأثیرگذار باقی ماندند.

0: سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: برای این زبان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیحات کافی نبود دستونو میگیرم میگم به این میگم بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگیم؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه میرسی؟ خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر جاله بنشیان، لایسنس کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم برنامه این هفته زلال نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

در زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشق وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه‌ای برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام جوانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتاد کاروان. عشق من و تو آه این هم حکایتی است، اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافنده این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

عادی رستگاریا هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان، هنگامه رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین سوختم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهارهای دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالب آنکه با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می‌گفت، کم مصاحبه می‌کرد و ترجیح می‌داد شعرهایش به جای او سخن بگویند. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهان‌بینی او نیز به شمار می‌رفت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: License number 0132-9272.
2: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
3: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
4: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
5: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
6: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
7: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
8: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: برنامه سپیدار با سپید محمدیان، شما داستان و باقی ماجرا.

صبح آدینه شما بخیر. من سپید محمدیان هستم و این هفته با معرفی رمان رفتن نوشته امید رضایی در کنار شما خواهم بود. با من و این قسمت از برنامه سپیدار همراه باشید.

این قسمت از برنامه سپیدار میخوام یک رمانی رو معرفی بکنم که تأکید و علت معرفی این رمان برای من وزن ادبی یا ادبیات فاخر رو به خصوصش نیست، حتی شیوه پرداخت داستان هم نیست، بلکه اون چیزی که باعث شد توجه من به این کتاب جلب بشه موضوعیه که نویسنده برای پرداختن بهش انتخاب کرده و بعد شیوهیه که اون موضوع رو پرداخته و فکر میکنم که از اونجایی که مبتلا به بسیاری از جامعه ایرانی هست، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن، به جاست خوندنش و به جاست معرفی کردنش. البته زبان ادبی کتاب زبان قابل قبولیه و توصیفات و توضیحاتی که درباره شرایط و انسانها و شخصیتها و موقعیتها میده همه قابل قبول هستند. شیوهی که برای روایتش انتخاب کرده، به خصوص که این روایت از شروع تا پایانش یک روز قبل از مهاجرت شخصیت اصلی داستان هست، شیوه بسیار جالبیه، چون در رفت و برگشت به گذشته یه که نشون میده که این یک روز که خروجی تصمیم او برای رفتن هست محصول سالهای طولانیه که پشت سر گذاشته. بنابراین کتاب یک چیزی به حدود یک روز و 30 ساله شاید. شخصیت اصلی داستان آماده است و چمدوناش بسته است و اونچنان که بارها در طول کتاب میگه پاسپورتش همراهشه و اونو بارها لمس میکنه، چون میدونه که اون پاسپورت و ویزایی که توش خورده، به خصوص ویزایی که توی اون پاسپورت خورده، چقدر اهمیت داره، چه قیمت گزافی براش پرداخته و از این جهت مرتب چکش میکنه و روزهاست که دیگه این پاسپورت رو از خودش جدا نمیکنه، از کیفی که از گردنش آویزون کرده این با خودش حمل میکنه. چقدر آشنا. فکر میکنم تقریبا تمام ماها که مهاجرت کردیم این تجربه رو داشتیم. من بارها توی فرودگاه، چنانچه که این شخصیت هم بارها این کار رو انجام میده، دست توی کیفم بردم و پاسپورتم رو چک کردم و این همون نکته‌ای که من به خاطرش کتاب رفتن رو معرفی میکنم. تجربه‌ای که او از رفتن توصیف میکنه همون تجربه‌ایه که من با من انسان مهاجر داشتم و میدونم که مهاجران زیاد دیگری هم داشتنش. از این جهته که فکر میکنم خوندنش میتونه شاید سر یه زخم قدیمی رو باز کنه، شاید یه درد کهنه‌ای رو تازه کنه، اما میتونه به ما یادآوری بکنه که ما چه چیزهایی رو گذروندیم، چرا اونها رو از سر گذروندیم، دلیل رفتنمون رو بهمون یادآوری کنه. چون خیلی موقع ها وقتی که با فاصله به کاری که کردیم نگاه میکنیم فقط نتیجه رو میبینیم، اینکه چه عواملی باعث بروز اون نتیجه شده نمیبینیم. گذشته و آنچه که پشت سر داریم در حاله ای از نوستالژی و خاطرات غبار زمان قرار میگیره و انگار که قسمتهای بدش رو فراموش میکنیم و قسمتهای خوب و قشنگش برامون باقی مونده و از این جهت یادمون میره که چرا بین ما و اون چیزهای قشنگ فاصله است. برای همینه که تصویر مهاجرین از بسیاری از خاطراتی که از ایران دارن محدود میشه به قسمتهای جذاب و جالبش، مثل غذاها، دور همیها، خیابونایی که دوست داشتن، موقعیتهای دلچسبی مثل عید نوروز، شب یلدا و امثالون. و در اینها چیزی برای اینکه دلیلی و سببی برای ترک کردن و رفتن نیست. اما وقتی که دوباره برمیگردیم در یک چنین تجربه‌ای مثل مطالعه این کتاب، دونه دونه اون دردهایی که از سر گذروندیم، علل و سببی که باعث شده که ما بار سفر ببندیم رو نگاه میکنیم، یادمون میاد که ما چرا این تصمیم رو گرفتیم و در لحظه هایی که اندوه، دلتنگی و شاید غربت بر دنیای ما حاکم میشه، سبب رفتنمون رو اگه دوباره نگاه بکنیم شاید بتونیم از اون چاه دلتنگی کمی در بیاییم. مهاجرت بخش بزرگ از جامعه ایرانی رو تحت تاثیر قرار داده، چه اونایی که رفتن و چه اونایی که موندن. هر کسی که رفته یک خانواده هسته‌ای داشته، پدری، مادری، خواهرانی و برادرانی و دوستان زیادی که داشته. رفتن جدای از اینکه بر زندگی خودش تاثیر گذاشته، نگرش و یک
دیدگاهی رو در اطرافیانش هم تغییر داده و بعد یک حفره خالی در زندگی اونها هم گذاشته. البته که زمان کمی از این حفره رو پر میکنه، زمان همه حفره ها رو پر میکنه، ولی با چی پر میکنه مهمه. و یکی از بزرگترین اتفاقهایی که برای فرد مهاجر میفته اینه که چیزایی که او از دست میده چیزهای بزرگتریه، چیزایی که به دست هم میاره چیزهای بیشتریه. شاید مانده ها چیز کمتری از دست بدن، چون اونا یک نفر رو که رفته و ترک کرده از دست دادن، ولی مجموعه ای از روابط و چیزهای دیگر، عاداتشون، حتی روابطی که با اون آدم داشتن به نوعی باقی میمونه. اما اونی که میره چیزای خیلی زیادی رو از دست میده و از همه مهمتر خودش رو در زندگی دیگرانی که او رو برای سالها میشناختن از دست میده. یکی از بزرگترین چیزهایی که اتفاق میفته در مهاجرت و رفتن مسئله گسست هویته. چرا که ما وقتی که میریم یک فردی رو با خودمون میبریم که هویتش خواسته یا ناخواسته در ارتباط با کسانی که او رو میشناختن و در ارتباط باش بودن، در آینه اونها خودش رو دیدن تشکیل شده بوده، دست کم یه بخش بزرگی از هویتش. و وقتی که مهاجرت میکنه ناچاره که این هویت رو بازسازی بکنه و این حداقل برای رسیدن به یک استاندارد حداقلی و ابتدایی چندین سال طول میکشه. بنابراین او با رفتنش دست کم چندین سال از عمرش رو از دست میده، در یک شکاف هویتی میگذرونه. برای همین هم هست که مهاجرت یا رفتن به تعبیر کتاب یکی از پر استرس ترین اتفاقات زندگیه. اتفاقی هست که غالبا انتخاب شده است. ما انتخاب میکنیم که بریم و در فعلیتی که در اون داریم گاهی اوقات فراموش میشه که این رفتنه به خاطر فعلیتی که داشتیم لزوما به معنای نیستش که همه چیزش مطلوبه، چون میگن خودت خواستی. بله، خود فرد مهاجر اینو میخواد و خودش تصمیم میگیره و قراره به رفتن میگیره. منافعی هم حاصل میشه از این رفتنش بدون تردید، چون انسان با عقلش و غریزه خودش به سمت بهتر شدن و آنچه که برای او نفع بیشتری داره حرکت میکنه، در این تردیدی نیست. اما اون قسمت هایی که از دست میده تا رسیدن به اون بهتره، اون هم بخش کوچیکی نیستش، نمیشه نادیده گرفتش. چند تا موضوع رو من در برنامه امروز میخوام بهش بپردازم به بهانه معرفی کتاب رفتن و بخش های مختلفی از رفتنه. اینجا وقتی که صحبت از رفتن میشه مقصود مهاجرته، اما من فکر میکنم وقتی که ما نگاه میکنیم به زندگی کسانی که رفتن، میبینیم که رفتن یک ترم اخلاقی انگار در ذهن اونها، یک تعریف بنیادین و ساختاری در اندیشه اوناست به نظر من، که حرکت کردن، کندن و عبور کردن از موقعیت نامطلوب رو فکر میکنم خیلی پیش از این که مهاجرت بخوان بکنن زمینه هاش رو در ذهنشون ساخته. شخصیت داستان که سوار برای تاکسی داره میره به شهر پدری خودش یا زادگاه خودش و در مسیر این آخرین سفر داره همه آن چیزهایی که براش باقی مونده رو هم نگاه میکنه و به چرایی های حرکتش نگاه میکنه، تمام امور مطلوب و نامطلوب رو بازبینی میکنه و انگار ما در این بازبینی و برگشت به عقب داریم دونه دونه سنگ بناهای این تصمیم رو که کنار هم گذاشته میشده میبینیم. در جزئیات زیادی که این سنگ ها رو به هم ملات چسبوندن این سنگ ها به هم دیگه و ساختن این پله برای پریدنش یا حرکتش بوده و به ما یادآوری میشه که هیچ رفتنی بدون مقدمه نیست. ممکنه که ما در روز آخر حرکت او رو ببینیم، ممکنه ما این 24 ساعت آخر رو ببینیم و بعد وقتی که او از زمین کنده میشه در این پرواز از بالا به موضوع نگاه میکنه، با او به این شهری که ترک میکنه، به این سرزمینی که ترک میکنه نگاه بندازیم. اما ما در واقع داریم به یک تصمیم 30 ساله نگاه میکنیم. من فکر میکنم که رفتن از یک کشور یا از یک شهر، رفتن از پیش کسانی که دوستشون داریمه، دل کندن از یک شیوه تفکره، باز کردن پنجره های ذهن به پذیرش چیزهای تازه است،
و این شهامت خیلی زیادی میخواد. چیزهایی که انقدر تازه است که ما ناچار خواهیم بود تمام بخش‌های فکری و هویتی خودمون رو در مواجهه با اون چیزها تغییر بدیم. یکی از دلایلی که بعد از گذشت یک فاصله زمانی بین ما و آنها که موندن، یعنی اونایی که رفتن و اونایی که موندن، یک شکافی ایجاد میشه، همین بازتعریف هویتیه که اتفاق افتاده. این که گاهی اوقات ما بر میگردیم به جایی که ترکش کردیم و ازش رفتیم و اونجا هم دیگه غریبه ایم، یکی از اون چالش برانگیزترین اتفاقاتیه که ما در موقع تصمیم رفتن ممکنه باهاش آشنا نباشیم. خوبم هست که آشنا نیستیم، چون اگر همه چیز و همه عواقب ناشی از رفتن رو بدونیم شاید پاسست بکنیم. از اینجاست که خوندن درباره رفتن برای من خیلی جالب بود. اونایی که میرن در سرزمین تازه یک من تازه میسازن، به خیال اینکه شاید اگر روزی برگردن هم اون من تازه رو داشته باشن، همون منی که بودن. اما وقتی که با فاصله برمیگردن به جایی که ترکش کردن و ازش رفتن، متوجه میشن که نه تنها اونها از اونجا رفتن، بلکه اون منی که میشناختن هم رفته و حالا دیگه یک من تازه‌ایه که اون من جدید در سرزمین و جایگاه جدیدی که قرار داره کاملا یک من پیوند خورده با اون جامعه نیست هنوز، و در جامعه که ترکشم کرده دیگه شبیه اون چیزی که بود نیست. بنابراین رفتن در لحظه رفتن تمام نمیشه. برای تمام عمر اون که میره تداوم پیدا میکنه. به خصوص در بحث مهاجرت. شکل‌های مختلفی از رفتن وجود داره. ما از زندگی هم میریم، جدا میشیم، طلاق میگیریم. ولی در هیچ کدوم از اینا به نظر من فشار روانی که به ما وارد میشه، فشاری که به روان ما وارد میشه، به اندازه مهاجرت نیست. چون وقتی که یه فردی مثلا جدا میشه و از یک خونه و از یک رابطه از یک خانواده میره، همه چیزش رو ناچار نیست تغییر بده، همه چیزش عوض نمیشه، حتی اون بویی که تو حواس براش عوض نمیشه، همه چیز ثابته، یک سری از فاکتورهای مربوط به زندگی تغییر میکنه. بنابراین به نسبه به نظر من اون فرد خودش رو زودتر ممکنه پیدا کنه، اون هویت جدید خودش رو، حالا این بار به عنوان یک آدم مجرد به طور مثال. ولی در مهاجرت این اتفاق نمیفته. در مهاجرت بوی هوا عوض شده از صبحی که شما بیدار میشین، هوا عوض شده، مزه آب عوض شده، برخورد آدم ها عوض شده، شیوه تابیدن خورشید عوض شده. دیگه اینا ابتدایی ترین چیزهاییه که در روزمره وجود داره. تمام مزه ها، تمام طعم ها، تمام صداهای محیطی مربوط به یک شهر، تمام آدم ها و روش برخوردشون با ما، جایی که میشناختیم و خرید کردن از اونا به طور مداوم به ما امنیت میداد، صداهای محیطی که برای ما آشنا بود و بهمون امنیت میداد آشنا بودنش، همه و همه از فرد گرفته میشه. شخصیت داستان رفتن در آستانه پریدن از دنیایی که علارغم تمام مشکلاتش به دلیل آشنا بودنش امنه، به جهانیه که هیچ چیزش رو نمیشناسه و به همین دلیل به چشمش ناامن میاد، اما در این حال در این حراس از مواجهه با اون ناامنی و در این حال اشتیاقی که بهش داره، چون به هر حال تصمیمیه که خودش گرفته بوده، اما از همین حالا هم دلتنگی اون چیزهای آشنا رو داره. و این دوتا دیوار، این له شدن بین این دوتا دیوار رو فقط فرد مهاجر میشناسه.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سامان پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
2: باشه.
1: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
2: باشه بابا باشه.
1: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
2: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
3: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
1: سامان
2: باشه بابا باشه.
4: الو سیمین.
5: بله جانم چی شده؟
4: ببین من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88
8: mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه

0: سود خوبی داشته باشه و 100% دسترسی بهش داشته باشن. من به اطلاع شما عزیزان میرسونم که همچی چیزی وجود نداره. مواظب باشین توی دام و تله نیفتین. تمام سرمایه‌تون رو یک جا اینوست نکنین و در خطر نذارین. کاری که من براتون انجام میدم بعد از 34 سال تجربه اینه که با True Diversification در asset کلاس های مختلف سرمایه شما رو نسبتاً امن نگه میداریم، میتونیم سود زیادی بهتون نشون بدیم و با دسترسی زیاد به سرمایه‌تون. با یک مصاحبه کوتاه و انجام دادن یک Retirement Roadmap رایگان میتونیم به شما نشون بدیم که چجوری این کار رو انجام میدیم. برای مشاوره رایگان با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم، Independent Financial Fiduciary، 877-829-9227.
1: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

سکوتی خرد کننده برای سرامیک‌های کرم رنگ پذیرایی خانه‌ات نشسته ای و به این فکر می‌کنی که آیا می‌توانی تمام 30 سال گذشته را در دو چمدان 25 کیلویی جا بدهی یا نه. هیاهو تمام شده است و سکوت جایش را گرفته. هیاهوی آدم‌هایی که در دو ساعت همه چیز را بلعیدند و رفتند و بعد سکوت بر تنت چون غباری نشست و تو خود را سرد و تنها یافتی. در سکوتی که همیشه دوست داشتی و اینک چون پیراهنی تازه و زیبا که جایی از آن که دقیقاً نمیدانی کجاست تنت را میخورد و تو را از راحتی دور میکند. نشسته ای و به خودت فکر میکنی. برای لحظه ای بارشی از غم، شاید هم تردید، از میان آسمان بر جانت را حس میکنی. به احساس کرخی مبهمی که تو را اذیت میکند فکر میکنی تا خودت را راضی کنی که این احساس وجودش، حس کردنش اشتباه است تا شاید کمی رها شوی. میان فکرهایت، میان تلاشت برای خوب شدن، میان آن شلاق عقل بر خودت که ببین همه چیز چقدر خوب پیش رفت، میدانی که بله همه چیز خوب پیش رفته، اما حسی گنگ آن ته وجودت را اذیت میکند و تو را سنگین میکند. دوست داشتی کمی همه چیز برایت آسان تر میگذشت. در سکوت میان سایه روشنی که از پنجره های بدون پرده ای خانه به درون می آید و به تو می گوید که خورشید به زودی غروب خواهد کرد، برای سرامیک های خانه که به زودی می شود خانه سابقت نشسته ای و پاهایت را در خود جمع کرده ای و در آغوش کشیده ای و تصویر مبهمی از خودت را بر سرامیک می بینی و یاد آن صبحی میفتی که چشمایت را باز کردی و حس کردی بر وجودت چیزی سنگینی میکند و لحظه بعد در خلاء سقوط کردی و یادت آمد که این اولین روز زندگی بدون پدرت است. بر کف سالن خالی نشسته ای و به سایه ساختمان روبرو نگاه میکنی که کم کم آدمهایی که در خانه هایی که پرده کدر دارد نشستند، لامپ های اتاقهایشان را به امید شبی خوب روشن میکنند و نوری گنگ از میان پنجره های خانه های دور کمی سوسو میزند. به نور خانه هایی که هیچ وقت ساکنانشان را ندیده ای نگاه میکنی و نمیدانی چرا باید در این لحظه یاد آن صبح پر از ترس زندگیت بیفتی، آن صبحی که دیگر پدر نبود. هیچ چیز شبیه آن روز نیست. تو با چشم‌های باز تصمیم می‌گرفتی و با چشم‌های باز قدم برداشتی و با چشم‌های باز می‌روی. سیگاری آتش می‌زنی و صدای فندکت میان دیوارهای لخت و سقف خانه خالی می‌چرخد. سیگاری پشت سیگار می‌کشی و دود می‌کنی و دود می‌کنی. شاید می‌خواهی اوریانی این خانه را در این روز با لایه‌ای از دود بپوشانی. به لایه های دودی که در هم میپیچند و بالا میروند نگاه میکنی و خوب میدانی که تصاویر پیش رویت با هیچ دود سیگاری محو نمیشوند.

در همین بخش از کتاب رفتن، همین جایی که تاکید زیادی میشه بر این که شخصیت با چشم باز و گوش باز و آگاهی این تصمیم رو گرفته، اما هنوز هم میزان فشاری که این تصمیم داره بهش میاره معادل با تجربه مرگ عزیزانه، که البته در طبقه بندی های روانشناسی هم یک در کنار مهاجرت، در کنار تجربه مرگ عزیزان و از دست دادن اونها با فاصله ای، اما به نوعی در کنار اونها آورده میشه به عنوان یکی از پرفشارترین اتفاقاتی که برای فرد در طول حیاتش ممکنه بیفته.

شخصا نمیدونم که این تا چه اندازه میتونه تعریف روانشناسی داشته باشه و شاید بیشتر حاصل یک تجربه فردیه یا یک تعبیر فردی و یا تعبیریه به خاطر اینکه تعلق دارم من هم به جهان داستان و ادبیات. و اونم اینه که فکر میکنم که مهاجرت هم مثل تجربه سوگه. من فکر میکنم ما در مهاجرت هم یک سوگ عاطفی رو تجربه میکنیم. سوگ چیزهایی از دست رفته. چیزهایی که میشده باشه و نشده. درسته که ما در این سوگ این ما هستیم که میریم و چیزهای تازه و دنیای تازه در انتظار ماست. درسته که ما غالب موقع ها این تصمیم رو با عقل و حساب و کتاب خودمون گرفتیم. ولی همونطور که امید رضایی در رمان رفتن که ما امروز در موردش صحبت میکنیم در سپیدار تاکید میکنه بارها و بارها، عقلانی بودن این تصمیم چیزی از اون سوگی که ما در قلبمون حمل میکنیم کم نمیکنه. تمام این جزئیاتی که شخصیت داستان در زمان کندن و رفتن بهش توجه میکنه و اونها همه معناشون برایش اون تغییر کرده، مثل همین چراغ خونه ها که روشن میشه، بوی شهر، صدای شهر، صدای آدم ها، همه و همه یه تجربه پرفشاره، یه تجربه خیلی غریبیه. من یادم آخرین سوپرمارکتی که در ایران رفتم یه سوپر دریانی بود و حرف زدن کسایی که توی مغازه بودن به ترکی با هم دیگه، فروشنده ها یا چیزایی که مردم میخواستن بخرن که همه خب محصولات ایرانی بود، دونه دونه تو ذهن من مونده بود. من این صدا رو بارها در طول 30 سال زندگی که در ایران داشتم شنیده بودم، ولی معناش در روز آخر متفاوت بود. معنای همه چیز متفاوت بود. حتی این وانتی که تو خیابون داشت میچرخید و یه چیزی میفروخت یا میخرید چیزی شبیه به اون، برای من معناش متفاوت بود. گردو فروشی که داشت، فستی بود که فال گردو میفروختن تو خیابون، من یادمه که اون متفاوت بود به چشم من. وقتی رفتن آدم اون روزای آخر مثل کسی که داره یه خونه رو ترک میکنه، یه دور آخری تو خونه میزنه که ببینه چیزی جا مونده یا نه، این کار یه دوری میزنه ببینه که چیزایی که داره جا میذاره رو ببینه، چون چیزی زیادی نمیتونی ببری، دوتا چمدون میبری، دوتا چمدونی که از قضا وقتی رسیدی بیشترش به دردت نمیخوره به خاطر همون تغییر هویتی که گفتیم. این کار همه چیز در لحظه عبور از اون مرز، رنگ و بو و مزه و همه چیزشون از دست دادن، اونا مال اینجا نیستن. و بعد یه دفعه مواجه میشی با اینکه هیچ چیزی نتونستی با خودت بیاری جز فکر و خیال و خاطره. معنای فکر و خیال و خاطره برای شخص مهاجر با اون کسی که هنوز در اون بستر جغرافیایی داره زندگی میکنه متفاوته و تقابل بین این دو دسته از نفهمیدن اون چه که دیگری تجربه میکنه میاد. گاهی اوقات میشه این شکاف رو در مقیاس کوچکش در فرد مهاجر از خانواده و خانواده‌ای که موندن دید. اونا دیگه مسائل مشترک ندارن. حرفای مشترک ندارن. درد مشترک ندارن. و بعد از یه مدتی وقتی که حرفاشون رو برای هم میزنن، چون نفر مقابلشون ایده ای از اون چه که واقعا اتفاق میفته نداره، اشتیاقشون رو برای به اشتراک گذاری اون چه که جدیدن داره اتفاق میفته تو زندگیشون، هر کدوم، چه اونی که مونده چه اونی که رفته، از دست میدن. بنابراین در رابطه عاطفی اونها محتوای تازه تولید نمیشه، سنگ تازه توی اون رابطه رو هم گذاشته نمیشه، هرچی هست مال قبله. و به هر حال رابطه عاطفی هم نیاز به باز تولید جلوه های متفاوتی از روابط عاطفی داره و این باز خودش به اون شکاف دامن میزنه. حالا ما همینو میتونیم در یک مقیاس گسترده تری در روابط بین جامعه مهاجر و جامعه که مونده ببینیم که من در بخش سوم برنامه درباره اون حرف میزنم. اما اینجا بیشتر میپردازم به سیستمی از
روابط که امید رضایی در کتاب رفتن بهش اشاره میکنه، مثل رابطه شخص مهاجر در داستان با همسرش، همسری که داره باش میره. بنابر اون چه که او تونسته ویزا بگیره، همسرش هم داره از طریق او ویزا میگیره. و گاهی اوقات این احساس در او هست که میگه کاش تنها میرفتم، چی میشد اگه تنها میرفتم؟ چون بار رفتن خودش انقدر سنگینه که انگار فقط از پس اداره اون برمیای. و بعد یه اتفاق دیگه که میفته اینه که من فکر میکنم که از این جهت که مادرم روانشناس هست و با جامعه مهاجرین سالها مشاوره زوج درمانی داشته و بهشون مشاوره ارائه داده، من بارها در این تجربه دیدم که زوجهایی که مهاجرت میکنن با بحرانای زیادی مواجه میشن. و این برمیگرده به این که انگار ما این انتخابو در اون ظرف زمانی و تاریخی و مکانی انجام اجتماعی انجام دادیم و بعد تو ظرف دیگه ممکنه که این اون سنخیتی رو که با ما داشته این تصمیم حفظ نکنه. من این تجربه رو شاید قیاس مال فارغ باشه، ولی لباسایی که ما از سرزمین خودمون میاریم، تو چمدونمون میاریم، انگار قواره زندگی ما در این سرزمین تازه نیست. خیلی دیگه از انتخاب‌های ما، حتی زبان ما هم دیگه قواره اون زندگی در جامعه تازه نیست. زبان که همه تفکر ما بر اون ساخته شده. و با تغییر همه اینها آیا زبان عاطفی ما تغییر نمی‌کنه؟ آیا با تغییر ارزش‌هایی که اتفاق می‌افته، انتخاب‌های سابق همچنان همون انتخاب‌ها می‌مونن؟ این گسسته در نقش‌ها هم یکی از محصولات شاید کمی فرعی تر مهاجرته، ولی وجود داره. بسیاری از مواقع ما در جامعه جدیدی خود تازه‌ای می‌سازیم که ممکن انتخاب قبلیمون لزوماً انتخاب این خود تازه نباشه. و بعد احساسات متفاوتی از جمله عذاب وجدان، سرزنش خود، احساس خسران یا ضرر یا هر آنچه که پیرامون پشیمانی یا زیر سوال رفتن این تصمیم و انتخاب رو تجربه می‌کنیم. خیلی ها از این تصمیمی نمیگیرن در مقابله با این فشار روانی که بهشون وارد میشه، ولی خیلی هم تصمیم میگیرن و اون تصمیم خودش باز بر بار مهاجرت اونها افزوده میکنه. و تصمیمی هم هست که به هیچ شکلی قابل قضاوت و سرزنش نیست. اونایی که موندن نمیتونن درباره این تصمیم از راه دور بدون رفتن راهش و بدون تجربه تمام بالا پایین های احساسی و ذهنی که اون شخص با خودش تجربه میکنه قضاوت بکنن. هیچ ایده ای ازش ندارن. بنابراین رفتن در این کتاب چنانچه که بر اون تاکید خیلی زیادی میشه، مهاجرت از خود، مهاجرت از عزیزان، مهاجرت از کسانی که دوستشون داریم و حتی مهاجرت از نقش اجتماعی و خانوادگی خود ماست. حتی در این لحظه رفتن، در این لحظه پیش از رفتن که درباره چمدونا بحث میشه، 2 تا 25 کیلو واقعا خنده داره برای یک زندگی 30 ساله. 2 تا 25 کیلویی که پر میشه با چیزایی که وقتی میرسی به مقصد تقریبا هیچ کدومش کاربرد نداره. یعنی ما حتی به اندازه 50 کیلو نماد بیرونی از سرزمینمون نمیتونیم با خودمون داشته باشیم. به بعضی چیزا هم خیلی سفت میچسبیم، برای اینکه به هر حال رنگ و بوی آشنایی دارن. اما این کار حتی رنگ و بوی اونها هم در سرزمین تازه تغییر میکنه. برای همینه که ما همیشه بعد از مهاجرت در جستجوی رنگ و بویی از اون امر آشنا برای خودمونیم. ما میگیم خرمالوهای اینا شبیه خرمالوهای ایران نیست. حتی نوسنگکش ولی مثل نوسنگک ایران نیست. شاید کیفیتش بیشتر هم باشه. ولی ما همون چیزی که حتی کیفیتش ممکنه کمتر هم باشه اما برای ما امر آشناست رو طلب میکنیم. چون امر آشنا انگار یک آشتی از ما با خودمون و هویتیه که پیشتر میشناختیم. درسته که این استدلال ها همه استدلال های احساسیه و درسته که به هر حال شخص مهاجر استدلال های منطقی و عقلانی زیادی داشته که او رو به این تصمیم رهنمون کرده و در نهایت در این نقطه بی از این حرکتیه که شروع کرده.
اما ما نمیتونیم هیچ وقت این بخش احساسی رو از تصمیمش به طور کامل حذف کنیم، یا دست کم به خصوص برای کسانی که در سن بالاتری مهاجرت کردن و گذشته و تاریخ زیسته بیشتری در سرزمین خودشون داشتن. امید رضایی در کتاب رفتن به تمام این تناقضات روحی قبل از حرکت میپردازه، به تمام این حرکت رفت و برگشتی بین استدلال‌های احساسی و استدلال‌های عقلانی. و از این جهت خوندن این رمان یادآوری از تمام این رفت و برگشت‌های همه ما به عنوان مهاجرینه.

0: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
3: خب چطوره؟
4: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
3: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
4: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
3: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
5: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
7: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
8: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

اینجا ممکنه که به نظر بیاد معرفی کتاب رفتن نوشته امید رضایی بیشتر مناسب حال کسانیه که رفتن و مهاجرن. اما اتفاقات اخیری که جامعه ایرانی تجربه کرد، به خصوص در طی یک سال گذشته، و حرکت‌های دیاسپورای ایرانی، یعنی جامعه مهاجر ایرانی، و حرکت‌های داخلی ایران که همیشه لزوماً موازی هم نبود و گاهی اوقات حتی در تناقض و تضاد با هم قرار داشت، یادآوری می‌کنه که سوی دیگر این ماجرای رفتن مانده‌ها هستند و هرچه ما بتونیم شکاف بین رفته‌ها و مانده‌ها رو کم بکنیم، این امکان وجود داره که جامعه ایرانی، چه جامعه مهاجرش و اون چه اون جامعه که داره داخل مرزهای ایران زندگی میکنه، از گسستگی بین یک جمعیت بزرگی از خودش محفوظ بمونه. ما تنها چیزی که داریم و تنها سرمایه‌ای که با عنوان ایرانی داریم، ایران و ایرانیه. ما هیچ چیز دیگه ای نداریم. هیچ کس دیگری از ما حمایت نخواهد کرد. هیچ سازمان و نهاد جهانی، همچنان که در این تجربه اخیر دیدیم، هیچ کشور و هیچ سرزمین و هیچ دولت دیگری، نه حتی دولت خودمون. ما به عنوان ایرانی هیچ چیز و هیچ کس و هیچ سرمایه جز ایران و ایرانی نداریم. و هر شکافی که در این سرمایه بیفته، اولا آمدانه است و دوما حمله به سرمایه واقعی ماست. ما باید این شکاف رو کوچیک کنیم. ما اختلاف نظر داریم. به طور واضحی دیاسپورای ایرانی با جمعیت داخلی ایران در بسیاری از جاها شکاف‌هایی بینشون دیده میشه. شکاف‌هایی که بخشیش اجتناب ناپذیره و بخشیش به نظر میاد هیچ وقت موضوع بررسی نبوده. انگار یک مشکل و بحرانیه که در این سالها به وجود اومده، ولی اتفاقات اخیر باعث شده که ما متوجه اهمیتش بشیم. از بعد از این اتفاقات، یکی از چیزهایی که خود من در برنامه سپیدار تلاش میکنم و کوشش دارم که در معرفی کتاب ها لحاظش بکنم، این هست که ادبیاتی معرفی بشه که تصویر واقعی از آنچه که واقعا در ایران میگذره، در سر ایرانی داخل ایران میگذره، در اندیشه او میگذره، به جامعه مهاجر داده بشه. در انتخاب کتابایی که من معرفی میکنم، اخیراً مرتب به این موضوع نگاه و نظر دارم که بتونه تصویری واقعی از نسل جدید، اندیشه امروز، اندیشه‌ای که تغییر کرده از زمانی که ما ایران رو ترک کردیم، برای مخاطب فارسی زبان خارج از ایران ارائه بشه. چون این کمک میکنه که ما متوجه شیم واقعا در سر مردم چه میگذره. من یه زمان ایران رو ترک کردم که ما در ناامیدی حاصل از تلاش هامون برای اصلاحات بودیم. ولی من در این سالهایی که قریب به یک دهه ایرانو ترک کردم، دیگه ایده ای ندارم از این که در این سالها چه اتفاقاتی افتاده. چقدر جوونایی که این فاصله، وقتی که مثلا من از ایران اومدم اون جوون 12 13 سالش بوده، حالا 20 سال 21 2 سالشه، اون چه فکری میکنه؟ چه فکری میکنه که وقتی کودک بوده این فکر اعمال نمیشده در سیستم اندیشه و تفکر ایران، ولی حالا دیگه داره اعمال میشه و من این سالا رو همه رو گم کردم. من نداشتم دسترسی به این سالها مگر از طریق جلوه هایی از ادبیات، سینما و هر بخشی از فرهنگ که نشون بده که در این سالها در اندیشه و در سر نسل جدید چی میگذشته. حتی در عملکرد و اندیشه نسل پیشتر از اونها که داره در اون فضا زندگی میکنه. و من فکر میکنم که نمیشه خیلی جامعه ایرانی خارج از ایران رو سرزنش کرد که نمیدونه ایرانی داخل ایران چی میخواد، و نمیشه خیلی ایرانی های داخل رو سرزنش کرد برای اینکه دارن چیزی رو فکر میکنن که ما دیگه نمیشناسیم. بنابراین به جای حمله کردن به فکر هم و پرسیدن اینکه چرا اینطوری فکر میکنی، باید به سر تاریخی، فرهنگی و اجتماعی این سالها که گذشته و روی این طرز تفکر اثر گذاشته رو بشناسیم. چه فایده داره اگر ما در اینستاگرام و توییتر به هم دیگه حمله میکنیم؟ چه فایده داره اگر به اندیشه هم حمله میکنیم؟ چه حاصلی برای ایران و ایرانی داره؟
شاید ما باید بیستیم و سوال کنیم از خودمون که در سالهایی که من نبودم چه اتفاقی افتاده که هموطن من چیزی رو فکر میکنه که برای من ممکنه عجیب باشه، و یا او که رفته چه اتفاقی براش افتاده که چیزی رو میگه که برای من قابل پذیرش نیست، ممکنه به دردم نخوره. شبیه این میبوده که یه موقعهایی اونایی که رفته بودن برای ما که داخل ایران بودیم یه سوغاتیایی میآوردن که اصلا به درد ما نمیخورد، به درد اون نمیخورد بپوشیمش، اصلا جایی برای پوشیدنش نداشتیم، به درد این که مثلا استفادهش بکنیم هم نمیخورد، اصلا سیستم برقی کشور بهش جواب نمیداد. گاهی اوقات چیزی که ما برای جامعه ایرانی داخل ایران میخوایم همون لباسه است، همون وسیله هست، اصلا کاربرد نداره، اصلا سوار اون ماجرا نمیشه. ما نیتمون خوبه، اونها هم پذیران اگر چیزی باشه که به کارشون بیاد، ولی ما نمیتونیم بگیم چون نیتمون خوبه یه سوغاتی برات میاریم که پولش هم دادیم، خرجش هم کردیم، هزینه هم کردیم، آوردیم، ولی خب چون به دردت نمیخوره من بهم برمیخوره که تو ازش استفاده نمیکنی. من فکر میکنم یه بخش بزرگی از بار شناختن اون فرهنگ باز بر دوش ماست که بیرونی. ما که رفتن رو انتخاب کردیم و بعد دستمون بازتره، تریبون بازتری برای حرف زدن داریم، فضای بازتری برای معرفی فرهنگ ایرانی داریم، بر ماست که این شکاف رو، بخش بزرگیش رو پر کنیم، نه چون عامل ایجاد این شکافیم، نه، برای اینکه ما هستیم که از اون بستر جغرافیایی تاریخی دور افتادیم و اون همچنان زنده و پویا داره محتوای تازه میسازه، داره شاخ و برگ تازه میسازه، و ما تا اون شاخ و برگ رو نشناسیم قادر نیستیم که چیزی متناسب با اون ارائه کنیم، معرفی حتی متناسب با اون رو ارائه کنیم. بنابراین من فکر میکنم موفق ترین جریانات معرفی حقوق ایرانی، رنج ایرانی، فرهنگ ایرانی، هر آنچه که مربوط به ایران و ایرانیه، هویت ایرانی که مجموعه از همین هاست، اون جریانیه که ارتباطش رو با زندگی و حیات واقعی مردم داخل ایران حفظ کرده باشه. این به معنی نیست که هفته یک بار به اقواممون زنگ بزنیم و باشون حرف بزنیم، اونا بگن قیمت مرغ اینقدر شده، قیمت تخم مرغ اینقدر شده، گلایه کنن از اینکه این اینجوریه اون اونجوریه و در قیاس با جامعه غرب بسنجیم. نه، این نیست، این یک بخش کوچیکی ازشه. بخش بزرگترینه که آیا مردم داخل ایران تعریفشون از راه نجات همون تعریفی که ما 10 سال پیش داشتیم؟ آیا جوانای امروز ایران شبیه ماها که جوانای نسل قبلیم فکر میکنن؟ نه، نمیکنن. حالا به لطف اینستاگرام و فضاهای مجازی که وجود داره برای ارتباط میشه خیلی از فکرهای تو سر اونا خبردار شد. اما همچنان ادبیات، سینما و هنر یکی از اون جاهاییه که میتونیم جلوه های بروز این تغییر تفکر رو در اونها ببینیم. همه که ممکنه علاقمند نباشن به تصاویر فیلتر شده که در اینستاگرامه، که اونها هم از خیلی فیلترها میگذره. همونطور که میشه حدس زد اینستاگرام هم در ایران در سیطره یک زائقه، سلیقه یا نفوذیه که به نوعی به سیستم حاکم مرتبطه، چون اگر محتوایی خارج از اون باشه به شدت تحت کنترل و محافظت و حذف میشه و بسیار هوشمندانه این اتفاق میفته. من فکر میکنم که تا حد خیلی زیادی ما در جریانات اخیر متوجه شدیم که این سیستم، سیستم بسیار هوشمندیه، با دقت و برنامه‌ریزی خیلی زیادی تمام محتوایی که ما باش مواجه هستیم رو کنترل می‌کنه. من خیال می‌کنم گاهی اوقات به خاطر ویترینی که ما از حکومت اسلامی می‌دیدیم که معمولاً هر سرسپرده‌ای عمل کردش همراه با کمی یا زیاد، خیلی زیاد حماقت هست، ما این ویترین رو معمولاً می‌بینیم. اما اون سیستمی که داره این تفکر رو اداره می‌کنه، یعنی اون حکومت ایدئولوژیکی و تفکری که داره این سیستم رو اداره میکنه، بسیار هوشمنده. سالها تداوم سیطره اونها بر ایران نشون دهنده اینه که با برنامه‌ریزی خیلی زیادی جریان اطلاعات کنترل میشده و سانسور بسیار زیاد، کنترل زیادی که بر تولید محتواها وجود داشته، نشانگر باریک بودن همین قیف در شناخت جامعه ایرانی برای ماست.
بنابراین فکر میکنم آدم باید آنچه که دشمن ایرانه با هوشمندی بشناسه، آنچه که دشمن ایرانیه با هوشمندی بشناسه و در مقابل اتفاقی که میفته با آگاهی بیسته. تنها چراغی که میشه برای تاریکی دنیا پیدا کرد آگاهیه، و آگاهی حاصل نمیشه جز به جهد و کوشش. یعنی با اسکرول کردن اینستاگرام ما نمیتونیم به آگاهی زیادی برسیم. مطلقا ردش نمی کنم، چون در بسیاری از موارد من خیلی چیزها رو از اینستاگرام و یوتیوب یاد میگیرم، خیلی چیزها رو درباره فرهنگ ایرانی یاد میگیرم، جستجو میکنم، خورده فرهنگ ها، قوم و قبیله های کوچکی که در ایران وجود داره، آیینی که در ایران وجود داره، خیلی مثل برق زدن یک مجله است، ولی مجله ایش وقت محتوای کتاب رو نداره. همینطور که بارها گفتم، ما در این ورق زدن این مجله تصویری شبیه یک توریستیم. شما چقدر در توریست بودن میتونید از یک جامعه‌ای بشناسید؟ اما اگه مسافر باشی و ساکن شی و یک مدتی اقامت داشته باشیم، یواش یواش چیزهای خیلی بیشتری از اون جامعه میفهمیم. ادبیات حکم اون اقامت طولانی مدت تر رو داره و باید با هوشیاری آنچه که میخواهیم درباره جامعه ایرانی ببینیم رو دنبال بکنیم. جامعه ایرانی برگشتن به سفره‌های ایرانی که دلچسب بر ما تماشاشون یا یادآوری آنچه که در گذشته بوده نیست. جامعه ایرانی دیگه اون شکلی نیست. نسلی در ایران داره اتفاقات امروز رو شکل میده که بسیاری از ما به عنوان مهاجر یا اصلا در زمان تولد اونا در ایران نبودیم، یا زمانی که اونا کودک بودن ایران رو ترک کردیم، اما حالا چرخهایی که یه روزی ما میچرخوندیم دست اوناست. و باور بکنیم یا نه، ایران بیش از هر کسی متعلق به اونهاست. نمیگم که ما به عنوان مهاجر ایران رو به معنای آنچه که با جان ما آمیخته است از دست دادیم، ولی این سرنوشت اوناست. اونا دارن بر سرنوشت خودشون میجنگن. باز هم تاکید میکنم که هیچ چیزی نمیتونه ایران و ایرانی بودن رو از ما بگیره، اما ما برای سرنوشت خودمون تصمیممون رو گرفتیم. در اون لحظه رفتن که اینجا امید رضایی به زیبایی توضیح میده در طول کتابش، که ما دائم در حال بالا پایین کردن چیزهایی که از دست میدیم و به دست میاریم و بایدها و عقلانیت تصمیممون بودیم، ما هم برای سرنوشتمون تصمیم گرفتیم. بنابراین در هر حرکتی که میکنیم برای ایران و ایرانی، باید در نظر بگیریم که باید در راستای آنچه باشد که برای سرنوشت آن کسی که هنوز در اون مرزهای جغرافیایی زندگی میکند مفید باشد. و خوندن ادبیات روز ایران و آشنا شدن با آنچه در ذهن ایرانی امروز در همین ساعت و موقع و وقت میگذره، کمک میکنه که ما بتوانیم ایرانی بهتری برای ایران و ایرانی باشیم. کمک میکنه که اون شکافی که بین دیاسپورای ایرانی و مردم ایران در داخل مرز هاست کمتر بشه. دیگه بستگی به این داره که ما بخوایم از دیدگاه خودمون مغلوب دانایی تازه‌ای که به دست آوردیم در مهاجرت بشیم، یا سرمون رو فرود بیاریم در مقابل آنچه که یک ایرانی در مرزهای ایران برای آینده خودش و برای زندگی خودش میخواد، و بپذیریم که این همیشه لزوماً همسو با آنچه که ما فکر میکنیم صلاح اونهاست نیست. شما رو دعوت میکنم به خوندن رمان رفتن نوشته امید رضایی، و از اینکه این هفته هم در برنامه سپیدار با من سپیده محمدیان همراه بودید سپاسگزارم.

0: برگز سپیدار به پایان رسید. تا هفته دیگه و برگبار دیگری از درخت بلند داستان فارسی، بدرود.
1: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50500 و 08 ایرانیان.
6: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: مده
3: دردو مده جده مرز
2: بابا این نداشت خواه نریست تو خودت پدر بدن در موردی
3: بگی چیکار کنه بخیر
2: که دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
3: بذار روده اجازه بگیرم روده
2: جوان روده
3: سفارش بدی با دیر میشم بیا
2: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
4: جونم عزیزم
2: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
4: هرچی قلب بگی قلب جان از او جواره
5: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
6: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
7: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید روماتومیتوز پوندی 88 سنت پرژین کیوکامبرز پوندی 79 سنت وایت پیچز پوندی 79 سنت هامی ملون پوندی 33 سنت بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلم کالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس منتظر دیدار شما هستیم
8: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles

عرض سلام و عرض ادب حضور شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه. روز و روزگارتان خوش در هر کجا که با ما هستید. با 167مین برنامه اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. برنامه‌ای که در آن تلاش می‌کنیم با زندگی و آثار بزرگان موسیقی آشنا شده و همزمان آثار موسیقایی آنان را بشنویم و در موردشان بیشتر بدانیم. همچنین در بخش پایانی هر برنامه با یکی از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم.

آنگونه که می دانید در برنامه اندیشه و هنر کلاسیک، پس از مروری بر زندگی و آثار شمار زیادی از موسیقیدانان برجسته جهان، فرصتی یافتیم تا با تمرکز بیشتر بر موسیقی این آهنگسازان ناماشنا به جزئیات آثار آنان بپردازیم و تصویری روشن‌تر و ملموس‌تر از دنیای موسیقی کلاسیک برایتان ترسیم کنیم. تا به امروز نگاه تفصیلی ما بر آثار لودویگ فان بتهوون، موسیقیدان بزرگ آلمانی، ولفگانگ آمادئوس موزارت، نابغه موسیقی اتریش، یوهان سباستیان باخ، دیگر موسیقیدان برجسته آلمان و فرانس شوبرت، آهنگساز برجسته و نامدار اتریشی متمرکز بوده است. در سفر دیگرمان به جهان آهنگسازان بزرگ جهان، به سراغ پیوتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس رفته ایم که یکی از درخشانترین چهره های موسیقی رومانتیک قرن 19 است. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

پیتر ایلیچ چایکوفسکی، آهنگساز بزرگ روس، یکی از درخشان‌ترین چهره‌های موسیقی رمانتیک قرن 19 است. هنرمندی که موسیقیش هم شکوه و عظمت ارکسترال دارد و هم لطافت، اندوه، شور عاشقانه و اضطراب‌های عمیق انسانی. او در 7 می 1840 در شهر ودکینسک روسیه به دنیا آمد و در 6 نوامبر 1893 در سن پترزبورگ درگذشت. چایکوفسکی از کودکی روحی حساس و خیال پرداز داشت. خانواده‌اش از طبقه متوسط مرفه بودند و پدرش مهندس معدن بود. مادرش زنی مهربان و اهل فرهنگ بود و تأثیر عاطفی بسیار عمیقی بر او گذاشت. مرگ مادر بر اثر وبا هنگامی که چایکوفسکی هنوز نوجوان بود، ضربه سنگین به روح او وارد کرد. زخمی که بسیاری از پژوهشگران آن را یکی از سرچشمه‌های اندوه و مالیهودی‌های موسیقی او دانستند.

چایکوفسکی در دوره‌ای می‌زیست که موسیقی روسیه میان دو گرایش قرار داشت. از یک سو گروهی از آهنگسازان ملیگرا می‌خواستند موسیقی روسی را بر پایه فولکلور و هویت بومی بسازند. از سوی دیگر چایکوفسکی با وجود علاقه به نغمه‌های روسی به سنت اروپایی، فرم‌های کلاسیک، سمفونی، کنسرتو و اپرا نیز توجه عمیق داشت. همین ترکیب آثار او را جهانی کرد. موسیقی او روسی است اما فقط به روسیه محدود نمی ماند. از مهمترین آثار چایکوفسکی می توان به باله های مشهور او اشاره کرد. دریاچه قو، زیبای خفته و فندق شکن. این آثار امروزه از محبوب ترین باله های جهانند. اما برخی از آنها در زمان خود چندان موفق نبودند. دریاچه قو بعدها به شاهکاری جاودانه تبدیل شد. موسیقی باله های چایکوفسکی سرشار از ملودی های بیادماندنی، رنگامیزی ارکسترال و احساسات شاعران است.

چایکوفسکی در زمینه سمفونی نیز آثار بسیار مهمی آفرید. سمفونی چهارم، پنجم و ششم او از برجسته‌ترین نمونه‌های موسیقی رمانتیکند. سمفونی ششم، مشهور به پاتتیک، یکی از شخصی‌ترین و غم‌انگیزترین آثار چایکوفسکی است. این اثر اندکی پیش از مرگش اجرا شد و بسیاری آن را نوعی وصیت‌نامه هنری چایکوفسکی می‌دانند. موسیقی که با شور، اندوه، استراب و نوعی تسلیم تراژیک پایان می‌یابد. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 1 چایکوفسکی می‌پردازیم. سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور، اپوس 64، یکی از مشهورترین و عمیق‌ترین آثار سمفونیک اوست. این اثر در سال 1888 نوشته شد، یعنی حدود 10 سال پس از سمفونی چهارم و چند سال پس از سمفونی ششم پاتتیک. در این سمفونی چایکوفسکی دوباره به موضوعی باز می‌گردد که در زندگی و آثارش اهمیت فراوان داشت: سرنوشت، استراب، تردید، رنج درونی و تلاش انسان برای رسیدن به روشنایی. برخلاف سمفونی چهارم که تم سرنوشت در آن مانند نیروی کوبنده و تهدیدآمیز ظاهر می شود، در سمفونی پنجم این تم حالتی مرموزتر، درونی تر و تدریجی تر دارد. گویی سرنوشت نه فقط از بیرون بلکه از درون روح انسان سخن می گوید. این تم در هر چهار موومان باز می گردد و در پایان از حالتی تاریک و اندوهگین به شکلی باشکوه و پیروزمندانه تبدیل می شود.

0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
1: 818-777-777-777.
3: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و

0: این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
0: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

با بخش دوم برنامه این هفته ی اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته اختصاصاً به سمفونی شماره 5 چایکوفسکی در می مینور اپوس 64 می پردازیم.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی 4 موومان دارد. موومان اول با مقدمه آرام و تاریک آغاز می شود. کلارینت ها تم اصلی سرنوشت را می نوازند. ملودی غمگین، سنگین و رازآلود. این آغاز حالتی شبیه اعتراف درونی دارد. سپس موسیقی کم کم جان می گیرد و وارد بخشی پرتحرک و پر اضطراب می شود. در این موومان چایکوفسکی میان تاریکی و امید، ترس و حرکت و شک و اراده نوسان می کند. تمهای عاشقانه و لطیف ظاهر می شوند، اما هر بار سایه سرنوشت دوباره باز می گردد. این موومان را می توان تصویر انسانی دانست که می کوشد از فشار درونی خود عبور کند، اما هنوز راه رهایی را نیافته است.

رمان دوم آندانت کانتابیله یکی از زیباترین و مشهورترین صفحات موسیقی چایکوفسکی است. این بخش با ملودی باشکوه و بسیار عاطفی هورن آغاز می شود. این ملودی حالتی عاشقانه، نجیب و اندوهگین دارد. گویی لحظه ای از آرامش، خاطره یا عشق در میان رنج‌های زندگی پدیدار می شود. اما این آرامش پایدار نیست. تم سرنوشت ناگهان با قدرت وارد می شود و فضای شاعرانه را می شکند. در این موومان چایکوفسکی نشان می دهد که انسان حتی در لحظات عشق و زیبایی نیز از سایه تقدیر کاملا رها نیست.

مهمان سوم یک والس است. به جای اسکرزوی معمول، چایکوفسکی والس ظریف و روانی می نویسد. این بخش یادآور دنیای باله های اوست، سبک، رقصان، شفاف و خوش آهنگ. اما این شادی نیز کاملا بی دغدغه نیست. در پایان مهمان، تم سرنوشت دوباره این بار اما آرامتر و پنهانتر شنیده می شود. گویی حتی در میان رقص و زیبایی اجتماعی همان نیروی درونی همچنان حضور دارد.

عنوان چهارم با بازگشت تم سرنوشت آغاز می شود، اما این بار در حالتی ماژور، با شکوه تر و روشن تر. همان تمی که در آغاز سمفونی تاریک و غمگین بود، اکنون رنگ پیروزی به خود می گیرد. فینال با انرژی فراوان ادامه می یابد و ارکستر به سوی پایانی عظیم و پرشکوه حرکت می کند. در اینجا چایکوفسکی نوعی پیروزی بر تاریکی را تصویر می کند. هرچند برخی منتقدان معتقدند این پیروزی شاید بیش از حد پرشور و حتی اجباری به نظر برسد. با این حال از نظر شنیداری پایان سمفونی بسیار اثرگذار، درخشان و هیجان انگیز است.

اهمیت سمفونی پنجم در این است که چایکوفسکی در آن از یک ایده واحد، یعنی تم سرنوشت، برای پیوند دادن کل اثر استفاده می کند. این تم مانند شخصیت اصلی یک داستان در سراسر سمفونی حضور دارد. ابتدا تاریک و مرموز، سپس تهدیدآمیز، بعد پنهان در میان رقص و سرانجام پیروز و باشکوه. به همین دلیل سمفونی پنجم فقط مجموعه ای از چهار موومان نیست، بلکه سفری روانی و عاطفی از تاریکی به روشنایی است.

از نظر ارکستراسیون این سمفونی یکی از درخشانترین آثار چایکوفسکی است. او با مهارت فراوان از رنگ‌های گوناگون ارکستر استفاده می‌کند. کلارینت‌ها برای آغاز رازآلود، هورن برای بیان عاشقانه، زهی‌ها برای اضطراب و حرکت و سازهای برنجی برای شکوه نهایی. همه چیز در خدمت بیان درام درونی اثر قرار دارد.

نخستین اجرای سمفونی پنجم در سال 1888 در سن پترزبورگ به رهبری خود چایکوفسکی انجام شد. واکنش ها در آغاز کاملا یک دست نبود. برخی آن را تحسین کردند و برخی بیش از حد احساساتی یا نامتعادل دانستند. خود چایکوفسکی نیز مدتی نسبت به ارزش آن تردید داشت. اما با گذشت زمان این سمفونی به یکی از محبوب ترین و پر اجرا ترین آثار او و یکی از ستونهای رپرتوار سمفونیک جهان تبدیل شد. در مقایسه با سمفونی چهارم، سمفونی پنجم کمتر انفجاری و بیرونی است، اما از نظر روانشناختی عمیق‌تر و پیوسته‌تر به نظر می‌رسد. در مقایسه با سمفونی ششم پاتتیک هنوز به پایان کاملاً تراژیک نمی‌رسد، بلکه امید به پیروزی را حفظ می‌کند. از این جهت می‌توان آن را میان دو جهان دانست، از یک سو استراب و تقدیر و سوی دیگر تلاش برای نجات و روشنایی.

سمفونی شماره 5 چایکوفسکی داستان روحی است که از تاریکی آغاز می کند، با خاطره عشق و زیبایی روبرو می شود، لحظه در رقص و زندگی اجتماعی پناه می گیرد و سرانجام می کوشد سرنوشت را به پیروزی تبدیل کند. این اثر به همین دلیل هنوز برای شنوندگان سراسر جهان جذاب است، چون در آن نبرد انسان با ترس‌ها، تردیدها و امیدهایش با زبانی بسیار زیبا و پرقدرت بیان شده است.

0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
1: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
2: چطوری پیره مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88
4: مصریانی‌لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
7: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
8: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
9: اشکان سرم رفت.
8: اینم اشکانه یک ماه پیش.
9: باری کلا اشکان رفت دادی.
8: این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
10: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-94-51 310-696-94-51.
11: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
12: بله میشه.
11: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
12: بله اون هم میشه.
11: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
13: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
14: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09

با بخش سوم و پایانی برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک همراه شما هستیم. در برنامه این هفته نیز با یکی دیگر از چهره‌های ادبیات کلاسیک جهان آشنا می‌شویم. امیلی برونته چهره ادبی برنامه این هفته است.

بونته یکی از اسرارآمیزترین و در عین حال بزرگترین چهره‌های ادبیات جهان است. شهرت او بیش از هر چیز به خاطر رمان جاودانه بلندی‌های بادگیر است. رمانی که تنها اثر داستانی بلند او بوده است، اما برای جاودانه کردن نامش کافی بوده است. امروزه بسیاری از منتقدان این کتاب را از شاهکارهای بی‌بدیل ادبیات انگلیسی می‌دانند. جین برونته در 30 جولای 1818 در یورکشایر انگلستان به دنیا آمد. او پنجمین فرزند خانواده برونته بود. پدرش پاتریک برونته کشیشی ایرلندی تبار بود و مادرش ماریا برانول برونته نام داشت. زمانی که امیلی تنها 3 سال داشت، مادرش درگذشت و کودکان تحت سرپرستی خاله‌شان قرار گرفتند. خانواده برونته یکی از شگفت‌انگیزترین خانواده‌های ادبی جهان محسوب می‌شود. 2 خواهر دیگر او، شارلوت برونته و آنت برونته، نیز نویسندگانی بزرگ شدند و برادرشان برانول برونته نیز استعداد هنری فراوانی داشته است. امیلی از کودکی شخصیتی درونگرا، آرام و بسیار مستقل داشت. او بیش از هر چیز به طبیعت وحشی دشت‌ها و تپه‌های یورکشایر علاقمند بود. مناظر بادخیز و مهالود این منطقه بعدها به مهمترین عنصر آثارش تبدیل شدند. پژوهشگران زندگی او بارها تأکید کردند که دشت‌های یورکشایر بخش مهمی از تخیل شاعرانه او را شکل دادند. خواهران و برادران برونته از کودکی جهانهای خیالی بزرگی خلق می‌کردند. شارلوت و برانول سرزمین آنگریا را ساختند و امیلی و آن سرزمین گوندال را. صدها شعر، داستان و روایت درباره این قلمروهای خیالی نوشته شد. این بازی‌های ادبی مدرسه واقعی نویسندگی آنان بوده است.

شاید منزوی ترین عضو خانواده برونته بود. برخلاف شارلوت که در محافل ادبی حضور می‌یافت، امیلی از شهرت گریزان بود و زندگی آرام در هاورس را ترجیح می‌داد. بسیاری از زندگی نام نویسان او را زنی کم حرف، خجالتی، سرسخت و بسیار مستقل توصیف کردند. اطلاعات شخصی اندکی از او باقی مانده است. تنها چند نامه از او در دست است و بسیاری از نوشته های خصوصیش از بین رفتند. همین موضوع باعث شده زندگی او تا امروز در حاله ای از راز باقی بماند.

پیش از آن که رمان نویس باشد شاعری بزرگ بود. در سال 1846 سه خواهر برونته مجموعه شعری را منتشر کردند. آنها برای جلوگیری از تبعیض علیه زنان از نامهای مستعار مردانه استفاده می کردند. کورربل نام شارلوت، الیس بل نام امیلی و اکتون بل نام آن بوده است. اگرچه این مجموعه شعر فروش اندکی داشت، اما امروز شعرهای امیلی از برجسته‌ترین شعرهای دوره ویکتوریا محسوب می شود.

های بادگیر شاهکار جاودان یملی است. این رمان در سال 1847 با نام مستعار الیسبل منتشر شد و تنها رمان امیلی برونت است. داستان در دشت های بادخیز یورکشایر می گذرد و روایت عشق پرشور، ویرانگر و جاودانه ی هیزکلیف و کاترین ارچاو است. اما این اثر صرفاً یک داستان عاشقانه نیست. موضوعات اصلی آن عبارتند از عشق وسواس‌گونه، انتقام، نفرت، مرگ، طبیعت وحشی انسان، تضاد تمدن و طبیعت و سرنوشت و رنج. هیتکلیف یکی از پیچیده‌ترین شخصیت‌های تاریخ ادبیات است. شخصیتی که هم قربانی است و هم انتقام جو، هم عاشق است و هم ویرانگر.

یکی از دلایل نبوغ این رمان ساختار روایی پیچیده آن است. داستان از طریق چند راوی مختلف روایت می شود، لاکوود، نلیدین و شخصیت های دیگر. این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت.

این ساختار چند لایه بعدها بر رمان نویسان مدرن تأثیر فراوان گذاشت. وقتی رمان منتشر شد، بسیاری از منتقدان از آن شوکه شدند. آنها کتاب را خشن، تاریک، غیر اخلاقی و بیش از حد وحشی می دانستند. اما در اواخر قرن 19 و قرن 20 جایگاه واقعی آن شناخته شد و امروزه بلندی های بادگیر یکی از بزرگترین رمان های زبان انگلیسی به شمار می رود.

امیلی برونته از نظر بسیاری از منتقدان حتی از رمان او نیز اهمیت ادبی بالاتری دارد. موضوعات اصلی شعرهایش طبیعت، آزادی روح، تنهایی، مرگ، جاودانگی، ایمان و قدرت اراده انسان است. یکی از مشهورترین شعرهای او با این بیت آغاز می شود: روح من بزدل نیست، که بیانگر روحیه نیرومند و استقلال فکری اوست.

از ویژگی های ادبی آثار امیلی یکی پیوند عمیق با طبیعت است. در آثار امیلی طبیعت فقط پس زمینه نیست، بلکه نیروی زنده و فعال است. هیچ نویسنده‌ای در عصر ویکتوریا عشق و نفرت را با چنین شدتی تصویر نکرده است. فضاهای تاریک، طوفان، ارواح، خانه‌های دورافتاده و رازهای پنهان در آثار او فراوانند. شخصیت‌های امیلی از قواعد جامعه فراتر می‌روند و از نیروی درونی پیروی می‌کنند.

در سال 1848 برادرش برامویل بر اثر بیماری درگذشت. اندکی بعد امیلی نیز به سل مبتلا شد. او از مراجعه به پزشک و مصرف دارو خودداری میکرد و تا آخرین روزهای زندگی استقلال خود را حفظ میکرد. در 19 دسامبر 1848 تنها در 30 سالگی امیلی برونته درگذشت. چند ماه بعد نیز خواهرش آن برونته از دنیا رفت. امیلی برونته تنها یک رمان نوشت، اما همان یک رمان برای جاودانه شدن کافی بود. تأثیر او را میتوان در آثار نویسندگان بسیاری مشاهده کرد، از رمان نویسان مدرن گرفته تا نویسندگان ادبیات گوتیک و روانشناختی. امروزه بسیاری از منتقدان معتقدند که بلندی‌های بالگیر نه تنها شاهکار ادبیات ویکتوریایی، بلکه یکی از بزرگترین رمان‌های تاریخ بشر است. اثری که درباره عشق نیست، بلکه درباره نیروهای سهمگین و تاریک روح انسان است. در میان خواهران برونته، شارلوت مشهورتر بوده، اما امیلی برای بسیاری از منتقدان نابغه‌ترین و رازآلودترین عضو این خانواده ادبی به شمار می‌رود.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته اندیشه و هنر کلاسیک رسیدیم. با سپاس از خانم غزاله معتمدی برای کارگردانی فنی این برنامه. پاینده و سرفراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990، 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
3: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
2: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
3: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
2: اکنون زمان رهایی است.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و می‌خواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای $400,000 بود، فقط $250,000 برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعاً تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصاً نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصص ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818-999-9999.
6: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
7: هفت خوان موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتری است، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بله دوستان عزیز، موضوع گفتار من در این برنامه هفتخوان موسیقی معرفی و مرور دستگاه سه‌گاه هست. سه‌گاه یکی از هفت دستگاه در واقع رپرتوار موسیقی دستگاهی ایران هست و در کنار چهارگاه قرار میگیره. البته خب اینها تفاوت‌هایی دارن با هم و اشتراک‌هایی دارن. ما چند تا دستگاه داریم که عنوان گاه روش هست، مثل سه‌گاه، چهارگاه و راست پنجگاه. اینها این سه دستگاه در واقع با پسوند گاه همراه هست، ولی در باقی دستگاه ها دیگه اسمهای دیگه وجود داره، مثل ماهور، شور، همایون، نوا و غیره، یا آوازهای مثل دشتی و ابوعطا. اینا دیگه گاه، پسوند گاه رو به دنبال ندارن، اما سه‌گاه، چهارگاه و راست پنجگاه گاه دارن. و این گاه در ادبیات قدیم به معنای وقت هست، به معنای زمان هست، و البته وقتی که در کنار اسم مکان قرار میگیره، در واقع به خدمت همون اسم مکان در میاد، مثل جایگاه. بنابراین میتونه هم اسم مکان باشه و هم اسم زمان یا قید زمان. خب بنابراین وقتی ما میگیم سه‌گاه، لابد غرضی هست، یعنی سه جایگاه وجود داره در سه‌گاه که این رو سه‌گاه میکنه. مثلا وقتی شما درآمد سه‌گاه رو به عنوان نقطه آغازین سه‌گاه آغاز میکنید و اجرا میکنید، درش سه نقطه وجود داره که این سه نقطه در کنار هم و با هم بودنشون و اتحادشون و همچنین حضورشون باعث میشه که عاطفه دستگاه سه‌گاه کاملا ارائه بشه. اگر یکی از این سه جایگاه رو یا سه نوت رو ما حذف بکنیم، یک اختلالی و خللی در حالت درآمد سه‌گاه حتما ایجاد خواهد شد. خب من نخست یک درآمد سه‌گاهی رو به صورت تحریر برای شما اجرا میکنم و بعد این سه نقطه رو سعی میکنم به شما در واقع نشون بدم یا معرفی کنم و توجه شما رو از نظر شنیداری به این سه نوت جلب بکنم. اگر من درآمد سه‌گاهم رو از این کوک شروع بکنم، این گونه خواهد بود: یار

خب من در این تحریری که خدمت شما ارائه دادم، بله دندانه های زیادی وجود داشت، دانه ها یا قواره های مختلفی یا کرسی بندی های متفاوت و متنوع این تحریر وجود داشت درش، اما چون نیک بنگرید و دقت کنید حاصل ترکیب سه نوت اصلی بود. یعنی این نوت اول بود خب این میشه شاهد اول درآمد سگاه، این در واقع نیبرتون هست یا نوت همسایه، و این این شاهد دوم درآمد سگاهه. حالا اگر یکی از این سه نوت رو کم بکنیم مجموعه در این مجموعه اختلال ایجاد میشه که درآمد سگاه رو نمیتونه اجرا بکنه، و این احتمالاً وجه تسمیه سگاه هست. یعنی این گاه ها یا جایگاه ها و سه نوت حتما باید وجود داشته باشن در سگاه که این ترکیب سگاه رو از نظر حسی و موسیقایی در واقع ریپرزنت کنن. خب پس بنیاد درآمد سگاه در واقع حاصل جمع یا ترکیب این سه نوت هست. حالا من ببینید اینا رو با هم چجوری ترکیب میکنم. یارا بعد میتونم چیزهای دیگه هم بهش اضافه کنم. یا جان یا دوباره همون سه نوت، ولی در یه تحریر خودش رو نشون میده و حضور داره. یا جان، ولی بعد به نقطه یا نوت اول برگرده که اینه. خب حالا از نظر تئوری این نوت اول سگاه یک نوت کامل یا پرفکت نیست، یا به اصطلاح در واقع ترمینولوژی موسیقی غرب نچرال نوت نیست، بلکه یک چهارم یا کوارتر استپ کم شده یا کاهش پیدا میکنه. یعنی ما در مجموعه نوت ها وقتی که درآمد سگاه رو شروع میکنیم یا از سی کرون هست، یعنی سی که یک چهارم کاسته شده، یا می کرون هست، یا لا کرون، لا که یک چهارم کاسته شده، و یا می که یک چهارم کاسته شده، یا سی که یک چهارم یا کوارتر استپ کمتر هست، کاهش یافته است و بهش میگن کرون. بنابراین پس با ویژگی دیگری از سگاه شما آشنا شدید که سگاه نوت اصلیش، نوت اولیش یک نوت ایمپرفکت هست، یعنی نوتیست که ناقص هست. یعنی البته اینو ما به تنهایی نمیتونیم بفهمیم، ما چون هر نوتی رو من به تنهایی بخونم شما از کجا میفهمید که پرفکت هست یا ایمپرفکت هست، بلکه تناسبش با نوتهای دیگه نشون میده که این یک فاصله یا نوت کامل هست یا نه یک نوتیست که یک چهارم کمتره یا نیم پرده کمتره یا به هر چیز یا هر فاصله دیگری. بنابراین من میخوام اینجوری براتون توضیح بدم که اگر همون سه نوت اولیه سگاه رو در کنار هم قرار بدیم، مثلا جایگاه اول رو این نوت فرض کنیم، جایگاه نوت دوم این باشه، از همینجا ما میتونیم بفهمیم که فاصله این دو نوت با هم چقدر هست. اگر اندازه گیری دقیق موسیقایی بشه در میابیم که تا فاصله بعدی که نوت دوم هست 3/4 یک پرده کامل ما راه رفتیم. البته اینو میشه با ساز تشخیص داد، بعدها کسانی که کار موسیقی میکنن با گوش هم کاملا این رو متوجه میشن، ولی در مواقع اولیه یعنی در وهله اولیه این فاصله رو با ساز یا با دستگاه اندازگیری که در واقع تیون هست، تیونر هست، اون رو میشه تشخیص داد که از فاصله یکم، از نوت یکم تا نوت دوم ما به جای یک استپ کامل یا هول استپ کمی کمتر را رفتیم، 3/4 استپ. پس یا لابد باید اون نوت اول نوت کامل نبوده باشه، نوتیست که 1/4 یا یک فاصله کوارتر از نوت پرفکت باید اندکی کمتر باشه. خب حالا این جنبه های تئوریکش هست که تا حدودی فقط جهت آشنایی شما عزیزان با این تعریف های در واقع تئوریک دستگاه سگاه من اینها رو عرض کردم.
ولی شما میتونید سگاه رو از روی تصنیف هایی که در واقع به این نام شناخته میشن، تصنیف هایی که در سگاه هستن، اون رو تشخیص بدید، اون رو در حافظه خودتون قرار بدید و بعد مقایسه کنید هر نغمه و آهنگی که میشنوید با یکی یا چند تا از این تصنیف ها و آهنگ ها و ترانه هایی که شما به عنوان سمپل یا نمونه های مناسب برای دستگاه سگاه در ذهن دارید و بعد به این نتیجه میرسید که چه شباهت هایی دارن از نظر حسی، از نظر نوت های به کار گرفته شده و بعد این جنبندی ها آهسته آهسته به شما کمک میکنن که شما تشخیص بدید که مثلا فلان آهنگ در سگاه هست یا نیست. خب من برای نمونه یک تصنیف قدیمی در سگاه برای شما اجرا میکنم که شما بعضیاتون ممکن است این تصنیف رو شنیده باشید، آشناتر باشید و بعضی ها برای اولین بار این تصنیف قدیمی رو بشنون، ولی مهم این هستش که همین ملودی ممکنه که تداعی بکنه چیزهای دیگر رو در ذهن شما، یعنی آهنگهای دیگری رو در ذهنتون روشن بکنه و به یاد بیارید که مثلا فلان آهنگم شبیه همین تصنیفی است که الان دارم میشنوم. خب تصنیف این هست: از بس به تار زلفت، از بس به تار زلفت

خب این یک تصنیف بود که البته همش در حالت درآمد سگاه نبود، به طور کل سگاه بود، اما اشاراتی به بعضی از گوشه ها هم داشت. مثلا اونجا که میگه حبیب دلم، همونطور که متوجه میشید از اون فواصل نخستین سگاه به سمت نقاط اوج یا بالاتر فاصله میگیره. اون فواصلی که الان در اینجا به صورت این کلمه حبیب دلم در تصنیف اجرا شد، در واقع اشاره است به گوشه مخالف در سگاه که بهش میگن مخالف سگاه. ولی همه اینها رو مجموعاً میگویند مثلا تصنیفی در دستگاه سگاه که اون نقطه ابتداییش حالت درآمد داره و بعد اشاراتی به بعضی از گوشه ها میشه. باز هم نمونه های دیگه هم وجود دارن که در واقع دستگاه سگاه میتونن ملکه ها یا در واقع مثال های خوبی باشن برای اینکه شما سگاه رو حفظ کنید و حس کنید. مثلا این تصنیف که اگر اشتباه نکنم از تصانیف قدیمی است که قمرالملوک وزیری خونده، اما اون از این دل که داد، فغان از این دل که داد، به دست شیرین همان فرهاد، به دست شیرین همان فرهاد. همین ها درسته که ریتماشون با هم فرق داره، اشعارشون با هم فرق داره، ولی اگر خوب دقت کنید از نوت‌ها و فواصل مشترک بهره میبرن. به همین دلیله که به رغم اینکه ادبیاتشون، ریتمشون، شعرشون و حتی کرسی بندی های ملودیشون میتونه با هم متفاوت و متنوع باشه، اما به راحتی میشه بعد از مدتی تشخیص داد که هر دو اینها سگاه هستن. بسیار خب، من خیلی تند و به اختصار تلاش کردم که خدمت شما عزیزان سگاه رو معرفی کنم، فقط در حدی که یه تیستی، یه مزه و طعمی در وجود شما و ذهن شما باقی مونده باشه از دستگاه سگاه. و به هر حال من کلیدی میدم و شما با این کلید میتونید خودتون ده ها در رو باز کنید. خب بریم به آگهی ها و در بخش دوم با شما خواهیم بود.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت

0: بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملاً جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا می‌باشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان نازنین، به بخش دوم هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش یادی میکنیم از آثار و نام یکی از موسیقیدانان و نوازندگان خیلی سرشناس در ایران در زمینه ساز تنبک، جناب استاد زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر، که تأثیر بسیار زیادی و شایان توجهی بر روی پیشرفت ساز تنبک و یک اعتبار تازه بخشیدن به این ساز کوبه‌ای ایرانی این استاد بزرگ داشته و واقعا نقشش در این زمینه غیر قابل انکار هست. زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر ساز تنبک رو در واقع یک تشخص و یک شخصیت جدیدی بهش بخشید، به این معنا که تا پیش از ناصر فرهنگفر البته بودن هنرمندان دیگری مثل بهمن رجبی و دیگران که ساز تنبک رو از یک ساز فقط ضربی در یک مثلا گروه یا همراه با یک ساز تبدیل کردن به سازی که برای خودش یک شخصیت فاخر داشته باشه. در زمانهای گذشته ساز تنبک چندان ساز معتبر و شاخصی نبود و حتی موسیقیدانهای سرشناس از اینکه تنبک بنوازند عار داشتند و تنبک نواز که تنبکی بهش میگفتند، خب یک در واقع کسی بود که فقط نقش گرفتن ریتم و اینها رو داشت و بعضی وقتا در مجالس عیش و نوش و طرب یک سازی میزد که مایه رقص و سرگرمی بشه. بنابراین از وجهه موسیقی چندان حائز اهمیت نبود، ولی وقتی که اساتیدی مثل استاد حسین تهرانی در وهله اول ظهور کردند به این ساز یک جنبه فردی بهش دادن و یک قطعه ای رو استاد حسین تهرانی زنده یاد در زمانهای بسیار قدیم اجرا کرد به عنوان لوکوموتیو که صدای قطار رو اولین بار با ساز تنبک اجرا کرد و همین باعث شد که در واقع به این ساز به یه چشم دیگری هم بشه نگاه کرد، به عنوان سازی که میشه در واقع توصیف یک حالاتی رو کرد یا صداهای دیگری رو غیر از ضرب گرفتن و ریتم گرفتن از این ساز در آورد و یا از طریق این ساز بیان کرد. بعدها استادانی مثل بهمن رجبی و به خصوص زنده یاد استاد ناصر فرهنگفر پا از این هم فراتر گذاشتن و ملودی های خاص رو و یا افکت های خاص رو به این ساز اضافه کردن به همراه اجرای ریتم های پیچیده، یعنی تکنیک هایی رو با انگشتان دو دست به این ساز اضافه کردن که در پیش از اینها در یعنی تا پیش از این اساتید نبود. ساز رو خیلی ساده تر می نواختن، فقط یک به صورت کلی یک دست این ضربه، دست راست یه ضربه می زد، دست چپ هم یک ضربه و یه ریتم ساده ای رو می گرفتن، اونم ریتم معمولا ساده بود، ولی ریتم های ترکیبی و مرکب با تکنیک های پیچیده تر در واقع بعدها آمد که یکی از سرآمدان و در

واقع پرچمداران این مکتب استاد ناصر فرهنگفر. حالا من قطعه ای رو از تکنوازی ساز ایشون ابتدا پخش میکنم که شما با صدای ضرب دست شاعر تنبک استاد زنده یاد ناصر فرهنگفر بیشتر آشنا بشید.

استاد زنده‌یاد ناصر فرهنگفر در آبان ماه 1326 هجری شمسی در شهر ری متولد شد. پدرش کارمند شهرداری بود، تار هم می‌نواخت و عمویش هم تنبک، و با این وجود پدر مخالف ساز زدن ناصر خان بود. و به هر حال از اونجایی که جد مادریش میرزا مهدی خوشنویس از خوشنویسان مشهور دوره قاجار بود، این فضای هنری به هر حال باعث شد که استعداد درخشان این هنرمند در همون دوران کودکی که تنها 7 سال داشت نمایان شد. و به هر حال به غیر از پدر دیگران تشویق کردند و بعدها تنبک خرید ناصر فرهنگفر و شروع به فراگیری این ساز کرد. و علاقه و ممارست وی در این فراگیری ها باعث شد که پیشرفت بسیار چشمگیری به همراه داشته باشه. فرهنگفر در واقع داشته های مقدماتی تنبک نوازیش رو از یکی از اقوام خود به نام محمد ترکمان آموخته بود که او هم تازه شاگرد امیر ناصر افتتاح تنبک نواز سرشناس اون دوران به شمار می رفت. و همین مقدمات باعث شد که دیدار پیدا بکنه، دیداری داشته باشه با استاد حسین تهرانی، که حسین تهرانی بعد از که استعداد شاخص این هنرمند رو دید، در واقع به او گفت، با کمال مناعت طبع گفتش که من چیز جدیدی ندارم که به تو اضافه کنم و تو چند پله هم از ما جلوتر رفتی و صدها پله هم ای بسا در آینده به پیش خواهی رفت. و این نشان دهنده سخاوت و مناعت طبع استادی چون حسین تهرانی بود. ویژگی تنبک نوازی ناصر فرهنگفر به خصوص در هم نوازی و در واقع در کنار نوازندگان سازهای دیگه این بود که ملودی رو هم میتونست به نوعی به صورت ریتم اجرا بکنه. یعنی تا پیش از ناصر فرهنگفر تنبک نواز یک ریتم ثابت رو که ساده هم بود و به صورت ثابت اون رو هی نگه می داشت که نوازنده بتونه بر اساس این ریتم بتونه بداهه‌ای بنوازه، چهار مضرابی بنوازه یا هر قطعه ضربی. ولی ناصر فرهنگفر ضرب آهنگ‌های ملودی نوازنده رو هم تبدیل می کرد به ریتم و یک حالت تازه‌ای هم به اون می داد، به طوری که نوازنده بیشتر تشویق می شد و یه ایده ملودی که دیگه هم از ساز ریتمی که ناصر فرهنگفر دریافت میکرد و دست به ابتکار تازه تری میتونست بزنه. و این خیلی خیلی لذت بخش بود برای یک نوازنده سطح بالا مثلا استاد جلیل شهناز یا زنده‌یاد استاد محمد رضا لطفی و دیگرانی که با ناصر فرهنگفر همکاری داشتن. خب حالا من برای اینکه صحبتم رو کوتاه بکنم، قطعه کوتاهی رو از همنوازی ناصر فرهنگفر و تار جلیل شهناز در دستگاه سگاه تقدیم شما می کنم با عنوان رقص پروانه.

زنده‌یاد ناصر فرهنگ‌فر یک انسانی بود که در واقع جنبه‌های مختلف هنری در او وجود داشت. اولا از اون سو آدمی بود با حال و هوای پهلوانی و علاقمند به ورزش باستانی و در واقع راه آدم‌ها و انسان‌های با فتوت و جوان مرد رو و عیاران رو خیلی خیلی میپسندید و خود اینگونه بود مشرب و معابش. و از طرف دیگه تسلط داشت به هنر خوشنویسی و همینطور دستی هم در شعر داشت و ادبیات رو به خوبی میشناخت و بر اون مسلط بود. این جنبه های مختلف و در واقع بعد های مختلف باعث میشد که در واقع ساز ناصر فرهنگ‌فر به عنوان یک تنبک نواز یک ساز یک بعدی نباشه. ناصر فرهنگ‌فر خیلی علاقه داشت به مکتب موسیقی زورخانه و آثاری هم از او باقی مانده در زمینه تنبک نوازی و آوازخوانی در ورزش باستانی. قطعه پیش رو قطعه است که ناصر فرهنگ‌فر هم در اون تنبک زورخانه نواخته و هم آوازی رو در همین مکتب اجرا.

0: Why هیدری لا اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل، دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا، ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس، امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why hederilawgroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس را از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبایی وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

عزیزان ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و جایگاهی که تصنیف ها و آهنگ های قدیمی و گاهی هم جدید رو خدمت شما پخش میکنیم، تصنیف هایی که بعضی از شما احتمالاً با اونها خاطراتی دارید و بسیار نغمه های دلنگیز و زیبایی هستند. یکی از این تصنیف ها که در دستگاه سگا هست شاهکاریست حقیقتاً از نظر آهنگسازی و نغمه پردازی، آهنگ من از روز ازل دیوانه بودم هست که زنده یاد استاد مرتضی محجوبی اون رو ساخته و با شعری از رهی معیری و نخستین بار زنده یاد استاد بنان با اون صدای اشرافی و مخملین خودش اجرا کرد و بعدها هم البته خوانندگان دیگه هم اون رو اجرا کردن. یکی از بهترین اجراهای این تصنیف پس از استاد بنان اجرای استاد شجریان هست که البته این اجرا اجرای زنده است، یعنی در دبی سالهای پیش اجرا شده و زنده یاد استاد شجریان این رو به صورت زنده اجرا کردن با ارکستر گروه آوا. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.

چون بجهد خنده ز من، خنده نهان دارم از او، روی ترش سازم از او، بانگ و فغان آرم از او. با ترشان لاغ کنی، خنده زنی جنگ شود. خنده نهان کردم من، عشق همی بارم از او. شهر بزرگ است تنم، غم طرفی من طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، روی منو پشت منو، پشت طرب خارم از او. صد چو تو و صد چو منش، مست شده در چمنش، رقص کنان دست زنان، بر سر هر تارم از او. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی، دورم و بیزارم از او. گر ترشی داد تو را، شهد و شکر داد مرا، گر ترشی داد تو را، شهد و شکر داد مرا. سکسک و لنگی تو از او، من خوش و رهوارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکفد، در دل هوشیارم از او. صبر همی گفت که من، مژده ده وصلم از او. شکر همی گفت که من، صاحب انبارم از او. عقل همی گفت که من، زاهد و بیمارم از او. عشق همی گفت که من، ساحر و طرارم از او. از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد، شرح شود، کشف شود جمله گفتارم از او. بعد عزیزان، غزلی رو از مولانا جلال الدین خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که خدمت شما تقدیم شد لذت و استفاده‌ای برده باشید. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع هموطنان عزیزی که ساکن مناطق نزدیک بی ایریا هستند برسانم که من به همراه دوستانم استاد پژمان حدادی و استاد بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در شهر ساراتوگا در سن حوزه و در سالن بسیار زیبای مونتالوو آرت سنتر کنسرتی رو خواهیم داشت. برای تهیه بلیط می توانید به سایت montalvoartcenter.com مراجعه کنید. مونتالوو میشه MONTALVO، مونتالوو آرت سنتر. آهنگ پایانی رو خدمتتون با صدای خودم تقدیم میکنم که اثر جدیدی است که به تازگی از من منتشر شده با نام داستلس اوشن یا بحر بی غبار، شعری از مولانا و آهنگ بهفر بهادران و تنبک نوازی و سازهای کوبه‌ای استاد پژمان حدادی. روز

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آشان سامیدی تقدیم می‌کند. تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه، رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
12: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
13: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می‌شنود و در سراسر جهان شنیده می‌شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
14: داستان‌هایی از بزرگان

درود بر شما همراهان ارجمند، به برنامه داستان‌هایی از بزرگان ادب ایران در رادیو همراه خوش آمدید. من فریما شهراز در این برنامه می‌پردازم به شرح داستان‌هایی دلکش و دلانگیز، قابل تفکر و اندیشه پرور

آموزش و درک بهتر مفاهیم حکیمانه و عارفانه بوده است، زیرا داستان موجب برانگیختن احساسات و پرورش تفکر انسان می شود. داستان ها دارای یک معنی ظاهری هستند و شخصیت هایی در آنها نقش های ویژه‌ای دارد که هر کدام با توجه به نقش خود در داستان روایتگر لایه های متنوع شخصیت انسان در موقعیت ها و حالات گوناگون هستند و ما با تفکر و ژرف نگری از پوسته ظاهری داستان گذر می کنیم و به ادراک نکته ها و پیام های عمیق تری در ژرف‌نای

داستانی شورانگیز، قابل تفکر و آموزنده از شاهنامه حکیم فردوسی. شاهنامه فردوسی مجموعی از داستانهای جذاب و پرشکوه از دوران ایران باستان با حماسه های پهلوانی و روایات تاریخی است. فردوسی داستانهای کهن را که نمایانگر فرهنگ و تمدن افتخار آفرین ایرانیان است، از آغاز تا حمله اعراب به ایران به نظم درآورده است. این مجموعه بی همتا و شگفت‌انگیز با نبوغ، دانش، حکمت، احساسات و عواطف آفریننده آن حکیم فردوسی، سرشار از آموزش‌های اخلاقی و پندهای زندگی، مکتبی انسانساز است و در شمار ادبیات آموزشی جهان قرار دارد. آموزه‌های شاهنامه همچنان پویاست و در قالب زمان و مکان نمی‌گنجد. پندها و پیام‌های مفید و مؤثر آن می‌تواند راهگشای انسان‌ها در مسیر پرفراز و نشیب زندگی باشد.

داستان بیژن و منیژه اینگونه آغاز می‌گردد که ارمانیان از میانه سرزمین توران از کیخسرو پادشاه نیکو سرشت و دادجوی ایران یاری می‌خواهند تا آنان را از آسیب و گزند گرازان برهاند. بیژن برومند فرزند گیو نامدار برای نبرد با گرازان پای پیش می نهد و همراه با گرگین میلاد که به سرزمین توران آشنایی دارد راهی سفر به توران می شود. بیژن دلاورانه گرازان را تار و مار می سازد و چون هنگام بازگشت فرا می رسد گرگین میلاد از اینکه در نبرد با گرازان بیژن را یاری نداده است پشیمان و پریشان اندیشه‌ای در سر می پروراند که مدتی بیژن را در سرزمین توران در شادی و بزم نگاه دارد تا مدتی بگذرد و این خبر به گوش شاه و بزرگان ایران نرسد. بدین روی از بیژن می خواهد به بوستانی بهشت گونه در آن نزدیکی روند و با منیژه دختر پریروی افراسیاب که هر سال با پرستندگان خود به آنجا می آیند دیدار کند و زمانی را با آنان به بزم نشینند. بیژن و منیژه از دیدار با یکدیگر شادمان می شوند و سه شبانه روز به بزم و می و رود و رامشگران می گذرانند. روز چهارم هنگام بازگشت منیژه که سخت دل و دین را به بیژن باخته است و بدون او نمی تواند زندگی کند از پرستنده می خواهد داروی هوشبر را با می در آمیزد تا بیژن بنوشد و به خواب رود. بیژن را در خواب به شهر می برند و در شبستان منیژه جای می دهند. بیژن از خواب بر می خیزد، نگار ماه روی را در آغوش و خود را در کاخ افراسیاب می یابد. سراسیمه و پریشان می شود. منیژه به او دلداری می دهد که اندیشه بد به سر راه ندهد، دل شاد دارد و دم را گرامی بدارد. روزگاری بر این منوال می گذرد تا سرانجام افراسیاب از راز منیژه آگاه می شود. بیژن را می یابند و نزد افراسیاب می برند. پیران ویسه مشاور افراسیاب از او می خواهد از ماجرای سیاوش پند پذیرد و بیژن را از بین نبرد بلکه او را در بند نگاه دارد. بدین روی بیژن را با قل و زنجیر بر دست و پای در چاهی تاریک می افکنند و سنگ گرانی بر سر چاه می نهند. به دستور افراسیاب تخت و تاج را از منیژه می ستانند و او را بر سر چاه می آورند. منیژه گریان و نالان با انگشتان روزنی در چاه پدید می آورد و هر روز تک نانی می آبد و برای بیژن در چاه می افکند. گرگین میلاد بی خبر از ماجرای بیژن همه جا را در پی او جستجو می کند و چون او را نمی یابد دردمند و پشیمان با اسب او به ایران باز می گردد. گیف، شاه و بزرگان از ناپدید شدن بیژن آزرد خاطر و دردمند می شوند و داستان بی سر و ته گرگین میلاد را که از بیم و هراس ساخته است باور ندارند. شاه از رستم می خواهد که همانند همیشه که فریاد رس ایرانیان و شاهان بوده است این بار نیز برای رهایی بیژن به یاری آنان بشتابد. رستم به آنان اطمینان می دهد که به نیروی یزدان و فرمان شاه بیژن را از بند و زندان برهاند و او را به پیشگاه شاه بنشاند.

0: مده مده
1: درد مده چه ده مرز
0: بابا این نداشت خواه نریستو خودت پدر بدر در بردی
1: بگی چی کار کنم خیلی
0: که دارین که حاتمه میشم بیا سفارش بدی
1: بذار روده اجازه بگیرم روده
0: جوان روده
1: سفارش بدی با دیر میشم بیا
0: بذار ببینم مری چی میگه مری جان
2: جونم عزیزم
0: از آو جواره میگن اردر بدی میشم بیا
2: هرچه قلب بگی قلب جان از او جواره
3: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
4: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویهو میکشونه 949-768-0122
5: شهامت.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
5: با اعتبار
9: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
10: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
5: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
11: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
5: با وجدان
12: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
5: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
14: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
13: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
15: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. سمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
16: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری 877-829-9227 877-829-9227.

می سراید که آن را پیکار گرد می نامد. دیگر بار باغ را کاونده تر می گردند و همچنان او را نمی یابند. با سومین جام، سومین بانک سرود و آواز رود بر می خیزد و جانها را می آراید. آن سرود را اکنون سبز سبزش می خواند. خسرو پرویز جام دیگری را به یک دم در می کشد و می گوید اگر این رامشگر فرشته یا پری بود سرود نمی گفت و زخم رود نمی شناخت و نمی نواخت. پس به جستجو ادامه دهید، او را بیابید تا دهانش را پر از گوهر کنم و بر رود سازانش مهتر.

در باغ تا این کجاست؟ همه باغ و گلشن چپ و دست راست، دهان و برش پر ز گوهر کنم، بر این رود سازانش مهتر کنم.

بار بعد از نهانگاه در بالای سر سخنان خسرو پرویز را می شنود. رود در دست از شاخ سرو سهی فرود می آید و با دانش و فر و شکوه به سوی شاه می آید و روی بر خاک می آساید. خسرو از او می پرسد تو کیستی؟ باربد پاسخ می دهد که شاها یکی بندم و به آواز تو در جهان زندم. آنگاه می پردازد به شرح ماجرا از آغاز تا انجام. شاه از دیدار او همانند گلستان در بهار شاد می شود. به سرگیز با خشم نهیب می زند. می گوید ای بد هنر، چرا کمر به ترفند و نیرنگ بربستی و این رود نواز را از من دور ساختی؟ چرا دریغت آمد که او در این انجمن زخم بر رود بساید و ما را با آواز دل نوازش بیفساید؟ از آن پس شاه به آواز باربد سرمست می شود و در خوشاب به باربد می بخشد. بدین ترتیب باربد شاه رامشگران و نامداری از مهتران می شود. ببود باربد شاه رامشگران، یکی نامداری شد از مهتران.

روایت‌های مختلفی درباره سال‌های پایانی زندگی باربد وجود دارد. در شاهنامه آمده است هنگامی که خسرو پرویز به دست فرزند ناخلفش شیرویه به زندان می‌افتد، باربد اندوهگین و آشفته حال به خانه‌ای که خسرو در آنجا زندانی است می‌رود و چون حال و روز پرویز را آنگونه بی‌رمق می‌بیند که هر لحظه نزدیک است تا جان از وی ستانده شود، جهان در پیش رویش تیره و تار می‌شود و به بیان افتخارات دوره خسرو پرویز و خاطرات خوش خود از دوره پادشاهی او می‌پردازد. استاد فرزانه طوس نبوغ هنری خود را در خدمت کلام خود می‌گیرد که با ساز باربد همراه می‌شود. این نغمه را از زبان باربد می‌سراید و خود را با آن هم‌آوا می‌کند.

زمانی همی بود در پیش شاه، خروشان بیامد سوی بارگاه. همی پهلوان

جوانی بر او مویه کرد، درخسار زرد و دل پر ز درد. چنان بود که زاریش بشنید شاه، همان کس کجا داشت او را نگاه. همی گفت الا یا ردا خسروا، بزرگا سترگا تناور گوا. کجاتان بزرگی و آن دستگاه؟ کجاتان همه فر و تخت و کلا؟ کجاتان همه مردی و زور و فر؟ جهان را همی داشتی زیر پر. کجا آن شبستان و رامشگران؟ کجا آن بر و بارگاه گران؟ کجا افسر و کاویانی درفش؟ کجا آن همه تیغ‌های بنفش؟ کجا آن دلیران جنگاوران؟ کجا آن رد و موبد و مهتران؟ کجا آن همه بزم و ساز و شکار؟ کجا آن خرامیدن کارزار؟ کجا آن سخنها به شیرین زبان؟ کجا آن دل و رای روشن روان؟

بار بعد از شدت اندوه تصمیم می گیرد که تا پس از خسرو دیگر صدایی از ساز او برنخیزد و با آهنگی نوه آمیز از ساخته هایش خطاب به او می خواند: به یزدان و نام تو ای شهریار، به نوروز و مهر و به خرم بهار، که گر دست من زین سپس نیز رود بساید مبادا به من بر درود، بسوزم همه بربط خیش را، بدان تا نبینم بداندیش را.

دوون باربد به خانه باز می گردد. آتشی می افروزد و همه سازهایش را در آتش می سوزاند. چو در خانه شد آتشی برفروخت، همه بربط خیش یک سر بسوخت. روایت دیگری می گوید که پس از کشته شدن شاه، سرگیس یا سرکش رامشگر برکنار شده از مقام که همچنان در دربار مانده بود، باربد را مسموم می کند.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
3: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
4: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
2: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
3: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
4: حلوا کیک صدف.
2: همین امروز امتحانش کنین.

0: 1044 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
4: لیست شماره هاشو بگین.
5: بفرمایید.
4: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنین. 585-65-20-621 585-65-20-621.
3: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید. 641-793-5438 641-793-5438.
4: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید. 518-931-10-23 518-931-10-23.
6: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
6: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
6: اکنون زمان رهایی است.

تن ببر بیان می پوشد و از یزدان پاک می خواهد که به او برای برداشتن سنگ اکوان دیو از سر چاه بیژن نیرو و توان دهد. سرانجام تهمتن سنگ را از سر چاه بر می دارد و در سرزمین چین می افکند به گونه ای که زمین از آن فرو می لرزد. رستم در چاه کمند می افکند و بیژن را با تن برهنه، مو و ناخن دراز، بدنش از زنگار آهن گداخته و خون آلود با رخساره زرد از چاه در می آورد. با دیدن او خروشی بر می آورد و زنجیرها و بندها را از تن او جدا می کند. همگی ره سپار خیمه ها می شود. به دستور رستم بیژن را می شویند و جامی نو بر تنش می کند. رستم به بیژن می گوید همراه با منیژه از شهر بیرون برود و او شبانه باید کاری بر سر افراسیاب بیاورد که فردا کشورش به او بخندد.

به درگاه افراسیاب می رود. پس از نبرد با نگهبانان از دهلیز ایوان آوا بر می آورد که خوابت خوش باد که اینجا آرام آرمیده ای و بیژن در ته چاه در آهن بسته است. من رستم زابلی هستم، در زندان تو را شکستم، سنگ اکوان دیو را که نگهبان تو بود از جای برگرفتم و بیژن را از بند رهانیدم. و سپس به طنز و کنایه میگوید مگر نمیدانی که داماد را نباید آزرد و به او آزار رسانی؟ مگر نبرد ما را در بازستانی کین سیاوش و گرد سم رخش را در توران زمین از یاد برده ای که این بر سر بیژن آوردی؟ افراسیاب آشفته و خشمگین از خواب برمیخیزد، بانگ برمی آورد که راه را بر آنان ببندید و یک تن را زنده نگذارید. نبرد سختی در می گیرد و افراسیاب بار دیگر ناگزیر از کاخ خود می گریزد. منیژه در خیمه است و پرستندگان در خدمت گذاری او هستند. رستم به خیمگاه او می رود و به او می گوید کار و کردار سرای سپنج همواره گاهی نوش و ناز است و گاهی درد و رنج. استاد توس شاه بیت گوهرباری را از گنج خانه سخن پارسی در می آورد که اگر می را بریزند بوی می همچنان باقی است.

فردای آن روز نبرد سختی بین سپاهیان توران و ایران در می گیرد. افراسیاب که سپاه توران را شکست خورده می بیند، بر اسبی سبک سوار می شود و بر منوال همیشه از رزمگاه می گریزد.

دانه به ایران باز می گردد و دست بیژن را در دست شاه می سپرد. کیخسرو بیژن را به مهر می پذیرد و رستم را ستایش می کند که خجسته باد بر بوم زابل که شیری همچون تو را پرورنده و خجسته باد ایران که پهلوانی چون تو دارد.

چو آگاهی آمد به شاه دلیر، که از بیشه پیروز برگشت شیر. چو بیژن شد از بند و زندان رها، ز بند بداندیش نر اژدها. سپاهی ز توران به هم برشکست، همه لشکر دشمنان کرد پست. به شادی به پیش جهان آفرین، بمالید روی و کله بر زمین. چو گودرز و گیو آگهی یافتند، سوی شاه پیروز بشتافتند. برآمد خروش و بیامد سپاه، تبیره زنان برگرفتند راه. چو آمد پدیدار زنبوه نیو، پیاده شد از باره گودرز و گیو. بر او آفرین کرد گودرز و گیو، که ای نام بردار و سالار نیو. دلیر از تو گردد به هر جای شیر، سپهر از تو هرگز مگر داد سیر. تو را جاودان باد یزدان پناه، به کام تو گرداد خورشید و ماه.

بر اسبان نشستند یک سر مهان، گرازان به نزدیک شاه جهان. پذیره شدش نامدار جهان، نگهدار ایران و شاه مهان. چرستم به فر جهاندار شاه، نگه کرد کامد پذیره برا. پیاده شد و برد پیشش نماز، غمی گشت از راه و رنج دراز. بر او آفرین کرد خسرو به مه، که جاوید بادا به کامت سپه. خجسته بر او بوم زابل که شیر، همی پروراند گوان و دلیر. خنک شهر ایران و فرخ گوان، که دارند چون تو یکی پهلوان. و از این هر سه برتر سر و بخت من، که چون تو پرستد همی تخت من. گرفت آفرین گیف بر شهریار، که شادان بودی تا بود روزگار. سر رستمت جاودان سبز باد، دل زال فرخ بدو باد شاد. بفرمود خسرو که بنهید خان، بزرگان برتر منش را بخوان. بزرگان که با او بودند به هم، به رزم و به بزم و به شادی و غم. براندازشان یک به یک هدیه داد، از ایوان خسرو برفتند شاه. بفرمود تا بیژن آمدش پیش، سخن گفت زان رنج و تیمار.

از اینکه در این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزارم. همچنین سپاسگزارم از همیاری کارگردان فنی برنامه غزالی عزیز. تا گفتاری دوباره با شما مهربانان بدرود.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف می شنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707 سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. HeyderiLawGroup.com.
4: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFADIRCONTACT @gmail.com.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه یه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: این اشکانه دو ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
10: اشکان سرم رفت.
9: اینم اشکانه یک ماه پیش.
10: باری کلا اشکان را افتادی.
9: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
11: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451 310-696-9451.
12: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
13: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
12: بزرگترین اقیانوس دنیا،
13: اقیانوس آرام،
12: جمعیت کالیفرنیا
13: حدود 40 میلیون نفر.
12: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
13: کامران یدیدی.
12: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
13: یدیدی.
12: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
13: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
12: آخه چرا؟
13: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
14: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
15: یدیدی.
0: KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن with Dr. فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از چندین هفته قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و از این به بعد گفتگو درباره نظام حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر هلاکویی، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که وقتتون رو در اختیار من گذاشتید.
0: سلام و ممنون از محبتتون، بفرمایید.
1: راستش آقای دکتر، من میخوام در ارتباط با موضوع خودم و فرزندم که یک پسر 17 ساله 17 سال و نیمه هست صحبت بکنم.
0: بله، شما چند سالتونه خودتون؟
1: من 53 سالمه. حدوداً 13-14 سال پیش از همسرم جدا شدم. قبلاً یه بار مزاحمتون شدم، یه داستانی که
0: نه اونه که اصلا فراموش کنین، من هیچی یادم نیست. بله، من بفرمایید که فقط هم یه دونه فرزند رو دارید یا بیشتر؟
1: بله بله
0: بله. یعنی چی نفهمم؟ یعنی هم یه دونه؟
1: بله.
0: بنابراین وقتی فرزندتون 3-4 ساله بود از همسرتون جدا شد؟
1: نه، پسر من اون موقع 9 سالش بود که من جدا شدم و حضانتش هم خودم به عهده گرفتم. و
0: آخه شما میگید 17 سالشه الان؟
1: بله 17 سال و نیمشه. بله،
0: خب چند سال قبل شما جدا شدید؟
1: فکر میکنم سش دقیق یادم نمیاد، 9 سالش بود من جدا شدم.
0: پس بنابراین 8 سال شما جدا شدید؟
1: بله بله، 8-9 سالی که جدا شدم. بله،
0: آخه 14 سال عجیب و غریب بود.
1: نه ببخشید، اشتباه کردم.
0: بنابراین 8 سال قبل شما جدا شد وقتی پسرتون 9 ساله بود. همسرتون ایرانی بودن دیگه، درسته؟
1: بله.
0: در کجا زندگی میکردید اون موقع؟
1: اون موقع ایران زندگی میکردیم.
0: اوکی، خب بعدش هر سه ایران بودید. شما چه مدتی از ایران خارج شدید؟
1: حدوداً 6 ساله.
0: بنابراین 2 سال بعد از جداییتون از ایران خارج شدید. با کی خارج شدید؟ با پسرتون؟
1: بله با پسرم خارج شدم.
0: خب اینجا به کجا آمدید؟ به کدام کشور؟
1: ما اومدیم امریکا و من چون در ایران تبابت میکردم و دندان پزشک بودم، اومدم شروع کردم امتحانا رو پس کردن و خلاصه تونستم وارد حرفه خودم بشم. دیگه رفتم لایسنس گرفتم و شغلمو در اینجا شروع کردم و خلاصه زندگی رو منیج کردم یه جورایی. وقتی که امتحانا رو پس کردم و همه چیز اوکی شد، برگشتم ایران، یه منزلی داشتم فروختم و خلاصه اومدم بیس زندگی رو اینجا فراهم کردم.
0: با پسرتون؟
1: با پسرم، بله. و بعد با فاصله یک سال و نیم بعد پدر مادرم رو هم آوردم پیش خودم.
0: یعنی در یک خانه زندگی میکردی؟
1: بله بله بله.
0: شما چند تا خواهر برادر داری؟ چند دومی هستی؟
1: ما کلن 4 تا خواهر برادر هستیم و من کوچکترین فرزند خانواده هستم. 3 تا خواهرین، 1 برادر.
0: بنابراین برای پدر و مادری که آمدن به امریکا، خواهر برادرها کجا بودن اون 3 تای دیگه؟
1: یه خواهرم که در ایران بودن، یه خواهر برادر دیگه هم اینجا بودن، ولی چون هر دو متأهل بودن، خب قاعدتا نمیدونم، شاید این امکان راحتی رو نداشتن. و من چون همسرم نبود و از اول هم من آخرین فرزندی بودم که همیشه با پدر مادرم ایران بودم، چون پدرم برادرم مثلا 47 سال پیش مهاجرت کرده بود اومده بود امریکا، یا مثلا خواهرم 27 سال پیش مهاجرت کرده بود، من قاعدتا آخرین فرزند خانواده بودم که همیشه با پدر مادرم بودم و وقتی مهاجرت کردم به تبع اونا وقتی اومدن خب ما خیلی لینک داشتیم به هم دیگه، یعنی بیشتر مواقع من با پدر مادرم بودم. از این لحاظ شاید احساس آرامش و راحتی بیشتری در کنار من می کردن و شاید از این نقطه نظر دیگم چون من همسری نداشتم راحت تر بودن با من.
0: در این دقیقا چه مادریست پدر مادرتون آمدن؟ فرمولی 6 ساله؟
1: نه پدرم بله مثلا حدودا 5 سال خورده ای پدر مادرم هست که مهاجرت کردن. البته من پدرم 9 ماه پیش فوت شدن و الان فقط مادرم هستن که با من زندگی می کنن.
0: بریم سراغ پسرتون که به خاطر اون دوت کردی تلفن کردی.
1: دقیقا جریان دقیقا از همین پسرم شروع میشه. اولی چیزهایی که خیلی ضربه زد به پسر من، خب قطعا مسئله جدایی ما بود که وقتی من خیلی بیشتر با صحبتهای شما آشنا شدم حقیقتشو بخواهی مثل یک آدم کوری بودم که الان کم کم کم داره دیدم باز میشه وقتی با صحبتهای شما بیشتر گوش میکنم. من تو اوج سن بعد پسرم جدا شدم، چون همیشه شما میفرمایید 9 سالگی تو این رنج سنی خیلی سن بدیه. وقتی که جدا شدم بعد مهاجرت ضربه دوم بعدی بود که به ما خورد. ما تو اوج کرونا وارد امریکا شدیم، وقتی وارد شدیم مدارس باز شد، پسر من همش با کامپیوتر درس میخوند چون اصلا کلاسی تشکیل نمیشد. بعد یه امتحانی از پسر من گرفتم، خوشبختانه اون امتحانو پس کرد، یه سال اسکیپ کرد، جامپ آپ کرد، اومد بالاتر، شروع کرد درس خوندن. یه مقدار محیط آروم آروم مسئله کرونا برطرف شد، یه سری رضایت گرفتن، برگشتن به مدارس بچه ها. بعد پسرم یه مقدار از وضعیت مثلا مدارس اینجا اصلا خوشش نمی اومد، یه مقدار اذیتش می کردن. خب اینا چیزایی بودش که توی
0: برای مدارسی. چه چیزی اذیتش میکردن در حدی که
1: مثلا میگه. من احساس میکنم که مثلا تو برند کفشت اینه، تو برند لباسی که پوشیدی نایکی نیست، یا تو مثلا اینی که خریدی نایکی اصل نیست، نایکی فیک مثلا. این چیزا من فکر میکنم خیلی تو مدارس امریکا بابه، به خصوص توی های اسکولشون.
0: خب شما چرا این کار رو چرا اینو درستش نکردی؟ اینه که هزینه ای هم اونقدر نداره.
1: نه دیگه اونا رو همه رو ما سعی کردیم درست کنیم، همه رو درست کردیم.
0: نه چون من میخوام بیرم بحانه شون چی بود، چون میبینیم برخی از اوقات بچه ها خیلی لاغرن، بعضی وقت خیلی چاقن، بعضی وقت خیلی بلندن، بعضی وقت کوتاهن، بعضی وقت سیاهن، بعضی وقت سفیدن، یعنی بهانه ای به دست بچه ها میدن. ولی مهمه، میخوام ببینم اون چیزی که فرزندتون یا بیشتر اذیتش میکردن یا خودش شکایت میکرد چی بود؟ و از ظاهرش بود و پوششش؟
1: دقیقا گفت مثلا بچه های اینجا خیلی مثلا به این چیزا ما نکته میکنن، مثلا میرفتیم بیرون میخواست یه دونه کفش بخره، مثلا من میدیدم عکس میگیره برای دوستاش میفرسته اینو بخرم اینو نخرم، احساس میکردم اون کانفیدنس رو نداره حتی بخواد.
0: خب قرار نیست کانفیدنس داشته باشه. نه سب کنیم اون گفتون دقیقا یه بچه فرسون 13 ساله چه 14 ساله چه 15 ساله چه باید یه چیز بخره، چرا از دوستاش نظر نخواد که خاطرش آسوده باشه، چیزی که اون میخره بقیه هم تایید میکنن، اون که نشانه کانفیدنس نیست.
1: من اصلا جلوشو نمیگرفتم، یعنی راستش بخواین
0: خبری به اون نداریم. آخه چون ببینید از شما چون این بحث شروع کردید، من به اون دلیل هم بپرسم که در محیط آموزشی چه چیز او رو به هر حال بچه ها نادرست یا بد میدونستن یا اذیتش میکردن، ولی این که فرض کنید فرزند شما نظر دیگران رو بخواد هیچ اشکال و ایرادی نیست، اونم در یه بچه تک که آمده توی کشور دیگه، خب مثل ما که احتمالاً یه همچین اطلاعاتی رو میپرسیم. خب بالاخره به من بفرمایید که با توجه به این که حتی یه سالم جلو افتاد و اینا که من جایی گفتگو داره، ولی به هر حال الان دیپلمشو گرفته یا نگرفته؟
1: بله پسرم دیپلمشو گرفت، توی یه دانشگاه خیلی خوبم ادمیشن گرفت، رفت برای ادامه درسش که الان یعنی برای 3 هفته دیگه میره که یه شهری رفته که تا 2 ساعت با من فاصله داره، دقیقا رشته‌ای که خودش علاقه داشت، چون به رشته من اصلا هیچ وقت علاقه نداشت و من دندان پزشک هستم، هیچ وقت پوشش نکردم.
0: چه رشته‌ای داره میخونه؟
1: الان میره برای میجر سایبر سیکیوریتی و ماینر اکاونتینگ میخونه.
0: خب آخه دو سال اول که معمولا اینو جنرال ایژوگیشنی در امریکا، یعنی رشته‌ای به اون صورت نیست. درسته که بچه ها ممکنه ازشون بخوان یه رشته‌ای رو انتخاب کنن یا ترجیحشون باشه. الان چه مدتی از شما دور شده؟
1: هنوز دور نشده، سه هفته.
0: قرار امسال بره.
1: بله بله بله، یه دوره چهار سال است که میره که درسشو ادامه بده و به عنوان مثلا کسی که چون تو قسمتی هستیم که گاورمنت خیلی زیاده، این جاب اپورتونیتی خیلی براش اینجا زیاد هستش که بخواد بعدن جذب کار بشه.
0: بسیاره.
1: مشکل اصلی من از اونجایی شروع شد که اول از این که وقتی که پسر من من رو برای زندگی انتخاب کرد، پدرش به شدت خشمگین شد و با توجه به اینکه امکانات رفاهی فوق‌العاده خوبی پدرش داشت، یعنی جزو افراد بسیار متمول هستش در تهران، هیچ وقت کمک پسر من نکرد، یا اگر یک وقتی 1% کمکی کرد، اینقدر به سختی این کارو کرد که اصلا دیگه ارزشی نداشت برای پسر من. بعد توی این فاصله خورد که برای حدود 1.5 سال پیش متاسفانه پدر ایشون به خاطر یه مسئله مالی در ایران به قتل رسید. ما افتادیم دنبال، یعنی تو اوج موقعی بود که پسر من داشت امتحان SAT میداد. شاید یه چیزی که خیلی اذیتش کرد این قضایا، اوایل فکر می‌کردم مفقوده، بعد متوجه شدیم خیر به قتل رسیده، اینم یه برهه دیگه گذشت.
0: چرایی قطعش رو میدونید؟ یعنی موضوع اصلی قطعش
1: بله بله، در مورد یه مسئله مالی بود که رفته بودن یه مبلغ بزرگی رو جابجا بکنن، ولی خب قطعا با برنامه ریزی با ایشون وارد شده بودن و ایشون رو به قطع رسوندن. دیگه ازشون امضا گرفته بودن و مبایی نامه امضا کرده بودن و هنوز هم توی پروسه به اصطلاح دادگاه و کلانتری و هنوز تو این پروسه مسئله ادامه داره، اصلا چیزی هنوز تموم نشده. یعنی تازه ما هفته پیش گواهی فوت برای ایشون صادر کردن، چون هیچ جنازه ای ما از ایشون پیدا نکردیم. مأخذ کلام بازی این یه ضربه بود. ضربه یه بعدی زمانی خورده شد که همسرم بنده از ازدواج قبلیشون یه فرزندی داشتن که الان این فرزند حدوداً 40 یا 41 سالشونه، که بعد از فوت پدر ما متوجه شدیم که تمام اموال این پدر به فرزند اول به اصطلاح منتقل شده و هیچ چیزی برای پسر من در نظر گرفته نشده. این شد یه مسئله دیگه‌ای برای پسر من که میگفت مثلا احساس میکنم که هیچ هویتی ندارم نداشتم پیش پدرم و چرا اصلا یه همچین کاری با من شده. تمام این ضربه
0: یعنی فکر میکنید این کار رو با آگاهی پدر فرزندتون واقعا انجام داده بود که هیچ چیز برای این پسرش نگذاشته بود؟
1: ببینید من واقعا نمیدونم، واقعا هیچ وقت اینو نفهمیدم، چون من ارتباطی با همسر اولم نداشتم، چون وقتی با من خیلی تمایل داشت که صحبت بکنه، ولی به محض اینکه من صحبت میکردم واقعا افسرده بود، همش گریه میکرد، اظهار پشیمانی و ندامت میکرد که برگردی من اشتباه کردم، ولی من هیچ علائم تغییری درش نمیدیدم. به پسرم گفته بود که موقعی که شما به سن قانونی برسی برات یه چیزهایی در نظر گرفتم، ولی حقیقتش رو بخواین بعید میدونم. این پسری که از ایشون الان اموال به دستشون رسیده راستش خیلی آدمه، نمیتونم مثلا کلمش رو چی بگم که بشه از این چیزی که به نامش شده از چند بخواد جا به جا کرد. یعنی
0: هیچ هم قبول نداره که من یه برادر دیگری دارم که از این
1: اصلا خیلی توهین میکنه و زنگ زد و گفت، یعنی خیلی راحت یک بار فقط با من صحبت کرد، گفت دندان پزشکی وضعت هم خوبه، برو بچه تو خودت بزرگ کن. به من
0: حالا پرسش با این است که این اموال در دوران حیات همسر سابقتون به ایشون منتقل شده؟
1: بله.
0: یعنی خب پس اگر با یعنی تقلبی در کار نبوده این کاریست که یه آدم اومده.
1: خب ما الان وکیل گرفتیم، ولی مسئله‌ای که هست روی اموال بزرگ که سرمایه اصلیه همه حکم صلح عمره امضا شده و اینو خیلی سخت میشه به دادگاه به اصطلاح ثابت کرد، چون حکم صلح یعنی یک نفر در صحت عقل سلامت صلح کرده با فرزندش در زنده بودنش. تنچه ما وکیل گرفتیم، دنبال مسائلش هم هستیم، ولی خیلی بعید میدونم که بتونیم.
0: آیا هیچ ارتباطی هم... توی مدت با فرزندش، یعنی پسر شما، داشتن یا نه؟
1: کی؟ پدرش؟
0: آها،
1: شاید بهتون بگم روزی دو بار با هم دیگه تلفنی صحبت میکردن.
0: روزی دو بار با هم صحبت میکرده، با وجود این هیچ سهمی برای پسرش قائل نشده؟
1: بله دقیقا، بله.
0: راجعه چی صحبت میکرده؟
1: مدرسه میری، چی کار میکنی، چی کار نمیکنی، مامانت الان کجا رفته، با کی رفته، با کی میاد، کسی تو زندگی مامانت هست، نیست، از اینطور چیزا.
0: ولی این چیزها رو چرا پسرتون ادامه میدادن؟ مثلا وقتی از جانب
1: پسر من نمیگفت، مثلا همش میگفت برای چی اینا رو سوال میکنی؟
0: خب نه، مرزم نست که چرا گفتگو نه سب چرا گفتگو رو برام یه سواله، چرا گفتگو رو ادامه داد؟ یه همچین پسری تو این سن و سال وقتی که پدرش همچین سوالایی میکنه، بعد از بار پنجم دیگه جواب تلفنشو نمیده.
1: یه مدت زنگ نمیزد، مثلا یه مدت جواب نمیداد، یه هفته دو هفته، بعد دوباره میگفت دلم برای پدرم تنگ شده، دوباره مثلا جواب میداد، بعد اون میگفت نه دیگه من اصلا نمیپرسم. ولی دوباره ببینید خیلی اتفاقات بدی برای پسر من افتاده، احساس میکنم خیلی با روح و روان پسر من بازی شد. الان در نهایت تمام این اتفاقات
0: حالا میرسیم به اونجا. نه من فقط میگم بذارید پس پیام ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید اگر فکر میکنید گفتگو راجع به گذشته تمام شده، من بفرمایید الان در چه شرایط و وضعیتی است. روی خط باشید لطفا. شنگان اجبرن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: با سلام. خیلی از دوستانی که دور یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها را شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر، سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار، تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرید. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری، 877-829-9227.
3: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم، وکیل چطوری انتخاب کنم؟
5: من وکیل میگیرم تا از حق

0: وامیسی تا آخر
1: و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
5: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده‌ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمامی بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
6: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
7: بله آقای دکتر، من خدمتتون هستم.
6: خب به من بفرمایید الان شرایط فرزندتون یا چیزی که سبب شده لطف کنید تلفن کنید چیه؟
7: آقای دکتر، من به شدت با پسرم دچار مشکل شدم. پسرم به شدت خشمگین و عصبانیه. من در حد یک فردی که به یه مدت 6 سال مهاجرت کرده زندگی نسبتاً متوسط رو به بالایی برای پسرم فراهم کردم. متاسفانه اتفاقات بدی تو زندگی من افتاد، اینا رو همه رو قبول دارم. پدر من متاسفانه استروک کردن، من مجبور شدم 2.5 سال از پدرم خودم تکر کنم، چون متاسفانه خواهرم دائم فشار می آوردن که باید ببریم پدر رو بذاریم به نرسینگ هوم، و نه تازه نرسینگ هوم خصوصی رو هم قبول نمی کردن. من نتونستم این کار رو بکنم، نمیگم اصلا کاروی خودم رو تایید نمی کنم، ولی نتونستم این کار رو با پدرم بکنم. پدرم فوت کردن، الان مادرم در کنار من هستن. من یه خانومی رو، مامان خدا رو شکر کارهای خودشون انجام میدن، ولی خب به هر حال یک خانوم 90 ساله هستن. برای قضاشون رو باید جلوشون گرم بکنی یا میوهی باید جلوشون گذاشته بشه. یه خانومی رو آوردین 24 hours. من خونم از این یه خونه یکی مثل جی فلور فرست فلوره، سه تا طبق، مثلا سه تا اتاقها بالا میخوره، سه تا اتاقها پایین. من طبقه پایین رو کمپلت در اختیار پسرم گذاشتم که واقعا مثل یه واحد آپارتمانی مجزاست، کامل سه تا اتاق خواب داره، حتی آشپزخونه، همه چی هم ریمودل کردم داره، کمان که اصلا آشپزی نمی کنه، ولی گاهن اگه دوست داشتن بیان، دوست دارن خودشون باشن، همه چی براشون آماده گذاشتم. منم طبقه بالا بیشتر با مادر هستم. متاسفانه خواهر من خیلی ارتباط خوبی با من نداره، خیلی پرخوشگرن، خیلی تندخویی میکنن و خیلی اظهار ناراحتی میکنن از اینکه حالا که مثلا اینا سنشون بالا رفته پا شدن مهاجرت کردن اومدن. من خیلی درکی نمیتونم.

0: درستی از خواهرم ندارم. در چه چون دیدم خیلی دارم آزار میبینم ازشون فاصله گرفتم. تا حد امکانم سعی میکنم هیچ تنشی باشون نداشته باشم. ولی متاسفانه هیچ کمکی به من نمیکنن. حتی مثلا من موقع ها ازشون خواهش کردم لااقل یا ساتردی یا ساندی یک روز لااقل مامانو ببرید که مقدار جو خونه ما تغییر بکنه، همش با تنش روبرو شدیم. یعنی یا کمپلت مامانو میبرم ولی شرایط خاصی دارن، یه پیشنهاد مسخره ای به من میدن که من با شوهرم خودم از مامان مثلا تکر میکنیم، در صورتی که شوهرشون خودشون 70 سالشونه. اصلا نمیشه یه چنین کاری رو کرد. و بعد
1: خب آخه ببینید عزیز، من مجبورم شما رو متوقف کنم. حالا ما میخوام راجع به پسرتون صحبت کنم.
0: بله دقیقاً.
1: شما تو همه کار نصب بود. شما تو همه چیز آمدید یه نقش تعیین کننده و تصمیم گیرنده رو داشتید، در حالی که چون رو خط رادیو هستید مسئولیت شما فقط راجع به پسرتون، و قرار نبودی که به بقیه بگید برید کنار، من میدونم خیر و صلاح پدرم مادرم بقیه چه هست، و بعدم یه بچه‌ای که تک پدر مادری که جدا شدن توی خونه زندگی کنه با افراد سال خورده. خب اینا چیزی نیست که بچه ها باش راحت باشن و دوست داشته باشن، حتی اگر اونا بهترین ها باشن.
0: پیدا کرده به این که من دوست ندارم پرستار توی خونه باشه، من خسته شدم، چرا خالم از این قضیه تکر نمی کنه. من بهش قول دادم که الان شما داری برای 3 هفته دیگه میری، من به تو قول میدم تا زمانی که درس تموم شد و برگردی من تمامی رویه زندگی رو تغییر خواهم داد.
1: حالا مشکلتون با پسرتون الان چیه عزیز؟ خب این که برمیگرده به آینده، پسرتون که الان داره میره،
0: حالا همینه که میگه که من به هیچ عنوان دوست ندارم پرستار توی خونه باشه.
1: خب نه، ایشون که پسر شما که اینجا نیست، الان رفته مدرسه، میره مدرسه، خب خیلی خوب از هفته بعد میره.
0: ولی از خیلی الان چند وقتی که داره در مورد این مسئله دائم
1: مهم نیست عزیزم، داستان این است که پسر شما، ببینید این شما یه جوری حرفایی میزنید که ظاهرش درسته، واقعا نه، پسر شما 3 هفته دیگه میره تا شو، پس ماجرای پرستار دیگه به اون مربوط نیست.
0: ولی بخونی که میکنه که من اصلا از جعب خونمون بدم میاد، چرا پرستار باید اینجا باشه، من خسته شدم. ببینین آقای دکتر، من خودم میدونم که
1: بهانه‌جویی، من میدونم. نه صبر کنین، صبر کنین، مهم این نیست، ما وقت در ارتباط با بچه‌هامون ماجرایی نیست. به من بفرمایید که اگر فرض کنید پرستاری در خانه شما نباشه و مادر نباشن، پسر دیگه مشکلی باش نداری؟
0: اون که تازه داره میره. میگم مطمئن نیستم، چون خیلی وقتا وقتی خودم هم با پسرم میریم بیرون به شدت از من ایراد میگیره، چرا الان داری عکس میگیری، چرا این لباسو پوشیدی، چرا وقتی غذا میخوری چرا اینو میریزی زمین.
1: برای این که پسر شما متفاوته. نه ببینید، پسر شما متفاوته از اونچه که برش گذشته آسیب دیده، بنابراین خیلی عادی است که مضطرب باشه، افسرده باشه و خشمگین و عصبانی. دقیقاً
0: آقای دکتر، تحت نظر پزشک گذاشتمشون.
1: یعنی چی؟
0: الان با یه دکتر تحت نظر هستن، با دارو هم باشون شروع کردن.
1: خب نه، در تشخیصی که دکتر داده چی بوده؟
0: راستش داروهاشو الان یادم نیست، ولی میدونم
1: عزیزم آدم دو هیچ دکتر روانپزشکی تا تشخیص نده که دارو نمیده.
0: بله یه تست گرفتن ازشون، گفتن ADHD دارن.
1: آخه ADHD که
0: استراب دارن.
1: خب اونا که میشه فهمید عزیز، یعنی استراب و افسردگی و خشم و عصبانیت در پسرتون عادیه. اگر ADHD خب اون یه مشکل دیگری است که یا برمیگرده به همون استراب و استرس و افسردگیشون، یا اینکه سیستم عصبیش آسیب دیده. به من بفرمایید در دوران بارداری که پسرتون رو باردار بودید مسئله و مشکلی داشتید یا طبیعی بود و عادی بود بارداریتون؟
0: تقریبا. ولی یه نکته دیگه که میخوام اشاره کنم این که ما تو اوج پروسه جداییمون چندین بار پیش مشاور رفتیم و برای همسر قبلی من تشخیص بایپولار دادن.
1: خب آره، من اون دو صحبت بود که بعدم میکردم، چون متاسفانه بایپولار زمینه سنگین ارثی داره، چون پسرتون میتونه اونم داشته باشه. حالا شما جواب منو بدید، دوران بارداریتون شما مسئله و مشکلی داشتید یا به نظرتون عادی بوده؟
0: بله، یه وقتایی بله تنش بود بین ما. بله
1: خب تولد فرزندتون به چه صورت بود؟ به صورت طبیعی بود یا اینکه سزارین شد یا چی؟
0: نه طبیعی بود.
1: و طبیعی بود، راحت و آسوده به این دنیا اومد یا مسائل و مشکلاتی داشت؟
0: نه راحت و آسوده، پسرم همینجا تو امریکا به دنیا آوردم.
1: خب نیدونم عزیز.
0: بله راحت و آسوده.
1: چون ببینید من از 10 تا بچه یا جوون یا هر کسی که ADHD داره 7 تولد بدی داشته.
0: نه خیلی تولد راحت و آسوده داشت.
1: با وجود که فرزند اول شما بسیار خوب، یک سال اول چطور بود؟ از نظر دو چیز، چه خوابش چه تغذیهش، خواهش مشکلی داشتی؟
0: از شیر به شدت متنفر بود آقای دکتر.
1: یعنی چی؟
0: اصلا طعم شیر رو دوست نداشت و اصلا هم دوست نداشت، یعنی من برست فیدینگ فقط 20 روز داشتم، اصلا دوست نداشت. حتی از یه مرکزی تماس گرفتن، یه خانمی اومدن که به من کمک بکنن، بادی کانتکت کرد، هر کاری ما کردیم نتونستیم اصلا موفق بشیم. گشنه نگهش میداشتن، تکنیکای متفاوتی رو انجام میدادن. ولی
1: بالاخره چی شد بعد از 20 روز؟ چجوری
0: از شیر خشک استفاده کردن؟
1: خب
0: شیر خشکم خیلی دوست نداشتن. وقتی من با دکترشون صحبت کردم گفتم بعضی از بچه ها از همون بعد تولد از طعم شیر متنفرن، اینجوری به من گفتن.
1: البته مطمئن نیستم، برای اینکه برست فیدینگ شما برخی از اوقات برمیگرده به نوع غذاهایی که شما میخوردید، بوی شیرتون، طعم شیرتون موضوع مسئله بوده. خب بنابراین شما رفتید، چون نتونستید رفتید به شیر خوش رو دادید. تا چه بلی. مدتی از شیشه شیر استفاده میکرد؟
0: خیلی یادم نمیاد، ولی یادم که به شدت پستونک دوست داشت و حتی دوتا با هم دوست داشت که پستونک داشته باشه.
1: خب برای اینکه اون مسئله اصلی مسئله میل به مکسر بود، آیا بدن انگشت ها و شست و ایناش و ناخوناش رو میخورد؟
0: نه دیگه، نه هیچ وقت مثلا تام ساکینگ و اینا نداشت. ولی الان میبینم که وقتی که مضطرب با ناخونای دستش بازی میکنه.
1: اوکی.
0: که البته این حالت خود منم دارم آقای دکتر.
1: شب ادراری داشت یا نداشت؟
0: نه اصلا نداشت، ولی بعد از اینکه ما جدا شدیم یک بار این اتفاق براش افتاد.
1: اون مهم وقتی هم اوکی. به من بگی در دوره دبستان چه وضعیتی داشت توی مدرسه؟ و
0: درسون بود مثل بچه های دیگه، نرمال بود، درسشو میخوند. خوشبختانه من با یه گروه دوستان خیلی خوبی بودم که همه بچه ها تو رنج سنی هم بودن، دختر و پسر، و خیلی گروه جمع میشدیم، بچه ها با هم بازی میکردن، با هم تولد میگرفتیم.
1: نه نمیخوام این جزئیات عزیز، من که تمام 2 وقت رو ندارم. همینطور که میخوام بگم در دوره دبستان برای شما موضوع و مسئله‌ای به وجود نمیاد؟
0: نه هیچ وقت.
1: بسیار. دبیرستان چی؟
0: دبیرستان همین بود که اومدیم امریکا، که خدمتتون توضیح دادم سر همین لباس و این آگاهی وقتا.
1: خب ولی بعد من اونو متوجه شدم. ولی بعد ولی وقتی شما اومدید امریکا، بعدن پدر و مادر هم اومدن امریکا؟
0: بله پدر و مادر من. بله.
1: چقدر همون زمانی که اونا دور برش بودن با این موضوع راحت بود یا به هر حال مسئله و مشکل داشت؟ الانش رو نمیگم یا بعدش رو، همون دوران مثلا 1-2 اول.
0: اون موقع خیلی بهتر بود، الان خیلی بد. اصلا خیلی لجاجت خاصی میکنه، بعد انگار که با خواهر من یه حالت خشمگینه که چرا اون مثلا هیچ مسئولیتی قبول نکرده.
1: خب به یک بار حرف درستی میزنه بسارتون. حرف این است که شما دوتا دخترای یه مادری، چرا او از مادرش مراقبت نمیکنه؟ ولی آخه حرفایی که من از شما شنیدم در چارچوب استدلالی شما این بود که شما خیلی موافق و راحت نبودید با کاری که اونا میخواستن بکنن، بنابراین خودتون مسئولیت رو پذیرفتید.
0: متاسفانه خیلی اخلاقای تندی دارن و خیلی آدم رکی هستن و اصلا بعید میدونم مادرم بتونن اونجا بمونن. مادرم هم احساس راحتی اونجا ندارد، یعنی یکی دو بارم که بردنشون، مثلا پدر من الان 7-8 فوت کردن، کلن 3 مادر رو بردن. ولی مادرم وقتی زنگ میزنم هی پشت تلفن میگه منو برگردون لطفا خونه.
1: خب متوجه هستم عزیز، ولی آخه اینا هزینه داره.
0: دقیقاً الان اومدم، یعنی اینقدر اتفاقات پشت اتفاقات برای پسر من افتاده که اصلا واقعاً درمونده شدم. باید
1: خب نه، حالا آخه مسئله این است که چی کار کنید که مربوط به گذشته که شما کاری نمیتونید بکنید، برمیگرده به اینکه الان چه خبره. چون بر اساس
0: ولی خب پسرم یه چیزی که خشمی میشه میشه میگه تقصیر توئه که همچین ازدواج غلطی داشتی. یکی دو بار پیش اومده که میگه کاش کی من اصلا به دنیا نمی آوردی و من به شدت مایوس و ناامید میشم آقای دکتر.
1: من بفرمایید که چند اندازه دکترش معتقد ممکنه زمینه بایپولار و منیک دیپرشن داشته باشه؟
0: فعلا چیزی به من نگفتن، گفتن فقط ما ADHD رو روش تشخیص دادیم و یکمی که خب ایشون هم معتقدن که به خصوص این مسئله فوت پدر و میگن به خصوص حالت غیر عادی، میگه خودش بارها به من گفته کاش پدر من تصادف کرده بود مرده،
1: کاش
0: قلبی کرده بود.
1: این
0: مرگ براش قابل پذیرش نیست و بعد اتفاق بعدی میگه از این لحاظ که پدر من اصلا منو به حساب نیاورده، میگه این چیزا رو به من میگه.
1: متوجه هستم. حالا به من بفرمایید، چون ببینید عزیز، علائم منیک دیپرشن و علائم بستا ADHD اینا خیلی شبیه هم هست. به من بفرمایید که از کجا دکتر تشخیص ADHD داده؟ آیا تستی داده؟ یا
0: تست مغز کردن؟ بله.
1: یعنی QEG کردن؟
0: از این یه کلاهایی هست که روی سر میذارن، یه سری الکترود و اینا هست و روی صفحه نمایشی میآوردن و یه سری چیزها رو میگفتن بخون و
1: چیزهای متفاوتیه.
0: بله.
1: ببینید عزیز، اول شما یک احتیاج به تشخیص دارید. من الان درباره تشخیص مسئله دارم. دوم برمیگرده به برحال بدرفتاری و بدآموزی، اون یه قصه دیگری هست، ولی اینا رو شما احتیاج دارید. حالا به من بفرمایید که الان مثلا اگر شما به او یا او به شما زنگ بزنه، بینتون به عنوان پدر مادر و فرزند چه میگذره؟
0: الان چند روزیه که به شدت پرخوشگر هستش و
1: چی کار میکنه؟ یعنی پرخوشگر یعنی چی؟
0: فریاد میزنه، احساس ناراحتی میکنه، میگه من اصلا بچه بدبختیم، اصلا اعتماد به نفس نداره. تو حرفاش قشنگ میفهمم ما خانواده بدی داریم، ما بدبختریم، ما اصلا زندگیمون نرمال نیست، چرا من مثل همه زندگی های دیگه پدر مادر نرمال و خانواده نرمال ندارم، نمیدونم چرا زندگی من اینجوریه. اصلاً این بچه اعتماد به نفس نداره آقای دکتر. با من که بیرون میریم به شدت من قشنگ متوجه میشم دوست نداره من دوستاشو ببینم، دوست نداره با دوستاشو
1: از چه چیزی خجالت میگشه در مورد شما؟
0: نمیدونم آقای دکتر، بهش میگم از زبان انگلیسیه، چون به هر حال من 6 ساله وارد این کشور شدم، من اصلاً بد صحبت نمیکنم آقای دکتر، ولی خب به هر حال من یه مثل یه نیتیوم صحبت نمیکنم.
1: اونو متوجه هستم. حالا فکر میکنید هنوز بنا شما حرفای برای گفتن و شنیدن داریم که ما پیام‌ها رو بشنیم برگردیم گفتگو رو ادامه بدیم؟ چون ببینید عزیز، شما احتیاج به تشخیص دارید، ولی تصمیماتتون تصمیمات درستی نبوده، ولی متاسفانه بیش از تصمیمات حوادث و اتفاقات بدی اتفاق افتاده که خب همه اینا سبب میشه که هر جوونی رو به هم بریزه و گرفتارش بکنه. ولی این که الان تنها کسی رو که میتونه مورد حمله و آزار قرار بده شما هستید، اونه که یه مقدار نگران کننده است. اگه فکر کنین حرفای برای گفتن و شنیدن داریم، پیام‌ها رو بشنیم، ادامه بدیم. اگه فکر کنین حرفا رو زدیم هر جور میره شما عزیز.
0: من فقط
1: می‌خوام
0: منو بیشتر راهنمایی
1: کنید. روی خط باشید لطفا. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
3: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
4: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ‌ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
3: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877 829 9227 877-829-9227.
5: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کرام و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group .com.
7: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818-777-777-777.
9: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا، باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
7: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
9: سامان،
10: باشه بابا، باشه.
11: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20 310-474-20.
12: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
13: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
14: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو، سلام آقای دکتر.
0: سلام، بفرمایید.
1: من از ایران تماس میگیرم، حالتون خوبه؟
0: متشکرم، بفرمایید.
1: دکتر، در مورد رابطه‌ام خواستم باهاتون مشورت کنم.
0: بفرمایید.
1: من 46 سالمه، بعد حدودا 10 ماه هستش که با یه آقایی آشنا شدم و ایشون هم همسن هم هستیم. بعد ایشون یه ازدواج ناموفق داشتن و یه بچه 10 ساله دارن، یه دختر 10 ساله که پیش مادرشون هستن. بعد دکتر، من
0: شما
1: خواهرزاده دارم.
0: نه شما،
1: من ازدواج نداشتم.
0: شما چند تا خواهر برادر هستید؟
1: 5 تا خواهر برادر هستیم، من دومین بچه هستم.
0: چطور شد ازدواج نداشتید شما؟
1: 10 سال پیش تو که با یه نفر بودم، آشنا بودم، و تا 9 ماهی که شما میگین بیشتر از 9 ماه طول کشید. متاسفانه ایشون کرونا گرفتن و فوت کردن و به ازدواج نکشید کارمون، ولی خواستمون ازدواج بود.
0: خب کسی دیگه ای نبود؟
1: نه دکتر، تا اینکه با ایشون آشنا شدم من 10 ماه هستش.
0: خب
1: بعد خیلی هم نخون شدن ببخش.
0: هر دو چی خوندید، چی میکنید؟
1: من ترجمه زبان فرانسه خوندم، ایشون حسابداری خوندن.
0: خب اگر درآمد شما
1: کار من کار نمی کنم، درآمدی ندارم فعلا.
0: پس چجوری زندگیتون میگذره؟
1: خواهر و برادرم کمکم میکنن و علتش هم این هستش که من خواهر زادم که یه پسر 19 ساله هستش، از بچگی بزرگ کردم و به من میگه مادر.
0: شما برای چی نصب کنید؟ شما برای چی خواهر زادتون رو بزرگ
1: کرد؟ من که پدر مادرش اعتیاد داشتن دکتر. خواهر من اعتیاد داشت، سال حال نمیتونست بچه بزرگ کنه.
0: ولی آیا این بچه میدونه که پدر مادرش کی هست؟
1: بله میدونه، ولی من و مادر تاره میکنه چون از بچگی بزرگش کردن.
0: الان گفتید 19 سالشه؟
1: بله.
0: چه ویژگی روانی داره از نظر درسش؟
1: از نظر روانی یه مقدار مشکل داره چون مادرش هم بایپولار هستش و از میخوام بوردرلاین هستش مادرش. خود بچه، خود پسرش هم مشکل داره، علاوه میگرن داره، افسردگی داره، بیماری ها رو داره متاسفانه.
0: خب حالا با این توضیحات شما میگه تو کدوم ازدواج بری؟
1: همون خواستم ببینم که ایشون میگن که این بچه رو کلا باید بذاری کنار، کلا بسپریش به خواهر برادرها.
0: به کدوم خواهر برادر بسپریشون؟
1: به خواهر برادر، من با خواهرم زندگی میکردم، با خواهر کوچکتر از خودم. ایشون میگه باید همه مسئولیت‌ها رو بسپریم به اونا و تو اصلا هیچ کاری نداشته باشی، کلا دور این بچه رو خط بکشی.
0: شما میخواید ازدواج کنید، ایشون تصمیم میگیرن شما چجوری زندگی کنید؟ نه که میگم انتخاب شما درست بوده، برای شما یه بچه ای رو از کودکی آوردی تو بزرگش کرده کنار شما، سران بگید بره، برای که میخواید با این آقا ازدواج کنید.
1: بله دقیقا ایشون حرفشون همینه، میگه من باید نفر اول باشم، هیچ زنگی نباید باشه، هفته یه بار باید بری ببینیش، اصلا هیچ مسئولیتی هم نباید در قبالش داشته باشی.
0: ایشون بفرمایید که شما برید زن بهتری پیدا کنید. شما میخواید برید توی رابطه برید؟
1: من متوجه نشدم دکتر.
0: میگم شما برای چی میخواید توی همچین رابطه ای برید که کسی برای شما تصمیم میگیره چگونه با زندگی کنید؟
1: هم خواستم واقعا ببینم که صلاح کارم چیه. من
0: اصلا صلاح شما کار نمیتونید بکنید. شما اما شما این بچه رو بزرگش کردید، فعلا هم با شما زندگی میکنه، خب باید اون بره دنبال کار و زندگیش، باید به هر حال آمادگی پیدا کنه. ولی شما دارید درباره بیماریهای روانی این بچه حرف میزنید، برای معلومه شما گرفتاری. شما اولا حتما اشتباه کردید که بچه خواهرتون رو قبول کرد.
1: خب اشتباه کردم، گرفت یه بی پناه بود، مجبور بودم، علاوه اخلاقی مجبور بودم این کارو بکنم.
0: چی گفتی که ما مجبوریم که بچه خواهر برادر رو بکنم؟ اونا یه فکری برای بچهشون بکنم یا بقیه خواهر برادر ها چرا کاری نکردن؟
1: میگه خواهرم خیلی حال علاوه روانی اصلا کلن عالم نرمالی نبود، اعتیاد داشت، خودزنی داشت، اصلا نمیشه روش حساب کرد. خواهر برادرای دیگه هم که خواهرم ازدواج کرده بود، خواهر بزرگتر از خودم، خواهر کوچیک‌تر از خودم، خب سنش خیلی کم بود، نمیتونست مسئولیت قبول کنه.
0: اوکی. حالا خب به هر حال شما تصمیم گرفتید که با انتخاب او نه ازدواج بکنید نه بچه دار بشید، نه هیچ، انتخاب شما. یعنی الان اگر یک کسی
1: بگم که کلان بعد
0: صرف نظر کنم، که شما نمیتونید این کار رو بکنید ولی که اون بچه از مادر میاد.
1: بله
0: درست. حالا شما این همه مدت ازدواج که رفتی سراغ کسی که حتی برای شما تصمیم میگیره که هفته یک دفعه باید اون بچه رو ببینید.
1: بله، من باید
0: نفر
1: من تصمیم
0: ایشون
1: میگیره.
0: نفر اول زندگی تو باشم. ایشون در چند 46 سالگی بعد از یه ازدواجی که داشتند و جدا شدند و فرزندشون دارن به مادرش، حالا برای بقیه تصمیم میگیره.
1: بله درست. خیلی کنترل میخواد بکنه همه چی
0: رو، متاسفانه. شما دیگه دنبال دردسر نگردید عزیز. ببینید من یه اصلی دارم. بله. ازدواج خوب خوبه ولی ازدواج بد خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی بد.
1: درست.
0: اگر ازدواج خوبی پیدا شد، ازدواج خوب پیدا شد، ازدواج کنی نشدم نکنی.
1: نه بله متوجه. ممنون از راه
0: نمید.
1: خیلی لطف کردی. همچنین
0: متشکرم. خدا مواظب خودتون باشید. شنگ منجمن بگذارید پیام ها رو پشت سر بذارید. بعد از چند پیام با ما باشید.
2: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل، رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
3: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
4: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
3: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
8: جناب ببخشید، شما یه ساعته داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
9: هولویت ماما لواش.
8: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
9: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
8: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
9: رفت دیدم.
8: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
10: هولویت ماما لواش آخریش بردار داداش.
11: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: سلام
0: آقای
1: دکتر،
0: امیدوارم
1: خوب باشین. من 42 سالمه و ازدواج نکردم. و الان واقعا تو هر ارتباطی که میرم اکثرشون اصلا به دیت سوم نمیرسه و من واقعا نمیدونم مشکل کجاست.
0: شما از کجا تلفن میکنی؟
1: از آلمان.
0: چه مدتی از آلمان هستی؟
1: من 4 ساله اومدم.
0: شما چند تا خواهر برادر داری؟ چندمی هستی؟
1: از 6 تا من 5مم.
0: چی خوندی؟ چه میکنی؟
1: من ارشد ژنتیک هستم. الان مرکز تحقیقات ژنتیک دانشگاه اینجا کار میکنم.
0: با کی زندگی میکنی؟
1: من تنها هم الان.
0: چه مدتیست تنها زندگی میکنی؟
1: از وقتی اومدم آلمان الان 4 ساله.
0: خب قبلا در ایران چی؟
1: تو ایران که بودم با خانوادم زندگی میکردم، بود که یه چند سال دانشجو بودم شهرهای دیگه زندگی میکردم، ولی کلن همش توی خونه بودم. و وقتی هم که ایران بودم اصلا نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم. و الان اینجا که الان که بهش فکر میکنم،
0: نه الان اونو بهش گفتم، یعنی تو نمیتونستم خوب ارتباط برقرار کنم، مقصودتون چه؟ یعنی درست کنید شما با یه آقایی میرید قرار میذارید بیرید هم دیگر رو ببینید، یه شامی با هم بخورید، نمیتونید خوب ارتباط برقرار کنید؟
1: یعنی که فوق العاده آدم حساسی بودم و کوچکترین حرفی که میزدم همه چیزو به هم میزد.
0: خب اینگه خب باید میرفتید به دکتر، حساسیتون از بین بردید.
1: من برگردم
0: آخه شما جایگاهتون که تو خونه توی تولدتون بدترینه، بچه ما قبل آخر، یعنی گم و گیج. و دوم میگید من حساس بودم، یعنی من تخصصم اینه که چیز کوچک بد رو بزرگ کنم. بعدم کسی یه چیزی میگو یه کار میگو میگرد، من مردم دنیا قرار با احساس میل و خواسته من حرکت کنن.
1: بله درست میگه. بعد من خودم یکم متوجه شدم، بعد رفتم دکتر روانپزشک به من دارو داد، بعد حالا خیلی بهتر شد.
0: برای چی بهتون دارو داد؟
1: به خاطر افسردگی و استراب.
0: خب پس بنابراین بیشتر از مسئله حساسیت افسردگی و استراب هم داشتی فکر میکنی. خب در چه سنی رفتید دکتر؟
1: 36
0: 16 سال دیر رفت، 20 سال دیر رفت.
1: بله
0: من درست بسه که من پام شکسته بوده و بنابراین نه راه میتونستم برم نه تو هیچ ورزش شرکت کنم، 15 سال با پای شکسته این ورنو بر رفت. تازه شما دانشجو بودی تو رشته علمی رو هم خوندی تو، فکر نگردی خب من ممکنه عیب و ایرادی داشته باشم باید خودم رو درست کنم؟ خب اونا که گذشته
1: خب
0: به ذهنتون نیمه، یعنی چی؟ مثل من بگم من گرسنه بودم به ذهنم نیمه دارم نونبایی، نه همینجوری یه چیزی نگید عزیز. خب بعد اومدید خب معلومه شما تصمیم گرفتید ازدواج نکنید دیگه، برای بلی برای چی ناراحتید نتیجتا شما؟
1: خب ولی الان
0: بفرمایی
1: الان که مثلا اون داروها رو که مصرف کردم و کلن از اون محیط که اومدم بیرون، الان خیلی حالم بهتر شده، الان خیلی راحت تر ارتباط برقرار میکنم. بعد خیلی به نظر خودم خیلی دارم تلاش میکنم.
0: خب نه تلاش مهم نیست، خب بسیار خوب. پری شما به هر حال از یه جایی اومدید یه جای دیگه که اگر دور بر شما قبلا 100 تا آدم بودن که شاید 10 تاشون ممکن بود با شما ارتباطی یا رابطه برقرار کنن، حالا اومده یه جایی که از 100 تا یکیش هم نیست. خب معلومه اینجا خیلی کمتره. برمه شما سن ازدواجتون گذشته، تازه هم آمدی تو درگیر چه کاری الان اونجا هستید تو آلمان؟
1: من تو آزمایشگاه کار میکنم.
0: خب حداقل در رشته و کار خودتون هستید. خودش برحال ببینید عزیز، شما قرار است که یه رابطه ای رو با یک کسی برقرار کنید، چون تنها موندنتون از با درتون میاره و دلیل نداره که اون آدم همه اون چیزهایی باشه که شما میخواید، بلکه به هر حال یک کسی رو انتخاب بکنید که به مقدار زیادی شبیه و مانند شماست و احتمالاً چون تازه اومدید ایرانی خواهد بود و به هر حال به صورت دو تا همخونه، دو تا شریک قرار زندگی کنید، ولی قصه ازدواج و تشکیل خانواده و نمیدونم عقد و عروسی و اینا رو که نخواهید داشت.
1: نه، ولی مشکل من اینه که الان من واقعا تلاش میکنم یه ارتباط رو نگه دارم، ولی واقعا نمیشه. یعنی یه چیزی پیش میاد که مثلا خراب میشه. من واقعا نمیدونم هنوز مشکل منم.
0: نه، این آخریش یا اونی که بهتر از همه بود و یه مدت طولانی تری بود، چه اتفاقی افتاد که تموم شد؟
1: مثلا یه آقایی بودن که ما 5 ماه با هم بودیم، ولی خب خیلی مدام گفتم من سرم خیلی شلوغه، من خیلی کار دارم، و من بارها بهشون گفتم که برای آشنا شدن اون حالت مثلا دو بار در هفته بخوای زنگ بزنی، مثلا یکی دو ساعت با هم حرف بزنی خیلی کمه، اصلا اینجوری نیست. خلاصه من آره فرصت دادم، صحبت کردیم اینا، و واقعا دیدم نه اصلا این خیالش نیست. و آخرین بارم 5 روز بود که اصلا نه تماسی، نه زنگی، نه چیزی.
0: خب اون که خیلی عادیه. نه صبر کنین عزیز، یه آدمی است که نمیخواد، مثل من شما که توی مغازه نمیخوام چیزی بخرم، میام بیرون. خب باید میامدید بیرون، اون که عیب و ایراد شما نیست. یا آدمی بوده که اون علاقه ای به این رابطه به صورت جدی نداشته، خیلی هم اونم عیب و ایرادی نداره، دلش همچین چیزی رو نمیخواسته. شما قراره کسی رو پیدا کنید که به این راحتی ها پیدا نمیشه، ولی باید بدونید که ماجرای شما ماجرای در حقیقت یافتن یه دوست، یه همخونه است، یه شریکه.
1: بله، ولی بین این همه آدمی که من باشون رفتم بیرون، دیگه احساس کنم مثلا یکیش باید بالاخره به من بخوره، ولی اصلا نمیتونم کسی رو پیدا کنم.
0: آخه ازم شما چرا حرفای عجیب و غریب میزنید؟ یکیشون باید به من بخوره؟ کی گفته یکیشون باید به من بخوره؟ خب اگر باید به شما بخوره، ده تاشون باید به شما خوردن، چرا نشده؟ آخه ازم حرفایی میزنید که اصلا معقول و منطقی نیست که من باید یکشون به من بخوره. حالا خب هر کدوم منم دیدید که به شما گفتم اونی که طولانی تر بود، اونی که بهتر بود به من بگید اشکالش چی بود. شما رفتید گشتید پیدا کردید، گفتید این آدم علاقه نداشت و ترجیحش این بود که هفته یه دو دفعه مثلا تلفنی با هم صحبت کنید. خب این کسی نیست که شما میخواید. خب شما در ایران که بودید چگونه روابطی داشتید؟
1: من اونجا مثلا حالا فیسبوک یا جای دیگه آشنا می‌شدیم، مثلا حالا با هم بیرون می‌رفتیم، یکی دو بار می‌رفتیم. بعد من اون موقع خیلی پرخوش کردیدم به شدت، بعد دعوا می‌کردم یا حالا هر چی قضیه رو تمومش می‌کردم، بعد خیالم راحت می‌شد.
0: خیلی خب، بنابراین شما من حرفاتون دارم بفهمم که شما نمی‌خواستید ازدواج کنید. من میام با مردم دعوا کنم بعد بگم که اینو علامت خوبی بگیرید تو بیاید. بعدم نه اینکه شاید شما منو نشنیدید، عرضم این است که هرگز با آدم عصبانی و آدم بدبین و شکاک ازدواج نکنید. هرگز شما رفتید با یک کسی ده ها را مینداختید، اون برای چی بیاد یه زن پرخاشگری رو انتخاب کنید؟
1: الان
0: من
1: باید
0: چکار کنم؟ هیچ کار نمیتونی. شما باید دوربرتون رو خوب نگاه کنید و همطور که گفتم سطح انتظار و توقعتون رو هرچی ممکنه بیارید پایین و با چیزای کوچک و جزئی هم رابطه رو به هم نزنید، بلا خالی و تنها میمونید و ای بسا زمینه افسردگی و اضطراب و اینا هم که داشتید ای بسا بدتر و بدتر بشه. مهاجرتتون هم اشتباه بود. چرا اصلا فکر مهاجرت کردید؟ چون
1: توی خونمون اوضاع خوبی نداشتم، دوست نداشتم اونجا زندگی
0: کنم. شما در حقیقت علت آمدنتون به اروپا فرار از خونه بود، این که علت خوبی نیست عزیز. علاوه شما میتونستید برید یه شهر دیگه زندگی کنید. احتمالا حرفتون است که خانواده باش موافق نبود. خب نباشه، ناراحت میشونه. خب بشه. شما جاتون تو اروپا نیست، شما در اروپا میمونید از پادر میایید. حالا به من بگید دیگران میگن، شما رو نمیگم، از نظر ظاهر و زیبایی و اندام و اینا چطوری؟ خیلی خوب، خوب، متوسط؟
1: نه خیلی خوبه.
0: خیلی
1: خوبه. برای همین
0: خیلی میتونم آدم ها
1: رو
0: پی انسان جذب
1: کنم.
0: خب پس چرا دیگرشون نمیدارید؟
1: خب مشکل هم همینه.
0: یعنی شما اگر فکر کردید با عصبانیت کسی شما رو میخواد، هرگز نمیخواد، مردم دوباره درد سر میگرده.
1: نه اون موقع اینجوری بودم، الان که این قرصه رو مصرف میکنم خیلی آروم شدم. بعد از وقتی هم اومدم اینجا احساس تنهایی دارم، خیلی تلاش میکنم که رابطه رو نگه دارم، ولی واقعا نمیشه، پیش نمیاد.
0: آخه شما چیزی به من نگفتید، شما یه مورد گفتید، مورد دیگه ای که مثلا پیش نمیاد، خب معلومه نیست به اون اندازه عزیز. ما در کشور خارجی که اینقدر دستمون باز نیست برای دیدن آدم ها، انتخاب آدم ها. به همینجاست که من فکر کنم احتمالا مهاجرت شما اشتباه بود. شما تو کدام شهر در ایران زندگی میکردید؟
1: فرانکفورت. ایران؟
0: احفاد. خب شما میتونستید بیا تهران زندگی کنید، یه بهانه میکردید که اونجا یه کاری پیدا میکردید منی تهران زندگی، حداقل از زیر فشار خانواده و فامیل و اینام آزاد میشد، خلاص میشدید. الان هم اگر برگردید میتونید یه جای کاری پیدا کنید از قبل و برگردید برید اونجا و بعدا حتما کسی پیدا میشه که گفتم به صورت دوست، به صورت همخونه، به صورت شریک، هرچی پاید اسم بذارید، ولی کسی برای یافتن همسر برای ازدواج احتمالا به جایی نمیرسید عزیز.
1: من
0: اینا رو متاسفم از اون چه شنیدم، یعنی انتخابات درست نبوده و بعدم این موضوع رو حل نکرد، ولی موندنتون در آلمان من نگران کننده میبینم و میخوام بتونید رو بگم، برای اینکه اونجا جز در شرایط استثنایی کسی پیدا نمیشه، بعدم به هر حال اگر کسی هم پیدا بشه مقدار زیادی عیب و ایراد داره که شما بعد از یه مدت این تیم باید سر کنید، ولی هنوز در ایران به عنوان اینکه کسی دوست شما باشه، همخونه شما باشه، کنار هم باشید هست، ولی البته نه در شهری که خانوادتون هستن، چون اونجا با موانع و محدودیت های روبرو میشید، ولی زندگیتون در تهران یا مشهد یا فرض کنید اصفهان یا شیراز، همه اینا ممکنه. مواظب خودتون باشید، خدا نگهدارتون.
1: ممنونم.
0: شنگ رجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون، نوش جون.
6: ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین، بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای، رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل‌های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
13: تخفیف‌های ویژه بخش میوه و سبزیجات این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روماتومیتوز پوندی 88 سنت، پرژیان کیوکامبرز پوندی 79 سنت، وایت پیچز پوندی 79 سنت، هامی ملون پوندی 33 سنت، بلوبریز هر بسته فقط $2.99 و صدها قلمکالای دیگر با تخفیف‌های ویژه فقط این آخر هفته در هولسام چویس. منتظر

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
3: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
4: 323-332-12-30
3: مهدی کاملی. خیلی ساده.
5: شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید. الو،
6: سلام آقای دکتر.
5: سلام، بفرمایی.
6: من بیشتر از خودم بگم یا شما میخواین از من سوال بپرسین؟ من در مورد بیشتر انتخاب مسیر شغلی و رشته میخواستم خدمت.
5: شما چند سالتون عزیز؟
6: من 24 سالمه، تازه درسم تموم شده و این خیلی همیشه من مردد بودم توی...
5: چه درسی رو تموم کردی چون؟
6: من توی رشته بایومدیکال ساینس از تورنتو کانادا فارغ التحصیل شدم.
5: بچلر دارید یا ام اس دارید؟
6: بچلر دارم.
5: اوکی. چه مدتی از کانادا هستی؟
6: حدود 7 سال. بله، من از 16 سالگی با خانواده مهاجرت کردم.
5: اعضای خانوادهتون کیا بودن که با هم اومدید؟
6: پدر، مادر و برادر دوقلو.
5: بنابراین شما فقط یه برادر دوقلو دارید؟
6: بله.
5: اوکی. به من بفرمایید که خب این رشته رو که خوندید با چه هدفی بوده؟ کجا میخواید کار کنید؟ کجا براتون الان کار هست؟
6: well, من actually میدونیم حالا ما برای این که یعنی بیشتر هدفی که من سمت رشته بایومدیکال ساینس رفتم، لیسانس رو گرفتم، این بود که برای در واقع پروفشنال هلف ها مثلا پزشکی و دندون و دارو در واقع بتونم اقدام بکنم. و اتفاقا حالا حتی این از اون زمانی که خیلی دودل بودم هم استفاده کردم و برای سعی کردم برای تمام پروگرام هایی که الیجیبل هستم هم رزومه ساختم، هم معدلم خوب بود و هم تونستم اپلای کنم و پذیرش هایی هم گرفتم. یعنی من الان هم از رشته داروسازی پذیرش دارم، هم حالا یه رشته که بیشتر به ذهنم میومد، حالا خیلی توی ما ایرانی underrated، ولی چشم پزشکی آپتومتری بود که اونم حالا وقتی که بالاخره توی فرهنگ و جو اینجا یه خورده دیدم، به نظرم اون زمان به نظرم رشته منطقی میومد. یعنی حالا شما بالاخره بزرگ منین و بیشتر از من میدونین، ولی من به شخصه چیز حالا غیر منطقی توی اون رشته نمیدیدم.
5: آخه مسئله منطق رو من نمیبینم. یعنی شما یه رشته رو انتخاب میکنید که به دلیل تجربه و مهارت و دورش یه درآمدی داره. دورانی که شما قرار بود این رو بگذرونید چند سال عزیز؟
6: برای تمام اینها 4 ساله. حالا. که قراره که در واقع طول میکشه.
5: اوکی. بنابراین شما بعد از لیسانستون 4 سال هم اونجا میگذرونید، مثلا متوسط درآمد این آدم ها در کانادا در اطلاعاتی که شما دارید چیه؟
6: حقیقتش خب برای مشاغل مختلف متفاوته، مثلا دارن متوسط درآمد و فرمودین شما.
5: آره من برای همین کاری که در جهت چشم گفتید میگم شما اگر تحقیق کرد،
6: مثلا اگر بخوام برای آپتومتری بگم، اینا وضعیت به نظر من خوبی دارن، یعنی شروع شاید مثلا با 120-130 هزار تا باشه، ولی خب حتی اگر به عنوان اول میتونیم مثل یا حالتی مثل دندونپزشک اول به عنوان اسوشیت توی کلینیک ها میتونیم کار بکنیم و حتی میتونیم تو سمت پرایوت پرکتیس و کلینیک خودتونم بریم و اون دیگه. حتی من دیدم اسوشیت هایی که 30 هزار تا هم
5: خیلی خوب درآمد خوبیه، بنابراین شغل خوبی است با رشتتون میخونه، صبر کن شغل خوبی با رشتتون میخونه، حقوق خوبی هم داره، چرا دنبال اون نرفتید یا چرا نمیرید؟
6: بله
5: نمیدونم، ما تلفنمون اشکال داره، میگم شغل خوبی است بعدم درآمد خوبی هم داره، چرا اونو تعقیب نمیکنی؟
6: حقیقتش رو بخوام بگم آقای دکتر، من همیشه میدونین من الان از سعی کردم که حالا این مدتی که دو دلم به قول معروف بتونم باز حداقل یه اچیومنت هایی داشته باشم و برای رشته های مختلفم اقدام کنم، یکیش همین رشته بود، یکیش حالا توی رشته فارماسی بود، یکی دیگرش هم یه رشته توی در واقع رشته دندان پزشکی توی ترکیه بود، ولی میدونین یه حالا جدیدن توی سیستم دندانپزشکی آمریکا و کانادا یه دانشگاهی در ترکیه هست که در واقع با اینها توی توافق، یعنی اینکه اگر برین اونجا درس بخونین و برگردین اون پروسه معادل سازی رو لازم نیست طی بکنین، همون امتحان بورد رو میدین و میتونین به عنوان جنرال دنتی شروع کنین کار کردن. یعنی اصلا اون چیزی که مثلا برای من اینو مثلا باعث شد من به این مثلا اپلای کنم همین بود. حالا میدونین یه خورده مثلا یه چیزی که حالا امیدوارم خیلی نان جاجمنتال به حرف من گوش کنین، ولی یه چیزی که خیلی منو درگیر کرده اینه که من همه انتخابام جلوم هست و همم بالاخره میدونین یه زندگی میتونم باش داشته باشم، ولی نمیدونم کدوم رو در حقیقت انتخاب کنم و یه خورده مرددم توش.
5: آخه مردد بودن برمیگره به یه توجهی به جزئیات و چیزهایی که اهمیت دارن. شما در انتخاب لباس هم برای مهمونی همین وضعیت دارید، توی رستوران هم که میرید لیست غذا رو میذارن جلو تو، اینجا این چیز عجیب و غریبی نیست که من مردد باشم، واسه دیگه هستید، ولی بعدا شما یه مثل منی که دیدید پرسیدم براتون درآمدش رو عامل بسیار مهمیه، ولی حالا شما اگه بخواد برید ترکیه چه مدتی باید در ترکیه باشی در اون دانشگاه؟
6: مدتش 5 سال هست.
5: اوکی. شما زبان ترکی میدونید؟
6: همین باید اونجا که میرم زبان ترکی رو شروع کنم یاد گرفتن و اینکه توی البته پروگرام هایی که اینترنشنال و انگلیسی زبانن، حتی یکی از کورس هایی که باید ورداری همون زبان ترکی هستش.
5: خیلی خب معلومه، من متوجه هستم که سب کنید عزیز، با توجه به توضیحات قبلیتون شما معلومه اونجا درس اصلیتون به زبان انگلیسیه، ولی خب شما توی کشوری زندگی میکنید بدون که زبانش رو بدید، بعد مدت 5 سال باید هزینه کنید دور از خانواده و فامیل که چی بشه؟ خب حالا نصب کنید شما برگشتید تفاوت درآمدتون با این رشته ای که درباره چشم گفتید چقدر؟
6: درباره چیش که تفاوت بالاخره دارن، بالاخره خب حالا
5: خب معلومه دارن،
6: درآمد دندانپزشک از اونها بیشتر هستش، من خب همه اینها زندگی خیلی راحتی رو من دیدم که تجربه میکنم، یعنی من خودم حتی با چند تا اپتومتریست هم شروع کردم صحبت کردم، همشون معمولا از هم کریرشون هم حالا درآمدشون و شرایط کاریشون خوشحال بودن.
5: خب بنابراین شما معلومه که کارایی هست که، ولی شما 5 سال باید برید ترکیه، باید برید یه زبان دیگه یاد بگیری، بعد از اونجا برگردید بیاید، حالا گفتید با توجه به مقرراتی که هست احتیاج به معادل سازی نداری تو امتحانتون میگذرونه، اونم قبول. بنابراین پرسشی که از شما دارم چون

0: تا درآمدتون بیشتر بشه.
1: درسته.
0: خب مثلا این تکلیف روشن شد، شما همینجا میمونید این درس رو میخونید.
1: درسته. من حالا از بالاخره از بخوام یکی رو انتخاب کنم، حالا بالاخره معلوم شد که مثلا اگه اون دندون پزشکی اگر بخواد نباشه، من خودم حالا با توجه به خیلی نظرات متفاوتی در مورد رشته داروسازی شنیده بودم و همین باعث خیلی من رو مثلا چیز میکرد. یه چیزی بود که من حالا به قول معروف یه بحث علاقه هم داره که من همیشه این دنیای داروها برام جذاب بود، این که مثلا
0: شما دنیای دارو هستن
1: تاثیر زیادی رو بدن بذارن، یعنی اینا برام همیشه جذاب بوده که
0: آخه این چه ارتباطی داره به موضوع شما وقتی میرید داروسازی میخونید؟ مگر بخواید برید دنبال تحقیق یه قصه دیگریست؟ و الان اگر بخواید به عنوان یه دکتر داروساز عمل بکنید که معمولا در یه سازمانی یا یه داروخانه است، این چیزی نیست که به شما به یالا راه بیفت دنبال این دارو یا اون دارو. این علاقتون اینجا شما که نرفتید دنبال ریسرچ. یک دو، با توجه به شرایطی که در دنیای امروز هست به زودی دکترها نسخه رو می نویسند، نسخه رو به مراکزی که به دنبالش هستن که داروخانه رو حذف کنن می فرستن، اونا دارو تو میاد در خونه تو. بنابراین احتمالاً یکی از اون مشاغلی که احتمالاً با مشکل استخدامی روبرو میشن کسانی است که میخوان در داروخانه کار کنن.
1: درسته. چون میدونین حالا این به قول معروف کارهای متفاوتی باهاش میشه که شاید حتی من با خیلی هم صحبت میکردم میگفتن خیلی ها که حالا از این رشته فارغ التحصیل میشن اولویت دوم سوم چهارمشونه که بخوان توی داروخانه کار کنن و معمولا مثلا تو حوزه صنعت میرن، تو حوزه کلینیکال فارماسی یه رزیدنسی میگذرونن، تو بیمارستان کار میکنن، اونجا خب بیشتر با دکترها و جراحا هستن تو زمینه داروها.
0: عزیز من شما با دکتر صحبت کنید شلوغ دکتر و جراح باشید، شما چه کار میکنید؟ شما میتونید در گفتگویی که درباره داروهاست که احتمالا خیلی هم کمه یه نظر کمی داشته باشید، ولی کاری نیستید اونجا.
1: درست.
0: من تا را نشنیدم که یک پزشک یا یه جراح برگرده بگه بذار من از کسی که دکترهای داروسازی داره درباره این دارو سوالی بکنم. سوالا رو اونم در دنیای امروز که اساسش بر اطلاعات نه علم نه ساینس نیست، اطلاعات چک میکنه میبینه جنبه های مثبت و منفی این دارو چه اگر شکی داشته باشه. آخه عزیزم شما ببینید یه پراکندگی ذهن دارید که البته برمیگرده به مسئله دو قلو بودنتون که یه حالت رقابتی دائما دارید و اگر شما رو رها کنن برای یه مهمونی میخواید دست لباس روی هم بپوشید. هر آدم تو زندگیش یه انتخابی میکنه. شما میرید توی مغازه میخواید غذا بخورید، یه چیز انتخاب کنید، بعدم غذای خوشمزه داره بهتر هست، خب که هست که هست. برمیگرده به این که یک کدامش ساده تر و راحت تر، محیطش مناسب تر، ساعت کارش قابلیت انعطافش فلکسیبیلیتیش بیشتره، ولی مهمترینش معامله درآمد. ولی درآمده اگر قرار باشه 20% بیشتر باشه ولی دو برابر از آدم کار بکشه و یا یه دوره ای آدم باید 5 سال 6 سال باشه بره توی کشور دیگه زبان دیگه یاد بگیره که اونقدر ارزشی نداره مثل هر کسی دیگه. ببین همه آدما یه جایی کار رو متوقف میکنن. چرا؟ برای که درآمدی که با کار بیشتر پیدا میکنن ارزش نداره. برای که ما با یه قاعده علمی روبرو هستیم زیر عنوان مارجینال یوتیلیتی، مطلوبیت نهایی، که با هر دلاری که شما به دست میارید دلار بعدی ارزش کمتری داره. این که همه آدم ها یه جا میستن 4 ساعت کار بکنید 6 ساعت 10 ساعت و این که شما دودلید، خب دودل باشید، بعدم فکر کنید چه خواهد شد. بعد از این مدتی متوجه میشید که اگر رفته بودید تو اون رشته مثلا اوضاع کاری بهتر، مثلا در کانادا، در حالی که ممکنه تو امریکا نباشه. خیلی خوب، من اگر رفته بودم دنبال این کار الان درآمدم 20% بیشتر، من که صبح تو غروب نمیتونم این چیزها رو که مربوط به آینده هست پیش بینی کنم، بعدم حسرت چه بخورم. شما تو همه زمینه‌های زندگیتون انتخاب میکنید، در انتخاب همسر شما که میتونید اینقدر صبر کنید یه شوهری پیدا کنید، احتمالاً به 90 سالگی میرسید پیدا نمیکنید، در باره خرید یه خونه. ببینید این حالت شک شما یا حالت این که بعدن پشیمون بشن و یا اینکه هیچ چیزی به تنهایی شما رو راضی و خوشحال نمی کنه، اینا ویژگی روانی شماست که تو حرفاتون پیداست. بنابراین یک کاری رو انتخاب می کنید که نسبتاً به نظرتون میاد خوبه، محیط

0: آسیبی داره، چون خیلی از وقت محیط کاری که مسئله اصلی انسان ساعت کارشه، فلکسیبیلیتیشه که داره، و بعدم به هر حال درآمدی که داره یا فرصتایی که به انسان میده. ولی اینکه من بخوام همیشه بهترین رو انتخاب کنم که تا آخر عمرم هیچ انتخابی نمی‌کنم. من میگم کم کفش بخرم، میرم یه جای دیگه میرم دومی کفشمو میخرم، در حالی که ای بند کفاشی سوم و چهارم برم کفش ای بسا بهتر از در خودم با پول کمتر رو میتونم داشته باشم، ولی خب نشدم که نشد. من که صبح تو غروب نمیتونم حسرت و افسوس اینو بخورم چرا از بهترین بهترین ها استفاده نکردم. عزیز ما همچین دنیایی نداریم که همچین وقت و فرصتی نداریم.
1: درست.
0: بنابراین بی خودی خودتون رو به عنوان یک کسی که سرگردانم و نمیدونم و این هستم در نیارید، یک انتخاب کنید برای میری دنبالش. ولی من چرا با ترکیتون مخالفم؟ برای که شما باید 5-6 سال برید یه جای دیگه زندگی کنید، همه زندگی رو به هم بریزید، بعد برگردید یه زبون دیگه یاد بگیرید که چی بشه. علاوه شما احتمالاً اگر بخواید میتونید یه دوره فوق لیسانسی تو رشته خودتون بردارید، به طوری که بتونید در دانشگاه دندان پزشکی در خود کانادا در اونجا وارد بشید. برای که بسیاری هستن که یه بچلر دیگری میگیرن، ولی چون نمراتشون یا برحال امتحاناتی که در این زمینه وجود داره خوب نیست، میرن یه فوق لیسانس دوره یه سال و نیم دو سال هم میگیرن، حالا با خاطر آسوده به رشته‌ای که علاقه من دستن وارد میشه.
1: درسته. بله. به همین اصلا خودش خیلی منو داره آزار میده، و اگه من مثلا بخوام به یه نتیجه
0: آخه عزیز من علتش اینه که شما عزیز من علتش اینه که شما همه چیز رو میخواین. شما درست مثل کسانی مونی که میخوان برن یه مهمونی 4 دست لباس توش معطل بوندن، ولی وقتی هر کدومش انتخاب کنین خیلی فرقی نمیکنه. بعدم تازه این نظر شما از نظر دیگران نیست، تازه شما یه بسای لباس رو انتخاب کنین میرین اونجا میبینید یه کسی از شما خوشگلتر رو نمیدونم خوشندامتر همون لباس رو پوشیده، یه دفعه جا میخورید. دمچه دنیایی که قرار نیست آدم اینقدر حساس باشه که نخواد هیچ چیز رو از دست بده.
1: درسته.
0: بنابراین یکی انتخاب میکنید، به فرض بر این است که این انتخاب الان برای من انتخاب بهتریه، در آینده هم انتخاب خوبی بود، از اون بهترم هست، هست که هست. یه کسانی رفتن دنبال اون کار نتیجه بهتری گرفتن که نوش جانشون گرفت. من چه؟ من که از اون راه نرفتم.
1: بله.
0: برای که روزی که شما یه چنین تردید و دودلی دارید، یه چنین استرابی رو دارید، یه چنین زمینه کمال پرستی و پرفکشنیزم رو دارید، تو زندگی اذیت میشید، از پا در میرید.
1: کاملا باهاتون موافقم، چون یه مقدار مثلا به یه حدی رسیدی که آقا مثلا یه چیزی، حالا اولا که حالا اینا همشون انتخابای تو جایی که من مثلا میدونم انتخابای بدی نیست، انتخابای خوب، یعنی تو بالاخره یه حالا به قول خودمون یه شغل آبرومند با درآمد خوب رو خواهی داشت، همیشه هم بیکار همیشه هم برات کار هست و یه زندگی راحت رو میتونی داشته باشی. حالا به قول معروف هر کدوم انتخاب کردی دیگه، حالا هر چی باد و باد.
0: اصلا چیز عجیبی نیست ازم. ببینید روزی که انتخاب ما بین خوب و بد تکلیف روشنه، خوب انتخاب میکنه. روزی که بین بد و بدتر گرفتاری، ولی انتخاب بین خوب و بهتر که دیگه جای گفتگو نداره. شما الان انتخابتون بین خوب و بهتره، اونم نه الان. الان شما انتخاب بهتر رو میکنید، 10 سال دیگه متوجه میشید این انتخاب خوبتون بود، اون یکی دیگه بهتر بود. خوب بود که بود. من خاطرم از وقتی بچه‌ام کوچیک بودن، این 10 بار عرض کردم، میرفتیم فرض کنین کنار دریا، بچه‌ها من میگشتم بابا مثلا خیلی بهتر بود میرفتیم پارک، میگفتم صبر کنین میخواید بریم پارک، الان سوار ماشین شید ببرمتون پارک. به من نگید چرا تصمیم گرفتیم بیایم کنار دریا، شما خواستید بیاید کنار دریا اومدیم کنار دریا، الان به هر دلیلی ترجیح میدید بریم پارک، بیاید بریم پارک. ولی من و شما که صبح تا غروب نمیتونیم به سر خودمون بزنیم که چرا من این انتخابو کردم و این تصمیمو گرفتم و یا پشیمانم. مثلا من نمیفهمم یعنی پشیمان یعنی چی. هنوز من 1000 تا کار کردم که اگر میدونستم جواب چیه نتیجه چیه یه کار دیگه میکردم. ما چی دنیایی نداریم، ما دنیایی هست که با اطلاعات کم، با درصد کم، با آینده مبهم، با پیچیدگی‌های مسائل دنیا روبرو هستیم و بنابراین فعلا قراره یه انتخاب خوبی بکنیم. همینقدر که انتخاب اون بین خوب و بهتره، بزرگترین شانس رو تو زندگی آوردیم. برای که بدبختی انسان ما رو اون زمانی که باید انتخاب بین بد و بدتر بکنه، یه رشته انتخاب میکنیم، میدیم دنبالش، یه صبح تو غروبم باش چونه نمیزنیم، یه درآمدی داره، یه حیثیت و اعتبار اجتماعی داره، یه عنوانی داره، محیط کار مناسبی داره، باش راحت هستم، یه مقدار زیادی فلکسیبیلیتی داره، تازه از اینجا اگر یه دفعه خواستم برم ایران یا برم یه جای دیگه احتمالا میتونم اونجا هم کار بکنم. دیگه بیش از این من چی میخوام؟ ما قطعیتی یقینی که در زندگی نداریم عزیز، ما با احتمالات زندگی میکنیم.
1: درسته.
0: بنابراین یکی رو انتخاب کنید تو برید دنبالش رو بیخود یه مقدر بازی در نیار.
1: یعنی شما حالا نظرتون این هست که من کلا سمت رشته حالا فارمسی رو خط بکشم؟ به خاطر اینکه
0: من نمیدونم فارمسی ممکنه کسی باشه که این نوع کار علاقه من باشه انجامش بده، ولی من عرض کردم به نظر میرسه که این کار احتمالاً درخواست برای استخدامش و در نتیجه به دنبال اون درآمدش در مسیری است که پیشرفتای مربوط به برحال دارو دکتر داره به هم میریزه. یعنی اگر شما من بگید که الان فرض کنید در لس آنجلس 100 تا داروخانه است، من به شما میگم 10 سال دیگه 30 تا خواهم، 20 تا خواهم. ای موقع اینجا کار کنید،
1: چون که درسته، حالا من مثلا یکی حالا اینجا میشناختم که حالا بالاخره تاجر بود و حالا یه سرمایه یه موردو و میخواست توی حالا کانادا یک به قول معروف یه بیزینس آماده یه فرانچایزی رو بگیره و من وقتی که داشتم همینجوری صحبتایی که با شما میکردم باش میکردم داشت میگفت که این که مثلا خیلی خوبه، مثلا تو بیا اینجا، مثلا حالا لایسنس اینجا هم که داری، یعنی پول فارماسیست هم قرار نیست بدیم، یا یه فرانچایزی رو میگیری و حالا هر یه جایی که مثلا حتی از قبل بوده. و
0: عزیز من اون بیزینس اون ارتباطی به شغل نداره، ارتباط به تخصص نداره. اینکه شما بگید من میرم در دندان پزشکی میخونم بعدم میام یه پولی که دارم یه مؤسسه میزنم 20 تا دندان پزشک رو استخدام میکنم، از هر کدوم از اونها 20% سود میبرم، مثل 20 تا دندان پزشک 15 تا دندان پزشک درآمد دارم، میفهمم. ولی مسائل چرا با هم مخلوط میکنی؟ اینکه یه کسی برگرده بگه من میخوام این کار بکنم، شما الان بیاد هر رشته که میخواید بخونید، بیاد مدیریت اون رشته رو بخونید که الان مثل MBA هست، اونو بخونید، 20 نفر وادار کنید که براتون کار کنن، از هر کدومشون 20-30% درآمدشون رو بگیرید. خیلی خوب، ولی شما میخواید همچی کاری بکنید؟ شما همچی پولی دارید؟ شما همچی ذهنیت بیزینسی رو دارید؟ برای دیگران میخواید این کار بکنن، به شما چه مربوطه؟ این زمینه با دو قلو بودن شماست که اینقدر بازی در میاره، هی مقایسه ی حرکت میکنی.
1: حالا جالبه اینه که بردن اصلا یه فیلد متفاوت از منه، یعنی حتی
0: خوشحالم اقلن یادم اقلن خوشحالم توی خانواده شما یادم حسابی پیدا میشه که از این بابتا متفاوت راها کن عزیزم، یاد خودتو اذیت نکن، یکی انتخاب کنه برو همونم قبول کن تموم شده.
1: بله بله،
0: گفتم هم درآمدش مهمه هم محیطش مهمه. ببینید برخی از کارها هستن محیطش محیط مناسبی نیست، برخی از کارها هستن آدم ناچار باید از خونه و زندگیش دور بشه تا بتونه اون کارو بکنه. مشاغلی هستن که اصلا به درد زنی و شوهری نمیخوره، مثل شما بخواید خلبان بشید، ولی که اصلا معلوم نیست شما کجا هستید. به همین جهت است که یه چیزی که با ویژگی روانیتون سازگاری داره انجام بده. چرا من وقتی گفتید میخوام برم ترکیه باش مخالف بودم؟ مگه اصلا یعنی میگفتید میخوام برم ایران بخونم؟ میگفتم خب برید بخون، ولی من باشم برم یه جایی که زبانش رو نمیدونم، حالا صبح تو غروب کنم و درگیر ساده ترین مسائل بکنم.
1: بله
0: برات مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
1: خیلی ممنون آقای دکتر از وقتتون.
0: خواهش میکنم. شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: بیش میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
3: بله میشه.
2: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
3: بله اون هم میشه.
2: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
4: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
2: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
5: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
6: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
8: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
9: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی آف کنین.
8: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
9: آخه چرا فقط من؟
10: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
12: 818-80-80-88
10: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
10: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
14: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. شادی همراه بفرمایید.
1: جناب دکتر درود بر شما.
0: درود بر شما، بفرمایید.
1: جناب دکتر 59 ساله هستم، از استرالیا زنگ زدم خدمت شما. من 26 ساله که تنها زندگی میکنم بعد از جدایی، و الان تصمیم به ازدواج گرفتم و اخیراً، خیلی اخیراً البته، با یک خانمی آشنا شدم که ایشون 51 سالشه و ایشون هم 3 تا بچه داره، منم یکی دارم.
0: نه صبر کنید، 3 تا فرزند ایشون چند سال هستن؟
1: یکیشون 35 سال است که در ایران زندگی میکنه، یا دختری که ازدواج کرده در ایران زندگی میکنه. دو تاشون اینجا هستن که یکیشون یه پسریه که حدود 30 سالشه، یه دخترم داره. از این پسر 30 ساله هم ایشون هم ازدواج کردن، اما این دختری که با این زندگی میکنه هنوز خب 21 سالشه و ایشون با مادر زندگی میکنه.
0: خب ایشون در سن 15 سالگی حامله شدن و باردار شده؟
1: بله، خیلی زود ازدواج کردن ایشون، میگم.
0: چه مدتی است که شما؟ شما چه مدتی است استرالیا هستی؟
1: من حدود 38-39 ساله.
0: چی خوندی؟
1: من حدود 17-18 ساله.
0: شما شغل و کارتون چیه؟
1: من کارهای ساختمانی انجام میدم.
0: بسیار. ایشون چی؟
1: ایشون هم کار چایلد کیر رو اینها انجام میدن، و یه مقدار هم کارهای ورزش و اینها، پرسونال ترینر.
0: یعنی گفتید 8 سالی که ایشون اومدن به استرالیا؟
1: نه خیلی، حدود 18 ساله.
0: 18 سال. چه مدتی هم دیگه رو میشناسید؟
1: برگشتن ایران، حالا جدا شدن هرچی، و در ایران ایشون فوت شدن.
0: چه مدتی است شما با هم آشنا هستید؟
1: مدت خیلی کم، یعنی من ایشون از دور 10 سال دورا دور میشناسم، ولی اینکه آشنایی رو شروع بخوام بکنیم شاید 1 هفته است. ولی من خواستم اینو بدونم جناب دکتر که چه چیزایی رو در این خانواده که ایشون دارن با این بچه‌ها و برجد اینها من باید در نظر بگیرم.
0: نه اونجوری که نمیشه عزیز. مهم اولا کلیاتشو میشه گفت. مورد اول این هست که حالا بذاریم مثلا خود شما دو نفر با هم، این بچه ها چه نقشی در زندگی مادرشون داره؟
1: ببینید من زیاد نمیدونم.
0: سب کنید ازم، شما ظرف یه هفته که قرار نیست بدونید، حتی بعد از 7 با هم قرار نیست بدونید.
1: بله.
0: شما چرا میخواید الان بدونید؟ دختر 20 سالشون با مادر زندگی میکنه، درسته؟
1: بله.
0: خیلی خوب، این اولین موضوع و مسئله شماست. من اینکه این دختر 20 ساله احتمالاً شما رو نمیپذیره تو زندگی مادرش و نمیخواد با شما زندگی کنه.
1: چرا باید اینطور باشه جناب دکتر؟
0: دلیلش هر کسی، شما هر کی باشید، کدام بچه‌ای هست که یک کسی رو بیاد جای پدرش بذاره یا جای مادرش بذاره؟
1: بله.
0: بعد شما که ولی او پدر نمیشی.
1: بله. چه کاری هست من بتونم انجام بدم اگه این رابطه درست پیش بره و به نتیجه برسه به ازدواج؟
0: آخر رابطه به همین دلایل پیش بره. شما کاری نمیتونید بکنید. مهم این است که این دختر 20 ساله اگر فرض کنید حرفش اینه که در این دانشگاه میره، کالج میره، بعد میخواد بره یه شهر دیگه زندگی کنه و دیگه در زندگی مادرش نیست، خب یه موضوعه. ولی اگر بخواد کنار مادرش باشه، شما تا زمانی که او هست یه موضوع و مسئله بزرگی داری.
1: بله. یعنی میفهمین که این کلن کارو در حدی مشکل ممکنه بکنه که نشه، یا بهتر اصلا من سراغ کسی برم که
0: خب معلوم عزیز نه ببینید، اولین مسئله این است که اون مادر باش مشکل داره که به دخترش بگه یا آقای قرار از این بعد با ما یا ما با اون زندگی کنی.
1: بله.
0: که شما رو نمیشناسه. بعد شما قرار است چه نقشی داشته باشید؟ نقشی که دارید یه نقش پدره.
1: بس.
0: یا به هر حال ناپدری است. خب بسیاری از آدما یعنی نقشی رو برای مرد یا زن دیگری قبول ندارن، حتی در خصوص پدر مادرشون، هرن چه به شما. بعد مهم این است که این دختر چند روزه موضوع داره، مسئله داره، مشکل داره، و اصلا به شما چگونه نگاه میکنه. معلومه کمی شرایط بدیست. من همیشه عرض کردم آدمایی که فرزند دارن که باشون زندگی میکنن، مثل آدمی که به جای 2 تا پا 4 تا پا داره، 5 تا پا داره. یعنی غیر عادیه. و بعدم شما یه هفته از پایشون آشنا شدی، چه دلیل داره با این سرعت بخواید تصمیم بگیرید نتیجه گیری کنید یکی بذارید ببینید چی میشه؟
1: پس شما فرمودید یه مدت برای
0: ببینیم
1: چه
0: مدتی در زندگی. حرف من این است که شما دوتا هم دیگه رو در این سب کنید، شما با هم آشنا میشید، با هم دوست میشید، به هر حال یه دوستیست که یادم با یک کسی داره، ضمناً یه جهت و هدفی هم داره. بعد از این مدتی متوجه میشید که این دختر خانم مثلا میخواد بره ایران زندگی. خب یه دفعه موضوع شما از نظر بچه حل میشه، یا این دختر خانم هم تو گفتم برنامه‌اش این است که در یه شهر دیگه ای تو استرالیا زندگی کنه. موضوع خب یه دفعه همه چی صورت مسئله عوض میشه دیگه.
1: بعدم بعدم شما... اگر که ایشون باید بمونه با مادرها مثلا 6 7
0: مسئله خواهید
1: داشت. اون مسئله داشت.
0: حتماً مسئله خواهید. بچهای شما کجا هستن؟
1: بنده یک پسر دارم که اینجا زندگی میکنه ولی با پارتنرشه که میخوان به زودی ازدواج کنن. البته با من زندگی نمیکنه. 5 6 ساله که ایشون خودش جدا.
0: حالا اگر فرض کنیم که خرج خونه شما، درآمد شما، اینا مهم نیست. $1,000 خرج خونه اون خانم و درآمد ایشون چقدر؟
1: ایشون درآمدش میتونم بگم نصف منه و خرجشون
0: نه اون مهم نیست.
1: خانمای مقداری من فکر می‌کنم خانم‌ها صرفه‌جوترن تا ما آقایون، ما که اصلا صرفه‌جو نیستیم که.
0: نه من قرار نیست شما احکامی صادر کنید. من فقط فقط این درآمد واقعی است که در ماه میاد. من عرض این بود که شما $100 درآمدتونه، ایشون چقدر درآمد چون که حالا
1: من اگه $100 بس... در بیارم ایشون $40.
0: اوکی. پس از این بابت موضوع و مسئله نداره. خب شما تازه با هم آشنا شدید. بعدم چند اندازه فکر کنید که از ذره ظاهر یا ارتباطات اولیتون به سمت هم کشیده و کشانده شدید یا از هم خوشید؟
1: من فکر میکنم در حد خوبی، هم من نسبت به ایشون هم ایشون نسبت به من، هر اونم در حد عادی است ملواز شکل و قیافه.
0: آکه برای شما کاری که میکنید یه ذره این رو دوستی رو ادامه بدید. گفتم تو برفرض که به نتیجه نرسه، حداقل برای یه مدتی آدم با کسی آشنا میشه، تجربیاتی در این زمینه یا آگاهی های پیدا میکنه تا اینکه بعدم بتونید تصمیم بگیرید، ضمناً یه اطلاعاتی به دست میارید که برخی از اوقات کل مسئله رو یا مشکل رو میتونه صورتش رو عوض کنه یا حل کنه. بنابراین دلیل نداره که در یه چنین مدت کوتاهی شما بخواید نگاه و نظری داشته باشید یا تصمیم بگیرید. حالا اگر ازتون سوال کنم، غیر از ماجرای بچه، یه عیب یا ایرادی که در ایشون یا در کل این رابطه میبینید چه هست به من چی میگید؟
1: سوال بسیار مهم و خوبیه که شما فرمودین. من دارم به این فکر میکنم چی میتونه باشه اصلا، و بیشتر من سر همین مسئله دختر که شاید نسبت به من نظر خیلی خوبی شاید نداشت و همین که شما فرمودین، من بیشتر تو دلم این بود راستش.
0: نه من غیر از بگم، غیر از موضوع بچه یه چیز خاصی نیست که ازش بگذاریم. من گفتم
1: نه چیز خاصی نه نه خیر.
0: بنابراین پیشنهاد و توصیه من خدمتتون این است که دوستی و رابطه رو ادامه بدید، ببینید بعد از این مدت چی میشه. اگر این رابطه ادامه پیدا کرد و برخی از مسائل روشن شد، 3 ماه دیگه نه لطفا این تلفن کنید با هم صحبت کنید.
1: حتما. خیلی ممنون و سپاسگزارم از لطف شما.
0: خواهش میکنم، موفق باشید، خوشحال شدم با تون صحبت.
1: شما همینطور
0: سپاسگزارم. خدا شنگ و رجمن به پایان برنامه رسیدیم. روز روزگار خوش و خدا نگه.
2: Los Angeles. سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
5: یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: سلام دوستانی که خودشون برنامه‌ریزی اینوستمنتشون رو میکنن که ما میگیم دو ایت یورسلف هستین، لطفاً توجه کنین. من میدونم که شما سی اف او فامیل خودتون هستین و خیلی هم موفق بودین. من به عنوان یک ادوایزر نمیخوام که کار شما رو ازتون بگیرم، ولی توجه کنین که من در این 33 سال سی اف او چند صد خانواده دیگه بودم. شاید من راجع به استراتژی‌هایی میدونم که شما امکان داره خبر نداشته باشین. شاید من به اینوستمنت تول های دسترسی دارم که شما بهش دسترسی نداشته باشین. موضوع اینه که انشالله شما و همسرتون سالهای سال سلامت با هم زنده خواهیم بود، ولی اگر خدای نکرده یک روز یکیتون اینکپاسیتیتد بشه از لحاظ فکری و بدتر خدای نکرده یک روز شما که مسئول همه امورهای مالی هستین فوت کنین، کی اون وقت میتونه به همسر شما کمک کنه؟ چه بهتر که هرچه زودتر یک روابطی با یک ایندیپندنت فاینانشل فیدوشری داشته باشین. اجازه بدین با یه مقداری از سرمایه شما کار بکنن، برای شما اینکام پلان، تکس استراتژی، لگسی پلان درست بکنن و بتونین به این شخص اطمینان کامل بکنین که اگر خدای نکرده یک روز از خواب بیدار نشین، همسر شما به راحتی از لحاظ مالی میتونن ادامه بدن به زندگی خوش. برای اطلاعات بیشتر با من تماس بگیرین. دیوید کنونی هستم، Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227 877-829-9227. تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: Asset Protection چیست؟
8: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
9: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارند؟
8: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
9: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
8: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: talailaw.com.
10: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
11: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
10: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
11: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
12: رستوران صدف تزونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تزونوکس بولوار در شهر تزونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تزونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتی؟
14: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
15: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک، در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
13: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
14: این دیگه فقط حلورده نیست، یک کیک حلورده است.
15: حلوا کیک صدف.
13: همین امروز امتحانش کنید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI Siemens & Mercedes Benz سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: نگذارید آسیب‌های زندگی روان شما را بیازارد. التیام دردهای عاطفی و دستیابی به آرامش درون نیازمند تصمیم شما برای گرفتن کمک است. دکتر نوشین ثابتی، مشاور ازدواج، خانواده، کودکان و روان درمانی فردی، دارای برد تخصصی از آمریکا و سالها تجربه و تخصص در روانشناسی آموزشی و لایف کوچینگ، آماده یاری و همراهی با شماست. لیست کامل خدمات درمانی در وبسایت drsabeti.com. دفتر در بیولی هیلز و پذیرای مشاوره تلفنی و اینترنتی از سراسر جهان. تلفن 310-628-5505
5: 310-628-5505.
6: من نوشین ثابتی هستم، آماده یاری و همراهی با شما.
7: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
8: ولی آقا رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
7: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
8: آخه چرا فقط من؟
9: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
10: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
11: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

0: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم. 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100,000 دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140,000 دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
1: اکبر جون به پا، طرف قرمز رد کرد. اوه اوه اوه، اومد.
2: ای داده بیداد، داغونمون کرد.
3: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابش برسم.
2: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
3: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بیشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
2: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
3: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری، وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه، تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونو میکنه.
2: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
3: اصلش هم همونه، تصادف کردی، فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی،
4: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: شما صبحا چی میخورین؟
11: یکم نون و ماست.
10: زهرا چی؟
11: بیشتر کشک بودیم جون، آش ماست.
10: اون وقت شب جای مزه با شام
11: ماست و خیار، یا فقط همون ماست؟
10: این که همش شد ماست.
11: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
12: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
13: نوش جون.
12: نوش جون.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
17: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: عزیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
8: یه جور بگو خب.
7: با ما ازدواج می‌کنی؟
8: ایواری، چه زودتر نگفتی؟
7: یلا خورم نشد خب.
8: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
7: ولک ما هم 70 نفر.
8: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
7: فلوس موجود.
8: چریه؟
7: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
8: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویو باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
7: ولک کجا؟
8: سر خونه زندگیمون.
9: خاتمه میشه ویو با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
12: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند، همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 84 MGM-net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM-net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: ریمودلینگ، ساخت ADU و یا ساخت خانه جدیدتان را به ما در GM Construction بسپارید. از پرمیت تا پایان کار، با سالها تجربه، انشورد، باندد و با قیمت‌های مناسب. GM Construction 818-310-2646 818-310-2646 GM Construction.
3: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 ونوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.

0: رادیو همراه بی تفاوت و بی طرف به مصالح و منافع ایران و ایرانی نیست.
1: KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
5: سلام
6: آقای
5: وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کارت یه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
3: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
4: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
5: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
9: آخریشو بردار داداش.

0: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری، یگان سکان‌دار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
12: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
13: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیری. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
14: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
15: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
16: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
17: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
16: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310 310-863-91-71 310-863-91-71.
17: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
16: اکنون زمان رهایی است.

0: رادیو همراه بپیوندید، رادیویی که به شما هموطن و همزبان پیوند خورده است.
1: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. امیدوارم که حالتون در هر کجایی که صدای ما رو از رسانه معتبر رادیو همراه میشنوید خوب و خوش باشه. علیرضا شاه محمدی، خواننده موسیقی ایرانی هستم و برنامه هفت خوان موسیقی رو در سه مرحله خدمتتون تقدیم و اجرا میکنم. آسمان سینه ام را چون شمایی مشتریست، پس باز کن دکان که وقت عاشقی است. به هفت خوان موسیقی خوش آمدید.

بله دوستان عزیز، موضوع گفتار من در این برنامه هفتخوان موسیقی معرفی و مرور دستگاه سه‌گاه هست. سه‌گاه یکی از هفت دستگاه در واقع رپرتوار موسیقی دستگاهی ایران هست و در کنار چهارگاه قرار میگیره. البته خب اینها تفاوت‌هایی دارن با هم و اشتراک‌هایی دارن. ما چند تا دستگاه داریم که عنوان گاه روش هست، مثل سه‌گاه، چهارگاه و راست پنجگاه. اینها این سه دستگاه در واقع با پسوند گاه همراه هست، ولی در باقی دستگاه ها دیگه اسمهای دیگه وجود داره، مثل ماهور، شور، همایون، نوا و غیره، یا آوازهای مثل دشتی و ابوعطا. اینا دیگه گاه، پسوند گاه رو به دنبال ندارن، اما سه‌گاه، چهارگاه و راست پنجگاه گاه دارن. و این گاه در ادبیات قدیم به معنای وقت هست، به معنای زمان هست، و البته وقتی که در کنار اسم مکان قرار میگیره، در واقع به خدمت همون اسم مکان در میاد، مثل جایگاه. بنابراین میتونه هم اسم مکان باشه و هم اسم زمان یا قید زمان. خب بنابراین وقتی ما میگیم سه‌گاه، لابد غرضی هست، یعنی سه جایگاه وجود داره در سه‌گاه که این رو سه‌گاه میکنه. مثلا وقتی شما درآمد سه‌گاه رو به عنوان نقطه آغازین سه‌گاه آغاز میکنید و اجرا میکنید، درش سه نقطه وجود داره که این سه نقطه در کنار هم و با هم بودنشون و اتحادشون و همچنین حضورشون باعث میشه که عاطفه دستگاه سه‌گاه کاملا ارائه بشه. اگر یکی از این سه جایگاه رو یا سه نوت رو ما حذف بکنیم، یک اختلالی و خللی در حالت درآمد سه‌گاه حتما ایجاد خواهد شد. خب من نخست یک درآمد سه‌گاهی رو به صورت تحریر برای شما اجرا میکنم و بعد این سه نقطه رو سعی میکنم به شما در واقع نشون بدم یا معرفی کنم و توجه شما رو از نظر شنیداری به این سه نوت جلب بکنم. اگر من درآمد سه‌گاهم رو از این کوک شروع بکنم، این گونه خواهد بود: یار

خب من در این تحریری که خدمت شما ارائه دادم، بله دندانه های زیادی وجود داشت، دانه ها یا قواره های مختلفی یا کرسی بندی های متفاوت و متنوع این تحریر وجود داشت درش، اما چون نیک بنگرید و دقت کنید حاصل ترکیب سه نوت اصلی بود. یعنی این نوت اول بود خب این میشه شاهد اول درآمد سگاه، این در واقع نیبرتون هست یا نوت همسایه، و این این شاهد دوم درآمد سگاهه. حالا اگر یکی از این سه نوت رو کم بکنیم مجموعه در این مجموعه اختلال ایجاد میشه که درآمد سگاه رو نمیتونه اجرا بکنه، و این احتمالاً وجه تسمیه سگاه هست. یعنی این گاه ها یا جایگاه ها و سه نوت حتما باید وجود داشته باشن در سگاه که این ترکیب سگاه رو از نظر حسی و موسیقایی در واقع ریپرزنت کنن. خب پس بنیاد درآمد سگاه در واقع حاصل جمع یا ترکیب این سه نوت هست. حالا من ببینید اینا رو با هم چجوری ترکیب میکنم. یارا بعد میتونم چیزهای دیگه هم بهش اضافه کنم. یا جان یا دوباره همون سه نوت، ولی در یه تحریر خودش رو نشون میده و حضور داره. یا جان، ولی بعد به نقطه یا نوت اول برگرده که اینه. خب حالا از نظر تئوری این نوت اول سگاه یک نوت کامل یا پرفکت نیست، یا به اصطلاح در واقع ترمینولوژی موسیقی غرب نچرال نوت نیست، بلکه یک چهارم یا کوارتر استپ کم شده یا کاهش پیدا میکنه. یعنی ما در مجموعه نوت ها وقتی که درآمد سگاه رو شروع میکنیم یا از سی کرون هست، یعنی سی که یک چهارم کاسته شده، یا می کرون هست، یا لا کرون، لا که یک چهارم کاسته شده، و یا می که یک چهارم کاسته شده، یا سی که یک چهارم یا کوارتر استپ کمتر هست، کاهش یافته است و بهش میگن کرون. بنابراین پس با ویژگی دیگری از سگاه شما آشنا شدید که سگاه نوت اصلیش، نوت اولیش یک نوت ایمپرفکت هست، یعنی نوتیست که ناقص هست. یعنی البته اینو ما به تنهایی نمیتونیم بفهمیم، ما چون هر نوتی رو من به تنهایی بخونم شما از کجا میفهمید که پرفکت هست یا ایمپرفکت هست، بلکه تناسبش با نوتهای دیگه نشون میده که این یک فاصله یا نوت کامل هست یا نه یک نوتیست که یک چهارم کمتره یا نیم پرده کمتره یا به هر چیز یا هر فاصله دیگری. بنابراین من میخوام اینجوری براتون توضیح بدم که اگر همون سه نوت اولیه سگاه رو در کنار هم قرار بدیم، مثلا جایگاه اول رو این نوت فرض کنیم، جایگاه نوت دوم این باشه، از همینجا ما میتونیم بفهمیم که فاصله این دو نوت با هم چقدر هست. اگر اندازه گیری دقیق موسیقایی بشه در میابیم که تا فاصله بعدی که نوت دوم هست 3/4 یک پرده کامل ما راه رفتیم. البته اینو میشه با ساز تشخیص داد، بعدها کسانی که کار موسیقی میکنن با گوش هم کاملا این رو متوجه میشن، ولی در مواقع اولیه یعنی در وهله اولیه این فاصله رو با ساز یا با دستگاه اندازگیری که در واقع تیونر هست اون رو میشه تشخیص داد که از فاصله یکم، از نوت یکم تا نوت دوم ما به جای یک استپ کامل یا هول استپ کمی کمتر را رفتیم، 3/4 استپ. پس یا لابد باید اون نوت اول نوت کامل نبوده باشه، نوتیست که 1/4 یا یک فاصله کوارتر از نوت پرفکت باید اندکی کمتر باشه. خب حالا این جنبه های تئوریکش هست که تا حدودی فقط جهت آشنایی شما عزیزان با این تعریف های در واقع تئوریک دستگاه سگاه من اینها رو عرض کردم.
ولی شما میتونید سگاه رو از روی تصنیف هایی که در واقع به این نام شناخته میشن، تصنیف هایی که در سگاه هستن، اون رو تشخیص بدید، اون رو در حافظه خودتون قرار بدید و بعد مقایسه کنید هر نغمه و آهنگی که میشنوید با یکی یا چند تا از این تصنیف ها و آهنگ ها و ترانه هایی که شما به عنوان سمپل یا نمونه های مناسب برای دستگاه سگاه در ذهن دارید و بعد به این نتیجه میرسید که چه شباهت هایی دارن از نظر حسی، از نظر نوت های به کار گرفته شده و بعد این جنبندی ها آهسته آهسته به شما کمک میکنن که شما تشخیص بدید که مثلا فلان آهنگ در سگاه هست یا نیست. خب من برای نمونه یک تصنیف قدیمی در سگاه برای شما اجرا میکنم که شما بعضیاتون ممکن است این تصنیف رو شنیده باشید، آشناتر باشید و بعضی ها برای اولین بار این تصنیف قدیمی رو بشنون، ولی مهم این هستش که همین ملودی ممکنه که تداعی بکنه چیزهای دیگر رو در ذهن شما، یعنی آهنگهای دیگری رو در ذهنتون روشن بکنه و به یاد بیارید که مثلا فلان آهنگم شبیه همین تصنیفی است که الان دارم میشنوم. خب تصنیف این هست.

خب این یک تصنیف بود که البته همش در حالت درآمد سگاه نبود، به طور کل سگاه بود، اما اشاراتی به بعضی از گوشه ها هم داشت. مثلا اونجایی که میگه حبیب دلم، همونطور که متوجه میشید از اون فواصل نخستین سگاه به سمت نقاط اوج یا بالاتر فاصله میگیره. اون فواصلی که الان در اینجا به صورت این کلمه حبیب دلم در تصنیف اجرا شد، در واقع اشاره است به گوشه مخالف در سگاه که بهش میگن مخالف سگاه. ولی همه اینها رو مجموعاً میگویند مثلا تصنیفی در دستگاه سگاه که اون نقطه ابتداییش حالت درآمد داره و بعد اشاراتی به بعضی از گوشه ها میشه. باز هم نمونه های دیگه هم وجود دارن که در واقع دستگاه سگاه میتونن ملکه ها یا در واقع مثال های خوبی باشن برای اینکه شما سگاه رو حفظ کنید و حس کنید. مثلا این تصنیف که اگر اشتباه نکنم از تصانیف قدیمی است که قمرالملوک وزیری خونده، اما اون از این دل که داد، فغان از این دل که داد، به دست شیرین همان فرهاد، به دست شیرین همان فرهاد. همین ها درسته که ریتماشون با هم فرق داره، اشعارشون با هم فرق داره، ولی اگر خوب دقت کنید از نوت‌ها و فواصل مشترک بهره میبرن. به همین دلیله که به رغم اینکه ادبیاتشون، ریتمشون، شعرشون و حتی کرسی بندی های ملودیشون میتونه با هم متفاوت و متنوع باشه، اما به راحتی میشه بعد از مدتی تشخیص داد که هر دو اینها سگاه هستن. بسیار خب، من خیلی تند و به اختصار تلاش کردم که خدمت شما عزیزان سگاه رو معرفی کنم، فقط در حدی که یه تیستی، یه مزه‌ای و طعمی در وجود شما و ذهن شما باقی مونده باشه از دستگاه سگاه. و به هر حال من کلیدی میدم و شما با این کلید میتونید خودتون ده ها در رو باز کنید. خب بریم به آگهی ها و در بخش دوم با شما خواهیم بود.

0: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
1: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
0: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
1: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
0: اکنون زمان رهایی است.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
2: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
2: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
2: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: رادیو همراه، راه اندازی وبسایت همراه 2020.com تنها سایت رسمی رادیو را به آگاهی می‌رساند. این وبسایت گفتگوهای منتخب دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی رازها و نیازها را با عناوین متفاوت ارائه می‌کند. با مراجعه به وبسایت همراه 2020.com می توانید با زدن دکمه سابسکرایب به کانال یوتیوب این وبسایت بپیوندید تا مرتبا از انتشار گفتگوهای جدید با خبر شوید. www.hamrah2020.com.
7: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
10: 844-937-25-30 844-937-25-30
9: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

عزیزان نازنین، به بخش دوم هفتخوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش یادی میکنیم از آثار و نام یکی از موسیقیدانان و نوازندگان خیلی سرشناس در ایران در زمینه ساز تنبک، جناب استاد زنده‌یاد استاد ناصر فرهنگفر، که تأثیر بسیار زیادی و شایان توجهی بر روی پیشرفت ساز تنبک و یک اعتبار تازه بخشیدن به این ساز کوبه‌ای ایرانی این استاد بزرگ داشته و واقعا نقشش در این زمینه غیر قابل انکار هست. زنده‌یاد استاد ناصر فرهنگفر ساز تنبک رو در واقع یک تشخص و یک شخصیت جدیدی بهش بخشید، به این معنا که تا پیش از ناصر فرهنگفر البته بودن هنرمندان دیگری مثل بهمن رجبی و دیگران که ساز تنبک رو از یک ساز فقط ضربی در یک مثلا گروه یا همراه با یک ساز تبدیل کردن به سازی که برای خودش یک شخصیت فاخر داشته باشه. در زمانهای گذشته ساز تنبک چندان ساز معتبر و شاخصی نبود و حتی موسیقیدانهای سرشناس از اینکه تنبک بنوازند عار داشتند و تنبک نواز که تنبکی بهش میگفتند خب یک در واقع کسی بود که فقط نقش گرفتن ریتم و اینها رو داشت و بعضی وقتا در مجالس عیش و نوش و طرب یک سازی میزد که مایه رقص و سرگرمی بشه. بنابراین از وجهه موسیقی چندان حائز اهمیت نبود، ولی وقتی که اساتیدی مثل استاد حسین تهرانی در وهله اول ظهور کردند به این ساز یک جنبه فردی بهش دادن و یک قطعه رو استاد حسین تهرانی زنده یاد در زمانهای بسیار قدیم اجرا کرد به عنوان لوکوموتیو که صدای قطار رو اولین بار

اجرای ریتم‌های پیچیده، یعنی تکنیک‌هایی رو با انگشتان دو دست به این ساز اضافه کردن که در پیش از اینها در یعنی تا پیش از این اساتید نبود. ساز رو خیلی ساده تر می نواختن، فقط یک به صورت کلی یک دست این ضربه، دست راست یه ضربه می زد، دست چپ هم یک ضربه و یه ریتم ساده رو می گرفتن، اونم ریتم معمولا ساده بود. ولی ریتم های ترکیبی و مرکب با تکنیک های پیچیده تر در واقع بعدها آمد که یکی از سرآمدان و در واقع پرچمداران این مکتب استاد ناصر فرهنگفر بود. حالا من قطعه ای رو از تکنوازی ساز ایشون ابتدا پخش میکنم که شما با صدای ضرب دست شاعر تنبک استاد زنده یاد ناصر فرهنگفر بیشتر آشنا بشید.

استاد زنده‌یاد ناصر فرهنگفر در آبان ماه 1326 هجری شمسی در شهر ری متولد شد. پدرش کارمند شهرداری بود، تار هم می‌نواخت و عمویش هم تنبک، و با این وجود پدر مخالف ساز زدن ناصر خان بود و به هر حال از اونجایی که جد مادریش میرزا مهدی خوشنویس از خوشنویسان مشهور دوره قاجار بود، این فضای هنری به هر حال باعث شد که استعداد درخشان این هنرمند در همون دوران کودکی که تنها 7 سال داشت نمایان شد و به هر حال به غیر از پدر دیگران تشویق کردند و بعدها تنبک خرید ناصر فرهنگفر و شروع به فراگیری این ساز کرد و علاقه و ممارست وی در این فراگیری ها باعث شد که پیشرفت بسیار چشمگیری به همراه داشته باشه. فرهنگفر در واقع داشته‌های مقدماتی تنبک نوازیش رو از یکی از اقوام خود به نام محمد ترکمان آموخته بود که او هم تازه شاگرد امیر ناصر افتتاح تنبک نواز سرشناس اون دوران به شمار می رفت و همین مقدمات باعث شد که دیدار پیدا بکنه، دیداری داشته باشه با استاد حسین تهرانی، که حسین تهرانی بعد از که استعداد شاخص این هنرمند رو دید در واقع به او گفت، با کمال مناعت طبع گفتش که من چیز جدیدی ندارم که به تو اضافه کنم و تو چند پله هم از ما جلوتر رفتی و صدها پله هم ای بسا در آینده به پیش خواهی رفت. و این نشان دهنده سخاوت و مناعت طبع استادی چون حسین تهرانی بود. ویژگی تنبک نوازی

مؤثر فرهنگفر، به خصوص در همنوازی و در واقع در کنار نوازندگان سازهای دیگه، این بود که ملودی رو هم میتونست به نوعی به صورت ریتم اجرا بکنه. یعنی تا پیش از ناصر فرهنگفر، تنبک نواز یک ریتم ثابت رو که ساده هم بود و به صورت ثابت اون رو هی نگه میداشت که نوازنده بتونه بر اساس این ریتم بتونه بداهه‌ای بنوازه، چهارمضرابی بنوازه یا هر قطعه ضربی. ولی ناصر فرهنگفر ضرباهنگ‌های ملودی نوازنده رو هم تبدیل می‌کرد به ریتم و یک حالت تازه‌ای هم به اون می‌داد، به طوری که نوازنده بیشتر تشویق می‌شد و یه ایده ملودی که دیگه هم از ساز ریتمی که ناصر فرهنگفر دریافت می‌کرد و دست به ابتکار تازه تری میتونست بزنه و این خیلی خیلی لذت بخش بود برای یک نوازنده سطح بالا مثلا استاد جلیل شهناز یا زنده‌یاد استاد محمدرضا لطفی و دیگرانی که با ناصر فرهنگفر همکاری داشتن. خب حالا من برای اینکه صحبتم رو کوتاه بکنم، قطعه کوتاهی رو از همنوازی ناصر فرهنگفر و تار جلیل شهناز در دستگاه سگاه تقدیم شما میکنم با عنوان رقص پروانه.

زنده‌یاد ناصر فرهنگ‌فر یک انسانی بود که در واقع جنبه‌های مختلف هنری در او وجود داشت. اولا از اون سو آدمی بود با حال و هوای پهلوانی و علاقمند به ورزش باستانی و در واقع راه آدم‌ها و انسان‌های با فتوت و جوانمرد رو و عیاران رو خیلی خیلی میپسندید و خود اینگونه بود مشرب و معابش، و از طرف دیگه تسلط داشت به هنر خوشنویسی و همینطور دستی هم در شعر داشت و ادبیات رو به خوبی میشناخت و بر اون مسلط بود. این جنبه های مختلف و در واقع بعد های مختلف باعث میشد که در واقع ساز ناصر فرهنگ‌فر به عنوان یک تنبک نواز یک ساز یک بعدی نباشه. ناصر فرهنگ‌فر خیلی علاقه داشت به مکتب موسیقی زورخانه و آثاری هم از او باقی مانده در زمینه تنبک نوازی و آوازخوانی در ورزش باستانی. قطعه پیش رو قطعه است که ناصر فرهنگ‌فر هم در اون تنبک زورخانه نواخته و هم آوازی رو در همین مکتب اجرا

0: وای هیدری لا. اگریسیو لیتیگیشن، نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما، بهره گیری از مشهورترین و زبردستترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرباین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why heydarilawgroup.com.
1: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی 6.99 دلار، چیکن تندرز پوندی 2.99 دلار، بیبی لام شانکس پوندی 6.49 دلار، سالمون استیک پوندی 6.99 دلار، چیکن کورما ویت رایس فقط 12.99 دلار. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه زن و شوهری تراستشون رو قبل از قوانین مالیاتی سال 2026 درست کرده باشند و به عنوان مثال با فاصله 10 سال از همدیگه فوت کنن، کلیه اپریشیشن یا افزایش ارزش اموال در اون فاصله 10 سال بهش مالیات میخوره که فرزندان این خانواده اون رو باید بپردازن. ما امروزه با استراتژی‌های مخصوصی میتونیم این نوع مالیات رو به کلی از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
5: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
6: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین، تازه یه جریمه هم باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
7: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
8: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
9: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
10: بی مثل بهرام،
9: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
11: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
9: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
12: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
13: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
12: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
13: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی نظیر است. 818-777-777-777.

عزیزان ارجمند، به بخش سوم برنامه این هفته میرسیم، در جا و جایگاهی که تصنیف ها و آهنگ های قدیمی و گاهی هم جدید رو خدمت شما پخش میکنیم. تصنیف هایی که بعضی از شما احتمالاً با اونها خاطراتی دارید و بسیار نغمه های دلنگیز و زیبایی هستند. یکی از این تصنیف ها که در دستگاه سگاه هست شاهکاریست حقیقتاً از نظر آهنگسازی و نغمه پردازی، آهنگ من از روز ازل دیوانه بودم هست که زنده یاد استاد مرتضی محجوبی اون رو ساخته و با شعری از رهی معیری و نخستین بار زنده یاد استاد بنان با اون صدای اشرافی و مخملین خودش اجرا کرد و بعدها هم البته خوانندگان دیگه هم اون رو اجرا کردند. یکی از بهترین اجراهای این تصنیف پس از استاد بنان اجرای استاد شجریان هست که البته این اجرا اجرای زنده است، یعنی در دبی سالهای پیش اجرا شده و زنده یاد استاد شجریان این رو به صورت زنده اجرا کردند با ارکستر گروه آوا. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.

چون به جهت خنده ز من خنده نهان دارم از او، روی ترش سازم از او، بانگ و فغان آرم از او، با ترشان لاغ کنی خنده زنی جنگ شود، خنده نهان کردم من عشق همی بارم از او. شهر بزرگ است تنم، غم طرفی من طرفی، یک طرفی آبم از او، یک طرفی نارم از او. با ترشانش ترشم، با شکرانش شکرم، روی منو پشت منو، پشت طرب خارم از او. صد چو تو و صد چو منش، مست شده در چمنش، رقص کنان دست زنان بر سر هر تارم از او. توتی قند و شکر.

گر ترشی داد تو را، شهد و شکر داد مرا. گر ترشی داد تو را، شهد و شکر داد مرا. سکسک و لنگی تو از او، من خوش و رهوارم از او. قسمت گل خنده بود، گریه ندارد چه کند. سوسن و گل می شکفد، در دل هوشیارم از او. صبر همی گفت که من مژده ده وصلم از او. شکر همی گفت که من صاحب انبارم از او. عقل همی گفت که من زاهد و بیمارم از او. عشق همی گفت که من ساحر و طرارم از او. از سوی تبریز اگر شمس حقم باز رسد، شرح شود کشف شود جمله گفتارم از او. بله عزیزان، غزلی رو از مولانا جلال الدین خدمتتون خواندم. امیدوارم که از برنامه‌ای که خدمت شما تقدیم شد لذت و استفاده‌ای برده باشید. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع هموطنان عزیزی که ساکن مناطق نزدیک بی ایریا هستند برسانم که من به همراه دوستانم استاد پژمان حدادی و استاد بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در شهر ساراتوگا در سن حوزه و در سالن بسیار زیبای مونتالوو آرت سنتر کنسرتی رو خواهیم داشت. برای تهیه بلیط می توانید به سایت montalvoartcenter.com مراجعه کنید. مونتالوو میشه MONTALVO، مونتالوو آرتس سنتر. آهنگ پایانی رو خدمتتون با صدای خودم تقدیم میکنم که اثر جدیدی است که به تازگی از من منتشر شده با نام داستلس اوشن یا بحر بی غبار، شعری از مولانا و آهنگ بهفر بهادران و تنبک نوازی و سازهای کوبه‌ای استاد پژمان حدادی. روز

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آشان صمیمی تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول. اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
2: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
6: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
7: خب چطوره؟
8: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش قواره من نیست.
7: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردرها و هنرپیشه همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
8: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
7: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستین.
9: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
10: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
11: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان هوزه و فریمونت سالهاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
12: رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می‌شنود و در سراسر جهان شنیده می‌شود.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

کاش این بهار بیایی، این بهار که دیگر آهسته می آید در سکوتی رنجاور و می رود بی خبر، که دلی دیگر بهاری نیست، یخ زده است همه جا، دنیا خسته است و تاریخ بیمار، مثل فصول مدام می گردد و می گردد و می گردد و انسان ها فقط رنگ لباسشان ژنده تر می شود و معصومیتشان کوتاه تر و زخم هایشان عمیق تر و چاه هایشان چاه تر، زیرا که جوانه ها نشکفته می سوزند و باغ سوخته را مگر امید بهاری است. کاش این بهار بیایی، به دستان شفا بخشت تنها این باغ نفس می گیرد، جهان زنده می شود. کاش این بهار بیایی.

سلام و درودی پرمهر بر شما دوستان و شنوندگان عزیز و پرمهر رادیو همراه. روز و شبتان خوش در هر کجای این سرای سبز و آبی زمین که به سر میبرید و شنونده ما هستید. در پنجشنبه شب دیگر با یکی دیگر از مجموعه برنامه های زلال نو همراه شما هستیم. برنامه زلال نو به تاریخ شعر نو، تحلیل، شاعران و کنشگران آن می‌پردازد. این برنامه 268مین برنامه زلال نوست که تقدیمتان می‌شود.

همون گونه که میدانید از زمان آغاز تولید و پخش این برنامه ها که در سال ششم آن به سر میبریم، بنا داشته ایم که از شاعران و پویندگان و گویندگان شعر نوی پارسی سخن بگوییم. در این وادی سفرمان را از مقدمات، علل و حرکت های آغازین جنبش ادبی نو در ایران آغاز کردیم و پس از آن قدم به قدم با بزرگان این عرصه همراه شدیم. بعد در این راستا از شاعران بسیاری در عرصه شعر نو سخن گفتیم. شاعرانی چون نیما یوشیج، احمد شاملو، سیمین بهبهانی، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد، مهدی اخوان سالس، عارف قزوینی و جمعی دیگر که در مورد چهره های برجسته این عرصه ماها و گاه بیش از یک سال در مورد فروغ بر موضوعات و جنبه های گوناگون آثار و شخصیتشان تمرکز کردیم و به این ترتیب پژوهش وسیع در زندگی و آثار آنان داشتیم. طی ماهای گذشته و به اقتضای شرایط جنگی در ایران و محدودیت دسترسی به منابع آنلاین، مروری کردیم بر بخشی از آنچه که در این سالها در برنامه‌های زلال نو داشتیم. از این هفته مبحث تازه‌ای را آغاز می‌کنیم و در باب شاعری دیگر در عرصه ادبیات معاصر سخن می‌گوییم. امیر هوشنگ ابتهاج، ه الف سایه.

در گستره شعر معاصر ایران نام‌هایی هستند که تنها به عنوان شاعر شناخته نمی‌شوند، بلکه به منزله بخشی از حافظه فرهنگی یک ملت در ذهن‌ها باقی می‌مانند. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به ه الف سایه از همین چهره‌های ماندگار است، شاعری که آثارش نه تنها در کتاب‌ها بلکه در جان موسیقی ایرانی نیز ریشه دوانده است. کمتر شاعری را میتوان یافت که شعرش با چنین گستردگی و عمقی با صدای بزرگترین خوانندگان ایران درآمیخته باشد و همزمان در عرصه پژوهش ادبی نیز اثری ماندگار بر جای گذاشته باشد.

سایه از معدود شاعرانی بود که توانست میان سنت و نوگرایی پلی استوار بنا کند. او نه در گذشته متوقف ماند و نه در هیاهوی نوگرایی پیوند خود را با میراث کهن ادب فارسی گسست. غزل‌های او از یک سو ادامه طبیعی سنت سعدی، حافظ و مولانا هستند و از سوی دیگر زبان و روح انسان معاصر را بازتاب می‌دهند. به همین دلیل شعر او هم برای دوستداران ادبیات کلاسیک دلنشین است و هم برای مخاطبان شعر امروز زنده و قابل لمس. اگر نیما یوشیج افق تازه‌ای در شعر فارسی گشود، شاملو زبان اعتراضی روزگار خود را آفرید و اخوان ثالث حماسه و اسطوره را با شعر معاصر پیوند زد، هوشنگ ابتهاج نیز غزل را به جایگاهی رساند که بار دیگر بتواند زبان عشق، اندیشه، اجتماع و امید باشد. او نشان داد که غزل قالبی متعلق به گذشته نیست، بلکه میتواند همچنان با انسان امروز سخن بگوید. شعر سایه سرشار از موسیقی است، موسیقی که نه تنها در وزن و قافیه، بلکه در انتخاب واژه‌ها، آهنگ جمله‌ها و جریان طبیعی کلام حضور دارد. شاید همین ویژگی سبب شد که آهنگسازان بزرگ ایران از روح الله خالقی و همایون خرم گرفته تا محمد رضا لطفی و پرویز مشکاتیان شعر او را بستری مناسب برای آفرینش آثار ماندگار موسیقایی بدانند. بسیاری از مشهورترین تصنیف‌های نیم قرن اخیر با کلمات سایه جان گرفتند و در حافظه جمعی ایرانیان ماندگار شدند.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. با کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
9: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
9: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
9: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

بخش دوم برنامه این هفته زلال نو با شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. از این هفته بر کوی یکی دیگر از شاعران معاصر کشورمان نشستیم و زندگی و آثار و شعر او را مرور می‌کنیم. امیر هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه.

از آن که نام سایه بر تارک شعر معاصر بدرخشد، کودکی در شهر باران رشت چشم به جهان گشود. شهری که طبیعت سرسبز، بارانهای پیوسته، مه صبحگاهی و درختان بلندش بعدها در تصاویر شاعرانه او حضوری پررنگ یافت. امیر هوشنگ ابتهاج در روز ششم اسفند سال 1306 در خانواده فرهنگی و خوشنام در رشت متولد شد. پدرش دکتر آقاخان ابتهاج پزشکی شناخته شده و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای رشت بود. مردی که به دانش و نظم شهرت داشت و از احترام فراوانی در جامعه آن روزگار برخوردار بود. مادرش فاطمه رفعت بانوی فرهنگ دوست بود که فضای گرم خانواده را با مهر و آرامش آمیخته بود. این محیط خانوادگی نخستین بستر رشد روح حساس و هنر دوست کودک آینده شد. خانواده ابتهاج گذشته شناخته شده در گیلان داشت و از نظر اجتماعی جایگاه قابل توجهی داشت. هوشنگ بعدها در خاطرات خود بارها از فضای خانه، باغ، درختان، باران و کوچه‌های رشت یاد کرد. تصاویری که در بسیاری از شعرهایش به ویژه سروده‌های سال‌های پختگی بار دیگر جان گرفتند. او تحصیلات ابتدایی را در رشت آغاز کرد، اما در نوجوانی برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. ورود به تهران او را با فضای فرهنگی گسترده تری آشنا کرد، شهری که در دهه 1320 مرکز مهمترین جریان‌های ادبی، سیاسی و هنری ایران بود. محافل ادبی، نشریات، انجمنهای شعر و حضور شاعران بزرگ همه در شکل گیری شخصیت ادبی او نقش داشتند.

شعر او تبدیل شد، زیرا زبانش هرگز از ریشه های ادبیات فارسی جدا نشد. با این حال او تنها به تقلید از گذشتگان بسنده نکرد. در همان سالهایی که نیما یوشیج در حال دگرگون کردن شعر فارسی بود، جوانی به نام هوشنگ ابتهاج نیز می‌کوشید راهی پیدا کند که هم اصالت غزل را حفظ کند و هم روح زمانه را در آن بدمد. این جستجوی هنری سالها ادامه یافت تا سرانجام به شکل‌گیری سبک شخصی او انجامید.

افتخار در 19 سالگی نخستین مجموعه شعر خود را با عنوان نخستین نغمه ها منتشر کرد. انتشار این دفتر اگرچه هنوز نوید بخش پختگی سالهای بعد نبود، اما نشان می‌داد شاعری خوش‌قریحه و آینده‌دار پا به عرصه ادبیات گذاشته است. منتقدان از همان زمان به موسیقی طبیعی زبان او توجه کردند، موسیقی که بعدها به یکی از شناسه‌های اصلی شعر سایه بدل شد. در این دوره فضای ادبی ایران در حال دگرگونی بود. نسل تازه‌ای از شاعران سنت‌های رایج را به چالش می‌کشیدند و در جستجوی زبان و بیانی نو بودند. هوشنگ ابتهاج برخلاف برخی هم نسلان خود نه راه انکار گذشته را برگزید و نه در چارچوب سنت متوقف ماند. او راه دشوارتری را انتخاب کرد، راه آشتی دادن میراث هزار ساله شعر فارسی با نیازهای انسان معاصر. همین ویژگی بعدها از او شاعری ساخت که در عین وفاداری به وزن، قافیه و موسیقی کلاسیک از بین دردها، آرزوها، تنهایی‌ها و دغدغه‌های انسان امروز نیز غافل نماند. از این رو غزل‌های او هرگز بوی کهنگی نمی‌دهند و همچنان برای نسل‌های مختلف خواندنی و تأثیرگذار باقی ماندند.

0: در همین سالهای جوانی حادثه عاطفی نیز مسیر زندگی و شعر او را دگرگون کرد. آشنایی با دختری ارمنی به نام گالیا که بعدها الهام بخش یکی از مشهورترین روایت‌های عاشقانه شعر معاصر ایران شد. این عشق نه تنها احساسات شاعر جوان را پرورش داد، بلکه بعدها در پیوند با حوادث اجتماعی و سیاسی کشور به یکی از ماندگارترین شعرهای او انجامید. شعری که نشان داد چگونه خاطره شخصی میتواند به نمادی از حسرت یک نسل تبدیل شود.
1: برای این زمان برای بیرون از شما ساخته شده. میز، صندلی، به چی میگن میز؟ میگن به این میگن میز. گردش هست، چارگوشش هست، سفایه هست، یفایه هست، چارپایه هست. اما اگرم باز این توضیحات کافی نبود دستونه میگیرم میگم به این میگم بریم اونجا، اینه بهش میگن میز، اینه بهش میگن صندلی. ولی درد شما چجوری میخواییم به من بگین؟ نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد، تو از کدام راه می

خیال دیدنت چه دلپذیر بود، جوانیم در این امید پیر شد.

0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساس‌های بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

با بخش سوم برنامه این هفته زولال نو همراه شما هستیم شنوندگان عزیز و ارجمند. در برنامه این هفته با امیر هوشنگ ابتهاج ه الف سایه همراه هستیم و به مرور زندگی و آثار او پرداخته ایم.

در زندگی بسیاری از شاعران بزرگ عشق وجود دارد که تنها یک تجربه عاطفی نیست، بلکه سرچشمه جهان شاعران یانان می شود. برای هوشنگ ابتهاج نیز چنین تجربه‌ای با نام گالیا گره خورده است، نامی که سالها بعد از مرز یک خاطره شخصی فراتر رفت و به یکی از ماندگارترین نمادهای شعر معاصر ایران تبدیل شد. او در سالهای نوجوانی و آغاز جوانی، هنگامی که هنوز در رشت زندگی می‌کرد، دل به دختری ارمنی سپرد که گالیا نام داشت. درباره جزئیات این رابطه اطلاعات مستند چندانی در دست نیست و خود سایه نیز همواره با وقار و نجابت از آن یاد می‌کرد. اما آنچه مسلم است، این دلبستگی تأثیری ژرف بر روح شاعر گذاشت، تأثیری که در بسیاری از غزل‌های عاشقانه نخستین او انعکاس یافت. این عشق در شعر سایه تنها روایت دلدادگی دو جوان نبود، بلکه مدرسه‌ای برای شناخت احساس، رنج، انتظار و فراق شد. او در همین سالها دریافت که شعر تنها بازی با واژه‌ها نیست، بلکه زبانی است برای بیان عمیق‌ترین تجربه‌های انسانی. بعدها هنگامی که سالها از آن روزگار گذشته بود و ایران درگیر التهاب‌های سیاسی و اجتماعی شده بود، سایه با سرودن شعر معروف دیر است گالیا، خاطره آن عشق را به نمادی از آرزوهای از دست رفته یک نسل بدل کرد. در این شعر گالیا دیگر تنها نام یک معشوق نیست، او تصویری از روزگار معصومانه است که زیر سایه خشونت، آشوب و ناامیدی رنگ باخته است. شاعر از زبان انسانی سخن میگوید که دیگر فرصت بازگشت به روزهای آرام جوانی را ندارد و عشق شخصیش با دردهای اجتماعی در هم آمیخته است. همین پیوند میان احساس فردی و سرنوشت جمعی از ویژگی‌های برجسته شعر سایه است. این شعر را بشنوید.

دیر است گاریا، در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان، دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخوا. دیر است گاریا، به ره افتاد کاروان. عشق من و تو آه این هم حکایتی است، اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بحر نان شب، دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست. شاد و شکفته در شب جشن تولدت، تو 20 شمع خواهی افروخت تابناک. امشب 1000 دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک. زیباست رقص و ناز سرانگشت های تو بر پرده های ساز، اما 1000 دختر بافنده این زمان با چرک و خون زخم سرانگشت هایشان جان می کنند در قفس تنگ کارگاه. از بحر دست مزد حقیری که بیش از آن پرتاب می کنی تو به دامان یک گدا. این فرش هفت رنگ که پامال رقص توست، از خون و زندگانی انسان گرفته رنگ. در تار و پود هر خط و خالش 1000 رنج، در آب و رنگ هر گل و برگش 1000 ننگ. اینجا به خاک خفته 1000 آرزوی پاک، اینجا به باد رفته 1000 آتش جوان. دست 1000 کودک شیرین بیگناه، چشم 1000 دختر بیمار ناتوان.

این رستگاریا هنگام بوسه و غزل عاشقانه نیست. هر چیز رنگ آتش و خون دارد این زمان، هنگامی رهایی لبها و دست هاست، اسیان زندگی است. در روی من مخند، شیرینی نگاه تو بر من حرام باد، بر من حرام باد از این پس شراب و عشق، بر من حرام باد تپش های قلب شاد. یاران من ببند در دخمه های تیره و نمناک باغ شاه، در عزلت تب آور تبعید گاه خاک، در هر کنار و گوشه این دوزخ سیاه. زود است گالیا، در گوش من فسانه دلدادگی مخوان، اکنون ز من ترانه شوریدگی مخواه. زود است گالیا، نرسیده است کاروان. روزی که بازوان بلورین صبحدم برداشت تیغ و پرده تاریک شب شکافت، روزی که آفتاب از هر دریچه تافت، روزی که گونه و لب یاران هم نبرد رنگ نشاط و خنده گمگشته باز یافت، من نیز باز خواهم گردید آن زمان سوی ترانه ها و غزل ها و بوسه ها، سوی بهار های دلانگیز گلفشان، سوی تو عشق من.

سالهای جوانی هوشنگ ابتهاج تخلص سایه را برای خود برگزید، تخلصی که بعدها چنان با نام او آمیخته شد که کمتر کسی او را با نام کاملش می شناسد. انتخاب این نام اتفاقی ساده نبود. واژه سایه در فرهنگ و ادبیات فارسی مفهومی چند لایه دارد. سایه همزمان می تواند نشانه آرامش، پناه، حضور خاموش، اندوه، انتظار و حتی استمرار باشد. این واژه با روحیه درونگرای شاعر، سکوت تأمل برانگیز او و نگاه عمیقش به زندگی تناسبی شگفت داشت. جالب آنکه با گذشت زمان شخصیت هنری ابتهاج نیز بیش از پیش با این نام هماهنگ شد. او هیچگاه اهل هیاهو، جنجال یا خودنمایی نبود. آرام سخن می‌گفت، کم مصاحبه می‌کرد و ترجیح می‌داد شعرهایش به جای او سخن بگویند. شاید به همین دلیل تخلص سایه تنها یک نام ادبی نبود، بلکه توصیفی از منش و جهانبینی او نیز به شمار می‌رفت.

شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه این هفته زلال نو رسیدیم. هفته آینده ادامه این مبحث را پی میگیریم. پاینده و سرافراز باشید. شب و روزتان خوش.

0: فرح عبری مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدول بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست؟ ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
4: جوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست. این صدای شماست.
5: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری بهم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
6: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
7: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: بعضی از پیروزی ها روی سکوی قهرمانی اتفاق نمی افتند. بعضی پیروزی ها در همون لحظه متولد می شن که انسان می تونه میان نفرت و انسانیت یکی رو انتخاب کنه. میون ترس و مسئولیت یکی رو انتخاب کنه. میون سکوت و صدای حقیقت یکی رو انتخاب کنه. این روزها دنیا بیش از هر زمان دیگه ای از جنگ میگه، از مرزها، از قدرت، از سلاح. اما هیچ کس نمیپرسه وقتی قلب یه انسان زخمی میشه کدوم مرز میتونه اون رو درمان کنه؟ وقتی امید از خونه ای کوچ میکنه کدوم ارتش میتونه اون رو دوباره به خونه برگردونه؟ من باور دارم بزرگترین قدرت جهان نه در موشک هاست، نه در سیاست و نه حتی در ثروت. بزرگترین قدرت در انسانیه که هنوز میتونه امید ببخشه، دردی رو آروم کنه، اشکی رو پاک کنه و نذاره تاریکی اون آدم رو شبیه خودش کنه. شاید رسالت ما تو این روزای پرهیاهو همین باشه که هر جا که ایستاده ایم چراغی روشن کنیم، نه برای اون که دنیا ما رو ببینه، برای اون که کسی راه خونه رو گم نکنه. در رادیو همراه، درود بیکران خدمت تک تک شما عزیزانم. امیدوارم که هر جای دنیا که صدای من رو میشنوید سالم باشید، آروم باشید، دلتون گرم به امید. لادن همایون صفت هستم، به اتفاق ماکان عزیز که در بخش فنی برنامه دایره تندرستی من رو همراهی میکنه در خدمتتون خواهیم بود امروز شنبه تا ساعت 12 ظهر. قبل از هر چیز میخوام از صمیم قلب از تک تک شما عزیزانی که برای من پیام دادید، کامنت گذاشتید، تماس گرفتید، از تمام دعاهای قشنگتون و از اون انرژی فوق‌العاده‌ای که در تمام این مدت برای من فرستادید تشکر کنم. اگر توی این چند هفته برنامه من رو دنبال کرده باشید، دوستانی که در جریان نیستید، من در کره جنوبی بودم، سفری که فقط یه سفر ورزشی نبود برای من، بلکه در مسابقات قهرمانی جهان برای پلیس مارشال آرتس و هاپکیدو شرکت کرده بودم، ولی ورزشی به نظر من نبود. هدف اصلی من آوردن مدال یا نیاوردنش نبود، هدف اصلی من این بود که توی اون صحنه بین‌المللی فقط بتونم صدای مردم کشورم باشم. خوشبختانه برگزار کنندگان پرچم مخوف چرک خونالود جمهوری اسلامی رو قبول کردن و پایین آوردن و به جاش پرچم ملی ایران رو، پرچم شیر و خورشید رو در مسابقات به اهتزاز در آوردن و این مسئولیت من بود. برای من اون لحظه ارزشش از هر مدالی بیشتر بود و اگر امروز بخوام این موفقیت رو به کسی تبریک بگم، اول از همه اون رو به مردم ایران، به تمام میهن دوستان و به همه کسانی تقدیم میکنم که هنوز قلبشون برای ایرانه. و بله، اگر خبر قهرمانی من هم دلتون رو شاد میکنه، با افتخار میگم که در مسابقات جهانی هاپکیدو موفق شدم مدال طلای جهان رو کسب کنم. اجازه بدید صادقانه خدمتتون بگم این مدال رو حقیقتا من متعلق به خودم نمیدونم و من فقط نماینده‌ای بودم از عشق، امید و انرژی شما عزیزانم. اگر بردی بوده ما همه با هم بردیم، اگر پرچمی بالا رفت پرچم همه ما بالا رفت و اگر مدالی گرفته شد، این مدال سهم تمام کسانیه که توی این سالها کنار من ایستادن و من رو حمایت کردن، ایران رو حمایت کردن. اما دوستان، سفر کره فقط با مسابقات ختم نشد. همونطور که در هفته های گذشته هم تو برنامه های قبل هم از همونجا برنامه رو تقدیمتون کردم، من بعد از اون مسابقات یه دوره فشرده تخصصی در کیگانگ بود، تمپل کیگانگ و اونجا شرکت کردم. یکی از قدیمی ترین هنرهای درمانی شرق که ترکیبی از حرکت، تنفس، تمرکز ذهن و فلسفه زندگی است. تو این دوره که ساعتهای بسیار طولانی بود در کنار یکی از بزرگترین استادهای کیگانگ بودم که بیشتر تمرکزش هیلینگ هست، یعنی توانبخشی و شفابخشی به سالمندان بود، و تو این دوره آدمای بسیار متخصصی شرکت کرده بودن که همه در طب سوزنی تخصص داشتن، در فانکشنال مدیسین تخصص داشتن، ارتوپد داکتر بودن، جراح ارتوپد بودن، دکترای درد بودن که میخواستن راه‌های طبیعی یا غیر از دارویی رو باهاش آشنایی پیدا کنن، هولستیک وی، که بتونن به مریضاشون بیشتر کمک کنن. برای اونها در کره جنوبی، مخصوصا توی اون شهرک یا اون ویلیج، دهکده‌ای که من بودم نزدیک سئول، سالمندی یعنی پایان زندگی نیست، یه جورایی انگار که تازه زندگی رو میخوان شروع کنن. یعنی میگن که خب حالا ما تازه کارامون تموم شده، میخوایم حالا زندگی کنیم. ببینید چقدر این درسته. میگن حالا مرحله‌ای برای آگاهانه تر زندگی کردن، مرحله‌ای که انسان هنوز میتونه یاد بگیره، حرکت کنه، بخنده، دوست پیدا کنه و مستقل زندگی کنه بدون دردسر. میگن که ما که دردسرمون تموم شد، کارمون رو کردیم، بچه‌هامون بزرگ شدن، همه درسمون تموم شده، بیزینسمون تموم شده، الان میخوایم از زندگی لذت ببریم، الان وقت اونه و ما باید خیلی محتاط باشیم که به بهترین نحو این لحظات رو سپری کنیم. همین تجربه ها باعث شد من با یه ایده جالب برگردم و با برنامه های تازه. عرضم خدمت شما که حالا در قسمت دوم برنامه بیشتر براتون توضیح میدم. یه پروژه ای رو در موردش باهاتون صحبت میکنم که شروع کردم. از همین امروز قول داده بودم که از اول ماه آگوست این برنامه رو صحبت کنیم که اتفاق بیفته. به نام Active Adult Longevity Program، یک پروگرامی رو من طراحی کردم برای بزرگسالانی که اکتیون و میخوان اکتیو بمونن و سالم بمونن و واقعا همانند همون شهروندان کره‌ای میخوان زندگی سالمندیشون رو، لذت تمام سالهای دسترنجشون رو ببینن و لذتش رو ببرن. این برنامه‌ای بوده که سالها رویای منه و دوست داشتم که این کار رو انجام بدم و الان به نظرم وقتش فرا رسیده که این کار رو انجام بدم. برای اینکه سالمندان ما فقط عمر طولانی نداشته باشن. من از 10 سالگی که اولین کسی که خیلی از شماها میدونید داستان زندگی منو، اولین کسی رو که باهاش شروع کردم پدر خود من بوده و خیلی ازش درس یاد گرفتم، چون که متاسفانه ایشون خیلی بد از دنیا رفتن، خیلی سخت از دنیا رفتن و این خیلی به من درس بزرگی داد تا به همین امروز که دارم این کار رو انجام میدم و تمام تمرکزم روی توانبخشی و ریهب. سالمندان ما نباید فقط عمر طولانی تر داشته باشن، بلکه باید کیفیت بهتر، تحرک بیشتر، امید بیشتر و استقلال بیشتر داشته باشن و زندگی کنن. حالا حتما در بخش دوم بیشتر و مفصلتر در مورد این موضوع براتون صحبت میکنم و البته مثل همیشه میخوام ازتون دعوت بکنم که با همدیگه بریم به سراغ خبرهای علمی پزشکی دنیا، اونها رو با هم مرور کنیم، خبرهایی که براتون انتخاب کردم، گوش کردم و بغل هم گذاشتم که به ما کمک کنه سالمتر و آگاهتر و قویتر زندگی کنیم. پس اگر که تازه به ما پیوستید، جای درستی اومدید، جایی نرید، بریم با هم به سراغ مهمترین خبرهای سلامت این هفته از سراسر جهان.
2: خبرهای علمی هفته.

سرعت راه رفتن سالمندان شاید مهمتر از آن چیزی باشد که تصور می کردیم. در اولین خبر امروز بریم سراغ مطالعه‌ای که همین هفته بازتاب بسیار گسترده‌ای در رسانه‌های علمی و پزشکی دنیا داشته. پژوهشگران دانشگاه استونی بروک و کالج پزشکی آلبرت اینشتین آمریکا نتایج مطالعه‌ای بزرگی را در مجله نورولوژی منتشر کردند که ممکن است نگاه پزشکان به ارزیابی سالمندان را تغییر دهد. این تحقیق نزدیک به 4000 سالمند بالای 80 سال را در چندین کشور طی چند سال دنبال کرده است. نتیجه مطالعه جالب بود. پژوهشگران گروهی از سالمندان را که سریع‌تر از همسالان خود راه می‌رفتند، سوپر موور یا سالمندان فوق فعال نامگذاری کردند. بررسی‌ها نشان داد این افراد تقریباً 50% کمتر در معرض افت شناختی، کاهش حافظه و مشکلات مرتبط با زوال عقل قرار داشتند. علاوه بر این، در تصویر برداری های مغزی، حجم هیپوکامپ، بخشی از مغز که نقش مهمی در حافظه دارد، در این افراد بیشتر بود. البته محققان تأکید کردند که این مطالعات نشان نمی دهد سریع راه رفتن علت جلوگیری از آلزایمر است، بلکه احتمالاً سرعت مناسب راه رفتن، بازتاب سلامت کلی بدن، قدرت عضلات، عملکرد سیستم قلب و عروق، تعادل و حتی سلامت مغز است. جالبتر این که بسیاری از متخصصان سالمندی معتقدند در آینده شاید اندازه‌گیری سرعت راه رفتن درست مانند اندازه‌گیری فشار خون یا ضربان قلب مریض به یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی سلامت سالمندان تبدیل شود. این یافته بار دیگر اهمیت تحرک، تعادل، قدرت عضلات و حفظ استقلال در دوران سالمندی را پررنگ می کند. موضوعی که امروز در بسیاری از مراکز تخصصی، لانجیویتی و اکتیو ایجینگ در دنیا به یکی از محورهای اصلی مراقبت تبدیل شده است. به گزارش NIH، خواب خوب و ورزش شاید بتوانند حتی التهاب ناشی از افزایش سن را کاهش دهند. در دومین خبر به سراغ مؤسسه ملی سلامت آمریکا NIH می رویم. NIH این ماه نتایج پژوهشی را منتشر کرده که توجه زیادی را در حوزه سالمندی و پزشکی پیشگیرانه جلب کرده است. دانشمندان سالهاست می‌دانند که با افزایش سن، برخی سلول‌های بنیادی خون دچار تغییرات ژنتیکی کوچکی می‌شوند. این تغییرات معمولاً بدون علامت هستند، اما می‌توانند التهاب مزمن بدن را افزایش دهند و در طول زمان خطر بیماری‌های قلبی، سکته مغزی و برخی مشکلات مرتبط با سالمندی را بیشتر کنند. اما یافته جدید امیدوار کننده است. پژوهشگران با بررسی داده‌های انسانی و مطالعات آزمایشگاهی دریافتند افرادی که خواب با کیفیت بهتری دارند و فعالیت بدنی منظم انجام می‌دهند، نشانه‌های کمتری از این التهاب وابسته به افزایش سن را نشان می‌دهند. به گفته محققان هنوز برای نتیجه گیری قطعی زود است و تحقیقات بیشتری لازم است، اما این مطالعه یک بار دیگر این نکته را یادآوری می کند که خواب و ورزش فقط بر احساس خوب یا تناسب اندام اثر نمی گذارد، بلکه ممکن است حتی بر فرایندهای سلولی و زیستی مرتبط با پیری نیز تأثیر گذار باشد. این یافته یکی از دلایلی است که امروز در بسیاری از مراکز پزشکی عملکردی، در برنامه‌های لانجیویتی و کلینیک‌های سالمندی، خواب، فعالیت بدنی و سبک زندگی در کنار درمان‌های پزشکی به عنوان بخش جدایی ناپذیر برنامه ی حفظ سلامت در نظر گرفته می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، این بود گزیده‌ای از خبرهای علمی پزشکی این هفته. از شما دعوت می‌کنم که بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی ما را همراهی کنید.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's drfadidcontact@gmail.com.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
5: 310-259-9900
6: سلام وکیل. چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
8: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
9: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494

بخش دستاوردهای علمی و حرفه‌ای این سفر رو هم با شما در میون بگذارم. من نزدیک 28 ساله که چیگانگ رو تمرین میکنم و آموزش میدم، البته در پروگرام های مختلفم، یعنی چه کسی که میخواد بیاد لاغر بشه، چه کسی که درد داره، چه کسی که برای نمیدونم سلامتیش میاد، بچه کوچیک بزرگ و حتی تو رشته های مختلف رزمی که درس میدم چیگان رو یه جورایی توش میذارم و چند تا از تمریناش رو میگم که همه انجام بدن. و من نرفته بودم که تازه چیگان رو از صفر شروع بکنم، ولی بذارم براتون بگم که هدفم چی بوده. این همه سال که من این کار رو کردم، دانش و شیوه کار خودم رو رفتم که به روز برسونم، تکنیک های تازه تر رو ببینم و از نزدیک بررسی کنم که متخصصان شرق آسیا امروز چطوری از چیگانگ در توانبخشی، کنترل درد، تعادل، تنفس و سالمندی فعال استفاده می کنن. واقعیت اینه که هر قدر هم انسان تجربه داشته باشه، اگر تصور کنه دیگه چیزی نیست که بخواد یاد بگیره، به نظر من همونجاست که به صفر رسیده و همون روزیه که رشدش متوقف شده و داره با سرعت باد به عقب برمیگرده. من همیشه گفتم که مدرک و کمربند و عنوان اینا پایان مسیر نیستن، تازه مسئولیت انسان رو بیشتر میکنه که مرتب بخونه، آموزش ببینه، روشهاش رو نیازهای امروز مردم هماهنگ داشته باشه، چون یه چیزایی رو ما قبلا یاد گرفتیم، یه روشهایی رو داریم و با نیازهای امروز دیگه تطابق نداره، باید یاد بگیریم که اونها هماهنگ بشه. دوستان چیگانگ یا چیگونگ نه جادوه، نه فقط چند تا حرکت آهسته، چون بعضی وقتی که اسم چیگونگ یا تایچی به ذهنشون میرسه تصور میکنه چند نفر وایستده اونجا دارن آهسته دست و پاشون رو تکون میدن و بالا پایین میبرن و شاید براشون سوال باشه که این حرکات مگه مثلا رو بدن انسان اثری هم میگذاره، همجی آروم میبرن بالا میارن پایین. منم هم همیشه با شوخی میگم از بیرون که نگاه میکنید ممکنه که فکر کنید ما فقط خیلی آروم داریم هوا رو جابجا می‌کنیم، اما پشت همین حرکت‌های آروم مجموعی از کنترل تنفس، هماهنگی مغز و بدن، انتقال وزن، تمرکز، تعادل، دامنه حرکتی مفاصل و تنظیم سیستم عصبی وجود داره. چیگونگ قرار نیست جای پزشک و دارو و جراحی و اینجور چیزا رو بگیره، اما میتونه در یک برنامه جامع سلامت ابزاری باشه برای بهتر حرکت کردن، بهتر نفس کشیدن، کاهش تنش و افزایش آگاهی فرد از بدن خودش رو بیشتر میکنه. دیگه چی میخواید؟ موضوعی که در کره بار دیگه برای من روشن شد این بود که اونا تمرین رو فقط برای افراد جوان و کاملا سالم طراحی نمی کنن. تمرین باید با انسان تطبیق پیدا کنه، نه اینکه انسان رو مجبور کنیم خودش رو با تمرین تطبیق بده. این غلط. یه فرد 40 ساله که میخواد وزن کم کنه با یک سالمند 80 ساله که ممکن از زمین خوردن بترسه یه برنامه ندارن. کسی که پس از اینی که سرشونش رو یا دستش رو عمل کرده که میخواد یه کاری کنه که برگرده به حالت قبلش، با فردی که میخواد عضلات مرکزی شکمش رو تقویت بکنه نیازشون یکسان نیست. حتی دو نفر که همسن باشن، هم وزن باشن، هم ممکنه به دلیل سابقه پزشکیشون، کیفیت خواب، داروهایی که استفاده میکنن، تعادل و وضعیت روانیشون به دو تا برنامه کاملا متفاوت احتیاج داشته باشن. این همون چیزی بود که من توی تمرینات فشرده کره

بیشتر از تکنیک‌ها توجه من رو جلب کرد نگاه متفاوت به سالمندیه. اونا سالمندی رو مساوی با پایان حرکتشون نمی‌بینن، همونطور که اول برنامه هم گفتن اتفاقا شروعش می‌بینن. خب صد البته خیلی از سالمندا مثل بقیه درد دارن، آرتروز، بیماری قلبی، مشکلات حافظه، بعضی موقع پیدا کردن حالا ژنتیکی یا هر جوری، کاهش قدرت عضلانی، اینا همش هست. قرار نیست تصویر غیر واقعی هم الان براتون درست بکنم. تفاوت در اینجاست که در بسیاری از برنامه ها فرد سالمند همچنان بخشی فعال از جامعه باقی میمونه، حرکت داره، برنامه داره، افراد دیگر رو میبینه، میخنده، تمرینای حافظه رو انجام میده، موسیقی میزنه، موسیقی گوش میکنه، آواز میخونه و از همه مهمتر هنوز از اون شخص انتظار دارن که تا جای ممکن مستقل باشه. این خیلی مهمه دوستان. امروز در علم سالمندی میان دو اصطلاح تفاوت مهمی وجود داره: لایف سپن و هلث سپن، یعنی چند سال زنده میمونیم لایف سپن، اما هلث سپن یعنی چند سال از عمر تو با توانایی حرکت فکر کردن، تصمیم گرفتن، انجام کارهای شخصی زندگی میکنی. ممکنه پزشکی بتونه طول عمر رو بیشتر کنه، اما سوال مهمتر اینه که کیفیت این سالهای اضافه چگونه خواهد بود؟ آیا فرد میتونه از تخت بلند شه؟ آیا میتونه بدون ترس چند قدم راه بره؟ آیا میتونه خریدش رو هنوز خودش بره انجام بده؟ آیا با دیگران ارتباطی داره؟ آیا مغزش درگیر یادگیری و گفتگو هست؟ آیا چیزی در زندگی داره که صبح براش از خواب بیدار بشه؟ به نظر من اینها بخش مهمی از تعریف واقعی سلامت هستن. حالا یک اعتقادی که من همیشه داشتم و الان بهش ایمان آوردم: چرا تمرین برای سالمندان نباید فقط خیلی آروم باشه؟ واقعا نباید آروم باشه. اشتباه رایجی وجود داره که تصور میکنیم هر فرد سالمند باید فقط روی صندلی بشینه و چند حرکت بسیار محدود رو انجام بده، انگار که زندگی رو صندلیه. من قبلا میگفتم نه، ولی الان که از کره برگشتم با این آموزش ها خیلی محکم الان در برنامه رادیویی خودم میگم نه، موافق نبودم، نیستم، نخواهم بود. چون زندگی ما، زندگی سالمند که روی تخت یا روی صندلی که نیست. بله، گاهی تمرین روی صندلی کاملا لازمه و مناسبه، اما هدف نهایی تا جایی که وضعیت فرد اجازه بده باید حفظ یا بازسازی عملکرد باشه. یعنی فرد بتونه از صندلی بلند شه، بتونه جهت حرکتش رو عوض کنه، بتونه چیزی رو از زمین برداره اگه لازم بود، بتونه موقع راه رفتن همزمان به یه سوالم جواب بده، بتونه در برابر یه فشار کوچک تعادلش رو حفظ کنه. الان شاید خیلی از شما عزیزانی که دارید به من گوش میکنید کسانی هستید که با من کار میکنید، ولی واقعا فکر نمیکنم غیر از این تجربه دیگه ای رو کرده باشید با من. بدن ما فقط با کشش و چند تا از این حرکت های ساده که حفظ نمیشه. عضله به مقاومت نیاز داره، استخوان‌های ما به فشار کنترل شده نیاز داره، مغز به چالش نیاز داره و روح و روان انسان به ارتباط، خنده و احساس تعلق احتیاج داره. دوستان دقت کنید، به همین دلیل همین برنامه‌ای که خدمتون قبلا هم عرض کردم برای سالمندی فعال من خودم طراحی کردم فقط یک کلاس ورزشی و اینا اصلا نیست. ترکیبی از حرکت، تعادل، تمرین قدرتی سبک و کنترل شده، تنفس، چیگانگ، مدیتیشن، بازی‌های فکری، تمریناتی که برای حافظه خوبه، ارتباط اجتماعی، آموزش سبک زندگی و روش‌های مدیریت درد و حتی کمی سلف دیفنس، آموزش دفاع شخصی. بعضی موقع کسانی که تو این کلاس‌ها میان یا تو سمینارهای کوچیکی که میذارم شرکت میکنن، مثلا میگه که واقعا میخوای به ما دفاع شخصی یاد بدی؟ مگه ما میخوایم بریم با کسی دعوا کنیم؟ ببینید دوستان، من نمیخوام خدایی نکرده به کسی یا به سن کسی بخوام خدایی نکرده حمله کنم، اصلا اینطور نیست، ولی سن ما که میره بالا باید خودتون رو مثل یک جواهری در نظر بگیرید که یه ترک نباید بهتون وارد بشه، چون خدایی نکرده اگر که اتفاقی براتون بیفته، زمین خوردگی پیش بیاد، ممکنه اون دوره ریهبتون طول بکشه. و چرا شما واقعا باید از زندگیتون لذت ببرید و بهتر

استفاده رو از روزهای زندگیتون بکنید. بنابراین حتی اگر که در جایی میرید، در خریدی میرید، کسی حواسش نباشه به شما بخوره، یا بچه‌ای در حال دویدن به شما بخوره، یا پاتون به یه جایی گیر بکنه، اینها مثل همون حمله برای شما محسوب میشه. شما باید ببینید که توی اون لحظه که یه همچین اتفاقی براتون افتاده، یه همچین حمله‌ای بهتون میشه، چطوری از خودتون دفاع کنید و زمین نخورید. چه برسه که حالا یه کسی بیاد کیفتون رو بکشه یا هر چیز، یا بیاد بهتون تنه بزنه یا هر چیز. شما چطوری یه دفعه یه کسی با کارت خریدش جلوی شما بیاد، چطوری میتونی خودتو کنترل کنی؟ پس بنابراین بله، دفاع شخصی هم توی این کلاس ها هست و آموزش هایی که برای داروهاتونه، کسانی که چه داروهایی میاد، این یه چیزیه که خیلی براتون مناسبه. اگر درد دارید، دردتون رو باید چطوری کنترل کنید، ترکیبی از همه اینا همونطوری که براتون گفتم. برخی گردن درد و شونه درد دارن، درد زانو دارن، لگنشون، همسترینگشون، چطوری باید رو خودشون کار کنن که دردشون منیج بشه، یا اگر که اپوینتمنت دارن دکترشون رو ببینن، چطوری سوالها رو از دکتر بکنن و دست پر برن و با اطلاعات کامل برگردن. بعضیا باید دوباره اعتماد به نفسشون رو برگردونن و نترسن از راه رفتن اگر که قبلا سابقه زمین خوردن داشتن. اعتمادشون رو بیشتر کنن. یه نفر از درد میترسه، یه نفر از افتادن، یه نفر از تنها شدن، و بدونیم که همه ما همدیگر رو داریم و با هم هستیم. بنابراین برنامه واقعی سالمندی فعال نمیتونه برای همه یک نسخه واحد باشه. باید اعتراف بکنم وقتی که از کره برگشتم، تصمیم گرفتم برنامه‌ای رو که سالها در ذهنم بود بالاخره به شکل جدی‌تری راه بندازم. با دکتر اورکوی عزیز داشتم صحبت می‌کردم در موردش و نظر ایشون هم می‌خواستم و خدا رو شکر ایشون هم استقبال کردن از این ایده. این برنامه برای افرادیه که نمی‌خوان فقط سالهای بیشتری زندگی کنن، بلکه می‌خوان سالهای آینده رو با حرکت، استقلال، ارتباط اجتماعی و کیفیت بهتر بگذرونن. دو حالت داره شرکت در این کلاس ها. به صورت حضوری هست که در سانکتوری خودم در شهر بیولی هیلز برگزار میشه و ظرفیت کلاس ها رو عمدن محدود کردم. گروه های بزرگتر ما حد اکثر حدود 10 نفر خواهند بود و گروه های نیمه خصوصی و خصوصی تر حدود 5 تا 6 نفر. چرا؟ چون من نمیخوام کسی توی یه کلاس شلوغ گم بشه. میخوام بدونم زانوی کی درد میکنه، چه کسی جراحی مثلا شولدر داشته، چه کسی از افتادن میترسه، چه کسی خواب خوبی نداره و چه کسی به تمرین بیشتر برای حافظه و تمرکز نیاز داره. نسخه آنلاین هم که به طور جهانیه که همه بهش دسترسی دارن برای هموطنان عزیزم، اونم همینطور، اونم محدود ظرفیتش. چرا؟ به خاطر اینکه باز من باید شرایطی رو فراهم کنم که بتونم همه رو روی صفحه ببینم. مکسیموم شاید 15 نفر، 10 تا 15 نفر، باز هم بیشتر نباشن. کلاس هایی که حضوری هست تشریف میارید بین 2 ساعت تا 2 ساعت و نیم خواهد بود. کلاس های آنلاین بین 1 ساعت تا 1 ساعت و نیم خواهد بود و مطمئن باشید که بسیار سرگرم کننده هست و روی همه موضوعهای مختلف کار میشه. جزئیات بیشترش رو اگر که دوست داشتید، هر کدوم از شما یا فکر میکنید شخصی باشه دور اطرافتون که کاندیدای خوبی باشه، حتما بگید تماس بگیرن، چون 5 دقیقه مصاحبه و اینترویو الزامی هست، به خاطر اینکه میخوام مطمئن باشم اون شخصی که میخواد در این برنامه شرکت بکنه کاندیدای مناسبی هست و این برنامه برنامه مناسبی برای اون شخص هست قبل از اینکه بخواد ثبت نام بکنه. پس شماره تلفن 310-962-7010 در خدمت و اختیارتون هست برای اینکه تماس بگیرین و اون 5 دقیقتون رو رزرو بکنید که من بتونم در خدمتتون باشم. امیدوارم که همیشه هر روز قویتر و سالمتر و شادتر از روز قبل باشید. بریم که پیام ها رو گوش کنیم، برگردیم که در بخش شاد باش سلامت باش، بخش بسیار فوق‌العاده مهمی است براتون، چون که به پرسش شما عزیزانم پاسخ میدم در مورد پزشکی بازساختی قراره با هم صحبت کنیم.

0: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
2: 844-937-25-30 844-937-25-30
1: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
7: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
8: هول ویت ماما لواش.
7: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
8: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
7: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
8: رفت دیدم،
9: دمت گرم داداش.
7: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
10: آخریشه بردار داداش.

0: پزشکی بازساختی. اول از همه اجازه بدید یه نگرانی رو برطرف کنم. نه، قرار نیست امروز به شما بگیم یه آمپول بزنید صبح از خواب بیدار میشید 20 سال جوان‌تر میشید، زانوتون نو میشه، حافظتون برمیگرده و تازه قبض برق هم خودش پرداخت میشه. کاش علم به این مرحله رسیده بود، ولی میرسه، ولی هنوز نرسیده. تو راه یکم صبر کنید. با این حال دوستان، پزشکی بازساختی یکی از هیجان انگیزترین حوزه های علم امروزه و تحقیقات بسیار جدی در سراسر جهان روش داره انجام میشه و خیلی هم تا حالا موفق بوده. این رو آدم نباید از حق هم نمیشه گذشت، خودش خیلی موفق بودن، روز به روز هم داره بیشتر میشه. اصلا بذارید براتون بگم پزشکی بازساختی یعنی چی، برای کسانی که اصلا نمیدونن. پزشکی بازساختی یا regenerative medicine یعنی استفاده از دانش سلولی، بافتی و زیستی برای کمک به چی؟ به ترمیم، جایگزینی یا بازسازی عضو آسیب دیده بدن یا ارگان آسیب دیده بدن. به زبان ساده تر، پزشکی معمولی در بسیاری از موارد تلاش میکنه علائم رو کنترل کنه، مثلا درد رو کم کنه، التهاب رو پایین بیاره یا فشار خون رو تنظیم کنه. اما پزشکی بازساختی میپرسه آیا میتونیم بدن رو تشویق کنیم که بهتر ترمیم کنه خودش؟ آیا میتونیم سلول یا پیام زیستی رو وارد محیط کنیم که روند بازسازی رو خودش تقویت کنه؟ آیا میتونیم بافت آسیب دیده رو فقط ساکتش نکنیم با این مسکن ها، بلکه بهش فرصت بدیم بهبود پیدا کنه؟ پاسخ در بعضی بیماری ها روشن‌تره و روشن‌تر هم شده. در بعضی از حوزه ها خیلی امیدوار کننده است و در بسیاری از موارد هم هنوز در مرحله پژوهشه، یعنی باز هم امیدوار کننده است و در خیلی ها جواب داده. حالا شاید الان بعضی بین شما باشن، یه تعداد محدودی، که بگن اصلا سلول بنیادی چی هست که در موردش انقدر حرف میزنی. سلول بنیادی یا استم سل سلولی است که میتواند تکثیر شود و تحت شرایط مشخص به انواع دیگری از سلول تبدیل شود، یا از طریق پیام های زیستی بر سلول های اطراف خودش هم اثر بذاره. یعنی اینا تعریف نشدن، وقتی که وارد بدن میشن خودشون تعریف میشن، دست نخوردن. اما یه نکته بسیار مهم هم وجود داره. وقتی کسی میگه استم سل، هنوز تقریبا هیچ اطلاعاتی به ما نداده. استم سل، سلول بنیادی، مثل اینه که بگه من برای شما غذا آوردم. خب چه سوالی پیش شما به وجود براتون به وجود میاد؟ چه سوالی تو ذهنتون میاد؟ من میگم براتون غذا آوردم، هم میگه به و باشه. خب خیلی مهمه چه غذایی، از کجا اومده، کی پخته، توش چی هست، تاریخ مصرف داره یا نداره، برای من اصلا این غذا مناسبه یا نه. در مورد سلول بنیادی هم باید همینا رو پرسید، از کجا این سلول اومده، از بدن خود منه یا کسی داره اهدا میکنه، از مغز استخونه، از چربیه، از خون بنده نافه یا یه منبع دیگه ای داره، چطوری فراوری شده، این خیلی مهمه، برای چه بیماری داره استفاده میشه، چه مطالعه ای تا به امروز پشتش وجود داشته، چه کسی اون رو داره تجویز میکنه، و خیلی هم مهم اینه که چه کسی اون رو داره تزریق میکنه و برنامه قبل و بعد از درمان چیه. من از اونجایی که بیشتر کارم هولستیک هست، چندین و چند ساله که وارد دنیای بایو هکینگ و استمسل و نمیدونم اکسسوم و پپتاید و اینجور چیزا شدم و برای همینه که دارم این اطلاعات رو در اختیارتون میذارم، چون همیهنون من متاسفانه یا خوشبختانه خیلیاتون تو این زمینه اطلاعات کافی ندارید. خب حالا یه سال دیگه به وجود میاد، خیلیایی که دچار مشکلات اعصاب و اینا هستن، آیا سلول بنیادی برای مغز و روان هم کاربرد داره؟ اینجا باید یکم دقیق در موردش صحبت کنیم. تا اونجایی که من دارم هر روز میخونم، سلول بنیادی درمان استاندارد و تایید شده‌ای برای افسردگی و استراب و استرس و بی‌خوابی نداره. پپتاید هایی هستن که به خیلی ها دارن کمک میکنن، مثل سلانکوزمکس. بنابراین اگر کسی به شما گفت با یک تزریق اکسسون به سلول بنیادی افسردگی و استراب شما قطعا درمان میشه، لطفاً قبل از پرداخت پول کمی هم از سلول های خاکستری مغزتون استفاده کنید، چون خودتون اصلا باید مطالعه کنید، نیفلا نیست. اما پژوهش درباره ارتباط میان سلول ها، التهاب، سیستم ایمنی و مغز بسیار جدیه، خیلی بالاست و خیلی هم ارگانیزیشن های مختلف، نان پروفیت ارگانیزیشن ها دارن پول براش خرج میکنن، چون احتمالا به وجود بیاد ولی هنوز نشده، پس علاکی خرج نکنید. محققان امروز میدونن که سلامت روان فقط یک مسئله ذهنی دیگه نیست. التهاب، سیستم ایمنی، هورمون ها، خواب، سلامت عروق و حتی فرایندهای سالمندی میتونن بر مغز و خلق و خو تأثیر بگذارن. مثلا یه مطالعه تازه در سالمندان مبتلا به افسردگی شدید نشون داده بود که تعداد برخی سلول های پیشساز در گردش خون این افراد کمتر بوده. پژوهشگران گفتن این یافته ها میتونه یکی از نشانه های ارتباط افسردگی با سالمندی زیستی سریع تر باشه، اما این مطالعه به اون معنی نیستش که تزریق سلول بنیادی افسردگی رو درمان کنه. این فعلا یه سرنخ علمی برای فهم بهتر ارتباط بدن و روانه. اگر که تو پاب ام سنترال برید، پی ام سی، اونجا این آرتیکل رو میتونید بهش دسترسی داشته باشید. بخش هیجان انگیزتر پژوهش ها به بیماری های عصبی مربوط میشه. در بیماری پارکینسون، گروه های تحقیقاتی در حال بررسی سلول های عصبی تولید شده از سلول های بنیادی هستند تا ببینن آیا میشه سلول های تولید کننده دوپامین رو که در این بیماری از بین میرن جایگزین کرد. در نشست علمی سال 2026 انجمن بین‌المللی پژوهش سلول های بنیادی داده های بالینی تازه‌ای درباره پیوند سلول های تولید کننده دوپامین در بیماران مبتلا به پارکینسون ارائه شد. بله، نتایج اولیه درباره ایمنی، امکان پذیری و فعالیت زیستی امیدوار کننده بوده، اما هنوز برای اعلام درمان قطعی یا استفاده عمومی میگن که زوده. آیا به این معنیه که کسی نمیره این کارا رو بکنه؟ نه، همه دارن میرن ولی در حال استادیه، یعنی میره این کار رو انجام میده، یا براش میشه یا براش نمیشه. با خیلی از پزشکا صحبت که من خودم شخصا کردم میگم چه ساید افکتی داره و چه خطری میتونه داشته باشه، میگم بزرگترین خطرش خطر مالیه، مگر نه خطر دیگه ای نداره، اگر که جا و پرسیجر همیشه مطمئن و مشخص باشه. و اما در زمینه سکته مغزی مزمن هم داده های بلند مدت تازه ای ارائه شده. هدف این تحقیقات اینه که مشخص بشه آیا سلول های پیوندی میتونن در مغز زنده بمونن، به مدارهای عصبی متصل بشن و بدون ایجاد مشکل به بهبود عملکرد کمک کنن. این تحقیقات مهمن، اما همچنان بخشی از روند علمی و کارآزمایی بالینی هستند. در دمانس پیشانی گیجگاهی نیز یک مطالعه بالینی تازه در حال بررسی درمان مبتنی بر اکسسوم های سلول های مزانشیمی هست. همین عبارت در حال بررسی بسیار مهمه. یعنی چی؟ یعنی هنوز نتیجه قطعی نداریم و درمان استاندارد محسوب نمیشه. اگر که برید توی سایت کلینیکال ترایلز به همه اینا اکسس دارید و میتونید بخونید. درباره آلزایمر نیز مطالعات آزمایشگاهی و کارآزمایی‌های اولیه در حال انجامند دوستان، یعنی اصلا پژوهشگران بیکار اصلا نشستن، اما هنوز هیچ سلول بنیادی یا اکسسومی به عنوان درمان قطعی و استاندارد آلزایمر هم در دسترس عموم نیست. ولی آیا برای کسی تا حالا کار نکرده؟ نه. چرا کرده؟ آیا برای همه کار کرده؟ نه نکرده. پس هنوز دارن روش کار میکنن هر کسی که داوطلب هست میتونه بره و امتحان بکنه و کمک میکنه در هر صورت. پس اگزوزوم چیه؟ اگزوزوم خود سلول بنیادی نیست. اگزوزوم ها ذرات کوچیکی هن که سلول ها برای انتقال پیام های زیستی به همدیگه آزاد میکنن. چیزی شبیه پاکت های بسیار ریزی که داخلش پروتئینه، چربیه یا پیام های مولکولیه و این پست میشه. از نظر علمی اگزوزوم ها بسیار جالبن چون ممکنه بخشی از اثرات سلول ها از طریق همین پیام ها منتقل بشن، که من کره جنوبی که رفتم به خاطر آسیبی که روی لگنم و روی گردنم داشتم اگزوزوم امتحان کردم خودم و خیلی هم دوست داشتم. اما باید اینجا یه چراغ قرمز هم روشن کنیم، کسانی که خیلی براشون مهمه که یه چیزی FDA اپروف کرده باشه یا اپروف نکرده باشه. بعضی ها مثل من ریسکشو بر میدارن، بعضی ها عاقل تر از من هستن و بر نمیدارن. سازمان غذا و داروی آمریکا اعلام کرده است که در حال حاضر هیچ محصول اگزوزومی مورد تایید FDA برای درمان بیماری های مختلف وجود ندارد. FDA همچنین در ماه می 2026 بار دیگر نسبت به خطر محصولات سلولی و بافتی تایید نشده که با ادعاهای گسترده فروخته می شوند هشدار داده. FDA.gov یعنی اگزوزوم موضوع مهم پژوهشی، اما هر وایلی که روی اون نوشته اگزوزوم لزوماً درمان معتبر، ایمن یا قانونی است. من شخصا میتونم فقط بهتون اینو بگم چون کاری که خودم میکنم. جاهای مطمئن و معتبر رو اگر میشناسید حتما اگر علاقه دارید میتونید استفاده کنید، چون همون قدی که برای همه ممکنه که کار نکنه ولی برای خیلی ها هم داره کار میکنه. چون همین جوری که الان FDA داره میگه برای این و این کار نکرده، به همون شکل اگر که برید توی کلینیکال ترایلز اونجا نگاه کنید میبینید برای خیلی ها هم کار کرده. بنابراین این خودتونید که باید تصمیم بگیرید. چون من خودم همیشه میگم که اگر که خطری برای من ایجاد نکنه، من میخوام امتحان کنم و میخوام از تکنولوژی و از این پیشرفت‌های تکنولوژی بیشتر زودتر استفاده کنم و زودتر ترمیم کنم و روی خیلی هم داره کار میکنه. چرا اینقدر آدم ها بهش علاقه مندن؟ چون انسان امید رو دوست داره، منم دوست دارم. وقتی کسی سالها درد داره، آرتروز داره، از جراحی میترسه یا یه بیماری مزمن داره باش زندگی میکنه، طبیعیه که با همچین چیزی با کلمه بازسازی امیدوار میشه و میره امتحان میکنه. شاید هم براش کار کرد. امید چیز خوبیه. به نظر من اصلا من به عنوان یک توان بخش، امید بخشی از درمانه و از بچگی دارم این رو تجربه میکنم و میبینم روی مریضایی که به خودم پیش خودم میان. اما امید باید کنار آگاهی بشینه، وگرنه خیلی زود تبدیل به طعمه تبلیغات میشه. اگر یه مرکز گفت بیا من با این کار میکنم، چون واقعا دارن از همه سوء استفاده میکنن، برای زانو، کمر، آلزایمر، اوتیسم، افسردگی، دیابت، ریزش مو، کاهش وزن، همه اینا رو میام براتون الان خوب میکنم، اگر گفتن 100% جواب میده، بپرسید مطالعات کجاست و از کجا دارین میگی. اگر گفتن هیچ عارضه‌ای نداره، باز هم سوال کنید. هیچ درمان واقعی برای همه افراد 100% مؤثر و بدون ریسک نیست عزیزان. در این زمینه ها گفتنی ها بسیار است، ولی زمان برنامه رو به پایان است. ممنون و سپاسگزارم که تا به اینجای برنامه من رو گوش کردید. اگر که سوالی براتون باقی موند و یا نظری داشتید، با کمال میل از طریق فیسبوک، اینستاگرام، لادن همایون صفت و همینطور شماره تلفن 310-962-7010 من در خدمت و اختیارتون هستم. تا روز سه شنبه ساعت 11 بامداد بهترین ها رو برای تک تک شما عزیزانم خواست دارم. ممنون و سپاسگزارم از ماکان عزیز برای زحمت هایی که برای این برنامه میکشه. بدرود.
1: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
2: دفاع دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
1: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
2: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
3: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
4: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
3: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
5: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
6: بی مثل بهرام،
5: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
7: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
5: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
8: شما صبحا چی میخورین؟
9: یکم لون و ماس.
8: زهرا چی؟
9: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
8: اون وقت شب جای مزه با شام
9: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
8: این که همش شد ماست.
9: آخه ماست دماوند توی یخچال ماست.
10: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
11: نوش جون.
12: شنیدم خیلی خوبه که استفاده از سوشال سکیوریتی رو از سن 62 سالگی شروع کنم. به نظرت فکر خوبیه؟
13: من نمیدونم. هر چی آقای کنانی بگه.
14: به نظر من این کار درستی نیست. برای اینکه شما در سن 62 سالگی 25% کمتر درآمد میگیرید. در ضمن اگر از یه حد بیشتری درآمد کاری داشته باشین تازه جریمه باید بدی. سوشال سکیوریتی خیلی موضوع مبهمیه و به برنامه‌ریزی درست احتیاج داره. باید با ادوایزری کار بکنین که تخصص سوشال سکیوریتی پلنینگ رو داشته باشه.
15: مشاور مالی شما دیوید کنعانی، 877-829-9227 877-829-9227.
16: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
17: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
18: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
17: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
18: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
17: اکنون زمان رهایی است.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
2: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
1: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
2: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
1: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
2: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talailaw.com.
3: سلام آقای وکیل.
4: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
3: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
5: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
6: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی.
5: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
7: mesrianilaw.com.
8: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
9: بله میشه.
8: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
9: بله اون هم میشه.
8: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
10: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک‌کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09. 1-800

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست آخ یهو دلم خواست.
0: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
2: قیزل جان، چه جوری بگم آخه؟
3: یه جور بگو خب.
2: با ما ازدواج میکنی؟
3: باری، چه زودتر نگفتی؟
2: یله خورم نشد خب.
3: حالا که گفتی، ببین ما 130 تا مهمون داریم.
2: آه ولی ما هم 70 نفر.
3: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
2: فلوس ما جور.
3: چریه؟
2: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
3: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه و باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
2: ولی کنجا؟
3: سر خونه زندگیمون.
4: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
3: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
5: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی نیکیو پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، اسوسییت پروفسور اف فوت اند انکل مدیسن اند سرجری اف وسترن یونیورسیتی اف هلث ساینسز.
8: مطب ها در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر، شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ های پرمصرف خود را با سیستم های جدید و لامپ های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990 لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
2: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
3: License number 01329272.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
5: ضمناً 12 CD حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 CD درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
6: میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
7: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
6: 818 777 7 77 77

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: درود و سلام شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. آقا ما اومدیم، ما باز اومدیم. دوشنبه دیگر شد، مثل برق و باد گذشت و ما در خدمتون هستیم در اولین روز کاری این ور آب و به نوعی وسط هفته ایران عزیزمون، که به همه هموطنان گلمون گرمترین سلام ها رو در این مرداد ماه داغ داغ داغ تقدیم میکنیم و برای هم هموطنانمون و هم وطنمون آرزوی آزادی، پیروزی و سربلندی و آرامش داریم، هر چه زودتر. و این جانب محمد رضا معزنی هستم با افتخار در خدمتتون به همراه ماکان، کارگردان فنی برنامه و کارکار خوبم دکتر جیبن جالی بنشیان.
1: درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز. هفته جدیدی آغاز شد، نو تازه و ما در خدمتتونیم.
0: آماده هستین؟
1: بله.
0: الان موقع چیه؟
1: رقص و آواز و پایکوبی.
0: موقع بزن و بکوبه. برو بریم. دست بالا.

0: اینو خوندم خودم خیلی خوشم اومده. مسخرم نکنید اگر که زیاد جالب نبود.
1: نه مسخره نمی‌کنیم.
0: نه جدیه. میگه پخته تر که شدی میفهمی باید منتظر آدم‌های خوب باشی، نه خوب شدن آدم‌ها.
1: باریکلا.

میگه مدیریت قیمت شیر رو اگه به خود گاو سپرده بودیم ظرف 47 سال 35,000 برابر گرون نمیشد.

0: اشراقی با نام هنری مرتضی در 8 شهریور 1330 در محله بازارچه سعادت تهران بین میدان اعدام و میدان مولوی به دنیا آمد. تحصیلات ابتداییش رو در قنات آباد طی کرد و دوره متوسطه رو در مدرسه مشعل دانش در میدان خراسان و دبیرستان بدر در کوچه آبشار خیابان ری به انجام رساند و سپس تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته معماری ادامه داد و به پایان رسانید. ایشون به فعالیت در زمینه طراحی و گرافیک مشغول شد و تا زمانی که در ایران بود در چند شرکت تبلیغاتی و انجام کارهای طراحی و تبلیغاتی پرداخت. همین آقا مرتضی خودمون. خب آماده هستین؟
1: بله آماده.
0: پس
1: کامل
0: ماکان جان دست ما رو بگیر، خواهش میکنم.
2: از هر چه بگذاریم سخن پول، ترافیک و آب و هوا خوشتر است.
0: آقا یه ریگ رفته تو کفشم از دیروز.
1: خب چرا درش نمیاری؟
0: یعنی اعصاب منو خرد کرده.
1: رفته بودین ساحل؟
0: نه اتفاقا ساحل نرفته بودیم، ولی این بد جور.
1: خب
0: نمیتونم پیداش کنم. چجوری بعضی ها ریک تو کفششونه مثل شما دائم هر رو باش میرن و میان؟
1: والا بالاخره یاد گرفتیم دیگه در جوان شما.
0: این یاد گرفتنیه؟ من که خودم الان از دیروز تا حالا تو یه دونه ریگ کوچیک که اعصابم ریخته به هم.
1: نه بابا،
0: باور کنیم. خب هوا چجوره؟
1: خب عرض کنم خدمتون که یه ریگی به کفششه یعنی که یه جریانی توی ذهنشه، یه کاری میخواد بکنه، یک نقشه‌ای داره، همین چیزی میشه دیگه.
0: ولی این بار منفی داره.
1: بار نه بابا نه. خب معلومه که بار منفی داره.
0: بله
1: شما مگه بار مثبت هم چیزی میگه؟ امروز در جهرت لس آنجلس در جهرت هوا به 89 درجه فارنهایت میرسه حد اکثر.
0: بله.
1: و کمترینش به 66. بعد در منطقه وودلند هیلز در این ویکند چطور بود؟
0: خیلی گرمون، ما بالای 100 رو هم تجربه کردیم در منطقه.
1: امروز هم 93 خواهد بود حد اکثر و کمترینش 64.
0: پس شل کرده فیتیلر داده پایین.
1: ولی مال ما 89.
0: 89
1: مال شما 93.
0: باشه. خب الحمدلله وقتی که تو ترافیک
1: یه گلم داره
0: وقتی توی ترافیک گره خوردتون معطل میشین تو ماشین عوضش هواتون خنک‌تر.
1: خب
0: اینم
1: خیلی خوب.
0: ما منطقه چون ترافیک نداریم پنجره خود میدیم پایین باد میخوریم تا برسیم. خب عرض کنم خدمتون که
1: عوضش ما رودو درایف داریم.
0: رودو درایف دارید؟ بله بسیارم زیباست، خیلی هم قشنگه. پس فکر کرده این همه عذاب رو آدم با چی میتونه تحمل کنه؟ با یه رودو درایف.
1: درست.
0: اما ما بچه های باحال داریم. ما
1: مالاتون هم بهتره.
0: ما مالمون ماله، بچه همون ماله، خیابون ماله.
1: رفستون خیلی بهتر بود. یه دونه ماله. توی کلبس توی اون اسمش چیه اونجا که کامنز
0: دوستان ایشون
1: عجب.
0: تازه ویزای ولی رو ما صادر برشون صادر کرد.
1: پرپیمونی داریم،
0: همه چیمون پرپیمونه. تازه الان رمز داره اونجا استادیوم میزنه و سیستمای اصلا شما
1: یعنی چی رمز میذاره؟
0: باشگاه رمز اونجا رو داره آباد میکنه.
1: باشگاه ورزشی رمز؟
0: بله باشگاه رمزی ورزشی رمز. بله
1: ما اینجا نداریم
0: چیز. اصلا ببین شما ایستوت میگم اسم میشه
1: بهش. ما خونه های بیولی هیلز داریم.
0: بیولی هیلز هم خوبه، خیلی خوبه. آره اونم خوبه. خب عرضم به حضورتون که در تن وست تصادفی شده دوستان در نزدیکی اگزیت ورمونت اونیو، یعنی دو تا اگزیت از داونتاون که میاد بیرون، ترافیک تن وست رو خیلی خیلی شلوغ‌تر کرده است. اما در 605 ساوت در کارپول و لین بغلش تصادف شده و هر دو بسته شده، تقاطعش با 10. اگر از 605 دارید میایید پایین بدونید که از تو 10 اومدید تو 605، گفتی وای چقدر خلوت گاز دادید، دو تا اگزیت بعد بزنید رو ترمز، برای اینکه شلوغ شلوغ شلوغ است.
1: خب خب قیمت دلار 192450 تومان، یا بگید همون 192000 تومان. یورو 222000 تومان. پوند انگلیس 256000 تومان. دلار کانادا 137000 تومان و دلار استرالیا 134500 تومان.
0: و اما یک سکه طلا در بازار زرگران ایران زمین با رقم 185 میلیون تومان معامله می شود.
1: قیمت بیت کوین 63158 دلار.
0: ما برای شکوفایی ایران و فرصت دادن به نگوشیشن، این جنگی که قرار بود بتکونیم و بتره کنیم و خلاصه همه کار بکنیم و متوقف میکنیم. این یکی از کلام های شیوای دانالد ترامپ بود همین پیروز. به خاطر همین 6 دلار نفت وست تگزاس اینترمدییت اومد پایین، رسید به زیر 80 دلار. یعنی رسید به 78 دلار در هر بشکه. نفت برنت هم 5 دلار اومد پایین، رسید به 83 دلار در هر بشکه و نفت اوپک 88 دلار در هر بشکه معامله می شود.
1: خب بریم به سراغ بازار بورس. S&P 70 واحد مثبت، داو جونز 693 واحد مثبت و نزدک 329 واحد مثبت.
0: خیلی هم زیبا این گفته رو هم من خوشم اومد میتونم بگم.
1: بفرمایید.
0: امیدوارم به کسی بر نخوره. فرزندم تو هرگز به دنیا نخواهی آمد و این تنها چیزی است که بعدها میتوانی به خاطرش به من افتخار کنی.

خبرگزاری رویترز امروز دوشنبه بر مبنای داده‌های شرکت‌های رادیویی کشتی‌ها گزارش داد که 6 ابرنفتکش با پرچم عربستان سعودی در روزهای اخیر در خلیج عدن تغییر مسیر داده‌اند و به جای ورود به تنگه باب‌المندب به سمت جنوب آفریقا تغییر مسیر دادند. این ابرنفتکش‌ها در بازگشت از مقاصد آسیایی خالی از بار بودند و به جای ورود به دریای سرخ از طریق تنگه باب‌المندب حالا به سمت جنوب آفریقا در حال حرکت هستند. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگوید در حال حاضر هیچ بحثی برای مذاکره با آمریکا در دستور کار قرار ندارد. حسن قشقاوی در گفتگویی که خبرگزاری دانشجو منتشر کرده گفت حکومت ایران به ویژه در پرونده هسته‌ای با واشنگتن مذاکره نمی کند. سپاه پاسداران مدعی شد که نیروی هوافضای آن یک فروند پهپاد را در تنگه هرمز هدف قرار داده است. به نوشته خبرگزاری ایسنا، سپاه پاسداران گفته است که این پهپاد از نوع MQ-9 بوده و توسط پدافند سپاه بر فراز آسمان تنگه هرمز رهگیری شده و مورد اصابت قرار گرفته است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید در حال حاضر مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا در جریان نیست. وی در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در امروز دوشنبه افزود آنچه در حال حاضر در جریان است مذاکرات دو جانبه و بین دو دولت ساحلی ایران و عمان است. شرکت دولتی مسئول شبکه برق کوبا اعلام کرد که این شبکه شامگاه یک شنبه دچار فروپاشی شد و این جزیره را بار دیگر در تاریکی فرو برد. این اختلال در این کشور با حدود 10 میلیون نفر جمعیت در شرایطی دوباره رخ داد که مدت هاست قطعی‌های برق در کوبا رو به افزایش است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یک شنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. و قوه قضاییه ایران از اعدام دو زندانی دیگر به نام‌های امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویر مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی برای آن کشور خبر داد.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
3: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
4: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
3: بزرگترین اقیانوس دنیا،
4: اقیانوس آرام،
3: جمعیت کالیفرنیا
4: حدود 40 میلیون نفر.
3: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
4: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
4: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
4: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده اید.
3: آخه چرا؟
4: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
6: یدیدی.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
8: 844-937-25-30 844-937-25-30
7: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
9: آژانس امیری تقدیم می کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام.
10: تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
11: دوستان عزیز، خیلی از شما عزیزان اکانت هایی دارین مثل 401k، IRA که مدت زیادی توجهی بهشون نکردین. در این زمان خیلی مهمه که نگاهی به این اکانت ها بکنین. شاید موقع خوبی باشه که این اکانت ها رو کنسولیدیت بکنیم و زندگیتون رو راحت تر بکنین. سه چیز مهم میتونه اثر زیادی در این اکانت ها داشته باشه. یکی ریسک استاک مارکت زیاد از حد برای سن شما، یکی فی زیاد از حد و سوم پرفورمنس و یا سود این اکانت ها. ما با انجام دادن یک ریتایرمنت رودمپ رایگان بدون ابلیگیشن با فقط ارائه دادن استیتمنت هاتون میتونیم به شما نشون بدیم که چقدر هیدن فیز دارین، چقدر ریسک استاک مارکت دارین و آیا میتونیم سود شما رو بیشتر کنیم. این باعث آسایش خیال شما خواهد شد. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
12: امروز قراره جیبامون پر بشه از عشق و محبت، پس اونا رو از غم و اندوه خالی کنیم.

0: شب و روزتون بخیر و خوشی دوستان خوب عزیز، آماده هستین برای یک هفته دیگه که شروع بشه و تمومش کنیم؟
1: نه خیر.
0: خب دیگه تکلیف خب خداوند لطفا متوقف کن، چون ایشون آمادگیشو ندارن.
1: شما هنوز با خداوند صحبت میکنین؟
0: بله بله،
1: قربونتون پیام من میرسونین براشون، چون ما که ارتباط نداریم الان، سالهاست باهاشون قطع کردیم.
0: بله من سالهاست البته صحبت میکنم، ولی
1: من خیلی خوبه
0: که با دیوار دارم صحبت میکنم.
1: نه اون لطیفه معروفه، حالا اونم میگیم به موقعش. یه نه دو تو کلمه است.
0: دو تا چی میخوام بگم؟
1: همین الان میتونین شما که زبونش بلدین. از قول من بهش بگین خداوند بزرگ، ایناش هم نمیخواد بگین، فقط بهش بگین تو روحت.
0: اینطور آخه گفتم اثری نداره.
1: شما بگین از طرف من در حال مهم نیست اثری داشت، بگید.
0: نه بابا
1: الان چه کنید، دارید به خدا میگید، بگید به تو روحت.
0: بلش کن، میاد یه بلای سرمون میاره. بلش کن،
1: راست میگی، وحشیه این. این فقط داغ و درفش و جهنم و بسوزونه و امتحان کنه و بمالونه به هم و راست میگی نه اعصاب نداره.
0: جالب بود، یه نفر تحلیلی میکرد میگفت که به مناطق آب و هوایی خیلی رب داره، باورهایی که مردم هر منطقه به خداوند دارن.
1: درسته.
0: مثلا توی جاهای خیلی خشک و گرم و داغ، مثلا انسان اون خداوند خیلی
1: رابیه.
0: نه خیلی خدای خشنیه. خشن انتقامجو هست. بعد میرید مثلا توی منطقه‌ای که خیلی طبیعت و گل و بوته و نمیدونم درخت و این چیزا هست، میگن خدایی که ارتباط با طبیعت داره، با جهان داره.
1: درسته.
0: حرفش این بود که این که شما در چه منطقه‌ای به دنیا میایید خیلی تأثیر میگذاره روی اون مفهومی که نسبت به خداوند در ذهنتون شکل میگیره.
1: حالا از روی آسمون بیایم پایین، من یه سوال از شما که روانشناس هستید ازتون میپرسم. اگر یکی از بیمارانی که شما مثلا پلیس گرفته بردش توی زندان و شما رو به عنوان یک روانشناس با یک همراه محافظ میبرن مثل سایلنس آف د لم که با این صحبت کنید، بعد میگید که عزیزم چی شده؟ میگه والا ما خدا اومد به خوابمون یا اصلا بر ما ظهور کرد و گفت پسرت رو قربانی کن. منم رفتم با بچه‌مو بردم گذاشتم بالای مثلا سقف ماشینم، داشتم کاردو میبریدم که اومدن ریختن منو گرفتن. شما اگر یه همچی کسی بی همچی حرفی بزنه تشخیص چی میدین؟ واقعا مثلا بگی من آقا پیغمبرم، خدا گفته بعد سر بچه‌مو ببره.
0: وقتی که من باید ببینم که آیا دیلوژنال دیسوردره یا بریف سایکاتیک دیسوردره. یعنی سوال بعدی اینه که از چه زمانی شروع شده تا چه زمانی. اگه مثلا زیر یک ماه باشه بریف سایکاتیک، عرض کنم خدمتون که، یا اینکه مثلا دوره 6 ماه هست یا زیرش 6 ماه هست، آیا به همراه دیپرشن هست یا به همراهش نیست. دوره هایی که دیپرشن بوده یا دیپرشن نبوده 2 هفته است، 1 هفته است، که اینا همه تماما تغییر میکنه. ممکنه اسکیزوافکتیو باشه، اسکیزوفرنی باشه، دیگه به همین صورت دیگه. یا اینکه
1: مطمئنی
0: بریف سایکاتیک باشه، یا اینکه دیلوژنال دیسوردر. یعنی تمام اینا تعریف داره و مدت زمان داره دیگه.
1: ما یکی میشناختیم گفت پیغمبرم، همه بهش تازه ایمان آوردن.
0: من چی بگم والا، متاسفانه.
1: عجب. پس که این حتما شما راه رو بیراه میرین، باید به راه راست شما رو هدایت کرد.
0: من گیر انداختیم ولی یه واقعیت یه دیگه.
1: نه

0: کشیدنش به دادگاه، گفتن تو برای چی گفتی زمین گرده؟
1: بله.
0: آخر سرم گفتش چی؟ آخرش گفت غلط کردم، زمین گرد نیست مثل این که.
1: بله نه؟ گفت غلط کردم. بعد میگن اومد بیرون پاشو دوباره کوبید به زمین، گفت زمین رو میدونم، گفت میدونم که گردی ولی قرونت کله ما گرده
0: ولی ارزششو نداره،
1: واقعا ارزششو نداره
0: با یه جماعتی در بیفتی. میدونین
1: ببینید داستان گالیله واقعا باید، چرا من از این زاویه بهش نگم، واقعا باید درس داده بشه. اصلا موضوعی نیست که زمین گرده او اولین بار کشف کرد و نمیدونم سقراط بود و خوارزمی بود اینا. کسی که اینقدر به حرفش و یک مطلب علمی ایمان داره، وقتی پای جانش به میان میاد میگه قربونت باش گرد نیست.
0: من
1: چطور بعضی سر باوراشون و عقایدشون؟
0: ببینیم، بذاریم من یه حرفی بزنم به شما. مقوله دین رو با ایمانی که بعضی به خداوند یا یک قدرت ماورالطبیعه دارن باید اینا رو جدا کنیم. دین ساخته بشره، یه واقعیت میدونیم،
1: درست.
0: اما در مورد یه عده‌ای که مثلا اعتقاداتی به خدا دارن یا به هر کسی، این برمیگرده به بشری، نوع بشر. حتی تحقیقات داشتن یه عده‌ای رو در یک جزیره گذاشتن بدون این که هیچ گونه کانسپتی از این موضوع داشته باشن، برای خودشون خدا درست کردن. و از دیدگاه روانشناسی فروید هم در موردش میگه، چون انسان همیشه دنبال یک پشت و پناه، یک قدرت ماورا و طبیعه، یک قدرتی که بتونه ازش محافظت بکنه، در ذهنش سابکانشستی و ناخودآگاه دنبال اون میگرده و به همین جهت برای خودش اینو درست میکنه. حالا چه؟ حالا این وسط یه عده‌ای هستن مثل نمیدونم آخوند و ملا و کشیش و موبد و نمیدونم حاخام، حالا هر کسی، همه اینا جمع میشن، چه بسا در بعضی از موارد از این قضیه سوء استفاده میکنن. بعد یه دینی ساخته میشه که اون دین تنها هدفی که نداره اتفاقا رسیدن به خداست، بلکه فقط اعمال قدرت روی یک عده‌ایه و اینکه اونا رو بنده و عبید کنن. و اینجاست که متاسفانه این مقوله‌ها با هم قاطی میشه.
1: من در کل و در جز با شما مخالفم، شما به تمام باورهای من دارید توهین میکنید.
0: من متاسفم ولی به این زمین گرده
1: حیف که دستمون به شما نمیرسه، ولی شما محدور و دم هستید.
0: نه بابا.
1: خب بگذاریم از این حرفا، به آتشی برپاست متاسفانه در
0: فرانسه.
1: حالا فرانسه و فرانسه و اینا که نه کاملا مهار نشده، ولی خب آخه شما وقتی بعد چند روز همه چیز میسوزه دیگه خب چیزی برای سوختن نیست، یعنی خود به خود دیگه از مثل همین چیز پاسیفیک پالیسید دیگه مهار نمیتونن بکنن، میذارن میسوزه. متاسفانه الان در منطقه استیت واشنگتن استیت در شمال غرب آمریکا و حتی در پایین تر از اون در اورگان آتش سوزی بسیار بسیار مهیبی بوده. در به نظر میاد که میگن ممکنه به شمال کالیفرنیا هم برسه این آتش، و با توجه به گرمای بسیار شدید هوا که شاهدش هستیم، حالا اروپا هم که دیگه جای خود داره.
0: بله.
1: زلزله هم در مصر اومد به 5.6 یا 5.5 فکر میکنم.
0: خب شما راجب زلزله گفتین، من در ABC7 کانال ABC7
1: بله
0: یه مطلبی رو دیشب دیدم که در مورد اون زلزله بزرگ در LA داشتن صحبت میکردن، مثل که به نظر میرسه که
1: قبلیه یا اونی که گفتن داره
0: میاد، اونی که گفتن خواهد آمد، مثل که خیلی نزدیکتر از این حرف هست، یعنی از نظر زمانی. بله.
1: چه ساعتی میاد؟
0: حالا من اجازه بدین اینو ما که
1: روی کمربند
0: کنم.
1: زلزله ایم دیگه.
0: بله. البته
1: من دنبال سگکش میگردم برای شما.
0: من یه نگاهی میکنم ببینم این تا چه حد مثلا قضیه بزرگ بوده یا اینکه فقط داشتم بحث و گفتگو میکردم، بعد خدمتتون میگم.
1: خب حالا شما از زلزله میخواید بگید، من از زلزله 10 ریشتری که در فیفا اتفاق افتاد بعد از اون طرحی که اینفانتینو تا الان داشت زندگیشو میکرد، بخور بخورشو داشت، رفت آمد شد، پاش با آمریکا رسید و رفت دو روز با دونالد ترامپ نشست و بعد داداش داماد دونالد ترامپ اومد گفت داداش بیا پول توشه،

0: فساد کشیده شد.
1: به فساد، به فساد مدرن کشیده شد. اینا که به هر حال دستشون کاری به جایی رسید که سپ بلاتر که خودش به دلیل فساد مالی برکنار شده بود، اومد گفت داداش تو دیگه روی مارم سفید کردی، و میخواستن که سهامیش کنن، یعنی بیان فیفا رو یه جوری به صورت بیزنسی که بقیه هم بتونن بیان توش پول بذارن و از این حرفا. و بعد از فوتبال نمیتواند سیاست درش باشد بدترش داشتن میکردن که فردا دیگه سیستم بشه سیستمای مالی و این حرفا. خلاصه اتحادیه اروپا، فوتبال اتحادیه اروپا اولین کسی بود که گفت اصلا از این حرفا نیست، اگه همچیکاری بکنین ما جام جهانی نمیایم، فکر کنین اروپا نیاد تو جام جهانی. بعد فدراسیون آسیا هم همین کارو کرد و آقای اینفانتینو از حرفش پیروز
0: برگشت.
1: گفت آقا، البته قبلش یه زنگ زد به جاشوا کوشنر گفتش که ببین به اون داداش تو خودت بگو ما رو هم بیچاره کردین. بعد گفتش که خیلی خوب باشه بابا این حرفا نیست. حالا مسئولین اتحادیه فوتبال فور اروپا و از جمله در آخرین خبر در رئیس اتحادیه فوتبال انگلستان اعلام کرده که از حمایت خودش برای انتخاب اینفانتینو در سال بعد خودداری خواهد کرد. چوپقشو چاخ کردن،
0: یعنی با وجود اینکه گفتش بله، من این کار نمی کنم، ولی بله، بازم
1: اومدیم آخه شما با همچین ایده ها و با همچین چیزایی شما مثل بمب ساعتی میمونی، ما چه میدونیم تو یعنی صلاحیت،
0: ولی گفت نمیکنه دیگه.
1: باشه مثلا این
0: سلام کرد،
1: اینجوری نیست،
0: سلام
1: کرد. نه اینجوری نیست آه. که همیشه بیاد بگه آقا غلط کرد غلط کرد.
0: ببینی خب وقت حالا الان این کارا رو میکنین، این مطالعه تازه نشون میده که خطر وقوع زلزله بزرگ موسوم به The Big One در کالیفرنیا ممکن است بیش از آن چیزی باشد که پیشتر تصور میشد. موضوعی که نگرانی ها رو درباره خسارت های گسترده احتمالی در سراسر کالیفرنیای جنوبی افزایش داده است. یک گسلی هست که دانشمندان سال هاست درباره این گسل هشدار میدن. لرزشناسان میگویند این گسل توانایی ایجاد برخی از بزرگترین زمین لرزه های ایالت کالیفرنیا رو داره. در سال 2008 شبیه سازی طراحی شده که وقوع زلزله ای به بزرگی 7.8 ریشتر در امتداد این گسل رو بازسازی میکرد که میتونه نزدیک به 2 دقیقه لرزش ایجاد بکنه.
1: 2 دقیقه؟
0: بله.
1: 2 دقیقه خیلیه ها.
0: خیلیه.
1: شما میگه اکثر زلزله هایی که میاد بین 5 تا 10 ثانیه است.
0: بچه ها فکرشو بکنین، والا یه دهی فکر کنم من که وسطش سکته خواهم کرد. در صورت وقوع چنین زلزله ای احتمال مرگ صدها تن و وارد آمدن میلیاردها دلار خسارت هست.
1: شما برای چه سکته میکنین؟
0: اون روز راجعش صحبت کردیم، زلزله خیلی
1: شما ادامه برونگرا هستید، انقدر جیغ میزنید اصلا تمام اون فشار عصبیتون رو شما تخلیه میکنید.
0: اتفاقا خیلی جالبه در این یک مورد زلزله در سکوت مطلقم باور کنی
1: کش هر روز زلزله بیاد.
0: ببین الان ببین اتفاقا اونی که باید سکوت کنه شما، این که
1: من که
0: اینجا نشستم مثلا گهگداری یه صحبتی میکنه.
1: زلزله زلزله زلزله کردی والا. شده گاهی ز خودت سیر شوی، شده گاهی ز خودت سیر شوی، شده آهی بکشی بغض کنی پیر شوی،
0: گریه کنی پیر شوی،
1: شده بنویسی دو خط نامه و بسپاری به آب، نامه را پس بزند آب دلگیر شوی، شده با طعنه به این و آن نشانت بدهند یا که از جانب قلبت شده تحقیر شوی، شده گاهی ز خودت سیر شوی،
0: شده.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو ایم فاندینگ.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی، جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
7: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
8: 323-332-12-30 323-332-12-30
7: مهدی کاملی. خیلی ساده.
9: ما سلام امروزی ها نسبت به گذشته بی خیال، در حال، با حال و نسبت به آینده امیدوار هستیم. به برنامه ما خوش اومدید.
10: خب درود بر شما شنوندگان و همراهان گرامی و عزیز و ارجمند. خب از کوچه پس کوچه های خودمون بیایم بیرون و بریم توی یک اتوبان خیلی خیلی خیلی خیلی شلوغ و اون هم اتوبان تصادفات هست که متاسفانه در کالیفرنیا که مقام اول رو در داشتن اتومبیل داره و کسب کرده، از اون طرف تصادفای بسیار بسیار بیشماری هست. از این تصادفای بامپر دو بامپر و از این حرفا رو صحبتش نیست، تصادفای شدید که میتونه باعث نه فقط خسارات بدنی و جسمی برای یک نفر باشه، برای اینکه میتونه سرپرست یک خانواده رو از کار بندازه و یا اینکه از بین ببره. و برای همین برای گرفتن حق و حقوقشون باید که بسیار بسیار عاقلانه عمل کرد. و یکی از اون کارهای عاقلانه انتخاب وکیلی است مانند آقای دکتر کامران یدیدی، وکیل اول در تصادفات در سراسر کالیفرنیا. خیلی خوش اومدید آقای یدیدی عزیز.
11: متشکرم، صبح شما بخیر و سلام می‌دارم خدمت شنوندگان. امیدوارم که هر جایی که هستین خوب و خوش و سلامت باشین. محبه خوبی هم به امید خدا دارین آغاز می‌کنین با انرژی خوب.
10: حتما
11: برگردیم ببینیم که این هفته چه خبره. ما هر صبح که از خواب بلند میشیم برنامه، مخصوصا دوشنبه صبح، برنامه هفته رو تو مغزم میچینم که حالا این هفته قراره ما چیکار بکنیم و چه چیزی رو به ثمر برسونیم. به هر حال دوشنبه برای من خیلی خوبه که با انرژی شروع بشه، انرژی زیاد. امیدوارم همگی اینجوری باشین. شما خوبین؟
10: به لطف شما، مرسی، خیلی ممنون. ما مثل شما این وقتی که دوشنبه بیدار میشیم برنامه هفته بعد رو میچینیم تو ذهنمون.
11: شما از ما به همین خاطر یه چند جلسه جلوتر،
10: نه خیر، برای اینکه کارهای هفتهمون رو برخلاف شما میندازیم اون هفته، اون هفته میندازیم اون هفته، ولی مثل شما موفق نیستیم. دلیلش هم همینه. بنایی تموم شد آقای یدیدی؟
11: جونم
10: بنایی تموم شد؟
11: نه والا آدم به گیر کانترکتر که میفته دیگه، خدا چیز کنه دیگه. خدا
10: من همیشه میگم اگه بنایی خوب بود خدا نمیداد خونه‌شو ابراهیم براش بسازه.
11: نه ما هم حالا به امید خدا واقعا نشوخی میکنم،
10: خواهش
11: میکنم، خوبی داریم و بنایی هم داره رو آفیس تموم میشه، داریم آفیس رو تموم میکنیم به امید خدا.
10: چقدر عالی، چه خبر؟
11: اجازه بدیم من یک نکته جدید رو، دوستان به من خیلی تازگی ها زنگ زدن میگن آقای یدیدی ما میخواییم تصادف کردیم بیایم با شما کانسالتیشن داشته باشیم، ساعتی چقدر پول میگیریم؟ دوستان کار من ساعتی نیست. اگر شما بخواستی وکیلی تو رده من ساعتی میخواست شما رو چارج کنه، شما باید یه سی و دای ساعتی 1400 تا 1500 دلار در ساعت میدادید. اما در رشته تصادفات، در رشته‌ای که ما کار میکنیم، ما مردم رو ساعتی چارج نمیکنیم. ما کارمون کانتینجنسی هستش. کانتینجنسی یعنی چی؟ یعنی که شما از مزایای ما، از کار ما، از حرفه ما استفاده میکنید به طور رایگان برای خودتون تا زمانی که پرونده ستل بشه، پرونده تموم بشه. اگر من وکیل از بیمه تونستم برای شما پولی بگیرم، درصدی از اون پول رو طبق قرار دادم از شما میگیرم به عنوان کانتینجنسی، به عنوان درصدی، نه به عنوان ساعتی. سو دوستانی که زنگ میزنن میگن آقای یدیدی ساعتی چقدر چارج میکنین، ما میخوایم بیایم پیش شما پروندهمون رو بیاریم، ما ساعتی چارج نمیکنیم. حالا تازه هم یه چیز دیگه هم هست، نه تنها چارج نمیکنیم، گاهگداری هم میشه از جیبمونم به موکلینی که صدمه شدید بدنی دیدن پولم میدیم، ادوانس بهشون میدیم که بتونن زندگی هاشون رو بگذرونن. اگه نمیتونن کار کنن به خاطر صدمات بدنی، نمیتونن زندگیشون رو جلو ببرن، حتی ما از جیب خودمونم به اینها ادوانس میدیم که تا زمانی که کیس به پایان برسه، به اتمام برسه. چرا این کار رو میکنیم؟ چون سیستم کاری تصادفات و پرسونال اینجوری در کالیفرنیا اینطور هستش و شما هیچ وقت از جیبتون به هیچ وکیلی پول ندین به خاطر تصادفات. همه وکلا باید درصدی باشن. پس اون عزیزانی که من زنگ میزنن، به خصوص افرادی که توی نوردن کالیفرنیا هستن، توی نوردن کالیفرنیا خیلی به من زنگ میزنن میگن آقای یدیدی ما ساعتی چقدر باید چارج میشین اگه بخوایم بیام خدمت شما. گفتم بالا وقتی بهشون میگم خبری نیست، پولی نباید بدونی، خیلی هم خوشحال میشن. بلاز میخواستم بهتون بگم، یاد یه داستانی میفتم، 7-8 سال پیش پیرزنی اومده بود دفتر من، خانم خیلی سمبالایی بودن، توی یه جا خورده بودن زمین، بعد اومده بود دفتر من میگه آقای یدیدی من خوردم زمین، کمرم یه مقدار درد میکنه، همسایه‌ام هم رفته بوده اونجا خورده بوده زمین، یه وکیلی براش 750,000 دلار پول گرفته، اومدم پیش شما برای منم بگیریم. ما گفتیم عزیزم من کیس شما همچین مبالغی نیست، ما نمیتونیم این کارو بکنیم، شما برو پیش اون وکیلی که، یا هر وکیلی که فکر میکنه میتونه برات انقدر بگیره. کیسو قبول نکردیم. این خانم رفت پیش یک وکیلی، حالا بعد از 5-6 ماه میبینم خانم زنگ زده پای تلفن گریه، یدیدی کمک. میگم چی شده مادر؟ میگه آره رفتم پیش یک وکیلی، به من گفت بله برات میگیرم 750 تا میگیرم، 100% میگیرم فلان و بیسار، اما فعلا اولش بیا به من 5000 دلار دستی جلو بده تا من بتونم برات این کارو بکنم. خلاصه این بنده خدا پیرزن الان که پولای دولتی میگرفته، پول درآمدی نداشته، به این آقا 5000 دلار پول میده، بعد از 3-4-5 ماه آقای وکیلم به زنگ میزنه میگه نه کیست نمیشه و این کیس نیست و خدا نگهدار، و پول این خانوم رو چیکار میکنه؟ میخوره. خلاصه این زنگ زد، زنگ زده بود گریه میکرد. من به این وکیل زنگ زدم گفتم برادر این کارو نباید با این پیرزن بکنی، کار که کردی اشتباه فلان بیچاره. به هر حال راضیش کردیم پول این زنو پس بده. اما چیزی که میخوام خدمتتون بگم، هیچ وقت به وکیل پول جلو ندیم و این رو من ادوایس به شما میدم. دوم، این روزها خیلی خیلی خیلی باید مواظب باشین، چون دوستان که میان پیش ما خیلی هاشون پرونده هاشون رو میارن پیش ما، از وکلای دیگه خیلی خیلی از وکلای عزیز پرونده هاشون رو میفرستن برای دفتر ما که ما لدیگیت کنیم، ما براشون لاسوت کنیم برای موکلینشون. و ما چیزی که میبینیم اینه که خیلی از این خانوم ها و آقایون در سوشال میدیا ویدیوهایی پخش میکنن، پست کردن بعد از تصادف، که اولین چیزی هستش که میتونه کیسی رو خراب بکنه. ما راجع به سوشال میدیا خیلی حرف زدیم، راجع به سرویلنس که شرکت های بیمه میان دنبال شما ازتون ویدیو میگیرن خیلی صحبت کردیم. چرا؟ چون وقتی قیمت پرونده بالا هستش، وقتی بیمه نامه بالا هستش، مسلما شرکت بیمه چیکار میخواد بکنه؟ خسارت خودشو بیاره پایین. چجوری خسارت خودشو میاره پایین؟ من وکیل میرم در دادگاه در جلوی هیئت منصفه ارائه میدم که بله موکل من صدمه دیده، ناراحت شده، هیئت منصفه شما بیا مخارج پزشکی قبل و بعد و آیندهشو بپرداز، به علاوه این که یه چیز بزرگی به ما بده برای پین اند سافرینگ، بهش میگن پین اند سافرینگ تو کالیفرنیا بهش میگن یا جنرال دمیجز، و از اونها مبلغ بالایی میخوان. اما وقتی شرکت بیمه بیاد ویدیویی نشون بده، عکسی نشون بده، چیزی نشون بده که شمایی که وکیلت اومده داره به هیئت منصفه میگه که بیا پول بالایی به موکل من بده، بعد یه دفعه اینا عکس رو میکنن اینا شما داری عربی میرقصی اون بالا، یا شما داری نمیدونم از هواپیما میپری یا موتور سواری میکنی، در صورتی که کمر داغونه، گردن داغونه، اسب سواری داری میکنی. خب این چیزها برای هیئت منصفه سنگینه و اون هیئت منصفه نمیاد حرف شما رو برای پین اند سافرینگ چیکار کنه؟ قبول بکنه. شما میکردی آقای مؤذنی؟ نمیکردی که درست. اگه من بیام بگم آقا من درد دارم، کمرم داغونه، نمیتونم تکون بخورم، نمیتونم راه برم، نمیتونم کار کنم، یه دفعه من رو اسب ببینی دارم بالا پایین میشم.
12: و من اصلا آقای یدیدی عربی بلد نیستم برقصم اصلا.
11: نه والا نه، من داشتم واقعا همین میگم، عربی واقعا عربی. من این خانومی بود که کمرش داغون بود و این میخواست بره عمل بکنه، میگم نمیتونم تکون بخورم تو دپوزیشنش، اصلا گریه میکرد از درد. بعدش عید نوروز ایرانیان رفته بود روی صحنه و اینا ازش ویدیو داشتن، ویدیوش هم سوشال میدیا گذاشته بودن، چنان عربی و گردنشو این ور اون ور میکرد، کمر رو میرخسون، که اصلا به خانم جمیله گفته بود زکی
12: باریکلا بیمه بهش این... بیمه بهش شاباش داده.
11: اوه حسابی که ما اصلا نمیدونستیم. و در دادگاه باورت بشه روز سوم دادگاه بود اینا این ویدیو رو قایم کرده بودن از ما. روز سوم دادگاه وکیل بیمه چون منو میشناسه به من گفت که بیا میخوام با یه چیزی نشونت بدم. وقتی اینو من نشون داد اینن این بود که واقعا آب سرد ریختن رو بدن من و من اینو نشونه این خانم دادم، گفتم این چیه خانم، چرا اینجوری شد؟ اون روز خیلی خوشحال بودم، روز خوبی بود، روز شادی داشتم، عین نوروز ایرانیان بود. گفتم پس کمر دردت چی شد؟
12: شفا گرفت.
11: با دردم آره با دردم میرخصیدم. آخه اینجوری به هر حال دوستان ببینید، سوشال میدیا و سرویلنس الان یکی از اولین دشمنای شماست. ازتون خواهش میکنم اگه کیس بزرگی دارین، کیس خوبی دارین، حالا چه با من یا با هر کسی دیگری، ازتون خواهش میکنم که در سوشال میدیا هیچ موقع عکس و ویدیوی اکتیویتی، خوشحالی، خنده، مشروب خوری، بزن برقص پست نکنید. نکنید عزیزان. اولین چیز اینه. دومین چیز اینه که اگر اجاستر بیمه از شما میپرسه که اسم سوشال میدیای شما چی هسته، شما مجبور نیستین اسم سوشال میدیاتون رو به بیمه یا به اجاستر بیمه بدین. نه، این پرایوسی هستش، میتونی بگی من نمیدم. سوم، دوستانی که شما رو تو مهمونی ها عکس میگیرن، تگ میکنن، شرکت بیمه میتونه دسترسی به اونا پیدا بکنه. و چیزهایی هم که ما تازگی ها دیدیم و نمیتونم ثابتش بکنم اینه که اینها یک جورایی حتی دسترسی دارن به پیج های پرایوت، به پیج های پرایوت مردم. شما اگه پیج هم پرایوت باشه، اینا یه جورایی میتونن دسترسی پیدا کنن. چه جوری؟ ما هنوز نمیدونیم، اما تونستن و ما دیدیم، حتی پیج پرایوت. پس چه بهتر که شما پست نکنید. اگر کیس های بالایی دارین، کیس های صدمات شدید بزرگی دارین، حتما این رو بدونید 99.9% که شرکت بیمه دنبال شما آدم میفرسته که از شما ویدیو بگیره که ببینه کارهای روزمره‌تون رو چجوری میتونید انجام بدید. الان ما یک کیسی داریم، مال یک آقای هم هست که کشیشه و این آقای کشیش متأسفانه صدمه بدنی دیده، اما خب میگه من راحت نمیتونم راه برم و چیزهای مختلفی به دست پاش قصد میکنه که بخواد راه بره راحتی. برای ما پیروز ویدیو فرستادن که بله این آقای کشیش مثل آهو داره از این ور به اون میپره و حتی آقای کشیش هم ویدیو کردن تا چه برسه به آدم های معمولی. اینها رو مواظب باشین دوستان که اگر کیس بزرگی داریم با وکیل صحبت بکنید. البته ما با موکل خودمون همیشه نامه‌های مخصوص اول پرونده بهشون میدیم که این کارو نکنن، اما خیلی از وکلا هستن که ما میدونیم کارو نمیکنن. من دارم ادوایس به شما میدم، ادوایس رایگان به شما میدم که حتما سوشال میدیای خودتون رو تمیز نگه دارین و اگر هم کسی از شما عکسی میگیره به هر دلیلی، همون موقع درخواست کنید Please do not post my photo. Please do not tag me. Please do not post it. تو من دیدم توی همه جا این ویدیوها و کامراها تو دست مردم، الان دیگه هیچ نوع پرایوسی وجود
12: نداره
11: و مردم میخوان که بیان عکس‌ها رو بزنن که بیشتر هیت بگیرن، لایک بگیرن، اتنشن بگیرن. این کار رو نکنید. پس مواظب سوشال میدیای خودتون باشین.
12: آقای یدیدی فقط یک دقیقه فرصت هست. کار آسانی نیست چون معمولا پرونده ها اونم به خاطر روال قانونیش و یا اینکه مشکلاتی که بیمه بعضی موقع ممکن ایجاد کنه شاید بالای 2 سال طول بکشه. خب چطور یه نفر میتونه اینقدر حواسش جمع باشه برای 2 سال 3 سال، حالا حداقل 1 سال هیچ جا هیچ چیزی ازش پخش نشه یا هیچ جا هیچ حرکتی نکنه، نرقصه؟
11: ما نمیگیم پخش نشه عزیزم، ما میگیم که کارهایی که واقعا نمیتونید بکنین و دارین میگین نمیتونم بکنم،
12: درست،
11: به خاطر درد پست نکنید، نباید بکنید. شما اومدی از طرف رایارو داری سوش میکنی برای میلیون ها دلار و میخوای که واقعا ثابت بکنی پرمندت ارزشش اینقدره. تنها کسی که میتونه پرمنده شما رو خراب کنه خودتونی.
12: درست.
11: شما میتونید بریم پست بگین 2 سال 3 سال نباید پست کنم. خب عکس میتونید پست کنید، اما عکس هایی که واقعا داره کانتردیکشن به وجود میاره پرونده شما بر ضد اون کلیمی که شما دارین، خب نباید بکنید. حالا برای بعضیا سخت، میگن نه ما باید بکنیم، ما اتنشنی که تو سوشال میدیا میگیریم و لایک هایی که میگیریم و چیزایی که میگیریم برامون مهمتر از پوله. خب اون دیگه دست من نیست، من نمیتونم شعبده بازی بکنم.
12: درسته.
11: در دادگاه من باید به عنوان وکیل ثابت کنم موکل من درد و زجر و عذاب داره و اون هیئت منصفه باید حرف منو بخره، حرف موکل من بخره. هر چیز دیگر بیاد سد راه ما بشه، کیسی که خراب میشه کیسی موکل خراب میشه. ما داریم اینها رو میگیم که کیس شما به راحتی به سمودی و با مبالغ بالا بره جلو و ستل بشه.
12: بسیار ممنون از توضیحاتتون. شنوندگان عزیز، با آقای دکتر کامران یدیدی صحبت کردیم. تلفن تماس با دفاترشون در سراسر کالیفرنیا 818-999-99-99 818-999-99-99. وکیل اول در
11: تصمیم میگفت اینا آقای معزنی داشتی میگفتی رامینی چی بودی؟
12: نه رامین آزادگان.
11: من الان زنگ میزنم رامین آزادگان پوستش رو میکنم، میگم اینقدر اومده رادیو همه رو شستشوی مغزی داده.
12: خب نه چرا پوست ایشونی میکنین آقای یدیدی، شما هم تشریف به این رادیو خیلی راحت هم ما رو خوشحالتر میکنین. خواهش، هم ما رو خوشحالتر میکنین، هم به احتیاج به پوست کندن هم نمیرسه. برای خیلی ممنون آقای یدیدی عزیز و به امید صحبت با شما در آینده نزدیک.
11: به امید خدا، همه رو به خدای بزرگ میسپارم تا هفته آینده. خدا نگهدار.
13: ببخشید شما یه ساعتی داری نونا رو ورق میزنی، چی میخوای داداش؟
14: هولویت ماما لواش.
13: چرا فقط هولویت ماما لواش؟
14: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
13: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
14: رفت دیدم، دمت گرم داداش.
13: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
15: هولویت ماما لواش آخریشه بردار داداش.
16: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
17: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
16: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
17: آخه چرا فقط من؟
18: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
19: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
20: 818-80-80-88
18: مصریانی لا.com. تنها نیستید، رادنی مصریانی همراه شماست.
21: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
22: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
21: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
22: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
21: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
22: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
21: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
22: با ما
21: فروزان فرهمند
22: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
21: 833-2626-845.
23: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N1743 and 0H4672.
24: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.

0: 844 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، losangelesdentistsgroup.com.
3: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
4: این بخش از اخبار را شرکت غذایی صدف به شما تقدیم می کند. پلوپز اتوماتیک صدف برای پلوی عالی با تهدیگ همیشه طلایی.

0: رئیس جمهوری آمریکا امروز دوشنبه بار دیگر از شرکت‌های نفتی خواست قیمت بنزین را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند و مدیر عامل شورون را به دلیل قدردانی نکردن از تلاش‌های دولتش در حمایت از صنعت نفت مورد انتقاد قرار داد.
1: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که در حال حاضر هیچ مذاکره‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا در جریان نیست و تمرکز تهران بر مذاکراتش با عمان در مورد تنگه هرمز است.
0: وزیر دفاع آمریکا روز یکشنبه گفت نیروهای این کشور همچنان در آماده باش هستند و آمادگی اقدام دارند. اظهاراتی که نشان می‌دهد تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای به تعویق انداختن حمله به ایران تأثیری بر آمادگی نظامی نگذاشته است.
1: داده‌های شرکت رهگیری تجارت دریایی کپلر نشان می‌دهد که تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز باز هم کاهش یافته است. بر اساس داده‌های این شرکت از 3 جولای تا 2 آگوست 51 شناور از این تنگه عبور کردند. این رقم در مقایسه با 4 روز پیشتر که 71 تردد در تنگه هرمز ثبت شد، حدود 28% کاهش نشان می‌دهد.
0: قیمت نفت امروز دوشنبه پس از اعلام دونالد ترامپ درباره آغاز مذاکرات با ایران بیش از 4% کاهش یافت. بهای نفت برنت به 83.88 دلار در هر بشکه رسید.
1: عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی به نجف در عراق سفر کرده است. دلیل این سفر شرکت در مراسم 40 عنوان شده است. عراقچی تصاویری را هم از خود در نجف در کانال تلگرامش منتشر کرده است. سفر عراقچی به نجف در حالی صورت گرفته که دونالد ترامپ گفته است که از امروز مذاکراتی با ایران آغاز خواهد شد.
0: داده های کشتیرانی نشان می دهد 2 نفتکش حامل نفت خام عربستان سعودی در پایان هفته از تنگه باب المندب عبور کرده و از دریای سرخ خارج شدند.
1: خبرگزاری ایسنا با استناد به داده‌های مرکز آمار گفت که جمعیت ایران به بیش از 87 میلیون نفر رسیده است. بر اساس این گزارش، مرکز آمار ایران گفته است که تا 2 دیگر جمعیت به 88 میلیون نفر خواهد رسید. آمار غیر رسمی جمعیت ایران را بیش از 90 میلیون برآورد می‌کنند.
0: و تحلیلگران و رسانه‌های اسرائیل از تصمیم دونالد ترامپ برای لغو یا تعویق حمله بزرگ به ایران ابراز ناخشنودی کرده و نوشتند که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به عروسک خیمه شب‌بازی آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده است.
1: و سرانجام که دلار آمریکا امروز در بازار ایران با 192 هزار تومان معامله شد و سکه طلا به 185 میلیون تومان رسید.

0: خب شنوندگان عزیز و گرامی ورجمند، به ساعت دوم برنامه امروز رسیدیم.
1: بله.
0: ماکان همچنان کارگردان فنی برنامه ما هستم. من دوست دارم گاهی وقتی اسم کارگردان فنی رو با ذکر نامشون ازشون تشکر بکنم، چون میدونم در طول روز هیچ کس دیگه ای نیست به خصوص در برنامه های لایف که از اینا تشکر بکنه، به خصوص در برنامه شهد و شکر که واقعا هیچ
1: تشکر
0: نمیشه. وقعی به افراد دیگه
1: درست
0: نمی نهند.
1: دقیقا. نه بابا.
0: بله مسئله نشد.
1: پس خوب گوش میدیم برنامه.
0: خب من دقیقا همه چیز کنترل میشه.
1: آخه گفتن که دوستو به خودت نزدیک کن ولی دشمنو به خودت نزدیکتر.
0: آفرین.
1: این یکی از سیاست هایی است که در طی سالها سیاستمداران خیلی در کارهای سیاسیشون ازش استفاده کردن. برای هر دو نفری رو که کنار هم میبینین فوراً فرض نکنید که دوستن،
0: ممکنه باجناق باشن،
1: ممکنه دشمن باشن، همدیگر دارن نزدیک همدیگه نگه میدارن که
0: درست
1: آگاه و آشنا باشن با کاری که طرف مقابل داره انجام میده. بله.
0: متاسفانه در آیداهو هم تیراندازی در این انات، 3 نفر کشته بر جای گذاشت و 7 نفر مجروح در یکی از رستوران های این ان اوت که بسیار معروف است برای ساندویچ های همبرگرش. متاسفانه نمیدونم شما خبرش رو گرفتین یا نه که این اتفاق روز شنبه افتاد در شهر توین فالز در آیداهو.
1: آیا من اشتباه میکنم که یه چند وقتی بود که خبری از تیراندازی نبود؟
0: شاید رسانه‌ای نشده ولی یه مراکز آماری هست. ببینید مثلا شما الان میتونید برید به سایت مثلا National Intelligence Fire Center، تمام آتش‌هایی که مثلا .gov، تمام NIFC، تمام آتش‌هایی که مثلا در آمریکا هست رو نشون میده. مثلا شما این هزاران آتش سوزیه
1: ولی فقط بعضیاش
0: رسانه ای میشه. کشته هم همینطوره. من یادم اون موقعی که بستگان ما اینترن بودن، مثلا بعضیشون تو USC چون نزدیک داونتاون لس آنجلس بود، شبی چند تا مجروح شوتینگ رو می آوردن اونجا. خب ولی خب هیچ موقع رسانه ای نمیشه. این فرق میکنه قضیهش. البته پیکر فرد ضارب و قاتل رو هم به نوعی پیدا کرده پلیس. به این ترتیب هم قاتل هم جزو کشته شدگان این حادثه است متاسفانه. خب چه خبر؟
1: عرض کنم که جالبه که پزشکیان، رسایی نماینده تهران گفته که پزشکیان و قالیباف شکست عشقی خوردن. حمید رسایی نماینده تهران در مجلس در یک متن بوده در شبکه ویراستی نوشته که بعد از اینکه ترامپ برجام را پاره کرد، روحانی و ظریف دچار شکست عشقی و افسردگی شدند تا جایی که هر بار نقض برجام را با عدم نقض روح برجام توجیه می‌کردند. ظاهرا اکنون پزشکیان و گاه قالیباف به همان بلیه دچار شدند. بعد اضافه کرد که آنها مبدأ تاریخ را از روز امضای تفاهم نامه با قاتل رهبری حساب می کنند. آن را سند پیروزی و مرکز ثقل سیاست خارجی می دانند و به امید احیایش شب را روز می کنند. از وقتی ترامپ آن را پایان یافته اعلام کرده دچار شکست عشقی شدند. اگر برجام روحانی را نجات داد، تفاهم نامه هم شما را نجات می دهد. بیدار شوید. منظورشون چیه این؟ چی شده الان؟
0: دیگه ببین همیشه که همش لابی دابی و عشق و علاقه نیست، این چیزام توشه دیگه. بله.

0: خب و اما خدمتتون عرض بکنم که یک داده های اومده بر اساس اینکه کدام پیتزا از همه بهتره. اینم چیزی ها منی من خودم ننوشتم، بعضی میگن شما اینا را کجا میاری این داده های آماری رو؟
1: خب.
0: حالا مثلا یک کسی از پیتزا هات خودش میاد، من اگه بگم پیتزا هات مثلا اینجا
1: بهترینش
0: اول نگرفته، خب نه، پیتزا هات بهترینش پیتزا هات هم خوبه، ولی اینا وقتی میرن نگاه میکنن چیزای دیگر رو در نظر میگیرن. حالا ما
1: اصلا
0: میگه...
1: یک پیتزای خوب یعنی چه پیتزایی؟
0: پیتزای خوب یعنی یه پیتزایی که مف باشه. بله. میگن از عسل شیرین تر چیه؟
1: انگبین.
0: نزدیک شدید. از عسل شیرین تر
1: بچه؟
0: نه، از عسل شیرین تر ترشی مفت.
1: نه بابا.
0: اینو یادتون باشه.
1: اینو گفتین اینم بگم.
0: خب
1: یادتونه یه بار اومدم گفتم که شما ترشی توت فرنگی خوردین یا نه؟
0: بله.
1: من اینو امتحان کردم.
0: اینو شما خودتون گفتین درست کردین که.
1: ولی ببین اصلا نمیشه. یعنی اون مثلا یه توت فرنگیه، اونم یه سرکه برای خودش. به هم دیگه اصلا نمیچسبن. متوجه هستین؟ یعنی اصلا به خوردش نمیره. یعنی انگار شما یه توت فرنگی خوردین و یه سرکه هم کنارش.
0: خب شاید باید بیشتر نگه می‌داشتین و شاید هم باید می‌جوشوندین با هم.
1: بجوشونی؟ سرکه رو با توت فرنگی بجوشونی؟ چه جالب. مثلا شما آلبالو رو
0: یه خودم
1: اگر...
0: باید جوش شیرین بهش بزنی.
1: یه وقتا کف صابون چطوره؟
0: کف صابون رو بعدش می‌دم. آخه کی تا حالا توت فرنگی رو ترشی
1: انجام
0: کرد؟
1: دادن که متوجه شدن نمیشه که انجام نمیدن.
0: آقا همه چه مگه بعد انجام داد؟
1: بله. اصلا به همدیگه مخلوط نمیشن. یعنی آلبالو مثلا شما میندازین تو سرکه یه چیز دیگه میشه دیگه، نه آلبالوه نه سرکه است، یه چیز با همدیگه اینا مخلوط میشه مزه هاش. توت فرنگی نشد
0: آلبالو
1: اینجوری.
0: آلبالو که خوشمزه میشه اتفاقا. آلبالو
1: خب میدونم خوشمزه میشه، یه چیز دیگه میشه، یه چیز خب دیگه. ولی بله. توت فرنگی همون وقار خودشو حفظ کرد، حتی سرکه نتونست درش نفوذ کنه.
0: خب من اونو نمیدونم که حالا وقار توت فرنگی رو طلا بهش فکر نکردم، ولی جسارت کیوی رو بیشتر بهش فکر کردم تا وقار.
1: حالا من میخوام ترشی هندونه هم درست کنم، اینم میشه یا نه؟
0: شما میتونید مثل بچه آدم یه دقیقه بشینید و ما براتون هم توت فرنگی میارن ترش می. حالا جالب اینو میگین، همسر جان چند وقت پیش رفتم و رسیپی یه نوع یادم رفت الان دقیقاً چی بود که سرکه لازم داشت، درست حسابی ها، یعنی اصلا یه چیز خیلی. بعد ریختن و سرکه هم ریختن و گذاشتن و بعد ما شروع کردیم به خوردن، گفت این خیلی سرکش قالبه به این مزهش خوبه ها. آقا ما یه خوردیم هر دو فکر کنیم خب همینه دیگه. بعد هی میگفت این سرکش خیلی قالبه. من رفتم نگاه کنم در رو باز کنم، گفتم چه سرکه ای ریختی؟ گفت همون سرکه اون پایین. رفتم دیدم سرکه ای که من از هوم دیپو گرفتم برای لوله و اینا.
1: او مای، سرکه داره مگه هوم دیپو؟
0: بله، سرکه ای که مثلا شما برای باز کردن لوله با جوش شیرین، سرکه صنعتیه. What do you think؟ شما چی فکر میکنی؟
1: چقدر خوردین؟
0: خیلی.
1: مسموم نشدین؟
0: نه، اتفاقا فکر میکنم خیلی از بیماری همون برطرف شد. طرف گفته اون تو گفته با این خوش به خوش رحم نمی کنی، ما این چه چی کاره، این بلندشن رفتن. و این خیلی جالب بود، یه مرتبه گفتم این، حالا من خندم میگیره اینجور موقع، گفتم این سرکه صنعتیه و یکی نیست به من ابلق بگه آخه برای چی سرکه صنعتی رو گذاشتی اونجا، جایی که مثلا
1: مثلا هم تو هاج و واج موندم. یعنی الان نگران نیستین که چه اتفاقی افتاده؟
0: آقا هاج و واج چه، چرا خودتونو دارین چیز میکنین، تخت تبرئه میکنین؟ شما توت فرنگی رو به سرکه زدین؟
1: نه آخه سرکه صنعتی ممکنه آخه به سلامتی آدم آسیب بزنه.
0: ممکنه. فکر نمی کنم، غلیظه دیگه، غلظتش بالاست، اسید که توش نمیریزن که، ونگره، ولی غلظتش خیلی بالاست، شادم چیزی بهش میزنن.
1: نبات میریختین توش؟
0: به هر حال یادم نیست دقیقاً چی ریخته بودن، خیلی هم خوشمزه میشد، ولی همین که خورد میگفت این سرکش قالبه. سرکش قالبه.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
5: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
6: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
5: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
6: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
7: من همیشه تو ریال استیت شانس خوبی آوردم، پول خوبی هم ساختم. برای همین هیچ کار دیگه ای نمیخوام بکنم به جز ریال استیت. فکر خوبیه نه؟
8: من نمیدونم. هرچی آقای کنانی بگه.
9: به نظر من این کار درستی نیست. دوستان، تاریخ به ما نشون داده که ارزش همه چیز هیچ وقت همیشه بالا نخواهد بود. پس چه بهتر که تمام تخم مرغ ها رو تو یک سبد نگذاریم. باید سعی کنیم بین پول نقد، سرمایه در استاک مارکت و ریال استیت تعادل مالی داشته باشیم.
10: مشاور مالی شما دیوید کنعانی. 877-829-9227 877-829-9227.
11: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنعانی بگن.
12: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آنچه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ میبرند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747-466-76-39.
15: خانوم ها، آقایان، شما میهمان عزیز و دوست داشتنی برنامه سلام امروز هستید. بفرمایین تو دم در زدید.
16: خب
0: و ما همچنان در خدمت شما هستیم. شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند در سراسر دنیا، شما گوش به ما سپرده اید و ما هم به شما دل سپرده ایم. همچنان ماکان کارگردان فنی برنامه ما هستند و خانم دکتر جاله بنشیان، دکتر جی بن در روبروی من نشستن. اما صبح که میشه خانم جاله،
1: درود مجدد خدمت همه شنوندگان عزیز و خوبه.
0: خواهش میکنم، مرسی، خیلی ممنون. ما امروز غیر از صبح یک سپیده دیگر رو هم داریم.
1: بله، میهمان عزیزم
0: صبح در بیرون از استودیو و سپیده ما در داخل استودیو هستن. خانم سپیده محمدیان همکار خوبمون، خیلی خوش اومدید.
1: خیلی خوش اومدید.
16: خیلی خوشحالم. سلام میکنم به شما، همینطور به مخاطبان صبح رادیو و ممنون از اینکه منو امروز صبح کنار خودتون داشتین.
0: خواهش میکنم، مرسی. خب خانم سپیده محمدیان، ما چند هفته است که شما رو داریم با برنامه سپیدار.
16: بله.
0: اما مثل این که قراره که شما یه لطف دیگه هم به ما داشته باشید و یک برنامه دیگه تقدیم کنیم به شنوندگان ما، و قرار است که قصه از کجا شروع کنیم؟
16: سپیدار خیلی تجربه خوبی بود در تداوم تجربه معرفی های کتاب من قبلا با یک مجموعه به نام مجموعه دیار، راوی دیار، که من اونجا کتاب معرفی میکردم. در رادیو همراه ما اینو در برنامه سپیدار پیش بردیم که کمک میکنه به اینکه مخاطب فارسی زبان آثار فارسی فاخری که ارزش خوندن دارن و نه فقط به لحاظ ادبی بلکه به لحاظ تاثیرگذاری اونها و همسویشون با جریانهای اجتماعی تاریخی امروز رو مطالعه کنه. اما در کارگاه قصه که بناست از این هفته شروع بشه، اون چه که مهمه همه چیز درباره داستان و باقی ماجراه، و این فقط شبیه یک درس گفت، مجموعه درس گفتار یا جستارهایی درباره نویسندگی خلاق نیست، بلکه درباره هر آن چیزیه که نیاز به ساختار قصه برای پرداختش داره. وقتی شما نگاه بکنید میبینید که تمام آنچه که در هنر وجود داره، تمام عرصه‌های مختلف و متفاوتش از سینما، حتی عکاسی، احتیاج به شناخت درست داستان داره. یعنی اگر هنرمند، حتی اگر کسی که داره کار تبلیغاتی انجام میده، کسی که داره کار تولید محتوا میکنه، قصه رو نشناسه نمیتونه با مخاطب ارتباط برقرار بکنه. و کارگاه قصه در حین اینکه داره الگویی از ساخت و پرداخت قصه با توجه به ادبیات رو تعریف و توصیف میکنه، به نظرم برای تمام مخاطبینی که بنا دارن کاری رو انجام بدن، اثری رو تولید بکنن که با مخاطب طرف هستن، میتونه مفید فایده باشه. ما در کارگاه قصه بنا داریم درباره خود داستان و قصه، شکل پرداختش، پیرنگش، از کجا شروع میشه، به کجا ختم میشه، چطور یه داستانی بپردازیم که مخاطب با ما همراه بکنه، و شیوه های مختلف اون، سبک های مختلفی که وجود داره نه فقط در داستان بلکه حتی در امر تبلیغات و داستانگویی، در تمام این بخش ها رو راجبش صحبت کنیم. و من به عنوان کسی که فکر میکنم که حتی شما وقتی میرین توی خیابون یه سگی رو میبینین که یه سگ زیبا و خوشگلیه و خوب دکورش کردن داره راه میره، ولی از کنارش رد میشین، میگین قشنگه، از کنارش رد میشین. اما اگه از کنار یه سگی رد شین که یه چشم یا یه پا نداره، یه دفعه توجهتون جلب میشه به اینکه این و صاحبش یه داستانی پشتشونه. باز توی آثار هنری مثل نقاشی‌هایی که کشیده میشه، مثل وقتی میرین گالری عکاسی، من چون خودم خیلی به عکس علاقه‌مندم، بعضی از عکس‌ها شما رو نگه می‌داره، می‌ایستین، چون عکاس تونسته با اون تیر عکاسانه‌اش در لحظه مناسب یه چیزی به من بده که من وقتی می‌ایستم داستان اون عکس رو تصور کنم. فرق بین عکاس‌های خوب و ماندگار با عکاس‌های دیگه همینه، اینه که باعث میشه یکی بشه کارتیه برسون و بشه جهانی برای خودش بسازه و یکی دیگه بیاد و هزاران عکس هم شاید بگیره ولی در خاطر مخاطبینش نمونه. و یا یک نمونه ایش رو که من همیشه حتی در آثار تجسمی میگم، مجسمه نیلا بکسن، یا همون مجسمه‌ای که بهمن محسس ساخته بود و روبروی تئاتر شهر بود، که البته به لطف جمهوری اسلامی و اون سیستم مدیریتی یکی از ارزشمندترین آثار تجسمی ایران الان با دست شکسته و فلوت شکسته در جای نامعلومه، ولی شما وقتی این رو میدیدین و با درایت درستی جلوی تئاتر شهر گذاشته شده بود، همیشه تصور میکردید یک داستانی درباره این اثر تجسمی وجود داره. مثلا چرا محسس اینقدر اهمیت داشت کاراش؟ چون در این حال قصه‌گوی خوبی بود. بنابراین هر جا نگاه میکنیم، هر آرتیستی موفقه، هر کسی تو تبلیغات موفقه، حتی همین الان درسه تولید محتوا که خب بسیار بازار پر رنگل آبی داره، اونی موفقه که میتونه قصه خوب بگه. و من شخصا اگه ازم بپرسن که تو نویسنده‌ای یا میگن کار چیه، من میگم من قصه‌گوام. حتی عنوان

0: هر کسی میتونه از تجربه خودش و دانشی یا علمی یا اندوخته‌ای یا چیزی که پیدا کرده تو اون عرصه صحبت بکنه و دیگری از این دریا یا از این سفری که داره میاد ماهی خودش رو بگیره. وعده ما در هیچ من در همه درس گفتارها یا در همه ورکشاپ های نویسندگی که گهگاه برگزار میکنم در همون ابتدا میگم هیچ کس نمیتونه از شما نویسنده بسازه الا خودتون. شما فقط میتونید به روش های یک نویسنده دیگه و به تجربهش گوش بدید و از اونجا حرف خودتون رو ببندید.
1: خب
2: یعنی شما سبک‌های مختلف نویسندگی رو کاری می‌کنید که خواننده باش آشنا بشه. اینکه مثلا نویسنده چطوری وارد فضای یک مثلا صحنه‌ای که می‌بینه میشه.
0: بله.
2: و اونو چگونه می‌نویسه؟
0: راستش اینه که اگر کسی فقط بخواد با این سبک‌ها آشنا شه یا اگر بخواد شکل کلی و ساختار کلی این که چطور میشه نویسندگی رو شروع کرد، از کجا شروع کنیم، طرح چیه، پیرنگ چیه، شخصیت چیه و همه اینها رو بدونه، میتونه یه سرچ ساده تو گوگل کنه، از چت جی پی تی بپرسه، تو یوتیوب محتوا رو دنبال بکنه. مسئله اینه که همه چیز چند تا ما شکل واحد داریم دیگه، ما چند تا چیز شکل آموزشی واحد داریم، همه چیز درباره شکل پرداخت ایناست. موضوعات شاید از 10 مورد خارج نباشه. اینکه هر نویسنده‌ای، هر هنرمندی یا هر کسی که داره کاری انجام میده و قصه ای میگه داره اونو به یه شکلی به شیوه خودش پرداخت میکنه. کارگاه قصه داره با تمرکز بر خود قصه پردازی اینو پرداخت میکنه و بنابراین شبیه به یک کلاس نویسندگی خلاق که محدود به نویسندگی و ادبیات نیست، بلکه به خاطر اینکه به جای اینکه بیشتر بر ادبیات تکیه کنه، بر قصه گویی تکیه میکنه، میتونه برای کسی که فیلمنامه مینویسه هم جالب باشه. میگم همونطور گفتم، برای هر کسی هر جایی هست که قرار قصه ای در اون کار تعریف کنه جالب باشه. در این حال که با توجه به اینکه ما برنامه سپیدار رو هم در کنارش داریم و با توجه به اینکه من به هر حال خواهی نخواهی نویسنده هستم، طبیعتاً میشه گفت بخش بزرگی از این شیوه روایت و ابزارش برای روایت قصه گویی خوب ادبیات خواهد بود.
1: کلاستون خیلی سخته خانم. من از شما همش فکر نکنید دانش آموزان زرنگی مثل خانم بنشیان سر کلاستون نشستن. اولا من یک کلمه زیبا رو از شما دوباره شنیدم، پیرنگ.
0: بله.
1: یعنی چی؟
0: اگر بخوام درباره پیرنگ مفصل صحبت کنم کلاس طولانی میشه.
1: در حد فهم و سواد من خواهش میکنم.
0: ببینید، اون نقطه ای از داستان، اون جایی از داستان که مخاطب متوجه میشه که من با چیزی متفاوت روبروام، چیزی که قلاب میندازه به مغزش و اونو تا پایان با ما میکشه و میاره، اونجایی که ما میتونیم مخاطب رو شکار بکنیم، اون پیرنگه. حالا اگه بخوام
1: از پی و رنگ میاد، پی به معنای اساس و یعنی اون بنیانش و رنگ هم که رنگه.
2: مثل چی؟ یه مثال بزنید.
0: این خیلی بارز نیست که من بخوام برای شما بگم پیرنگ با این تعریف ترکیبی میاد، چون این چیزی نیست، بلکه این اصطلاح پیرنگ از اونجایی میاد که ما دنبال چیزی در بطن داستان، در دل داستان و قصه هستیم، یه جایی میذاریمش اینو که مثل نامه های ادگار آلن پو که میگن که توی اتاقی میگشتن دنبال نامه های مهمی و این نامه ها رو پیدا نمی کردن، در حالی که نامه ها روی تاخچه بود، انقدر جلوی دید بود و در این حال انقدر درست جاگذاری شده بود که کسی نمیدیدش. پیرنگ چیزی شبیه اینه، یعنی یک جایی از داستان شما قلابو گذاشتین و مخاطب بدون اینکه متوجه شه شکار شده.
1: یعنی در انتهای سریال ها که دیدین که آخرین ثانیه ها یه جوریه که شما میگید ای مثلا میخواید ببینید سریال قسمت بعد رو ببینین، اون میشه پیرنگ اون سریال؟
0: نه اون نیست، اون قلاب داستانی که ادامه میده و با استفاده و کمک گرفتن از گشتالت ناتمام، خاصیت گشتالت ناتمام در مغزه.
1: خب مشکل مغز... من دوتا شده الان گشتالت
0: مغز تمایل داره که ماجرا رو تکمیل کنه، به یک کلوژر احتیاج داره، به یک پایان بندی، یه نقطه پایان بذاره. اگر که مثلا در سریال سازی و در فیلم نام نویسی ما خیلی ازش استفاده میکنیم، ما باید داستان رو یه جوری بنویسیم مثل کاری که شهرزاد میکرد. شهرزاد قصه‌گو 1001 شب تونست در پایان داستانش در نزدیک به صبح و سپیده کاری بکنه که همه چیز در ذهن شاهنشاه تمام نشه و میل مغز به اینکه این تمام شدن و این نقطه پایان رو بذاره رو بر شب بعد نگه می‌داشت.
1: درست.
0: این چیزی غیر از اونه. اما پیرنگ مثل یک جور استخوان بندی میمونه که این بنای عظیمی که ما داریم از کلمه و وقایع و شخصیت سوار می‌کنیم، اگه پیرنگ محکم نباشه این بنا فرو می‌ریزه. اون مثل یه جور

0: استخوان بندی میمونه. و من فکر میکنم که جز مهمترین قسمت هایی که الان فقدانش، مثلا ما در سینما ایران در فیلم نام نویسی که خب من تجربه همکاری با کارگردان زیادی رو تو حوزه فیلم نام نویسی داشتم و میبینم که بزرگترین مشکل فیلم های امروز ایران اگه نگاه کنیم قصه است.
1: بله.
0: قصه ای که پیرنگش انقدر قوی نیست، این استخون بندی انقدر قوی نیست که میان بازیگر خوبم میذارن، عوامل خوب هم میذارن، اما داستان از یه جایی فرو میریزه چون اون پیرنگ درست از آخر.
1: خب یه سری اصول و فنون، حالا از مثلا از فیلم نامه گفتید، یه کلاسی بود ما تو کالج برمیداشتیم راجع به همین نویسندگی فیلم و اینا صحبت میکرد، یه قواعدی هم هست. ببینید شما جز این که باید اون نوشته و یا اون خود موضوع جالب باشه، ولی یه سری فنونی که شما باید مثل رانندگی رعایت کنید.
0: بله،
1: و خیلی چیزا با همون یکی دو تا کلاس که ما برداشتیم وقتی فیلم ایرانی رو میبینیم میبینی هنوز. یعنی شما مثلا توی فیلم میگفت شما یه زمانی فرصت داری که در فیلم همه شخصیت‌های مهم باید تو اون زمان معرفی شده باشن. شما میبینید توی فیلم اون زمان مثل این که اصلا هیچ موقع تموم نمیشه، هی آدمایی میان، اشکال نداره آدمی جدید بیاد، ولی آدم جدید اصلی نباید باشه. یعنی یه چیز خیلی خیلی
0: ابتدایی
1: اون سه قسمت فیلم. یعنی که یه فیلم همیشه باید یک فیلم نامه خوب بعد دو تا قصه رو دنبال کنه. مثلا دو تا پلیسن میان برای قتل، این دوتا با هم علاقمند میشن.
0: بله.
1: بیننده یکی قتل رو دنبال میکنه که این کنه اینا بالاخره به آخر به هم میرسن یا نه.
0: بله.
1: مثلا.
0: بله.
1: خب این چیزا رو میبینی اصلا نیست، اینا دیگه فن نشه یعنی.
0: بله.
1: ولی این که شما میگین یه چیزی جمع همه این چیزاست.
0: میخواستم امروز صبح همو اینجوری شروع نکنم، ولی مجبورم خوشونت انتخاب کنم و اشاره کنم به این که وقتی درباره سینما ایران صحبت میکنیم، برمیگردیم به این که میبینیم هنر و در هر شکلش، سینما، ادبیات، همه چیز به شدت تحت تاثیر امر سیاسی قرار داره.
1: دقیقاً.
0: به شدت تحت تاثیر. وقتی ما درباره فساد ساختاری صحبت میکنیم، این فساد شکل گسترش پیدا کردنش رو میتونیم در سینما و تولیدات تلویزیونی ایران ببینیم. اغلب کسانی که امروز دارن تولید محتوای سینمایی میکنن، دارن فیلم میسازن، تلویزیون دستشونه، همه اینا رو وقتی نگاه میکنید میبینید که با سرمایه های پلتفرمایی که مال سپاهه و مال آقایون هست و مبتنی بر شایسته سالاری و هنرمند پروری نیست. وگرنه ما داریم درباره سینمایی صحبت میکنیم که ناصر تقوایی رو خونه نشین کرد و در خانه نشینی مرد، داریوش مهرجویی رو سر برید، ما داریم درباره سینمایی صحبت میکنیم که بیضایی رو ناچار به مهاجرت کرد. بنابراین برمیگردیم به این که مشکل سینما ایران فقط مشکل ساختاری داستان نیست، مشکل اینه که داستان رو دارن کسانی میگن که اصلا قصه‌گوهای خوبی نیستن.
1: خب خانم سپیده محمدیان که با صدایشون و برنامه ایشون با نام سپیدار آشنا هستید، در روزهای جمعه
0: در حال حاضر کارگاه قصه بناست که روز چهارشنبه،
1: کارگاه قصه چهار ولی سپیدار
0: چهارشنبه ساعت 7 پخش میشه.
1: درسته.
0: و کارگاه قصه پنجشنبه ساعت 7 پخش میشه.
1: درست.
0: باز پخشاش رو هم من هر بار توی برنامه اعلام میکنم، جدای از این که با توجه به اینکه خیلی ها نمیتونن برنامه رادیو رو در اون ساعت مشخص ببینن، در پادکست سپیدار، در اپ پادکست و همینطور در اسپاتیفای، من که لینک اینا رو گذاشتم توی صفحه اینستاگرام سپیدار، اونا میتونن اونجا بعد از اینکه برنامه اصلی پخش شد و بازپخشاش هم پخش شد، من برنامه رو اونجا میذارم و میتونن توی این اپا هم برنامه رو دنبال کنن، به خصوص کارگاه قصه رو که تنظیم برنامه یک ساختاری داره، یعنی از تعریف قصه شروع میشه تا بحث پرداخت قصه، پرداخت شخصیت، معرفی سبک‌ها و یک نظم می در ارائهش وجود داره، با همون نظم اینا رو میتونن در این پلتفرما گوش بدن.
1: کارگاه قصه پس یک بار دیگه برای شنوندگان عزیز بگین در چه روزی و چه ساعتی؟
0: کارگاه قصه پنجشنبه ها ساعت 7 بناست که پخش بشه از رادیو.
1: پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر کارگاه قصه. احتیاج به لباس کار و اینا هم که نیست، فقط کافیه گوشامونو با خودمون بیاریم. این کارگاهی است که دوستان شما کاری نمی‌کنید جز شنیدن و کارها رو همه رو خانم محمدیان انجام میدن و امیدواریم که از این چیزی که گفتیم بر من خیلی جالب اومد و اینکه هم اشاره‌ای دارید به داستان و اینکه قصه چگونه باشد و چطور باشد. بسیار ممنون.
0: باقی ماجرا دیگه.
1: خیلی جالب. بسیار ممنون. مرسی. خیلی خوشحال شدیم خانم محمدیان عزیز،
0: صبح دلپذیری شد.
1: شما هر موقع قصه جدیدی هم داشتین میتونین به برنامه ما سر بزنین.
0: ممنون از شما، حتما خیالتون راحت باشه. رادیو همراه یک جای امن و بسیار دلچسب برای کسانیه که میخوان کار تمیز و شسته رفته و کاری واقعا برای مخاطبی که سلیقه داره و سخت گیره داشته باشن.
2: بسیار خیلی خوشحال شدیم و براتون آرزوی موفقیت میکنیم و همچنان منتظر هستیم این برنامه قشنگتون رو بشنویم.
0: سپاسگزارم. مرسی.

0: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
1: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
2: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتونو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
3: خب آماده ای؟
4: بله.
3: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
4: Retirement planning،
3: سرمایه گذاری،
4: Investment،
3: مالیات بر ارث،
4: Estate tax،
3: پس انداز تحصیلی،
4: College saving،
3: برنامه ریزی مالیاتی،
4: Tax planning،
3: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
4: Transfer of wealth to next generation.
3: خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
5: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
3: تلفن 1-800-220-9609.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
7: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسوان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده‌ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفاییه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام امی بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
8: خانم ها، آقایون، چراغ دلتون روشن، شما به برنامه سلام امروز گوش میکنید.

0: بازگشتیم در ادامه برنامه امروز امشب در خدمتون هستیم و قرار هست تا لحظات دیگه از نامی نیک یاد کنیم. نیک یکانی در بازار شلوغ و پلوغ و پرهیاهو و پر از فراز و نشیب اقتصاد. و واقعا جالبه یه موقعی بعد از آقای یکانی بپرسیم که آقای یکانی اگر شما 20 سال پیش 10 سال پیش حتی میشنیدید که یک مرتبه نفت در عرض 3 هفته 20 دفعه 5 دلار بالا 6 دلار پایین میشه چه جور میشد و الان چرا اینقدر بازار عادی شده براش و اون چنان شوکی بهش وارد نمیشه که رئیس جمهور آمریکا ایسی میگه یه مرتبه 10 دلار میاد پایین ایسی دیگه میگه 10 دلار میره بالا. به هر حال این شما و این آقای نیک یکانی شنوندگان عزیز ارجمند
1: درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای نیک یکانی عزیز. آقای نیک یکانی
2: ما پشتر می‌ذاریم و هر جو که هستین یادتون نره بالاترین صحبت شما سلامتیتون. خیلی خوشحالم در خدمتتون خانم دکتر.
1: بله آقای نیک یکانی مدیریت یکانی ویلت منیجمنت اند ریل استیت کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در سه منطقه وودلند هیلز بیولی هیلز و اورنج کانتی. خب امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای یکانی؟
2: هم راجع به سرمایه گذاری هم راجع به وضع جهان یه مقدارم میخوام راجع به مالیات ها صحبت کنم. ولی چه خوبه که شما رو دارم به عنوان کسی که در مورد روانشناسی و بعد ما انسان ها چجوری ماشین هامون کار میکنه اطلاعات زیادی دارین. ببینید خب دکتر من متوجه شدم بزرگترین مشکل افراد اطلاعات به دست آوردن نیست، قدم اولیه رو گذاشتن و از اون جعبه فکری خودشون بیرون اومدن و سیستم های جدید رو تجربه کردن میباشه. وگرنه که به اصطلاح تکنیک ها رو میشه آموخت ولی خود افراد هستن که باید قدم جلو بزنن. به عنوان مثال من اشا 35 ساله دارم میگم شرمندگان عزیز مالیاتی کمتری پرداخت کنین. بذارین یه مثال خیلی ساده بزنم. فکر کنین شرمندگان عزیز شما میرین 1000 تا سهام شرکت اپل رو امروز میخرین ولی شرکت اپل هفته دیگه سو میشه. شما چون شیرهولدر هستین در اون شکایت اپل شرکت نکردین و هیچ لایبلیتی ندارین، مدیران شرکت هستن که باید اون رو جواب بدن. خب چرا همین سیستم رو در برنامه‌ریزی مالی خودتون پیاده نکنین که همیشه شیرهولدر یا سرمایه دار زندگیتون باشین، شیرهولدر یا سهامدار بزنستون باشین، شرکتتون باشین، داراییتون باشین. اگر بتونین این تکنیک ها رو پیاده بکنین بهتون قول میدم زمانی که اوراق مالیاتتون رو پر میکنین لبخند به چهره خواهید داشت، پولا میره توی بانک به جای اینکه بره تو IRS. تا روزی که شما با قوانین کورپوریشن جلوی حسابدارتون میشینین و حسابدار شما هم بیگناهه چون حسابدار شما با قوانین کورپوریشن باید جلو بره اوراق مالیاتی شما رو انجام بده، مالیات بیشتر رو پرداخت خواهید کرد. ولی وقتی که شما شیرهولدر بشین که از طریق تراست کورپوریشن شما باید با تراست اگریمنت داشته باشه، باید با هم مزدوج بشن، با هم باید یه پولی داشته باشن، در حال رفت و برگشت باشن، مالیات کمتری پرداخت میکنی چون شیرهولدر یا سهامدار داراییتون حساب میشین. یعنی کپیتال گینز رو میشه از بین برد ولی نه بعد از اینکه ملک رو میفروشن. افراد من زنگ میزنن که میخوام با یکانی صحبت کنم. ضمن اینکه راه حلای دیگه هم هست بعد از فروش هنوز کمک میتونه بکنیم، ولی یه سری از صفحات خوب مالیاتی رو از دست میدیم وقتی که دیر شروع میکنیم. پس من این دلیل هستش که میخواستم توجهتون رو جلب بکنم که اگر صاحب بیزنس هستین، صاحب ثروت هستین، صاحب دارایی هستین، زندگیتون داره میچرخه و فکر میکنین با داشتن یه لیوینگ تراست دیگه تمام مشکلاتون حل شده، میخوام برگردیم به صفحه اول. لیوینگ تراست هیچ کمکی در زمان انجام مالیات ها و یا در زمان پیش آمدن مسائل قانونی برای شما هیچ کمکی نخواهد کرد. پس به همین دلیل هستش که زمینی که باید لیوینگ تراستتون رو داشته باشین. چرا اکثر کلاینت های من بین 4 تا 6 تا لیوینگ تراست های مختلف دارن ولی لیوینگ تراست نیستن، تراست های مختلفی هستن. پس به همین دلیل میخواستم امروز که تلفن رو بعد اینکه من تلفنی با شما تماس گرفتم و قطع کردین دارین زندگیتون رو ادامه میدین این جمله رو تکرار کنین که ای کاش من هرچی زودتر بتونم سهامدار داراییم باشم. چرا وضع مالیاتی بسیار حساسه؟ از اول ژانویه با عوض شدن قانون جدید مالیاتی که در زمان آقای ترامپ اتفاق افتاد، هر خانواده ایرانی که مزوج هستن تا 30 میلیون دلار، دوباره تکرار میکنم، تا 30 میلیون دلار شما میتونید معافیت مالیاتی داشته باشین و به خانوادهتون، به فرزندانتون ارث الان بذارین که شامل مالیات نشه. ولی افراد فکر میکنم وقتی من این ارثیه رو الان در زمان حیات میبخشم، ارثیه فکر میکنم همش بعد از فوت هستش، قدرت و یا کنترل خودم رو در بزنس یا دارایی من دست میدم. اصلا اینطوری نیست. از 30 میلیون دلار تا قوانینتون عوض نشده، هر کس که مزدوجه 15 میلیون هر کدومتون که میشه 30 میلیون برای مزدوجین و 15 میلیون برای اونا که مجرد هستن، از قوانین مالیاتی استفاده کنیم. با قوانین فعلی ثروتتون رو انتقال بدیم به فرزندانتون، ولی تمام کنترل به دستتون نگه دارین. این موقعی هستش که شما از دنیای فقط لیوین تراست که همه میتونن انجام بدن بیاین بیرون و وارد دنیای تراست دیگه ای بشین. یعنی مالیات کمتر پرداخت کردن هنره، داشتن تیم حاذقه، باهوشه و اطلاعات گرفتن. با خوندن کسی مالیاتش پایین نمیره، با بروشور خوندن کسی مالیاتش پایین نمیره. پس باید تیمتون رو درست کنین که بتونین کار رو انجام بدین. کسانی هستن که در سن 73 سالگی مجبورن RMD از حسابه بازنشستگیشون بردارن. وقتی شما از حسابه RMD تون پول برمیدارین که از حسابه بازنشستگیتون به خاطر RMD پول برمیدارین، اون جاش دیگه پر نمیشه، چون یه زمانی کار میکردین مرتب پول میذاشتین، الان فقط دارین برداشت میکنین. حسابه بازنشستگی شما در طرفای 80 82 سالگی پوچ میشه، پولش از بین میره، به خاطر اینکه قوانین RMD طوری تنظیم شده که شما وقتی به بالای 80 خورده سال میرسین، دولت تمام مالیات رو از شما گرفته باشه و اکانتتون امکان داره به صفر هم حتی برسه. این موقعی هستش که شما حسارهایی در راه بکشین که جلوی مالیات‌های RMD رو بگیره، جلوی ضررهای بازار بورس رو بگیره، درآمد مادام لون داشته باشین و برای ورثه‌تون یه چیزی بمونه. راجع به ورثه صحبت کردم. متأسفانه یک کسی که من میشناسم یه زمانی 17 میلیون دلار خونش در پاسیفیک پالاسید می‌ارزید. میتونست روی خونه 3 میلیون یا 4 میلیون دلار هوم اکوئیتی لاین بگیره، هر آن که دلش میخواست میتونست چک بنویسه. ولی متاسفانه اون تبدیل به خاکستر شد و خیلی خیلی خیلی متاسفم پدر این خانواده فوت کرد. برای بچه‌هاش فقط خاکستر مونده. ببینید، ما وقتی که داریم برنامه‌ریزی می‌کنیم برای خودمون و آینده خودمون، با دید خودمون جلو می‌ریم. باید دیدمون عوض بشه که بتونیم برنامه‌ریزی مختلفی انجام بدیم. در صورتی که متاسفانه با تکرار میکنم، یکی از کلاینت های من که همسرشون جراح بودن فوت کردن، نه اینکه بگم بهترین زندگی رو داره، نه، هیچ کس نمیخواد در خانواده فوتی اتفاق بیفته، عزیزی از دست بده که از نظر مالی وضعشون بهتر بشه، نه. ولی وقتی چون اتفاق بیفته و ما کنترل نداریم روی ضررهای اقتصادی فوت و مریضی، باید برنامه‌ریزیامون طوری باشه به زلزله و آتش سوزی و فوت و اینجور برنامه‌ریزی ها زیاد وصل نباشه، تا آیندهی که ما داریم برای عزیزانمون برنامه‌ریزی میکنیم اون طوری باشه که میخواستیم انجام بشه، وگرنه همینجوری به نتیجه نخواهد رسید. این خانواده بعد از اینکه این جراح بسیار بسیار حاضر را دست دادن، 25 میلیون دلار بیمه عمر داشتن. برای این بیمه عمر ایشون از بیزنسش پول این بیزنس بیمه عمر رو میداده، با کم کردن مالیاتش از کورپوریشن کمک کردیم 25 میلیون دلار ثروت این شخص بالا بیاد. وقتی که ثروت این شخص بالا اومد و متاسفانه مسئله پیش اومد، هیچ کس نمیدونست که اتفاق میفته. درسته که از نظر روحی این خانواده به هم ریخته، ولی از نظر مالی آیندهشون تامینه، به خاطر اینکه 25 میلیون دلار بدون مالیات، حتی در زمانی که تورم اینجوری هستش، پول بسیار بسیار زیادی هستش که چون سلام یه دونه منزل بخرم 5 میلیون دلار پیاف شده باشه، حدود 12 میلیون دلار در شیلر گذاشتن که سالیانه بالای 1 میلیون دلار بهشون درآمد میده و مشکل مالی و مالیاتی ندارن، چون تمام این کارا رو انجام داده بودیم. پس ما توجه شما شنوندگان عزیز رو یک کوچولو از اون دنیای فعلی خودتون که هستین بیرون بیارم و بهتون توصیه کنم وارد برنامه‌ریزی‌های اینستیتوشنال بشین. برنامه‌ریزی‌هایی که نمیدونم باید بروشور بخونین، بیاموزین، با همسایه‌تون صحبت کنین ببینین چی به چیه، اصلا نتیجه نخواهد گرفت، به خاطر اینکه وقتی که همه روی نقشه دارن دنبال آدرس می‌گردن، شما باید با GPS دنبال آدرس باشیم، باید برنامه‌ریزی شما از یه لولی بالاتر بیاد که آموزش احتیاج نداشته باشه. منطقتون اجازه بده که وارد این سرمایه گذاری بشین. به دوتاش اشاره میکنم در این چند دقیقه که دارم. یک، با کانسومر ایندکس جهان شریک شین. کانسومر ایندکس جهان یعنی که 9 میلیارد جمعیت جهان هر روز که از خواب بلند میشن باید غذا بخورن، انرژی باید مصرف کنن، خوراک، پوشاک، نفت، همه اینها باید مصرف بشه تا انسان ها بتونن رشد کنن و ادامه بدن. ولی امکان داره زمانی که اقتصاد خرابه نرن هتل های گرون بمونن، نرن ساعت های رولکس بخرن، نرن پول های بی خودی خرج کنن، ولی حتما باید غذا بخورن، حتما باید آب بخورن، حتما باید یه سری سرویس ها رو انجام بدن. این سرویس ها فقط نباید به امید امریکا باشین، چون امریکا الان وضع اقتصادی زیاد خوب نیست، یک کوچولان ریال استیت سرمو خورده و فعلا حالش خوب نیست تا اینکه اینترست ریت ها پایین بیاد. پس قسمتی از برنامه‌ریزی خودتون رو اگه میخواین سر در نیارین، اصلا از جهان چه خبره، ولی میخواین سرمایه گذاریاتون در کوران رشد و در صفحه اول باشه، حساب شیلر با 9 میلیارد جمعیت جهان شما رو شریک میکنه، اصل پولتون گارانتیه با مینیمم 5%. اگر سهام کانسومر ایندکس که بالا میره، که 100% بالا میره، چون قانون عرضه و تقاضا، چون مردم احتیاج به سرویس بیشتری دارن، جمعیت داره زیاد میشه، هی مرتب قیمت کالا بالا میره، که کانسومر ایندکس 50 کشور صنعتی جهان از طریق شیلر میتونیم شریک بشیم بدون ریسک. اگه دنیا کنفیتون شد که 5% رو داریم، ولی اگه بالا رفت سودای دو رقمی خواهیم گرفت، چون این سرمایه گذاری کپ نداره. در حال حاضر که دارم با شما صحبت کنم بالای 40% بالا اومده، به خاطر اینکه اینها میدونن در زمانی که تورمه چجوری با پول بازی کنن. مورد آخر خدمتتون عرض بکنم، AI هوش مصنوعی، کامپیوترهای تکنولوژی داره دنیا رو میگیره، در صورتی که در 2 هفته اخیر افراد زیادی پول در تکنولوژی از دست دادن. و سرمایه گذاری، چرا من دارم به شما میگم در سهام تکنولوژی سرمایه گذاری کنین، نه خودتون، چون میتونین حتی به ورشکستگی بکشین. سرمایه گذاری که من توصیه میکنم همه با گارانتی اصل سرمایه، سرمایه گذاری هم با 10% درآمد ثابت. اگه سهام تکنولوژی بالاتر رفت پول بیشتری میسازیم، اگه پایین رفت هیچ ضرری نداریم و اون 10% درآمدتون رو میگیریم. این دوتا سرمایه گذاری رو اگر وارد اقتصاد خانوادهتون بکنید و هیچی به اخبار اقتصادی گوش نکنید که دنیا داره عوض میشه، ای وای باید چیکار بکنم چیکار نکنم، اوکی خواهیم بود. با این دوتا سرمایه گذاری به اون هدف اصلیتون خواهید رسید، بدونی که بدونین در دنیا چه خبره، که نهایتا میتونین در مورد حسابای بازنشستگیتون باشه اگه فیکس ایندکس انویتی دارین، یه مقدار از حسابای سپردهتون رو بذارین توی برنامه‌ریزی ها که بتونین سودهایی که بانک ها میگیرن رو به جیب خودتون واریز کنین. ولی در خاتمه باید اشاره کنم شنوندگان عزیز، بالاترین ثروت شما سلامتیتونه و تحت هیچ شرایطی سلامتی خودتون رو نباید به خاطر موفقیت مالی به خطر بندازید. خانم دیشان اصلا نذاشتم شما یک کلمه حرف بزنید.
1: نه خواهش می‌کنم، شما انقدر مطالب خوب ارزنده میگید که ما سراپا گوش بودیم و بهتره که شما صحبت کنید تا من. ولی اجازه بدید من شماره تلفن شما رو اعلام کنم برای دوستان عزیزی که مایل هستند تماس بگیرن با شما. دوستان عزیز میتونید با آقای نیک یکانی تماس بگیرید، شماره 1-800-220-96-09. یک بار دیگه خدمتون اعلام میکنم، 1-800-220-96-09. نیک یکانی، مدیریت یکانی ویلت منیجمنت اند ریل استیت، کارشناس امور مالی و سرمایه گذاری در 3 منطقه وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. و کلام آخر آقای یکانی عزیز.
2: خانم دکتر، با تشکر از همکاریتون، شنوندگان عزیز یادآوری میکنم چون روزا رو شما با دست خودتون میسازید، پس چه خوبه که همیشه با شور، عشق و هیجان زندگی کنید. خانم دکتر بنشان، لیو ایت پشن، باید یه بار بیام اونجا با همین لیو ایت پشن با هم یه چیزی
1: حتما بزنیم. ما دلمون تنگ شده، لیو ایت پشن.
2: روز خوبی داشته باشین.
1: شما هم همینطور، خدا نگهدار.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید، هول ویت لواش، ماما لواش.
1: سلام آقای وکیل.
2: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
1: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
3: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
4: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
5: رادنی مصریانی.
3: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
6: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
7: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492. دکتر رامیار
8: مهدوی. رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
9: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
8: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
10: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربی یا شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
11: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: خانم ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
2: امروز همین امروزه، همین لحظه، همین دقیقه، همین ثانیه، و ما هم در خدمت شما هستیم. ببین همین الان هم دیگه تموم شد. دیدین الان همین الان هم تموم شد. ببین همین جور داره از دستمون در میره.
3: بله، شما
2: این ثانیه
3: ادهی میگوین there is no now.
2: برای اینکه آره دیگه، چون تا میای بگی الان
3: عوض شده. بله شده. وقتی که محاسبه میکنید شما اکنونی وجود ندارد. خب من چند تا ایالت رو به شما میگم: آلاباما، فلوریدا، جورجیا، کنتاکی، نورت کارولینا، ساوت کارولینا، تنسی و ویرجینیا. بگید چیه این هشت ایالت؟ حدسی نمیزنید؟
2: یعنی چی بگین چیه؟
3: چه خبر شده که این هشت ایالت الان اومدن تو این خبر؟
2: یه بار دیگه بگین:
3: آلاباما، فلوریدا، جورجیا، کنتاکی، نورت کارولینا، ساوت کارولینا، تنسی و ویرجینیا. چرا مشهور شدن دوباره اومدن تو خبر؟ به خاطر ایکولای. هنوز از اون انگل کاهو و اینا دست نشسته ایم که اعلام شده از همین کیسه‌ای هست که توش بلوبریز هست، یخ زده و اینا، که مال شرکت گرین وایز هست. کیسه های 10 اونسی bags of green wise blueberries که اعلام شده که در اینها ایکولای وجود داره که یک عامل بیماریزا هست و میتونه به مشکلات گوارشی منتهی بشود، و اعلام شده که اینا رو از توی بازار و خلاصه از اینا جمع کردن. اگر هم کسی تو این ایالت ها شنونده ما هست و صدای ما رو میشنود، بدانید و آگاه باشید.
2: من احساس میکنم ما مثل دوتا جغد شوم هر روز میای اینجا.
3: دقیقاً.
2: و تمام خبرهای بدون
3: مایا گلی خوشگل و خوش ادایم توی دهکده یه سبزیجات بود جعفری و اینا.
2: من شبدم
3: سگ توپولم
2: بقیه بود
3: تا که بدوم دنباله دوم پس که میرسم به این
2: دوم.
3: خلاصه من اون
2: چه رفتی داشت این دوهر؟ من دارم میگم ما دوتا جغد شوم.
3: خب جغده مریم گلی بود دیگه.
2: مریم گلی جغد بود؟
3: جغد بود دیگه. مایم گلی.
2: راست میگی،
3: خوشگل و خوش ادایم اینجوری بود از بالای درخت یه چشماشو باز میکرد.
2: ولی من همیشه یاد لوی دوفونس میافتم. لوی دوفونس.
3: بله. چرا؟ به خاطر اون چیزی که فقط 54,000 بار گفتی. شوم بود. بله.
2: نه، از شوم بودن خود آخه همه گفتن شومه. گفت حالا که اینطوریه پس بذار من از شوم بودن خودم کاسبی کنم. صبح به صبح میرفت یه دونه کلاه شاپای سیاه میذاشت با یه عینک سیاه با یه دونه عصای جغد سیاه. میرفتم در مغازه های مختلف وای میساد، میگفت که شیتیلو به من میدی یا اینکه اینجا وای میسم و بعد یومنی برات میارم. مگه نمیگی من بعد یومنم؟ بعد اینا مجبور میشدن بهش پول بدن که کاری به کار مغازهشو نداشته باشه.
3: حالا ولی ما بالاخره باید این خبر رو بگیم.
2: بیزنسمن. خب دیگه ما هم داریم همین کار میکنیم دیگه.
3: نه.
2: ولی اونا پول میدن که ما این خبرای بعدو بدیم.
3: نه ولی خب به هر حال میدونید چیزی که هست اینه که یکی از دلایلش که میدونین گفتن که CDC یا اداره نظارت بر مواد خوراکی به خاطر کم قطع شدن بودجهشون از طرف دولت دونالد ترامپ، اینها نمیتونن مثل قبل نظارت داشته باشن، و یکی از دلایل این همه یک مرتبه همه گیری این عاملای بیماریزا مثل این ویروس ها و نمیدونم باکتری ها و انگلا و اینا همین قضیه است. اما بگذاریم از این حرفا، بریم یه آهنگ باحال یکی دو دقیقه گوش بکنیم، حالمون از این رو به اون رو بشه مثل کتلت، که برگردیم راجع به پیتزا صحبت بکنیم. قبوله؟
2: قبوله.
3: برو بریم.

0: قابل توجهی بودن که پشت درن. ما براتون دیگه این آهنگو گذاشتیم دیگه. امیدواریم اون کسی که قرار در رو براتون باز بکنه هر چی زودتر در رو براتون باز بکنه. اما بریم به سراغ پیتزا. صحبت از پیتزا هات شد و اینکه خب خیلی‌ها پیتزا هات دوست دارن، خیلی‌ها پیتزاهای دیگه‌ای دوست دارن. اما مقاله‌ای که اومد در مورد پرفروش‌ترین از این رستوران‌های زنجیره‌ای پیتزا چی بوده به نظر شما؟ غیر از پیتزا هات پرفروش‌ترینشون چی بوده؟ دامینوز. اعلام عنوان پرفروش‌ترین زنجیره پیتزا فروشی جهان به دامینوز تعلق گرفته است، شرکتی که بر اساس گزارش درآمد ماه جولای 2026 خود در سال گذشته چقدر فروش جهانی داشته؟ 20 میلیارد و 600 میلیون دلار.
1: خب همینه که انقدر چاقی توی آمریکا بیداد میکنه دیگه.
0: دقیقاً، البته این مال تمام دنیاست. بله، ولی خب آمریکا هم بله. اوکی هیچ. در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، دامینوز شاهد رشد 2% فروش داخلی و افزایش 4% فروش بین المللی بوده است.
1: یعنی بهتر از پیتزا هاته؟
0: نمیدونم. ببینید، البته میگم من خب دامینوز به نظر من خیلی چرب سنگین تره، ولی من فکر میکنم مارکتینگشون قوی تره. یعنی اسپشیالایی که میدن، تخفیفایی که میدن و یک سری چیزایی که دائم دارن تبلیغ میکنن شاید میتونه، ولی از من بپرسید سلیقه من میگه پیتزا هات.
1: اصلا پیتزا هات من فکر نکنم رو دستشو. من یه بار بیشتر نخوردم.
0: رو دستش که اومده. شما
1: رو دستش چیه؟
0: رستورانای مثلا مامان پاپ بیزنسی هست که پیتزا برای درست میکنن. تمام برات.
1: ولی اصلا کلا پیتزای خوب از دیدگاه ایتالیایی ها چگونه پیتزایی است؟ چون ما بعد از اونها الگو بگیریم دیگه.
0: شما اگر تشریف ببرید به ایتالیا، پیتزایی که جلوتون میذارن ممکنه به عنوان توهین و دشنام یه مرتبه بغض کنین و بلنشین بریم.
1: چرا؟ چجوری؟
0: اصلا شبیه پیتزای اینجا نیست.
1: خب اون اصلشه بعد ما فرضشیم خرابش کردیم.
0: آخه همیشه که اصلش که معلوم نمیشه که حتما خوب باشه که.
1: خب چجوریه؟
0: مثلا شما اگه برید ایتالیا پیتزا براتون بیاره، بعد خدایی نکرده از یه سوپرمارکتی کچاپ گرفته باشین تو جیبتون پیدا کنن، نه روش که اصلا تو جیبتون پیدا کنن همونجا مافیای سیسیل
1: درسته
0: یه کاری میکنه تمام سرتاپاتون کچاپی بشه.
1: خب توهینه دیگه. یعنی که پیتزای من خب بنزه کافی خوب نبوده که تو احتیاج به سس کچاپ داشتی.
0: حالا اونو من نمیدونم چطوری اگه من یه دونه سس بریزم روی پیتزای که یک بابایی.
1: شما معمولا سس رو روی چی میریزین؟ روی یه چیزی که مزه نداره؟
0: نه این حرفا چه مزه داره؟ خوب مزه داره.
1: خب
0: منتها مزهش اینجوریه که اینجام توی آمریکا من یادمه ما 15 سالگی که من اومدم اینجا کازنای من دخترم ما اینا میدیدن من دارم سس میریختم مسخرم میکردن، و بعد که دوباره اومدم آمریکا دیدم اینجا هم دارن سس کچاپ میریزن.
1: من یه رستورانی سالها پیش رفتم که هنوز مزه اون پیتزا زیر زبانمه. خیلی جالب بود. پیتزاها رو با نونهای بسیار بسیار نازک، فکر کنم مثلا شاید تافتون بود،
0: خب
1: درست کرده بود. بعد روش پنیر گوت چیز بود با انجیر.
0: شما دست از این گوت چیزتون بر نمیدارین؟ شما گوزاتون کجان؟ من برم یه دوت کلم بایستو
1: با انجیر. یعنی اگر شما بدونین کامبینیشن این دوتا روی این پیتزا درست کردید باهاش چقدر خوشمزه بود. با اون سبزی های اون مایکرو چی هستش که هست با اونم روش
0: مایکرو
1: بود.
0: گرین
1: مایکرو گرین. یعنی خیلی خوشمزه بود.
0: من فکر میکنم دوتا از سیمای زبان شما قطع شده. شما یه سری از تعمه رو اصلا نه باور کنید. بیارید من ببرم این زبونتون رو چال. یعنی من از زیر نگاه کنم ببینم این سیماش چه چهار شاخ گاردانش درسته. من فکر کنم گیربوکسشه یا سگ دستشه.
1: چرا آخه پنیر بز گوت چیز چه مشکلی داره؟ شما چه مشکلی با اووکادو دارین؟ مثلا آخه من نمیتونم باور کنم یک کسی اووکادو دوست نداشته باشه.
0: اولا اووکادو یکی از شیخ‌های امارات در قصر زنیم. اووکادو چه مشکلی داره؟
1: من کی گفتم اووکادو؟
0: شما گفتی اووکادو.
1: نه یعنی اووکادو نه اووکادو.
0: حالا اشکال نداره. اووکادو اووکادو. نمیخوایم ملا لغتی بشیم.
1: به کلمه سوشنبهی که شما امروز گفتین حالا ببخشه. خب بعدش بعد چی شد؟
0: به شرونم قسم به شرونم قسم به شرونم قسم.
1: اون شرون نسون شفرونه به خدا.
0: بعضیا به شفرون میگن شرون.
1: آخه دو تا خسته سه تا او گذاشته بود، من اشتباه کردم.
0: دوستان ساعت 8 صبح رو گوش کنین رو
1: شما
0: تکرار.
1: شما سه‌شنبه رو شنیدین؟
0: قسمت خبری ساعت 8 رو که
1: هیچی بهتر از این نیست که آدم دکتر گدیدی رو بیاره بعد بگه دکتر رامین آزادگان.
0: خوبه گفتم رامین آزادگان با هم دوستن.
1: فکر
0: کن اسم دیگه ای میومد.
1: فکر کن. خب حالا خب. داشتی میگفتی بعد اووکادو و گود چیز.
0: نه شما داشتین انجیر رو میگفتین بابا.
1: انجیر با
0: آخه پیتزا
1: گود چیز خیلی خوشمزه.
0: من گود چیز بزنم با انجیر،
1: ببین خیلی خوشمزه بود.
0: قطع سیما باور کن اینقدر
1: یک پیتزای خوشمزه شده بود. بعد نون نازک.
0: حالا نون نازک
1: وای خیلی عالی بود.
0: چی انجیر با پنیر. من یک دوستی داشتم
1: انجیر آبدار بود، لهش کرده بودن روش.
0: من یک دوستی داشتم تیتابو با دوغ میخورد. خب همیشه فهم میکنم اون خیلی آدم عجیبیه. من واقعا ازش عذر میخوام، واقعا ازش عذر میخوام.
1: کسی که خیار رو با چای شیرین میخوره.
0: نه من خیار رو با چای شیرین نمیخورم. من کتلت رو با نان، کتلت یخ با ماما لواش با چای شیرین. عالیه. خلاصه آقا دامینوز تونسته از رقبای خودش از جمله پیتزا هات پیشی بگیره و جالبه که هم پیتزا هات هم پاپا جانز درآمدشون کاهش هم یافته است.
1: درآمدشون کاهش یافته چرا؟
0: شما
1: پیشی پس چرا پیشی گرفته؟ پس اون پیشی رو چجوری داره نگه میده؟
0: اون دامینوز تونسته دیگه. عرض میکنم اون مارکتینگش رو خیلی داره تبلیغ میکنه. شما اگر پیتزا هات میخواید بگیرین ویجی لاور بگیرین و چیکن رو بهش اد کنین با ثین کراست.
1: ولی ویجیتریان
0: ویجی لاورز. البته من روش آلیوز نمیریزم، آلیوزشو برمیدارم، بعضی آلیوز دوست دارن یا زیتون. و منتها آنینشو میگم دابل بریزه، چیکنش هم دابل بریزه، چیزش همون معمولی عالیه و قارچش هم بگین دابل بریزه. قارچشو نه، قارچ آب میندازه، قارچش هم معمولی بذاریم باشه با باربیکیو ساس اگه دوست دارین.
1: شما اینا رو چجوری پیدا میکنین؟ چی به چیه کی به چیه؟
0: اون پیتزایی که شما خونه ما خوردین بد بود؟ موقع شب فوتبال بود دیگه پیتزا داشتیم.
1: من نخوردم اونو.
0: به چی خوردین شما؟ پیتزای ویجی داشتیم ما.
1: به من اصلا توجهی نشد. به من
0: والا همه توجه ها که به شما شد. اصلا فوتبال رو گشته بودیم که نامده شما اون بر تلویزیون نگاه میکردیم با اون حرفایی که شما میزنیم.
1: من چی گفتم؟ من گفتم شما ساکت باشین بذارین گزارشگر توضیح بده.
0: نه شما بغل همسر جان نشسته بودین بلند بلند داشتین غیبت میکردین.
1: نه بلند نبود، شما گوشتون تیز بود، داشتیم چه دلی از عزا در آوردیم راجع به شما داشتیم حرف میزد.
0: ذوق میکنین
1: خیلی.
0: میان به دوستان میان بنزه مثلا خب بغل همسر جان میدونم مثلا اومدن ببین مثلا بزرگترشونه، سیفشون میکنه، سیفشون میکنه، پشتیبانیشون میکنه و شروع میکنه از من بد گفتن. خب
1: شما واقعا شنیدین؟
0: معلومه من به قدری خوشحال میشم. ببین تو زندانم شب کریسمس یه بار در سال استیک میدن به زندانیا.
1: اتفاقا همسر جان شما گفتن گوشش اینجاست، گفت گوشش سرخ شده، میدونم گوشش اینجاست. بعد من نگاه کردم اتفاقا گوش شما به سمت ما دست راست نشسته بودیم، واقعا با گوش دست چپ که مقایسه کردم دیدم گوش چپ خوابیده ولی گوش دست راست یعنی تیز شده بود واقعا.
0: خب نه اون به خاطر قناسی گوش منه، چه ربطی به شنیدن حرفای شما ده. من موقعی که بچه بودم به دنیا میام گوشم قشنگ همه دو جفت گوشم لوله شده بوده به سمت تو. دقیقا یعنی از همون بچگی
1: حرف شنوی نداشتی.
0: دقیقا میخواستم بگم آقا من حوصله حرف شنیدن ندارم، حرف نزنیم. خب بعد اینو هی پنبه گذاشتن توش که این یواشاش باز شه، بعد مثل که تو یکیش چوب پنبه گذاشتن تو یکیش پنبه گذاشتن.
1: واقعا میگه؟
0: باور کنید این یکی با اون یکی فرق میکنه. بله
1: چوب پنبه گذاشتن؟
0: نه آقا چوب پنبه نه، وقتی خود آخه چی گذاشتین که خب اون یکی با اون یکی فرق میکنه؟ یه کاری کردن دیگه، من میگم چوب پنبه گذاشتن.
1: خب شاید اونجوری دنیا اومدی.
0: چجوری نایزم میگم گوشام اصلا لوله شده بوده.
1: خب وقتی لوله رو مثل هدیه باز کردن دیدن اون مدلیه دیگه، یکیش با اون یکی فقط. آه ما فکر میکنم که
0: بریم به پیام ها برسیم. بریم به پیام ها برسیم، برمیگردیم. دوستان میخواییم راجع به زک براون باتن صحبت بکنم که واقعا عجب کاری کرده.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بلوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
6: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجری را در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجری را پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hegerilagroup.com.
7: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
8: وقت تلاست به یک رادیو با کیفیت HD مانند رادیو همراه گوش کنید.
0: درود و سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند و علاقمندان به ماشین‌های اسپورت و افرادی که دوست دارن اتومبیلشون با بقیه متفاوت باشد. صحبت از پورش یا پورشا یا پورشه است. اتومبیلی که در اشتوتگارت آلمان به دنیا آمد، الان دیگه جایی در دنیا نیست که خواستگاران زیادی به دنبالش نباشند. تا لحظات دیگه با خانم لیلا از رازنک پورشا وستلیک صحبتی خواهیم داشت، یکی از موفق ترین و قدیمی ترین دیلرها و نمایندگی های فروش پورش در ایالات متحده آمریکا و به خصوص کالیفرنیا هست. خیلی خوش اومدید خانم لیلا.
9: سلام آقای معزنی، ممنون از دعوتتون.
0: خواهش میکنم خانم لیلا. من یادمه دقیقاً، خب بنز و بی ام دبلیو به خصوص در بین ایرانیان اصلا یه جایگاه خاصی داشت، ولی رفته رفته من چند سالی هست که دقیقاً دارم میبینم که
10: بنز و بی ام دبلیو جای خودش رو داره، ولی افرادی که همیشه اون زمان به دنبال اتومبیل متفاوت بودن و میرفتن سراغ بنز و بی ام دبلیو، الان دارن میرن سراغ پورش.
9: خب من خودم یکی از طرفدارای بنز و بی ام دبلیو هم هستم، ولی خب پورش نکست لول هست، چه برای جنریشن جدید، مخصوصا برای مدل ها و ترکیب ها رنگای مختلفی که ساخته میشه، نکست لول لاکچری لایف حساب میشه. و یکی از دلایلی خیلی مهمش این هستش که لیمیتد پروداکشن، شما تعداد زیادی اگه بخواین کامپر کنیم با بنز، بی ام دبلیو و پورشا، مثلا برای 911 و M4 و M3 اینا رو اگر مقایسه بکنید، تعدادی که شما 911 بیرون میبینین خیلی کمتر از تعدادی هستش که M4 و M3 میبینین. و این که ولیو خودشو نگه میداره به خاطر اون لیمیتد پروداکشنی که دارن. یا حالا مدلای دیگه بگم، مکان، کاین که فامیلی استایل هستن، شما کامپر کنین با X5 و X3 و مدلای دیگه بنز، تعداد خیلی کمتری تولید میشه و به خاطر همین فکر میکنم جذابیت بیشتری برای کلن مردم داره، مخصوصا ایرانیای عزیزمون، چون بیشتر دوستان اسپشیال باشن و تک باشن به قول معروف.
10: یعنی اونهایی که برای متفاوت بودن اتومبیلشون میرفتن سراغ اون ماشین ها و اتومبیل ها، الان جامپ کردن بیان روی پورش. خب
9: دقیقا.
10: اولا که اشاره کردید به تنوعش و اینکه میتونه مدل های مختلف باشه، ولی من شنیدم که همین مدل های مختلف، رنگ های مختلف همه جا نیست.
9: درسته. خوشبختانه ما این قدرت رو داریم به خاطر رپیتیشن خوبی که همیشه با پورشا داشتیم. این محبوبیت رو داریم که میتونیم این ریکوست رو به پورشا بدیم. مثلا یکی از هموطنهای عزیزمون ماه پیش تماس گرفتن، یه رنگ خیلی خاصی رو میخواستن، هم اکستریر هم اینتریر، و اینو هیچ جای نتونسته بودم پیدا کنم و من اینو در عرض 2 روز براشون پیدا کردم و اوردر گذاشتیم و ماه دیگه هم این اوردرشون میرسه. خوشبختانه این قدرت رو ما داریم و میتونم این اطمینان کامل رو بدم که 99% مواقع تونستیم این اطمینان رو به کاستومر بدیم، اون چیزی رو که خواستن گرفتن، مگر اینکه یه اسپشیال کالری بوده، باید از دلیوری اروپا میگرفتن، یه وقتایی اون محدودیت رو میذارن که مثلا الان تو این فصل نمیتونیم، میتونیم موو بدیم برای فصل آینده. ولی میتونم بگم 100% ما این قول رو به هموطنه عزیزمون میدیم که این رو براشون امکان پذیر بکنیم، این درخواست رو.
10: ما ایرانی ها صبر نداریم، دوست داریم اون چیزی که میخوایم با هر چه زودتر بهش برسیم. و این نکته که شما اشاره کردین و این امتیاز ویژه‌ای که رازنک پورش وستلیک داره، که خانم لیلا و همکارانشون از جمله جنرال منیجر این مؤسسه جناب آقای مهران فروتن میتونن در اختیار شما بگذارن. تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتون اعلام میکنم،
11: 844-937-2530، 844-937-2530.
10: نکته که اشاره کردید بسیار میتونه کمک بکنه برای افراد که بیان سراغ شما. دومین چیزی که هست اینه که خیلی از افرادی که میان سراغ اتومبیل های مثل پورش، واقعا اون چیزی که میگن قیمت براشون مهم نیست، اما یه چیز مهمه. حاضرن $1,000,000 هم شده برای اتومبیل بدن، ولی میخوان خیالشون راحت باشه که اگر از شما $1,000,000 اون پورش رو یا اون اتومبیل رو هرچی که میخرن، جای دیگه یه مرتبه نرن بگن $990,000. اون احساس دیل خوب گرفتن براشون خیلی مهمتر از این که چه قیمتی میخوان برای اون بپردازن. در مورد قیمت چیکار میتونیم بکنیم برای دوستان؟
9: من همیشه اینو گفتم، الانم باز میگم، هموطنامون یا هر کاستومری که تماس میگیرن، اگر شما به فرض یه اتومبیل مکان، همون MSRP، در واقع قیمت ماشین هست اینکلود همه آپشنایی که ماشین داره، به فرض $91,000 جست مثال، اگر جای دیگه ای، هر دیلرشیپ دیگه ای این پرایس رو همون MSRP با همون فیچرها که $91,000 بود به فرض دیسکاونت دادن، مطمئن باشن که اگر اونو به من پروواید کنن، من حتما از اون کمتر بهشون میدم، اطمینان میدم که قیمت بهتری بهشون دادم.
10: خب من الان خیلی راحت تر نفس میکشم، ضربان قلبم هم خیلی اومد پایین تر، برای اینکه همیش نگران این بودم که این قیمت به چه صورت میشه و این احساس خوب رو الان شنوندگان عزیز ما هم دارن که با خرید پرششون، پرش دلخواهشون با اون مدلی که میخوان در اسرع وقت با قیمتی که به قیمت باشه خیلی خیلی احساس خوبی خواهند داشت و میتونن با افتخار هر جا که میرن نه تنها از پرششون

0: با استیت های مختلف. اگر هموطن های عزیزمون که میدونم رادیو همراه رو میتونن از طریق اپ هم گوش بدن در سرتاسر آمریکا، این آفر رو برای همه هست. من میتونم 3 تا آفر مختلف بذارم برای عزیزانی که آردی لیس پورشا دارن و تا سقف 5000 مایل اوور مایلش هستن، ما اون رو براشون ویو میکنیم، پرداخت میکنیم به پورشا.
1: خیلی خوبه، چون من شنیدم پورش یا پورشه ایت نزدیک 30-40 سنت به ازای هر مایل اضافه چارج میکنه.
0: برای هر مایل 30 سنت پورشه چارج میکنه پلاس تکس.
1: پلاس تکس.
0: اونو ما تا 5000 مایل پرداخت میکنیم به پورشه. اینو میتونن از اکسترا دیسکاونت بگیرن. و اگر به فرض مثال 30000 مایل کانترکت دارن و 20000 مایل درایف کردن، میتونن این ماشین رو برای ما بیارن، لیسشونو برای اون 10000 مایل، هر 1000 مایل ما $150 براشون کردیت میذاریم.
1: پس دوستان، خبر خوش برای شما ایزان اینه که اونایی که خیلی اهل دور دور کردن بودین و دائم به این گیج مایلج نگاه میکردید و احساس بدی داشتید، حالا تا 5000 مایل رو رازنک پورش وستلیک کاور میکنه. و اگر یه مقدار اهل صرفه‌جویی بودین و نمیخواستین پورشتون زیاد روش مایلج بیاد، به خاطر این کمکاریتون شما پاداش میگیرین.
0: و اگر هیچ کدوم اینا شامل شما نبود، پورش با فرست مینتیننس باهاش میاد. فرست یه سال اول یا 10000 مایل مینتیننس باهاش میاد. شما هر پورش نیوی که بخرین از طرف منوفکچر میاد. اگر هیچ کدوم اینا شاملش نبود، ما سیکند مینتیننس رو که برای سال دوم یا 20000 مایل هست، اینو به عنوان هدیه از طرف پورش وستلیک خدمت عزیزان تقدیم کنیم.
1: بله، شما امروز دیگه هوای همه رو دارین، یعنی دیگه جایی برای چانه زدن من نذاشتین. مینتیننس سالی چقدر میشه حدودا؟
0: از $1,700 شروع میشه تا $2,500 تقریبا.
1: به به، دیگه تا آخر سال دوم هم که دیگه شما یه دیل بهتر دارین و میان ماشینشون عوض
0: میکنن. بله حتما. خوبی پورشا اتفاقا همینه، چون ولیوشو حفظ میکنه. خیلی از عزیزان میان مثلا سال دوم میان عوض میکنن، یه ماشین دیگه میگیرن، خیلی بدهکارم نیستن، یه وقتای اکویتی هم دارن، بسته به مدل ماشین میشه.
1: و این رو من باید خدمت شنوندگان عزیز بگم، همطور که به هر حال احتیاج به گفتن نیست، کسانی که به دنبال اتومبیل‌های مثل پورشا هستند، نه اینکه ما بخوایم به فکر پولش نباشیم، همه ما دوست داریم که قیمت خوب بگیریم، ولی خانم لیلا، خریداران این اتومبیل بسیار لوکس و ویژه بیشتر به دنبال بهترین قیمت، نه اینکه چقدر هست، بهترین قیمت در مقایسه با بقیه نمایندگی‌ها هستند. و دوم اون سرویسی که و توجهی که از کارمندان و استاف میگیرن.
0: درسته.
1: و بسیار بسیار خوشحالم که این رو خدمتتون عرض بکنم. تبریکیست برای آقای فروتن و همه شما عزیزان که سرویسی که شما، توجهی که شما به کلاینت های خودتون میدین، نو مدر که اصلا از شما چیزی بخرن یا نخرن، ممتاز هست، ویژه هست و من به خاطر این همه دقتتون بهتون تبریک عرض میکنم.
0: ممنون، لطف دارین شما. ممنون از لطفتون.
1: تلفن تماس با خانم لیلا و همکارانشون رو خدمتتون اعلام میکنم دوستان، 844-937-2530، 844-937-2530. رازنک پورشا وستلیک، خانم لیلا و همکارانشون، استاف کامل ایرانی در خدمت شما هستند برای ساختن بهترین و زیباترین تجربه داشتن پورش. بسیار ممنون از شما.
0: ممنون از وقت شما.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک با بهترین قیمت در سراسر آمریکا، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. خبر خوش در آنکه استاف ایرانی رازنک پورش وستلیک برای شما قیمت و شرایط ویژه تری هم دارند، از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 805-40-94-768 805-40-94-768

0: است. به رازنک پورش وسلک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: خب مبارکتون باشه، مبارکتون باشه.
2: چی؟
1: پورش.
2: آه،
1: پورششون مبارکشون باشه. یک پورش هم من دیدم دیروز توی جروبروی پاویلیون، یه خانم آقایی فکرم شنبه بود پارک کرده بودن، داشتن میرفتن مهمونی، رفته بودن کیک بگیرن از پاویلیون. چه پورشی بود، چه پورشی بود.
2: شما از کجا میتونی اونا داشتن چی کار میکردن، کجا میخواستن برن؟
1: خب دیگه وقتی اینجوری آرابی را کردن و نوشیستان پیستان و بعد رفتن دونم از این کیک رو گرفتن دارن میرن، به نظر شما دارن کجا میرن؟ دارن میرن خاک سپاری؟
2: آدم چه میدونه براخره.
1: خب
2: خب
1: اینم از این.
2: آره عرض کنم خدمتتون
1: شما اونو بگین تو من زک رو بگم.
2: ببینین، مسلمانان اروپا گفتن که در صورت ممنوعیت گوشت حلال این کشورها را ترک میکنیم. بعد ظاهرن موضوع بر سر عرضه گوشت حلاله و موافقان این قوانین مدعی هستن که الزام به بیهوش کردن حیوانات پیش از ذبح با هدف ارتقای سطح رفاه حیوانات صورت میگیره. این در حالی که مخالفان تاکید دارن که این سیاست ها به طور ناعادلانه اقلیت های دینی را هدف قرار داده. یعنی در کشورهای اروپایی میخوان حیوان رو بیهوش کنن بعد بکشن، و دینداران میگویند که نه، نباید بیهوش کنید بعد بکشید، اونجوری حلال نمیشه.
1: بله،
2: و اگر شما این کار بکنید نقض قوانین ماست و ما از اینجا میریم.
1: حالا بعد قصه اینم بخوریم.
2: نه، نکته داره. آخه اگه منظر از منظر سیاسی بخوایم ببینیم که خودشون راه حل دادن، اگه از منظر دینی بخوایم ببینیم یه موضوعه که مثلا خب بیهوش کردن چه فکر خوبی برای این که حیوان کمتر درد میکشه یا نمیفهم، ولی از نظر پزشکی بخوایم ببینیم نمیدونم آیا اون وقت اون گوش به چه صورتی، یعنی اگر بیهوش بشه و چه تأثیری میذاره روی مثلا سلامت گوشت. یعنی چند تا منظر داره این مسئله.
1: البته بیهوشی که
2: و صرف دیگه این که از نظر سیستم اجتماعی یا عدالت اجتماعی چی؟ آیا واقعا اقلیت ها باید این همچین تقاضایی داشته باشن توی کشور مهمان وقت که میرن یا نه؟ اینو میدونین چند تا میبینین چند تا بود داره همین یک موضوع؟ خیلی چیزا هست.
1: من فکر میکنم اولا بیهوش که میگن اینجوری نیست که بیهوش بشه بعد زنگ بزنه آمبولانس بعد بیان
2: سدیتش میکنن.
1: نه نه، اصلا هرچی فشار خونشو بگیرن بعد ببرنش امرجنسی بعد ببینن علائم حیاتیشو چک کنن، یعنی کسری مثلا چند یه دقیقه است، یعنی اون لحظه که بیهوش میشه به چند ثانیه بعد
2: درسته.
1: او رو زپش میکنن.
2: یعنی اگه اینجوری باشه که به نظر من خیلی عادلانه است، یعنی خیلی بهتره که
1: ببینید. بذارین بهتون بگم، مثل کوشر شما الان برید به یه ربایی بگید آقا من مثلا اونجوری که شما میکشید من میخوام مثلا یه دو سانت اینورتر مثلا خنجر رو بزنم، هرچی میگه نه این ما همچه گوشتی رو نمیخوریم. یه چیزی اعتقادیه، وقتی کیسی اعتقادیه و میگن که آقا این باید باشه، شما به هیچ عنوان فلکسیبل نمیتونی باشی، یعنی this is
2: انعطاف نداری.
1: انعطاف نداری. دو، دکاندارا محاله بزنن شما تغییر درش بدی، برای اینکه میدونه که اگر شما یه تغییر در اون دکانشون بدین فردا میاد یه چیز دیگه میگین و این شبهه در ذهن افراد به وجود میاد، پس من توی آخونده، توی ربای، توی کشیشو برای چی میخوام، و میره به چیزای دیگرش هم شک میکنه. چند تا چیز مختلفه. اما اگر شما دارید میگید که گوشت حلال مثلا خب یه سری قواعدی داره، خب باید اون قواعدش طی بشه. شما وقتی که اینو چیز میکنی با حالا تیزر یا هرچی که به مغزش میزدی و اینا، یکی میگه که اینا یک سمومی در بدنشون ترشح میشه،
2: میتونه کورتیزول باشه دیگه، یعنی احتمالا در زمان استرس کورتیزول آزاد میشه.
1: خب اگه کورتیزول باشه که زمانی که داری زنده زنده میکشیش که بیشتر ترشح میشه.
2: بدبخت.
1: خب حالا شما بیا از نظر علمی به طرف بگو آقا شما ریزنینگ چیه که میخوای حتما زنده زنده باشه. اگه به شما گفت همین چیزی که مزخرفی که من الان گفتم و رفتید از لحاظ علمی دیدید که نه من مرض مزخرف نیست، درسته، اون یه بحثه، ولی اگر بیاد بگه که چون در کتاب اینو گفته، شما دیگه بحثی اونجا ندارید.
2: دقیقاً، آفرین به شما، درسته.
1: بله، برمیگردیم در خدمت هستم.
3: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555، Los Angeles Dentists Group.com.
0: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30، 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
4: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438، 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: خانم‌ها، آقایان، امروز فقط همین امروزه.
2: خب در بخش آخر برنامه که سلام امروز هستیم در خدمت شما دوستان خوب هستیم. خب پی مکس
1: چیه؟
2: یک ایمپلنت جدید برای افزایش طول پا تونسته دوره ناتوانی حرکتی پس از جراحی افزایش قد رو به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش بده و به بیماران امکان رو بده که تنها 2 هفته بعد از عمل بدون کمک راه برن. قبلاً 5 ماه طول می‌کشید.
1: به طول پا کمک میکنه؟
2: طول پا ببینید بعضیا خب پاشو نابرابره.
1: آها خب لنگ لنگان راه میرن.
2: و کاری که میکنن میرن مثلا براشون جراحی انجام میدن. خب
1: بعضیا که تخته های مخصوصی هست به پا زیر کفششون که بتونه این رو این اختلاف رو از بین ببره. اون پایی که کوتاه تره رو کفیه تخت کفشش بزرگتره. منظورتون اوناست دیگه؟
2: بله. ولی اینا خب معمولا جراحی انجام میدن.
1: خب نه اون گردی اصلا میخواد از لحاظ خود بدنی درستش کنه.
2: درست. در خب. حال اسمش پی مکسه، یک ایمپلنت ابزار کاشتنی پزشکی جدید برای افزایش طول پا به نام پی مکس که تونسته دوره ناتوانی حرکتی بعد از جراحی افزایش قد رو به طور قابل ملاحظه کاهش بده و به بیماران امکان رو بده که
1: جراحی افزایش قد. پس جراحی افزایش قد وقت این ایمپلنت هم میذارن که بتونه دوره اون دوره رو کاهش بده برای کسایی که میرن جراحی قد افزایش قد انجام میدن. پس یه بار دیگه تیترشو بخونیم.
2: هم همینو گفتیم. یک ایمپلنت جدیده
1: خوب.
2: برای افزایش طول پا
1: خوب.
2: اسمش پی مکسه
1: خوب.
2: تونسته دوره ناتوانی حرکتی بعد از جراحی افزایش قد رو کاهش بده. یعنی قبلا اگر 5 ماه مجبور بودن که بخوابن بعد از جراحی، الان 2 هفته بعد میتونن راه برن.
1: پس این برای افزایش قد نیست، این دوران نقاهت رو کم میکنه این درسته. ایمپلنت
2: بله. جراحان دهه هاست برای درست. اصلاح نابرابری موجود در طول اندام ها بله. یا اختلالات رشد عملهای افزایش طول اندام انجام میدن.
1: برای فقط پا و دست و اینا
2: جون نوشته

0: بریم سراغ زک براون. عرضم بزرگتون که زک براون بندز یک کانسرت داشتن در باستن روزی یک شنبه و ایشون میخواسته از هوادارانش فن یا هوادارانش تشکر بکنه و از 37,000 هواداری که خب به هر حال حالا من تو این فکر بودم که آیا در اون شب بودن یا هوادارانی که مثلا شبای دیگه هم بودن و گفته که من از شما قدردانم و تشکر میکنم. خب بعضیا هر کی یه جور تشکر میکنه، مثلا یه کسی میاد بالا و میگه که کجا بودین تا حالا دیر اومدین، در صورتی که مثلا هوادار به موقع اومده، خواننده اون پشت سر پول دعوا میکرده، بعد میاد بالا مثلا کنسرت همه هم وایستادن مثلا ساعت 9:45 میاد اون بالا میگه کجا بودین تا حالا.
1: برای مقابله با این همه آدم، خب چند نفر به یه نفر
0: راست باریک
1: مجبور حمله کنه پیش دستانه
0: دقیقا،
1: وگرنه هم هزار تا بعد جوابگوی این همه انسان که نمیتونه باشه انسان که
0: دقیقا. یکی اینجوری یکی مثلا میزنه به سینش میگه من قربونتون برم قشنگه. خب و ایشون هم آقای زک چیکار کرده؟ برای 37,000 نفر فری کروز تریپ
1: باری کرده. باز برای چند نفر؟
0: 37,000 نفر، چیزی نزدیک به 40,000,000 دلار.
1: 40,000,000 دلار پوله؟ به خاطر چی؟ دیر اومده بوده؟
0: نه خیر، تشکر کنه از هوادارانش.
1: تشکر برای چی؟
0: به خاطر اینی که 15 تا از کانسرتاش پشت سر هم سولدات بوده.
1: خب باری کله، ولی چقدر در آورده
0: دیگه لابد آقا جون.
1: 40,000,000 دلارشو داد رفت؟
0: آقا 40,000,000 دلارشو داد رفت، کجا رفت؟
1: شاید 100,000,000 در آورده.
0: اصلا هر چی در آورده آقا، 1,000,000,000 در آورده.
1: اگه 100,000,000 در آورده باشه 40,000,000شو بده، واقعا انسان.
0: آقا 2,000,000,000 هم در آورده باشه، 2,000,000,000 هم در آورده باشه 40,000,000شو بده، آدم سخاوتمندیه.
1: باریکل
0: من دارم میگم هنرمندانی من میشناسم، نه تو ماها، که میره اون بالا فالش میخونه میگه این ساوند سیستم خرابه. بعضی از هنرمندا هستن که معجزه میکنن، دهانشو میبنده ولی میخونه، اینجوری تشکر میکنن. خب
1: زشته واقعا. هنر نزد ایرانیان هست و بس. ما
0: بس.
1: هزاران سال فرهنگ پشتمون بله. نشسته.
0: دقیقا
1: زشته.
0: ببخشید عذر میخوام،
1: ما اولین تمدن جهان بودیم.
0: دقیقا. ما ولی عشقشو یه هنرمند کجا نشون میده؟ ما خیلی خیلی واقعا آدم های کم انصافی هستیم. من که بی انصافم، تور خدافزی میذاره 2 ماه دلش نمیاد از مردم دل بکنه، 20 سال خدافزی
1: خودش میخواد بره نمیذارن،
0: نمیتونه، این دل نمیکنه. من مورد ما اینا رو نمیبینیم،
1: ما مورد خوشونت خوانندگی قرار میگیرن.
0: دقیقا. بعد از شدت ناراحتی مجبوره چه میدونم،
1: بعضی ها کودک کارن، نمیدونی خیلی،
0: بعضی ها کودک کارن بله، بعضی ها از برای اینکه بتونن خود
1: در بیارن،
0: بعضی ها حتی به ازدواج درمانی رو میارن. خیلی واقعا
1: ابعاد زیادی داره.
0: ابعاد زیادی. آقا امروز خانم سپیده محمدیان رو در برنامه داشتیم دوستان، که برنامه سپیدار رو تقدیمتون میکنن و قرار شد که خبر خوش دادن که با یک برنامه دیگه به نام کارگاه قصه در برنامه های رادیو همراه باشن. پنجشنبه، چهارشنبه یا پنجشنبه گفتن،
1: پنجشنبه
0: ساعت 7 بعد از ظهر. اما حتما خیلی از شما عزیزانم که از طریق تلفن و ایمیل و اینستاگرام از ما پرسیدید که خانم بنفشه سوده کجا هستن، همکار بسیار خوبمون که واقعا یکی از زیباترین صداها رو دارن، ایشون اجرای بسیار خوب و همون رو یاد خانم مینو غزنوی میندازن، این صدای بسیار خوبمون، که علتی هم که خب پاسخگو نبودیم برای اینکه یه سری گفتگوهایی بود که ما باید حاصلش رو نتیجهش رو میگرفتیم و متاسفانه ایشون اعلام کردن که نمیتونن ادامه بدن همکاریشون رو. با دو سه تا برنامه بسیار بسیار خوب و خبرها در خدمت شما بودن که از امروز دیگه رسما اعلام شد که به جای ایشون همکار بسیار خوبمون خانم هدیه شاهانیان خبرهای ساعت 6 بعد از ظهر رو تقدیم حضور شما میکنن.
1: به با صدای زیباشون.
0: با صدای زیباشون. امیدواریم که خانم سودا رو حداقل ما بتونیم توی آگهی‌ها ارتباط و همکاری رو داشته باشیم. واقعا جای خوب و جای صدای خوب ایشون همیشه خالی است. و ممنون از عزیزانی هم که پیگیر بودن و به دنبال این بودن که چه شده. خب شما یه خبر دیگه به ما بدین لطفا.
1: من فقط میخوام یه اشاره‌ای داشته باشم که به این ماجرای این مسئله مهاجرینی بودن که یک دفعه هجوم آوردن به اسپانیا از مراکش.
0: بله.
1: علت اصلش این بود که ظاهرا مثل این که یک نفر دو نفر از این اینفلوئنسرها اومدن و مراکشی بودن، اومدن تو اسپانیا در از طریق دریا اومدن، بعد مثل این که یک دادگاهی تشکیل دادن و برنده شده اون فرد، گفته که شما گفتین در قوانینتون که از راه خشکی نمیتونیم بیاییم ولی از راه دریا رو قید نکردین و اون برنده میشه.
0: بله.
1: بعد اسپانیا به جای اینکه اون تغییری ایجاد بکنه در اون قوانین و اینها، همینطور قضیه رو رها میکنن و بعد یه عده دیگری شروع میکنن.
0: نه رها نمیکنه، حکم میده، میگه راست میگه ایشون، به نفع ایشون حکم میده.
1: نه ولی بعدش دیگه درست نمیکنن قانون رو.
0: نه عوض
1: مثلا
0: نمی
1: یه خشکی که مثلا دریا رو همراه دریا رو هم اضافه کنن.
0: درست.
1: بعد این اینفلوئنسرها میان پخش میکنن در تیک تاک و این طرف و اون طرف که ما از راه دریا اومدیم رسیدیم به اسپانیا، راه باز، هیچ کس هم جلوی ما رو نگرفته و همین باعث میشه که هجوم بیارن. یه عده خیلی زیادی از مراکش میان از طریق دریا که متاسفانه خیلی جانشون از دست میدن. و بعدم من صحنه هایی دیدم در خود اسپانیا که اصلا غیر قابل باور بود، هجومشون به مغازه‌های مختلف در داخل کشور. یعنی
0: بله، حالا من بدین، من کاملا درست میگید از چیزایی که دیدید و اون اتفاقی که افتاده، منتها من به عنوان مثال فقط میگم، شما کارتون لاین کینگتون هست؟
1: بله.
0: یه قسمتش بود که اون برادر کینگ اصلی اسکار که میخواست حقش رو خورده بودن و تینتش بعد بود، میخواست که کلک برادر رو بکنه و کاری کرد که سیمبا رفت توی اون دره و گاوهای وحشی رو، من دارم مثال میزنم قصد توهین ندارم، که هدایت کنن به سمت اون دره. رفت با کفتارا صحبت کرد، کفتارا اومدن گاوها رو ترسوندن و اونا رو انداختن تو جریان اون دره که محصلش این شد که اینا حمله کردن، خب گاوه دیگه بعد از اونجا حرکت کنه و اون شاه هم اومد، لاین کینگ شاه اومد و به خاطر اینکه پسرش رو نجات بده جانش رو دست داد. خب این تعداد 60,000 نفر یک مرتبه، چون میگن گروه های قاچاقچی آدم که آدم رد میکنن، اینا بودن که مثلا هر کدوم 1000 تا 2000 تا 500 تا رو جمع کردن و یه مرتبه اینا رو آوردن به سمت مرز که از تو آب رد شن. این حمله این گونه رو من یک مرتبه اون صحنه برام تداعی شد. شما این نمیتونه بدون سازماندهی باشه. بعد عده‌ای که میان و شروع میکنن به تخریب، خب شما کافیه 10 نفر تو این 60,000 نفر شروع کنن این کار رو. حالا من یه بار یادمه که آقای دکتر هولاکوی راجع به حرکات جمعی صحبت میکردن در مورد جامعه شناسی. شما یه چیزایی وقتی 10 نفر را میندازن، یک مرتبه 100 نفر 1,000 نفر دیگه هم شروع میکنن. این یعنی نه اینکه اون با نیت قبلی اومده این کار انجام داده. و البته چیزای اعتقادی هم هست، این قسمت کشور مال مسلمانان بوده، اسپانیا گرفته فلان بیسا اینا.
1: ولی به هر حال این سوال مطرح شده که آیا صرفاً پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی بوده که باعث همچین چیزی شده، یعنی اینقدر میتونه فراگیر باشه و بتونه یه جنبش به وجود بیاره، یا اینکه ابعاد دیگری هم داشته؟
0: من فکر نمی‌کنم. ببین، برای اینکه خود کشور مراکش اینا از تو اونجا رد شدن اومدن دیگه.
1: درسته.
0: شما فکر کن خود کشور مراکش نمیدی همچین ریسکی بکنه یه مرتبه بدون چیز بذاره اینا اینقدر از این ور یه مرتبه شست. یعنی
1: مگه به صورت قانونی اونا خارج شدن؟
0: نه،
1: شاید از یه جاهای دیگه اومد.
0: شما به صورت غیر قانونی که خارج نمیشی، به صورت غیر قانونی وارد میشی.
1: پس به صورت قانونی خارج شدن؟
0: شما اصلا غیر قانونی خارج شدن نداره دیگه، شما خارج داری میشی. ولی بالاخره بین کشور مراکش و اسپانیا یک پیوند خیلی محکمی هست، به نوعی از نظر سیاسی دارم میگم نه از نظر مردمی. من فکر نمی کنم که این قضیه، اسپانیا مدتی بود که داشت ساز مخالف میزد، هم علیه آمریکا، هم علیه اروپا، هم علیه اسرائیل، و تا یه حدی هم شاید زیاده روی هم کرده بود، نمیدونم پرچم بگیره و فلسطین فلسطین کنه اینا، تا یه حدش به نظر من درست بود، تا یه حدش اضافه. من فکر میکنم یه گوشمالی بوده، من فکر میکنم و الا یه مرتبه این همه نمیتونن بریزن، بعدش هم فوری هم است که یه دهشون دوباره جمع شدن اومدن عقب.
1: بله دیگه، وقتی
0: به پایان برنامه امروز رسیدیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، ممنون از ماکان کارگردان فنی برنامه و ممنون از کارکار خوبم خانم جالبشیان،
1: دکتر جیوین، خیلی ممنون از شما، خدا نگهدار.

0: دکتری بی سرودی استادیار دانشگاه معتبر UCLA یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر بی سرودی 310-474-2010 310-474-2010.
1: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: خانم شما تو یخچال چیکار می‌کنی؟ چی می‌خواید؟
3: پیازداغ. اون ته دستم نمیرسه.
2: این همه پیازداغ این جلوه. حالا چرا اون یکی فقط؟
3: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
4: محصولات تازه، خوشتم و با کیفیت چاپ چاپ. سبزیجات خرد شده و یا سرخ شده، مربا و ترشیجات و خورشت‌های خوشمزه بدون گوشت در فروشگاه‌های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
5: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه‌ای مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
13: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
14: Los Angeles. بیژن رافعی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: با سلام و عرض ادب به پیشگاه شما عزیزان، شما خوبان، شما دوستداران این برنامه، ممنون از همتون. در این برنامه میخوام به قول آرم برنامه بگم و اما امروز، بانو سیمین آریان. سیمین دخت آریان که با نام هنری سیمین آریان در اواخر دهه 30 و اوائل دهه 40 خوانندگی میکرد، در تاریخ 1316 در تهران متولد شد. استعداد او در خوانندگی توسط استاد جواد لشکری کشف شد. در یک مجلسی بود، ایشون آواز میخونه، جواد لشکری هم بوده، میپسنده این صدا رو، او را به رادیو دعوت میکنه و بعد از آزمونهای مختلف به عنوان خواننده در رادیو انتخاب میشه. از سیمین آریان ترانه های زیادی در دسترس نیست. اکثر ترانه هایی رو که خونده از ساخته های جواد لشکریه و بیشتر اشعار اون هم از بیژن ترقی، معینی کرمانشاهی، نواب صفا و کریم فکور بوده. با این همه و با صدای بسیار زیبای سیمین، نه تنها در بین مردم و علاقمندان به موسیقی ایرانی چندان شناخته شده نیست، که متاسفانه اطلاعات قابل استنادی هم از او در جایی ثبت نشده. باری از اونجایی که ما راوی حکایت‌های از ریاد رفته هستیم و قصد داریم در این برنامه از این هنرمندان یادی بکنیم، خدمتون عرض میکنم که سیمین آریان هم جز اون دسته از هنرمندانیه که خاطره او کم کم داره فراموش میشه. برای اینکه صدای او را بشنوید و یادی هم از او شده باشه، ماکان نازنین میبینم روی مانیتورشون آوردن یک قسمت از یک ترانه رو میخوان برای ما پخش کنن. صدای سیمین آریان رو بشنوید.

ماکان جان همین لطف کن دست آخر یا پایان این برنامه برامون پخشش کن، چه زیبا بود. برخلاف خوانندگانی که در اون سالها به بهانه‌های مختلف و مناسبت‌های مختلف تصویرشون در مطبوعات و روی جلد مجلات چاپ می‌شد، از سیمین آریان هیچ عکسی در دسترس نیست. فقط تصویری از او بر جلد مجله آریای جوان شماره 567 در تاریخ 31 خرداد 1340 برخوردیم و این عکس به بهانه ترانه خداحافظ با شعری از معینی کرمانشاهی بود. منبع الهام این ترانه زندگی هنرمندانیه که روزی در اوج شهرت بودن و کم کم از یاد میرن. در این گزارش میخونیم در طی یک سال و نیمی که از شروع کار سیمین آریان در رادیو گذشته، او 34 ترانه خونده، همشون هم از ساخته های استاد جواد لشکریه. دست تقدیر چنین رقم خورد با پخش ترانه خداحافظ. عجیبه، به طور تصادفی سیمین آریان هم از عالم هنر خداحافظی کرد و تمام. در توضیح علت کنارگیری و پایان کار سیمین آریان، طبق معمول شایعات هنری، نظرات نامعتبر مثل اجازه ندادن همسرش در سر زبون‌ها افتاد. شعرا، آهنگسازان و گویندگان رو بعد از این اتفاق که ایشون کنارگیری کرد، دستمزدشون رو زیاد کردن. یعنی می گفتن که هزینه نویسندگان و خوانندگان خیلی زیاده و ما پول نداریم اینقدر بدیم. اینا که رفتن کنار، سر افتادن که کم کم دارن هنرمندان رادیو رو ترک میکنن. یکی از کسانی که اعتراض کرده بود همین سیمین آریان بود. گفته بود چرا خوانندگان رو از نظر مالی درجه بندی میکنید؟ مثلا خوانندگانی مثل دلکش، مرضیه، پوران، الهه، بنان و دیگران رو از ماها که جوانترین مثل سیمین آریان در درجه پایینتر قرار میدید و کمتر بهمون دستمزد میدید. جواد لشکری بعد از کنارگیری سیمین بسیار ناراحت شد، چون میگفت رضایت پدر و مادر او خیلی سخت بود، رضایت مسئولین رادیو سختتر بود، رضایت مردم واقعا مشکل بود تا تونستم سیمین آریان رو به شهرت برسونم و خیلی زود از دستش دادیم. این خواننده خوش صدا در سال 1386 در سن 70 سالگی از دنیا رفت. روحش شاد باشه. تعدادی از ترانه های او رو میتونیم آواز قایقران رو نام ببریم: آیین وفا، انتظار، خانه رویا، رقص پروانه و ده ها ترانه دیگه که قلبتون دادیم. در پایان همین ترانه ای رو که اول مکان جان پخش کرد براتون پخش میکنیم. اما اجازه بدید تا فرصت دارم یک دقیقه هم در مورد جواد لشکری بگم. آقای استاد جواد لشکری، آهنگساز، موسیقیدان، نوازنده ویالون و مدیر پیشین ارکستر رادیو ایران، در سال 1302 در تهران به دنیا آمد. در جوانی برای فراگیری موسیقی و نواختن ویالون اول نزد استاد سبا میره و بعد هم نزد استاد مهدی خالدی. در سال 1326 به رادیو راه پیدا میکنه. اولین ترانه ای رو که میسازه اسمش فتنه بوده که از رادیو پخش میشه. دو سال بعد وارد ارکستر خالدی و محجوبی، حسین یاحقی و منصوری میشه. جواد لشکری حدوداً 350 ترانه برای این خوانندگان ساخته: برای سیمین آریان، سیمین قانم، پروین، پوران، الهه، بنان و دیگران. ایشون در سال 47 هم به برنامه گلها راه پیدا می کنم. جواد لشکری در سال 1395 در سن 93 سالگی از دنیا میره. خب حالا این ترانه ای رو که برای سیمین آریان جواد لشکری ساخته با هم میشنویم. خیلی زیباست، لذت شو ببرید.

0: برد 70 و اندی سال پیش. امیدوارم که عزیزان دوست داشته باشید. خب بریم آگهی ها رو بشنویم و بریم سراغ بخش دوم برنامه گذاشت.
1: صدف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان هیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان هیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان هیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان هیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان هیدری. hidarilawgroup.com 818-818-0707.
3: آژانس امیری تقدیم می‌کند تور 12 روزه اسپانیا و پرتغال، بازدید از شهرهای لیسبون، مالاگا، سویل، کوردوبا، مادرید و کوستا دل سول، اقامت در هتل‌های لوکس و فرست کلاس با صبحانه و شام. تاریخ حرکت 8 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09
8: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
9: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
8: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
9: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
8: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
9: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
10: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
0: خوش آمدید به بخش دوم برنامه گلگش از رادیو همراه. سیاوش کسرایی.
11: بار دیگر اگر به درختی نظر کنم یا از میان بیشه و باغی گذر کنم، چشمم به قد و قامت دار و درخت نیست، چشمم به روی نقش و نگار بهار نیست، چشمم به برگ نیست، چشمم به قنچه و گل و سبزین خار نیست، چشمم به دست های پر شاخسار نیست.
0: بعد این بار این هم صدای سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی شاعر، نویسنده و عضو کانون نویسندگان در تاریخ 5 اسفند 1305 در اصفهان به دنیا آمد. او از خردسالی در تهران به سر می برد. دوره ابتدایی را در دبستان ادب و بعد در مدرسه دارالفنون ادامه داد و در سال 1329 از دانشکده حقوق فارغ التحصیل شد. بعد از دوره سربازی در سازمان همکاری بهداشت مشغول به کار شد و در نشریه‌های بهداشت همگانی در ناحیه خزر و زندگی و بهداشت نقش داشت. از اواسط 1330 تا 1350 حدود 20 سال در سازمان‌های مربوطه، اون هم مربوط به مسکن عمومی در وزارت مسکن و شهرسازی مشغول به کار بود و در کنار کار به تدریس ادبیات در دانشگاه‌های تهران و زاهدان می‌پرداخت. کسرایی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران بود و یکی از دبیران منتخب اون تا سال 51. او روابط اجتماعی بسیار قوی داشت و یکی از خصوصیات آن مصاحبت و همیاری بسیار زیاد اون بوده. هوشنگ ابتهاج، احمد رضا احمدی، محمود اعتمادزاده یا میم بهازین، ایرج افشار، فروغ فرخزاد، نادر نادرپور، نیما، فریدون مشیری از نزدیکان سیاوش کسرایی بودند. اما در سال 1358 عده‌ای از دوستان او که دوستش هم بودند به او پشت کردند، مثل شاملو، ساعدی، بهازین، ابتهاج، تصمیم به اخراج سیاوش کسرایی از کانون نویسندگان کردند. ایشون در غزلی گفته: برخیز و می بریز که پاییز میرسد، بشتاب ای نگار که غم نیز میرسد. یک روز در بهار وطن سرخوش و کنون، دور از دیار و یارم و پاییز میرسد. ساقی به هوش باش که بیهوشیم دواست، افسوس باده خاطر انگیز میرسد. تا بزم هست جمله حرفند و هم نفس، هنگام رزم کار به پرهیز میرسد. تا یاد میکنم ز اسیران در قفس، اشکی به عطر و نغمه درآمیز میرسد. گر میوه امید نیامد به دست ما، دست شما به در که دلاویز میرسد. برخیز و موج را به نگونساریش ببین، دریا دلا که نوبت آن خیز میرسد. سیاوش کسرایی سراینده منظومه آرش کمانگیر، نخستین منظومه حماسی نیماییه. وی یکی از شاگردان نیمایوشیج بوده که به سبک شعر او وفادار مونده. از کارهای باقی مانده از سیاوش کسرایی میتونیم به مجموعه آوا، مهره سرخ، در هوای مرغ آمین، هدیه برای خاک، تراشه های تبر، با دماوند خاموش و خون سیاوش اشاره بکنیم. سیاوش کسرایی در سال 1361 به همراه همسر خودش بانو مهری نوذری، خواهر منوچهر نوذری هنرمند رادیو و تلویزیون ایران، و دو فرزند خودشون به نام بی بی مانلی و سه فرزند اشرف کسرایی از ایران خارج شدند. اول به افغانستان رفتن. ایشون مدتی در رادیو کابل، رادیو زحمتکشان، مشغول به فعالیت شد و مسئول بخش ادبی رادیوی افغانستان رو بر عهده داشت و بعد چند سال بعد به شوروی رفت. رفت اونجا و ساکن شد. در نوشته اشاره کرده که زندگی در شوروی بسیار سخت بود، یعنی رنج بسیار کشیده. و این مسئله رو در سروده ای به نام دلم هوای آفتاب میکنه به خوبی نوشته. در سفری که به وین پایتخت اتریش داشته، در اونجا خب به هر حال هوا سرد بوده و اینا، ایشون هم عادت نداشته، دچار زاتریه میشه، یه مدتی مریض میشه، واقعا در بستر میخوابه. همین خوابیدن باعث میشه که قلب او هم دچار مشکل بشه. بنابراین در سن 61 سالگی ایشون در وین پایتخت اتریش از دنیا میره و همونجا به خاک سپرده میشه و آرامگاه او در بخش هنرمندان گورستان مرکزی وین در زمره آرامگاه مشاهیر و نام آوران قرار میگیره. روحش شاد، یادش گرامی.

مستم، من مستم و میخانه پرستم، راهم منمایید، پایم

خواست بکامم. در ساحل آتش من غرق گناهم، همراه شما نیستم. این مردم بتگر با آن که در میکده راه باز نیست، راه را ببستند. با آن که سبوی می ما را بشکستند، با آن که گرفتند زلب توبه و پیمانه زدستم. با محتسب شهر بگویید هشدار که من مست می هر شبه هستم.

سیاوش کسرایی از جمله افرادی بود که خیلی میفهمید، خیلی حرف میزد و حرفهای او باب طبع خیلی ها نبود و همین مسئله باعث شد که آواره وطن بشه و از زمانی که از افغانستان به شوروی رفت بسیار زجر کشید، یعنی به قول دوستان یک روز آب خوش از گلوش پایین نرفت و به سختی هم از دنیا رفت. روحش شاد، روحش شاد. خب ماکان جان یک ترانه برایمون آماده بکنید. من فکر میکنم آره، من تو را تا بیکران ها مال معینه، بسیار عالیه. حال و هوای شنونده ها رو عوض بکنیم، میشنویم.

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنتس 818 822 20 818 822 20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: رمز موفقیت در شوق و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: مهرا خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
4: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
3: ببخشید منظورتون چیه؟
4: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
3: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
5: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارید، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
7: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000، 310-870-8000، 310-870-8000. مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: رسیدیم به بخش سوم برنامه. بخش سوم رو با می استاد حسن کسایی آغاز می‌کنیم.

غم که از حد بگذرد دل حس پیری می کند، سن هر کس را غمش اندازه گیری می کند. اینو برای این گفتم که بگم وقتی همسر بابا علی از دنیا رفت، او تنها 45 سالش بود. هر که برای تسلیت می اومد یه پیشنهاد می داد، می گفتن بابا علی هنوز سنت زیاد نیست، می تونی دوباره ازدواج کنی. او هر بار فقط لبخند می زد، بعد دست به سر پسر 12 سالش می کشید و می گفت خداوند این پسر رو به عنوان آخرین امانت همسرم به من سپرده، باقی عمرم و صرف نگهداری از این امانت خواهم کرد. و واقعا هم همین کارو کرد، تمام زندگیشو وقف پسرش کرد، کاروبارشون رو نگرفت و دنیاش تنها به لبخند همون یه پسر خلاصه می شد. آرزوهاش، تنهاییاش، شبهاشو بی صدا در دل خاک می کرد. سالها گذشت، پسر جوان شد، تحصیلاتش رو به پایان رسوند و روزی پدر تمام کارها را به او سپرد و گفت از امروز تو دیگه پسرم، تو باید اینجا را اداره بکنی، من خسته شدم. پسر ازدواج کرد، با اومدن عروس خونه رنگ تازه گرفت، پرده ها عوض شدن، فرنیچر نو شد، ظروف تغییر کرد، حتی چیدمان آشپزخونه هم دگرگون شد. بابا علی هم فرق کرد. گاهی تو دفترش می ننشست، گاهی در دکونه یکی از دوستای قدیمیش می نشست و یه چای می نوشید و هنگام غروب فقط برای خوابیدن می رفت تو خونش، بعدم برمی گشت. تو خونه خودش چنان رفت و اومد می کرد که انگار مهمون بوده، غریبه است. یه روزی همه دور یه سفره نشسته بودن، بابا علی هنگام خوردن آخرین لقمه با مهربانی گفت پسرم اگه یه کمی ماس هست لطفا برا من بیار. از توی آشپزخونه صدای عروس اومد امروز تو خونه ماس نیست پدر جون. او فقط گفت باشه باشه، یه جرعه آب نوشید و بی صدا از سر سفره بلند شد. هیچ کس به چهرش نگاه نکرد، طبق معمول برای پیاده روی از خونه زد بیرون. هنوز از در بیرون نرفته بود که عروس در یخچال رو باز کرد، کاسه ماست سرد بیرون آورد و جلوی شوهرش گذاشت. گفت عزیزم هوا خیلی گرمه، غذای تو بدون ماست کامل نمیشه. پسر به کاسه ماست یه نگاهی کرد و سپس به در خونه یا در اتاقی که پدر از اون خارج شده بود. لحظه به چشمان همسرش نگاه کرد، بعد به هیچ حرفی ماستو خورد، نه دعوایی کرد نه نصیحتی. اما از همون روز چیزی در درون او برای همیشه خاموش شد. چند روز بعد به پدرش گفت پدر امروز ساعت 10 آماده باشید، باید بریم دفترخونه. پدر پرسید دفترخونه برای چی؟ پسر پاسخ داد برای ازدواج شما. روزنامه از دست بابا علی افتاد، گفت دیوانی شدی پسر؟ تو این سن من دیگه نیازی به ازدواج ندارم، تمام عمرمو برای تو گذروندم. پسر برای نخستین بار چنان به چشمان پدرش نگاه کرد که مردی فداکاری مرد دیگری رو درک میکنه. آهسته گفت پدر من برای خودم مادر نمیارم، برای همسرم هم نمیخوام مادر شوهر، من فقط میخوام کسی باشید که برای شما یک کاسه ماست آماده بکنه. سکوتی سنگین اتاق فرا گرفت، چنان که حتی صدای تیک تک ساعت رو قشنگ میشه شنید که شرمنده داره صدا میکنه. پسر کلید خانه رو از جیبش در آورد و روی میز گذاشت و گفت پدرم امشب من و همسرم به یه آپارتمان کرایه کوچیک نقل مکان میکنیم، از فردا هم در شرکت شما فقط به عنوان یک کارمند کار میکنم و حقوق میگیرم، تا کسانی که همه چیز این خونه را از شما گرفتند ارزش یک کاسه ماست را نیز بفهمند. تو آشپزخونه لیوان شیشه ای از دست عروس افتاد و
روی زمین شکست. صدای شکستن لیوان آروم بود، اما دل او شکافی عمیق ایجاد کرد. با قدم‌های لرزان بیرون اومد، همون کاسه ماس را از یخچال برداشت، مقابل بابا علی گذاشت و در حالی که اشک می‌ریخت کنار پای او نشست، گفت: پدر جان منو ببخشید، امروز فهمیدم که من فقط ماس را از شما دریغ نکردم، بلکه حق شما رو پامال کردم. بابا علی که مرد خیلی مهربونی بود، با دستای لرزانش دست بر سر عروسش کشید. چشمانش پر اشک شد که تنهایی دوران پیری فقط میتونه این مسئله رو بشناسه. آهسته گفت: دخترم، گرسنگی فقط از نداشتن نان نیست. گرسنگی واقعی اون روزیه که انسان تو خونه خودش احساس اضافی بودن و سرباری بودن بکنه. پسر جلو اومد و دستان پدر رو گرفت. اون روز نه کسی به محکمه رفت، نه نکاحی انجام شد، نه خانواده ای از هم پاشید. فقط سه نفری که دور یک سفره نشسته بودن، برای نخستین بار یاد گرفتن یک دیگر رو با دل ببینند. و از آن روز به بعد تو اون خونه هیچ وقت ماکان جان ماست تموم نشد، زیرا عروس پیش از اون که ماست را در یخچال بگذاره، احترام را در دل خودش جای داد. رابطه ها با نان و غذا دوام نمیاره، با احترام پایدار میمونه. و خانه ای که احترام به بزرگترها در اون کم رنگ بشه، هرچی نعمت فراوون باشه، برکت اون آرام آرام خونه رو ترک میکنه.

در صدای نی هم کمکم کرد. پدرم پیر نشو، روشنی خانه بمان، سقف بالای سر این ویرانه بمان، خم نشو تا جهان بر سرم آوار شود، خم نشو تا جهان بر سرم آوار شود، قامتت خم نشود، پایه کاشانه بمان. قهرمان سایه سر کوه صلابت، سنگر پدرم قاطع و اسطوره و افسانه بمان. چین دستت سنت زحمت و عشق و شرف است، کار کافی است، کمی راحت و شاهانه بمان. میدهم عمر خودم را به شما، گر بشود میشوم شمع فروزنده، تو پروانه بمان. جان من پیر نشو، قصه ما مانده هنوز، پدرم پدرم محض خوشحالی این بچه دیوانه بمان.

بعد در همین زمینه از پروفسور پیتر کریفت پرسیدن برای کسانی که تازه ازدواج کردن یا در آستانه ازدواج هستند چه توصیه‌ای دارید؟ ایشون میگه فکر کنید وقتی شما و همسرتون خیلی پیر شدید اون دیگه زیبا نیست، یعنی همون موقعی که رفتید برای خواستگاری یا برای ملاقات آشنایی تو ذهنتون این چیزها رو که این پروفسور میگه تجسم کنید، دیگه صورت این خانم پر از چین و چروک میشه، شایدم چاق بشه یا شایدم لاغر و نحیف بشه، شاید مثل گذشته ذهن تیزی نداشته باشه و کمی هم بدخلق شده باشه. خوب نگاش کن همین الان. اون وقت باز هم اون موقع اونو زیبا خواهید دید. اگه پاسختون مثبته حتما با او ازدواج کنید. و ادامه میده آخرین تصویری که من از همسرم در خانه سالمندان دیدم حدود 1 ساعت قبل از مرگش بود. با دیدن او همونجا من دوباره عاشقش شدم. روبروی من بدنی فرسوده، چروکیده، رنج کشیده و بیحال افتاده بود، اما برای من به زیبایی یک فرشته بود، چون این بدن ماندگار نیست اما روح انسان ماندگاره. پس اگه عاشق روح او نیستید و فقط بدنش رو دوست دارید باشه ازدواج نکن. هر وقت روح و عشق با هم ترکیب شدن زندگی تا آخر عاشقانه ادامه خواهد داشت. عزیزان عاشقانه فکر کنید و همیشه عاشق باشید.

در گیر تو بودم که نمازم به قضا رفت، در من غزلی درد کشید و سر زا رفت. سجاده گشودم که بخوانم غزلی را، سمتی که تویی عقربه قبله نما رفت. در بین غزل نام تو را داد زدم، داد آنگونه که تا آن سر کوچه صدا رفت. بیرون زدم از خانه، یکی پشت سرم گفت این وقت شب شاعر دیوانه کجا رفت؟ من بودم و زاهد، به دوراهی که رسیدیم من سمت شما آمدم و او سمت خدا رفت. با شانه شبی راهی زلفت شدم، اما من گم شدم و شانه پی کشف طلا رفت. در محفل شعر آمدم و رفتم و گفتند ناخوانده چرا آمد و ناخوانده چرا رفت. میخواست بکوشد به فراموشیت این شعر، سوزاندمش آنگونه که دودش به هوا رفت.

خب دوستان، عقربای ساعت چه گوید؟ هوشدار، تک تک ساعت چه گوید؟ وقتمون تمام شد. امیدوارم که حس و حال بسیار خوبی پیدا کرده باشید. گرچه ناراحت شدید، رفتید تو حس و خاطره، اما هدف من جلب رضایت شما بود. ضمن تشکر از تک تک شما که شنونده بسیار خوب این برنامه هستید و تشکر از ماکان عزیز که محبت میکنه و زحمت میکشه، تا جمعه ساعت 7 بعد از ظهر و یک گلگشت دیگر، خدا یار و نگهدار همه شما. خداحافظ.

0: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
1: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
2: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی.
1: 818-777-777-777.
3: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
4: باشه.
3: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
4: باشه بابا، باشه.
3: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
4: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
5: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهنباش برای وام همراه شماست. 310-488-2010. با پیام کهنباش برای وام نگران نباش.
3: سامان.
4: باشه بابا، باشه.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845.
8: 26-26-845. اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو، از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو، به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: به شما خوبان جهان، شما دوستان و همراهان عزیز برنامه به دنبال خورشید سلام میکنیم. به قول حافظ، سلامی چوبوی خوشی آشنایی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و دلتون شاد، که این هر دو از مهمترین موهبت‌های زندگی هستند. فرخ جاوید و ماکان جلالی از این دسته با شما هستند. به مدت حدوداً یک ساعت با رنگی کمان از مطالبی که فهرستشون از این قرار است. یک داستان داریم در مورد عملکرد یک گروه تروریستی در اروپا صحبت میکنیم. هجوم به اسپانیا از شمال آفریقا، شراب فرانسه. در بخش دوم مصاحبه ما با دکتر رامین انصاری خواهد بود. سپس میان پرداره داریم در بخش سوم پیک خورشید رو. اگه فرصتی بشود میپردازیم به فضایی و پزشکی. در لابلای مطالب البته دو قطعه موسیقی براتون پخش میکنیم. و ما درباره زندگی، داستان نخست ما درباره زندگی هستش. ما قطعه ضبط شده رو در مورد تعریف زندگی از خوبان معروف جهان، از افراد بسیار معروف خدمتتون تقدیم میکنیم.
1: زندگی چیست؟ سوالی که از آغاز تاریخ اندیشه ذهن بزرگترین متفکران را به خود مشغول کرده. بیایید سفری کوتاه در دل این پاسخ‌ها داشته باشیم. در دل شب داستایوفسکی با چشمانی خسته از رنج میگوید زندگی جهنم است، رنجی که پایانی ندارد، اما همان رنج است که انسان را میسازد. از میان او سقراط با آرامش عبور میکند. نه، زندگی امتحان است. هر روز آزمونی برای شناخت خیشتن. با آنکه خود را نمی شناسد، هنوز زندگی نکرده. ارسطو با نگاهی متفکرانه می افزاید زندگی ذهن است، عقلی که راه اعتدال را می جوید، سعادت را می سازد. اما نیچه با فریادی سرکش پاسخ می دهد نه، زندگی قدرت است، اراده‌ای که هرگز تسلیم نمی شود، فراتر می رود، فراتر از خود. در سکوت فروید نجوا می کند زندگی سایه ای از مرگ است، کشمکشی ابدی میان میل به بودن و میل به نیستی. مارکس با نگاهی به جهان مادی می گوید زندگی ایده ایست که در بستر تاریخ و طبقات شکل می گیرد. پیکاسو با رنگ در دست لبخند می زند زندگی هنر است، بدون آفرینش هستی بیرنگ است. گاندی آرام و استوار می گوید زندگی عشق است، عشقی که حتی خشونت را با محبت شکست می دهد شوپنهاور با نگاهی تلخ زمزمه می کند زندگی رنج است، خواستنی بی پایان که هرگز سیراب نمی شود. راسل منطقی پاسخ می دهد زندگی رقابت است، تلاشی مداوم برای بقا و برتری. استیو جابز با چشمانی روشن می گوید زندگی ایمان است، باور به مسیری که هنوز نمی بینی اما می دانی درست است. اینشتن با کنجکاوی کودکانش می افزاید زندگی دانش است، جهانی که هرچه بیشتر می فهمیمش شگفت‌انگیزتر می شود. و هاکینگ از میان جسمی محدود با روحی نامحدود می گوید زندگی امید است، حتی وقتی بدن اسیر است ذهن می تواند تا کهکشانها پرواز کند. سرانجام کافکا با نگاهی مبهم به افق می گوید زندگی آغاز است، آغازی که هرگز کاملا فهمیده نمی شود.
0: بله، 14 تعریف از 14 فرد نامدار جهان در مورد زندگی. بریم به سراغ آهنگ نخست برنامه مون. دوستان عزیز، کاری بسیار زیبا، کار دیگری است، ساخته و پرداخته AI یا هوش مصنوعی که با هم دیگه گوش کنیم.

قشنگ بود به ناز به اسم بیا بنویسیم. و ما خشونت برای خدمت یا violence for service، این عنوان گزارشی هستش درباره یکی گروه تروریستی که عمدتا در اروپا کار میکنه.

0: در یکی از شب‌های سرد ماه فوریه گذشته، در حومه استکهلم مرد جوانی که لباس سیاه رنگی و تپانچی در دست داشت به مرد جوان 20 ساله‌ای که داشت از محل کارش در رستوران مکدونالدز به خونش برمیگشت نزدیک شد و ماشه هفت‌تیرش رو کشید و به او شلیک کرد. نه یک بار و دو بار که چند بار، و سپس بالای سر او رفت که بر زمین افتاده بود و آخرین گلوله رو به مغز او شلیک کرد. مرد قاتل که دستگیرش کردن در دادگاه به حبس ابد محکوم شد. فقط 18 سال سن داشت. اسمش آتیلا بود، آتیلا آزیموف. اما او اون شب یک فرد اشتباه رو کشت. آتیلا این قتل رو به ازای دریافت پول انجام داد. او در استخدام یک گروه سازمان یافته جنایی بود به اسم فاکستروت نتورک. این گروه جنایی با رژیم جمهوری اسلامی که به خاطر رفتارهای خشونت آمیزش بسیار بدنام هست ارتباط داره، رفتاری که از اون به عنوان تاکتیک های خشونت برای خدمت یاد می شود. فاکستروت نتورک از سال 2022 به این طرف حداقل 35 قتل انجام داده و علاوه بر اون چند بار هدف‌های مطلب اسرائیل در اروپا رو مورد حمله قرار داده اونها رو و به سوی اونها مواد منفجر و نارنجک پرتاب کرده. این گروه گنگستر نوجوانان رو استخدام میکنه تا در برابر پول این حملات رو انجام بدهن، اما تقریبا به اونها پولی نمیپردازه، زیرا اون نوجوانان بعد از انجام ماموریت خود معمولا دستگیر میشن. نمونه دیگرش یک نوجوان نروژی هست که چهارشنبه پیش به این جرم که قصد کشتن شخصی رو در وست یورکشایر داشت از سوی هیئت منصفه در لندن مجرم شناختنش. یک نیروی ضربتی که در اروپا برای مقابله با گنگ ها تشکیل شده میگوید که نوجوانان مورد اشاره از طریق رسانه های اجتماعی به استخدام در میان و دستور عمل های لازم به اونها داده میشه. نیروی ضربتی اروپا در 11 کشور که در خطر پدیده خشونت برای خدمت قرار دارند، از جمله در کشور اسکاندیناوی، فرانسه، آلمان، هلند، بریتانیا، اینها فعالیت میکنه. رهبر گروه تروریستی فاکستروت نتورک که روا مجید اسمش هست و پایگاه عملیات خودش رو در ترکیه قرار داده، از سوئد گریخته و در حال حاضر در تهران به سر میبره. پلیس اروپا معتقد است که بعضی از تاکتیک‌های خشونت برای خدمت برای رژیم ایران کار میکنه که یکی از موارد اون حمله با نارنجک بوده است به سفارت اسرائیل در کوپنهاگ. یک روزنامه‌نگار تحقیقاتی به اسم دایموند سالیهو که برای تلویزیون SVT سوئد کار میکنه و به مدت 3 سال در مورد فاکستروت و ارتباطش با ایران تحقیق کرده، میگوید رژیم به رهبر فاکستروت نتورک، هر شبد که همون شبکه فاکستروت، دستور میده تا با استفاده از شبکه خود علیه دشمنان رژیم دست به حمله بزنن. این دشمنان میتونن از ناراضیان باشن یا از روزنامه‌نگاران مخالف و نیز هدفهای اسرائیلی باشن. آنچه که شنیدید خلاصی بود از گزارش مفصل‌تری که در وبسایت BBC درج شده بود. در لبه شمال غربی قاره آفریقا جزیره کوچکی هستش به اسم سوتا که خود مختار هست ولی مستقل به اسپانیا است. جزیره سوتا که بین کشور مغرب و دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس به اصطلاح ساندویچ شده، چند روز پیش به دلیل رویداد بی‌سابقه‌ای در رأس خبرهای جهان قرار گرفت. بریم به این جزیره اسپانیایی تا ببینیم که چرا و چگونه. اون رویداد بی‌سابقه که خبرش مثل بمب در دنیا صدا کرد این بود که آذینه پیش نزدیک 50,000 پناهجو از کشور مغرب در شمال غربی آفریقا به طور دست جمعی از سرزمین خودشون سوار بر قایق و یا با شنا کردن به سوی جزیره سوتا برگرد در آمدن. فاصله بین مغرب یا همان مراکش و این جزیره 5 کیلومتر بیشتر نیست. آنچه که رخ داد رویداد پر هرج و مرج و خطرناکی بود که در اثنای اون 67 نفر هم جون خودشون از دست دادن. و ما یکی دیگر از قلمروهای اسپانیا در قاره آفریقا به نام مدیلا در 400 کیلومتری شرق سوتا قرار داره. هر دو این مناطق از سال 1580 یعنی تقریبا 4 قرن و نیم پیش در تصاحب اسپانیا بودند. این دو قلمرو از سالیان دور گذشته تا به امروز از سوی پناهجویان مغرب و برخی دیگر از کشورهای قاره آفریقا دروازه‌های تلقی شدند برای آنکه در جستجوی یک زندگی بهتر به اروپا کوچ بکنند. هجوم ده‌ها هزار پناهجوی مسلمان به جزیره سوتا در ذهن خیال پردازان واقعی هجوم مسلمانان به اروپا و تسخیر اسپانیا رو در نیمه های سده هشتم میلادی تداعی میکنه. مسلمانان بیش از 780 سال شبه جزیره ایبریا رو که اسپانیا و پرتغال رو در بر میگیره زیر حکومت خودشون داشتن و اسپانیا رو اندلس میخوندن. حال که در تاریخ داریم قوطه میخوریم، اضافه کنم که فرماندهی نیروهای مسلمان در هجوم به اروپا در قرن هشتم طارق بن زیاد اسمش بود که با گذر از تنگه بین دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس پای او و سپاهیانش از آفریقا به اروپا رسید. این تنگه قرنهاست که نام او رو بر خود داره و تنگه جبل طارق خوانده می شود، جیبرالتار. در پایان اضافه کنم که تقریبا همه مسلمانان که به سوتا رفته بودن، 50,000 نفر، شاید به این علت که مغازه های خاربار فروشی در این جزیره و رستوران ها رو به روشون بسته بودند، خب درهاشون رو بسته بودند، از نبود غذا و از گرسنگی ناچار شدن که به مراکش برگردن و عده هم با تهدید چوب و چماق پلیس و سربازان اعزامی از اسپانیا ناگزیر به بازگشت شدند. از چندین نسل پیش به این طرف صنعت شرابسازی عرشبت که به صورت خیلی محکم و استواری در بافت فرهنگ و میراث فرانسه تنیده شده، ما اینو میدونیم، اما اکنون این صنعت به شدت در معرض خطر قرار گرفته است. آنچه که صنعت شرابسازی فرانسه رو مورد خطر قرار داده آتش‌سوزی های بزرگی هستش که در اون کشور در حال وقوع هست. آتش‌سوزی هایی که به قول شود که ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه، بدترین موج آتش‌سوزی هستش در اون کشور از بعد از جنگ جهانی دوم. شرابی که شرابسازان و میگساران بیش از همه دیگرانش هستن کابرنه سوویگنون هست و مرلو. هفته پیش 60,000 تن از کسانی که در نزدیک شهر بوردو فرانسه زندگی میکنند به دستور مقامات امر به خاطر آتش‌سوزی های بزرگ اون منطقه ناگزیر به ترک خانه و کاشانش خود شدند. میزان شرابی که از تاکستان های همین منطقه بوردو به دست میاد چیزی در حد 700 میلیون بطری در سال است. 700 میلیون بطری در سال عرشبت که و این شراب ها رو از انگور های همین منطقه به دست میارن. به گفته کارشناسان حبه های انگور در این زمان از سال اوایل تابستون و نیمه های تابستون به تدریج از رنگ سبز قوره مانند هستش در حقیقت به رنگ قرمز تبدیل میشن و این بدترین زمان است که دود برخاست از آتش سوزی ها محصول انگور رو مورد حمله قرار میدهد. اگر این اتفاق بیفته و دود آتش‌سوزی ها خوشه ها رو در بر بگیره، خوشه های انگور رو، شرابی که از اون به دست میاد مزهش در مزاق میگساران همونند آن است که انگار دارن مثلا زیر سیگاری رو میلیسند. اشاره کنیم که ایالت کالیفرنیا هم که از جمله بهترین جاها برای تولید شراب هست در سال 2020 به سرنوشت مشابهی دچار شد. در اون سال صنعت شرابسازی کالیفرنیا به دلیل آتش‌سوزی های بزرگی که در جنگل‌هاش اتفاق افتاد به اندازه 3,700,000,000 ضرر رو متحمل شد. در آتش‌سوزی های اون سال بیش از 16,000 کیلومتر مربع جنگل و درخزار هم از بین رفت. برگردیم به فرانسه. صنعت شرابسازی فرانسه که بخش بزرگی از اقتصاد اون کشور رو تشکیل می‌دهد در سال 2024 به اندازه 19 میلیارد دلار شراب و سایر انواع می رو به جهان صادر کرد. خب دوستان عزیز، این بود مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میریم به تگزاس و با آقای دکتر رامین انصاری خواهیم بود. با ما باشید.
1: شما صبحا چی میخورین؟
2: یکم نون و ماست.
1: زهرا چی؟
2: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
1: اون وقت شب جای مزه با شام
2: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
1: این که همش شد ماست.
2: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
4: نوش جون.
3: نوش جون.
5: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
5: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
6: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
7: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
6: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
7: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
6: 818-818-0707 heydarilawgroup.com.
8: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405. Partnership with New Aim Funding.
9: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
10: این صدای شماست.
11: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
10: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.

0: دوستانشمند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز بدنبال خورشید که به مصاحبه اختصاص داره این قسمت و میهمان بسیار ارجمند ما آقای دکتر رامین انصاری هستن، پزشک متخصص مغز و اعصاب در شهر فریسکو در ایالت تگزاس. تا چند لحظه دیگر مصاحبه رو با جناب دکتر رامین انصاری بشنوید. خدمت جناب دکتر انصاری عزیز، دوست گرامیمون، سلام عرض میکنم، روزتون بخیر قربان.
1: منم سلام میدم خدمت شما، ممنون مجددا از دعوتتون و خوشحالم از این فرصتی که پیش اومد.
0: با کمال میل خیلی ممنونم که شما دعوتای منو قبول میکنین جناب دکتر انصاری، خیلی ممنون.
1: خواهش
0: اصلا میدونیم که موضوع مورد بحث امروز جناب عالی، اینو برای شرمندگان میگم، این است که در چه شرایطی کمر درد فقط یک کمر درد ساده نیست، بلکه باید به سر نخهای عصبی پشت دردهای شایع باید به اینا توجه کرد. ولی قبل از اینکه اینو ما شروع کنیم جناب دکتر، دوستا سوال مونده که دلم میخواد اجازه فرمایید من اونا رو مطرح کنم. خوبه؟
1: خواهش میکنم.
0: ممنونم. اشرفت پرسیدن آقایی که رایج ترین علت پدید آمدن پشت درد یا کمر درد چی هستش؟
1: معمولا شایع ترین علت کمر دردها دردهای مکانیکی هستش، به این معنا که معمولا اینجور دردها تو 90% موارد به دلیل پاسچر بد نشستن و دردهاییست که منجر به خسته شدن عضلات ناحیه کمر میشه. اینجور دردها معمولا دردهایی هستن که با فعالیت تشدید میشن و با استراحت بهتر میشن. جالبه که بدونید 70-80% افراد در طول زندگیشون حداقل یک بار کمردرد رو تجربه میکنن.
0: بله.
1: و خبر خوب این هستش که بیشتر این کمردردها جزء کمردردهای ساده یا مکانیکی به حساب میان، یعنی کمردردهایی که معمولا علتش عضله، ربات ها و تاندون های ناحیه کمر و ستون فقرات هستش که معمولا در طبیعتشون خوشخیم هستن و نیازی به درمانهای جراحی پیدا نمی کنن.
0: بله. خانمی از اروپا پرسیدن که در مورد تشک تحت خواب پرسیدن که چقدر نرم باید باشه یا سفت باید باشه اصولا برای کمر درد، چه تشکی رو شما مناسب می دونید و پیشنهاد می کنید های دکتر؟
1: بله، از این بابت معمولا دوشک نباید خیلی نرم باشه، به صورتی که قوس‌های کمر رو کنترل نکنه و نباید خیلی سفت باشه، به صورتی که قوس‌های کمر رو پر نکنه. بهترین نوع دوشک‌هایی هستن که از نظر قوام متوسط دارن، به گونه ای که قوس ناحیه پشت کمر رو پر بکنه ولی باعث نشه که ناحیه گردن حالت کاملا مستقیم و استریت به خودش بگیره. بنابراین توصیه من به ایشون این هستش که دوشک هایی که قوام متوسط یا میدیوم دارن، نه خیلی سفت که مثل چوب بمونه و نه خیلی قابل انعطاف که در اون انحناهای کمر در نظر گرفته نمیشه و همش اون قوامشون رو از دست میدن.
0: بله، ممنونم. آقای از شرق آمریکا، فکرم نیویورک و طرفه باشن، نوشتن که من 80 سالمه و سالهاست به آرتروز استخوانی استئوپروسیس دچار هستم. آیا شما عمل جراحی رو توصیه میفرمایید یا نه با این سنی که من دارم؟
1: یه سری اصطلاح هستش که ما گاهی وقتا اینها رو به صورت مخلوط استفاده میشه. اولین اصطلاح استئوپروسیس هست که به معنی اصطلاح عوامانش پوکی استخونه، که توی در جریان اون دنسیتی یا قوام استخوان تغییر میکنه و خیلی استخون شکننده میشه. معمولا دردهای ناشی از اون دردهای استخوانی هستش، دردهایی هستش که معمولا انتشار به جای نداره و اینجور بیماران در معرض شکستگی هایی هستن که با شدت ضربه یا افتادن نسبتی نداره. عملهای جراحی خاصی برای استئوپروسیس وجود نداره. درمان ها بیشتر درمان های طبی که در جریان اون اگه یک مشکل هورمونی وجود داشته باشه یا اختلالی توی کلسیم خون وجود داشته باشه اون رو بایستی درمان کرد. یه فرم دیگه هست که من احتمال میدم که منظور این دوست عزیزمون آستیوآرترایتیس باشه، که اگه آستیوآرترایتیس باشه بسته به این که در کجا اتفاق بیفته، آستیوآرترایتیسی که در ناحیه زانو باشه اگه شدت داشته باشه و منجر به کاهش راه رفتن و توانایی ایستادن و تعادل فرد رو توش اثر بذاره، بسته به نظر متخصصین ارتوپد ممکنه نیاز به جراحی داشته باشه. همین قانون در رابطه با کمردردا هم هست. اگر درمانهای محافظه کارانه کمردردها رو نتونه تخفیف بده و درمان بکنه، گاهی وقتا

عصبی همراه هستن سردردهای هشدار دهندن. همین قانون در رابطه با کمردردها مطرح میشه. کمردردهایی که بعد از شب طرف رو از خواب بیدار میکنه، مریض یا شخص مبتلا به کمردرد به خاطر کمردرد در نیمه های شب از خواب بیدار میشه. تو این چنین شخصی معمولا ما به فکر تومورهای متاستاتیک میفتیم به ناحیه ستون فقرات یا عفونت های مزمن. دوم، کمردرد هایی هستن که در زمینه یک بیماری سرطانی اتفاق میفتن. شخص مبتلا به سرطان پروستات هست، حالا دچار کمردرد شده، یا خانومی هستش که سابقه سرطان سینه داشته و حالا دچار کمردرد شده. معمولا این کمردردهایی با کاهش وزن و دردهای شبانه همراه، و همچنین کمردردهایی که با علائم عصبی پیشرونده در پا همراه هستند. کمردرد با ضعف عضلات پا، کمردرد با بی‌حسی به خصوص در ناحیه تناسلی، اصطلاحا هم بهشون میگیم سادل انستیزیا، یعنی ناحیه‌ای که شما وقتی روی اسب میشینی از پاتون، از اون قسمت پرایوت ایریاتون روی زین اسب تماس میگیره. اگه اون بی‌حسی تو اون ناحیه وجود داشته باشه، همراه هست با یک بیماری خاص به نام سندروم دم اسب یا دم عصبی، که معمولا تعداد زیادی از رشته های عصبی توی کانال نخاعی تحت فشار هستند. کمردرد هایی که با اختلال مثانه و اجابت مزاج همراهه، کمردرد با بی اختیاری ادرار، اینها کمردرد هایی هستند که بایستی سریعا با دکتر تماس گرفته بشه و بررسی های تشخیصی روشون انجام بشه. معمولا کمردرد ها از نظر اینکه چه کسانی بیشتر دچار کمردرد میشن، با افزایش سن کمردردها شیوعشون بیشتر میشه. افرادی که شغلهای نشسته دارن، اضافه وزن دارن، کم تحرکی دارن، بیشتر دچار کمردرد میشن. جالب اینه که بدونید که افرادی که سیگاری هستن به دلیل تسریع در از بین رفتن دیسکای بین مهره‌ایشون بیشتر دچار کمردرد میشن. استرس درست مثل یک امپلیفایر کار میکنه و شدت دردهای کمری رو چندین برابر افزایش میده. سابقه فامیلی یکی دیگه از ریس فاکتورهایی که شانس کمردردها رو افزایش میده. معمولا علل عصبی کمردرد که کمتر از 10% علل درد رو تشکیل میده، یا به دلیل تو جوانها بیشتر به دلیل بیماری های دیسک بین مهره‌ای است که روی ریشه عصب فشار میاره. اینجور دردها معمولا شخص میاد، یه شخص حدود 35-40 ساله بعد از یه فعالیت ورزشی میگه که من دچار سیاتیک شدم، و این فرد میگه که وقتی که من به جلو خم میشم یا میشینم دردم بیشتره، ولی با ایستادن و راه رفتن دردم کم میشه. وقتی که سرفه میکنم مثل یک در حقیقت برق گرفتگی از کمر به پاهام تیر میکشه، و تیر کشیدنش از ناحیه کمر به ناحیه زیر زانو، یعنی میاد تا انگشتای پا. این چنین شخصی احتمالاً گرفتاری عصب داره به دلیل فشار دیسک. از طرف دیگه وقتی که سن بالا میره، اینها دچار یک پدیده دیجنریشن یا استحاله ستون فقرات میشن و تنگی کانال نخاع پیدا میکنن. این چنین افرادی معمولا با خم شدن به جلو و نشستن درد کمرشون رو تخفیف میدن. اگه توی مراکز خرید رفته باشید، این ها معمولا افراد پیری هستن که این شاپینگ کارت ها رو در دستشون گرفتن و روی دسته شاپینگ کارت خم شدن. اینا معمولا دچار تنگی کانال نخاعی هستن که با خم شدن به جلو روی کارت دردشون رو کم میکنن. این هم یه فرم دیگه ای از کمردردهای عصبی هستش. معمولا در بهترین درمان برای اینها، اگر کمردردهاشون کمردردهای شغلی و مکانیکی باشه، تغییر روش زندگی، ورزش، کاهش وزن، قطع سیگار و فیزیوتراپی و استفاده از داروهای ضد التهاب، و اگر مشکلات مربوط به گرفتاری عصب و یا تنگی کانال نخاعی باشه و به درمانهای ساپورتیو و محافظه کارانه همطور که عرض کردم جواب نده، نهایتاً

0: نیاز به درمان های جراحی دارن. یه فرمی از درمان هست که اصطلاحا بهش میگن تزریق داخل نخاع یا اپیدورال، که گاهی وقتا دکترهای درد کسایی که کمر درد دارن رو این روش رو روشون انجام دن، به این معنی که یک بیمار رو به اتاق در حقیقت رادیولوژی میبرن، اونجا یک سدیشن و یک خیلی به صورت خفیف اونها رو روی بیهوشی میذارن و زیر فلوراسکوپی و اکس ری با سوزن توی ناحیه‌ای که درد هست بین مهره‌ها تزریق ماده بیهس کننده و یه مقدارم کورتون تزریق میکنن و باعث میشن که درد ناشی از گرفتاری عصب و یا مفصلی که بین دوتا مهره هست، اصطلاحا بهش میگن فست جوینت، کاهش پیدا بکنه. و این هم یه روش تشخیصیه، چون اگه درد کاملا از بین بره بعد از تزریق، نشون میده که تشخیص درست بوده و هم به بیمار یه فرصتی رو میده که فیزیوتراپی بتونه بهش کمک کنه، چون با دردهای شدید فیزیوتراپی غیر ممکنه. پس اینا اول بایستی دردشون کاهش پیدا بکنه و بعد فیزیوتراپی بکنن که عضلات کور یا عضلات شکمی و عضلات دور ستون فقراتشون قدرت لازم رو داشته باشه که بتونه درد رو تحمل بکنه.
1: دکتر، وقتی این تزریقی که فرمودید، خب اگر با تزریق اولیه درست شد خب چه بهتر، ولی اگر نشد چند وقت یک بار باید تکرارش بکنند؟
0: معمولا فاصله بین تزریق ها بسته به نوع پاسخ میتونه هر چند هفته یک بار باشه. سعی میکنیم که این تزریق ها زیاد نشه به خاطر اینکه به هر حال ریسک داره برای عفونت، ولی معمولا توی مرکز خوب وقتی که تشخیص رو ما بدونیم که این عصب تحت فشار هست یا اون جوینت دچار التهاب شده، خیلی خوب جواب میده و با یک یا دو تزریق معمولا بیمار دردش تخفیف پیدا میکنه. باید توجه کرد که این در حقیقت مثل یک چسب زخم میمونه، فقط به بیمار فرصت لازم رو میده که بتونه درمانهای فیزیوتراپی رو تحمل بکنه و حالش بهتر بشه، چون درد مانع بزرگی برای انجام فعالیت‌های فیزیوتراپی.
1: البته آخرین سوال در فاصله فقط یک دقیقه مونده، خیلی خواسته فرمایید، از کدوم مهره، از مهره چندم به پایین کمر محسوب میشه و بالاترش پشته؟
0: بله، همونطور که میدونید تعداد مهره های کمری 5 تا هستن که اصطلاحا از L1 پایین میاد، L1, L2, L3, L4, L5 و بعد هم یک استخون چند تا مهره به هم متصل هستن به نام سیکرال که این قطعاتش هم دوباره 5 تاست از S1 تو S5 و یک دونه هم مهره دنبالچه‌ای وجود داره. بنابراین از L1 به پایین ناحیه کمری به حساب میاد و جالب اینجاست که تو این ناحیه اثری از معمولا تقریبا از L2 به پایین دیگه نخاع وجود نداره، فقط رشته های اثری وجود دارن که این ناحیه رو ناحیه سیفی میکنه برای تزریقات اپیدورال.
1: خیلی سپاسگزارم جناب دکتر رامین انصاری عزیز از توضیحاتی که دادید در ارتباط با کمردرد که خیلی از ما بهش گرفتاری داریم، باید باش بسازیم یه جورایی. خیلی ممنونم از جناب آقای دکتر، مرسی.
0: خواهش میکنم،
1: خدا نگهدار. ممنونم. دوستان عزیز، با جناب دکتر رامین انصاری بودیم، پزشک متخصص مغز و اعصاب در تگزاس که در ارتباط با کمردرد و اینها پشت درد با ما صحبت کردن. از شما دعوت میکنه که به چند پیام توجه فرمایید.
2: شاهین تور تقدیم می کند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفایه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام بلیط های ورودی همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
3: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
6: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار
7: مهدوی. شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق، تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
8: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808 949-424-0808 zamaniinsurance.com.
9: سلام، هوش مصنوعی، آماده ای؟
10: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
9: بزرگترین اقیانوس دنیا،
10: اقیانوس آرام،
9: جمعیت کالیفرنیا
10: حدود 40 میلیون نفر.
9: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
10: کامران یدیدی.
9: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
10: یدیدی.
9: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
10: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
9: آخه چرا؟
10: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
11: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
12: یدیدی.
1: دوستانجمند، میرسیم بخش سوم از برنامه امروز به دوال خوشی که از رادیو همراه پخش میشه. با اجازهتون، چون مطالب زیاد هست، من از قسمت میان پرده میگذریم، میریم یکی یکی راست به سراغ پیک خورشید امروز ما. یکی دو روز پیش من استاتوی رو انتشار دادم در ارتباط با معنای عشق. در ارتباط آقای فعاد سباق فرد نوشتن عشق آتش بود و خانه خرابی دارد. خانم مریم تهران نوشتن بسیار دلنگیز و زیبا، همچنان که احساس عشق زیباست. خانم شهلا دیلمیان به انگلیسی نوشتن عشق چیز باشکوهی است. خانم سیمین بلوریان نوشتن من متاسفانه در دنیای امروز تساوی در روابط عاشقانه نمیبینم. آقایان قرار نیست که امروزه تاوان کمبودها در روابط نسل های گذشته رو در مورد بانوان بپردازن. با اجازه خانم های عزیز. آقای جمال زاغریان نوشتن عشق شبیه هیچ قالبی نیست، نه در تعریف جا می شود نه در تکیه های کوچک روزمرگی. عشق شوق با هم بودن است، کنار هم قدم زدن است، با هم خوب بودن و ساده اما درست زندگی کردن است و در نهایت خلوتی آرام، آغوش گرم و رسیدن به اوج آرامشی که با هم معنا پیدا می کند. و خانم فرید ارجنگر نوشتن اگر روزی از من بپرسن عشق چیست، تعریف پیچیده‌ای نخواهم داشت. فقط میگویم که عشق یعنی وقتی خسته ای یاد یک نفر آرامت میکنه، وقتی خوشحالی دلت میخواد که او کنارت باشه، و وقتی که از آینده میترسی فکر بودنش به تو امید میدهد. کلیپ کوتاهی داشتیم که نشون میدهد عده‌ای از افراد سرشناس در ارتباط با معنای زندگی صحبت میکنن و این رو همونی هستی که در اول برنامه امروزمون به عنوان داستان براتون پخشش کردیم. در رابطه آقای مهدی منچی در آلمان نوشتن همه گفتن ولی گفته سعدی دیگر است. ایشون با این عبارت خواستن که به این ربایی از خیام اشاره بکنن که آنان که محیط فضل آداب شدند در جمع کمال شمع اصحاب شدند. راه زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه ای و در خواب شدند. خانم پرشهر پرشهر نوشتن سؤال زندگی چیست پاسخ یگانه ندارد و هر کس از زاویه دید خودش به آن نگاه می کند. زندگی مجموعه پاسخهایی است که این فیلسوفان و عارفان و دانشمندان و شاعران داده اند. از نظر من زندگی دو طرف داره، با خط تیره دو طرفه که دهش یا خط تیره باشه که بین سال زایش و سال مرگ قرار میگیره. اونجوریه، فرصتی است کوتاه برای شناخت خیشتن و نزدیک شدن به حقیقت، دوست داشتن، آموختن، بخشیدن و اثر نیک از خود بر جا گذاشتن. به طور کلی زندگی هدیه است موقتی که ارزش اون رو نه به طول بلکه به عمق آن باید سنجید و بهش عمل کرد. بیلبورد شهرداری تهران با این مثل که به ایران سلام و به تهران درود و مثل که خواستند مردم بنویسند و ما هم همینو تکرارش کردیم، تپ شعر شماره دیگر از شما شنوندگان عزیزمون رو برانگیخته که در اینجا به چند مثال دیگه اشاره میکنم در دنباله مطالب قبلی. من در برنامه گذاشتمون نتونسته بودم مثل شعری رو که آقای امیر مشفق فرستاده بودن درست بخونم، اون رو چک کردم و اینجا براتون میخونم با اجازه آقای مشفق. نوشتن به ایران سلام و به تهران درود و شیطان رود از دیارم به زود. قشنگ بود. خانم پروین ایرانی نوشتن به ایران سلام و به تهران درود، به جز آخوند و ملا به شهر دزد نبود. خانم پرشهر احمدی نوشتن به ایران سلام و به تهران درود، بر شهر ایران و مردم درود. خانم فردی پویا نوشتن به ایران سلام و به تهران درود، که ایران به جز آخوند سرفراز نبود. عرشبت آقای خانم بنظرم آقای هایز یا پاتر به این اسم انگلیسی خارجی نوشتن به سبک و سیاق شعر روی بیلبورد نوشتن به ایران سلام و به تهران درود، که از مهر او دل نماند کبود، ز البرز تا ساحل پارس دریا، بود خاک این مرز مهد نیا. آقای دوتا فرات حسینی نژاد نوشتن به فردوسی طوسی از من درود، که خوشنامی خسروانی سرود. بعد نوشتن که این شعر از زندگیات پدرم نهضت حسینی نژاد بود که فی‌البداهه در بارگاه حکیم خرد در شهریور 1350 سرودند و من که 10 ساله بودم اون رو در دفتر یاد بودی که اونجا بود نوشتم. شبت خانم سعیدی جانخوا نوشتن به ایران سلام و به تهران درود، و زحاک در ایران شود نابود. آقای ناصر دارابی نوشتن به ایران سلام و به تهران درود، ز ایران تویی باد آخوند و دود. خانم ستاره ستایش نمیشن به ایران سلام و به تهران درود، به شهر سپاهان هزاران سرود. عرشبت که خانم الگا گلیا نوشن بسیار عالی، ولی چه عجب که بعد از سالها به یاد فردوسی افتادن. خانم لیدا سرخوش نمیشن خیلی جالبه، اما مهم اینه که پشت شعر این بیلبورد حالا دیگه چه خوابی برای این ملت دیدند. خانم گیسو اس اچ نوشتن هر وقت کارشان گیر میکنه وطن شناس میشن و فردوسی رو میارن به میان. بعد خبر میاد که تمدیسش رو شکستن یا آرامگاهش رو قفل زدن که کسی به اونجا نره. شهرداری تهران و کل نظام از این یاوه ها بسیار میگوید. شرمنده باید که عاقل باشه. آقای علی افراشی نوشتن ضمن اشاره به واژه سلام در مثل اول بیلبورد، بیلبورد شهرداری نوشتن که فردوسی واژه تازی به کار نبرده است. درست میگن. در ارتباط با ماه اوت یا آگی است که آغاز شده، که امروز روز سومش است، خانم فردی ارژنگیان یادآور شدن که دهم مرداد همین دو سه روز پیش جشن چله تابستون بوده و مراسم اون همزمان با برداشت محصول برگزار میشد و مردم برای سپاسگزاری به درگاه اهورامزدا این روز رو گرامی می داشتن. ایشون اشاره کردن که در این مراسم چند مرد با کلاه و لباس مخصوص دور آتشی می چرخیدن و نوازندگان موسیقی می نواختن و غروب که می شد مردم به هم دیگه تبریک می گفتن. این از پیک خورشید. بپردازیم به قسمت بعدی. نگاهی کوتاه می کنیم به زادروزهای برنامه امروزمون اعضای خاندان خورشید. فردا چهارم ماه اوت یا سیزدهم ماه مرداد مصادف است با زادروز دو فرزندی خودم خشایار و اردوان جاوید که من رو با کامپیوتر و فضای مجازی آشنا کردن و فن تهیه پست ها و ادیت کردن فیلم هایی رو که میگیرم به من یاد دادن این فن رو. همیشه سپاسگزارشون هستم و دوستشون دارم. فردا همچنین برابر است با زادروز یک دوست بسیار گرامی در آلمان، آقای مهدی منشی، که با وجودی که یک بار بیشتر ایشون رو در سفری که چندین سال پیش به لس آنجلس داشتند ندیدم، اما مهرشون به دلم نشسته و به دوستی ایشون بر خودم میبالم. خشیار اردان و آقای مهدی منشی عزیز، سارز تولد مبارک باشه. آرزو میکنم که عمری طولانی داشته باشید همراه با تندرستی و شادی و رونق زندگی. اما کره ماه که میلیاردها سال است که همچون پروانه به گرد زمین در گردش است، تا دو روز دیگه از سوی زمین سیدی محکمی دریافت خواهد کرد. قضیه از این قرار است که چهارشنبه پس فردا یک راکت از کار افتاده، یک راکت مرده در حقیقت که دیگه به کار نمیخوره و بیش از یک سال پیش دو لونار لندر رو یا مهنشین رو به سطح ماه برده بود، به طور ناخواسته محکم به سطح کره ماه برخورد خواهد کرد. سرعت برخورد این راکت به سطح ماه که ساخت شرکت اسپیس اکس هست، البته از راکت صحبت میکنم، سرعتش هست 8700 کیلومتر در ساعت که این سرعت یعنی 7 برابر سرعت صوت و کارشناسان میگوین که چنین برخوردی دودی از غبار رو در سطح ماه پدید خواهد آورد که در مناطق شرقی آمریکا و کانادا می شود اون رو دید. از دور البته، اونم با تلسکوپ لابود. این دومین باری هستش که یک راکت مرده به سطح ماه اصابت میکنه، برخورد محکم میکنه. 4 سال پیش هم یک راکت از کار افتاده چینی به سطح ماه برخورد کرد و گودالی کوچک پدید آورد. این رو هم اضافه کنیم که در روز 28 ماه آگست جاری، ماه اوت جاری، کره ماه دچار ماه گرفتگی خواهد شد. در فصل تابستان جاری که به نیمه های اون نزدیک داری میشیم، روزگار بر هزاران تن از آمریکایان تیر و تار و تلخ شده است. علت اون پارازیت یا انگل کوچکی هستش به اسم سایکلوس پورا که دستگاه گوارش رو بیمار میکنه. به گزارش پزشکی من توجه فرمایید. بیماری پدید آمده از این پارازیت سایکلوس پوریاسیس اسمش است که اکنون هزاران نفر را در 45 ایالت آمریکا فرا گرفته است، مریضشون کرده است. تنها در ایالت میشیگان 10,000 نفر حداقل به این بیماری دچار شدند و علت اون احتمالاً خوردن کاهوی آلوده به سیست های این پارازیت بوده است. پارازیت مورد اشاره بعد از ورود به بدن به دیواره داخلی دل ورودی آدم میچسبه و در اونجا تکثیر پیدا میکنه و بیولوژی پیچیده اون طوری هستش که به زحمت میشود که اونها رو ردیابی کرد و از بینشون برد و بنابراین ممکن است که ایشون انسان رو چند هفته یا حتی چند ماه گرفتار عفونت بکنه، عفونت گوارشی. نشانه وجود اونها در روده ایجاد حالت تهوع و اسهال است. اضافه کنم که بیماری ساکروپوریاسیس کشنده نیست و سیستم ایمنی بدن سرانجام اون رو از بین خواهد برد. خب دوستان عزیز، می‌رسیم به پایان مطالب این برنامه. آهنگی که براتون پخش می‌کنیم آهنگیست که در مایایم آهنگ خودمون که میگه دایه دایه وقت جنگه، خب ولی این به زبان انگلیسی اجرا شده است. با هم یه گوش میکنیم، با هم خداحافظی میکنم و ممنونم از آقای ماکان جلالی. با هم گوش کنیم.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی موامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: من برای کاهش وزن اوزمپیک تزریق کردم و متاسفانه دچار تاری دید شدم و بعد با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم. سیستم بسیار خوب، سیف، بدون عوارض جانبیه. بدون اینکه ورزش بکنم در عرض یک ماه در حدود 20 پوند کاهش وزن داشتم. باز همه دعوت میکنم که راه و روش کاهش وزن سیف و بدون ریسک رو انتخاب کنم.
4: آیا از تزریقات کاهش وزن چون اوزمپیک، مانجارو و گووی استفاده کردید و دچار عوارض جانبی شده اید؟ با تماس با کلینیک های بست وید و پیوستن به سیستم کاهش وزن و طبیعی و بدون جانبی هدیه جعفری به وزن ایدئال خود دست پیدا کنید. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفری بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com کلینیک ها در بیولی هیلز و اورنج کانتی. 844-366-6898.
5: شما صبح ها چی می خورین؟
6: یکم نون و ماس.
5: زهرا چی؟
6: بیشتر کشک بادمجون، آش ماس.
5: اون وقت شب جای مزه با شام
6: ماست و خیار یا فقط همون ماس؟
5: این که همش شد ماس.
6: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
7: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
8: نوش جون.
7: نوش جون.
9: خب چطوره؟
10: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
9: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
10: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
9: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی شما مشتری نیستی.
11: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
12: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کانتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چی مو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه پارچه چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86.
13: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.
16: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
17: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان عزیز برنامه شهد و شکر. ژلی بنشیان با شماست، با ما همراه باشید. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتون هستیم. صدای ما را از رادیو همراه میشنوید. طبق معمول آقای ماکان عزیز در اتاق فرمان امروز هم پشت سکاندار برنامه امروز هستند و در صفحه فیسبوک به نام ژاله بنشیان در خدمتتونم و کانال تلگرام دکتر ژاله بنشیان. و شاید روزی میان تمام شعرهای دنیا شعری بخوانی که زنی در میان کلاف سردرگمی‌هایش لباسی از عاشقانه‌هایش برای تو بافته باشد.

شاید همین اشتیاق بی امانم بود که تو را ترساند. من با تمام جانم آمدم، بی احتیاط، بی مرز، بی فاصله. تو اما شاید دنبال آرامشی بودی که در تلاطم من گم شد. من عشق را فریاد زدم، تو اما در زمزمه های آهسته خودت گم شدی. نمیدانم، شاید اگر کمی خیشتندارتر بودم امروز هنوز تو را داشتم. شاید اگر عشق را آرامتر می نوشیدم مزه با تو بودن ماندگارتر می شد. اما چه کنم، من بلد نبودم کم دوست داشتن را.

چه دورم از خود، صدایت هم فراموشم شد. تا سپیده به انتظار صدایت گذشت، چنگ میزنم به ریسمان زمان که بایستد شاید و بازگرداند مرا به من. امشبم اما

گنجشکی دکمه های جلیقش را میبندد، صدایش را صاف میکند و در انتظار بیدار شدنت مینشیند. بیدار شو، بیدار شو، به جز من و تو و این گنجشک سپید دمی هیچ کس در جهان نیست. نه اینکه گمان کنی اتفاقی افتاده است، نه، کنار تو من هم خواب رفتم.

صدای ادیت پیاف هیچ وقت کهنه نمی شود، تا این لحظه که نشده. دختر جوان وارد یک فروشگاه لوازم و تحریر شد و مدادی برداشت، چند لحظه نگاهش کرد و دوباره سر جایش گذاشت. پیرمرد فروشنده پرسید: دنبال مداد خاصی هستید؟ دختر گفت: نه، فقط نمیدانم کدام را بخرم. پیرمرد لبخندی زد و گفت: قرار است با آن شاهکار بنویسید؟ دختر خندید و جواب داد: نه، فقط میخواهم نوشتن را شروع کنم. پیرمرد یک مداد معمولی برداشت و روی پیشخوان گذاشت. به دختر گفت: اولین جمله را با این بنویس. دختر گفت: اگر اشتباه شد چه کار کنم؟ پیرمرد پاک کنه سر مداد را نشان داد و گفت: جالب است. سال هاست آدم ها مداد می خرند، اما تمام حواسشان به نوکش است. هیچ کس برای پاک کنش پول نمی دهد، در حالی که شاید مهمترین قسمت مداد همین باشد. دختر مداد را برداشت، لبخند زد و برای اولین بار بیشتر از این که به اشتباه کردن فکر کند، به امکان اصلاح کردن فکر کرد.

به نبودنت عادت نده، همیشه زنگ قلبم را به صدا در بیاور. دوستت دارم هایت را از تن مخملی قلبم دریغ نکن. مدام به من یادآوری کن، در گوشم آهنگ صدایت را تکرار کن که میگوید دوستت دارم.

0: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم. خدافظ.
1: کی بود؟
0: چجوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
1: میگم بگو کی بود.
0: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
1: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم. مشکی 60 تا بودن.
0: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
1: خودشون میپزن میارن یهو.
0: کی؟ خواهرام؟
1: نه، حاتمه میشم یهو.
2: خودش میپزه میاره یهو.
1: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
3: چطوری پیر مرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کالفرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818 616 3091، 818 616 3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
9: ببینم مهمون دارین و دنبال یه دسر خوشمزه و خوشگل و متفاوتین؟
10: من که اگه آماده باشه، خوشمزه باشه، پرملاتم باشه، همونو میخوام.
11: محصول جدیدی از صدف، حلوا کیک در سه طعم دلچسب، پسته و شکلات، کارامل و فندق و دارچین و کوکی بادام.
9: بازش کن، برگردون، کاتش کن، آماده است.
10: این دیگه فقط حلورده نیست، یه کیک حلورده است.
11: حلوا کیک صدف،
9: همین امروز امتحانش کن.
12: این 100 دلاری مال کیه؟
13: ببینم، واسه منه.
14: فکر کنم مال منه.
12: نه بابا، اجه من افتاده، واسه منه.
15: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسیم کجا؟
16: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
15: چند صد دلار؟
16: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
15: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟

دونالد ترامپ گفته است که مذاکراتی با ایران در جریان است که تا فردا تنگه هرمز را باز کند. بله، سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. رئیس جمهوری آمریکا میگوید همکنون مذاکراتی با ایران در جریان است که تا فردا تنگه هرمز را باز کند. دونالد ترامپ عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در جریان رویدادی در دفتر بیضی کاخ سفید گفت این آخرین فرصت برای آنهاست تا یک توافق خوب را امضا کنند، وگرنه سرشان قطع خواهد شد. به گفته او این مذاکرات بنا به درخواست ایران، عربستان، امارات متحده عربی و قطر به علاوه دیگران انجام می شود. این اظهارات در حالی است که شماری از مقامات جمهوری اسلامی و رسانه‌های ایران امروز انجام مذاکره با آمریکا را چه کردند؟ تکذیب کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا محور مذاکرات را عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانست، ولی گفت مذاکراتی در جریان است که تهران تا فردا تنگه هرمز را باز کند. از سوی دیگر شبکه خبری CBS به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که در حال حاضر هیچ مذاکره جدید یا خاصی میان ایران و آمریکا برنامه ریزی نشده است. به گفته مقاماتی که بدون ذکر نامشان با این شبکه گفتگو کرده اند، فقط تبادل پیام‌های معمول و جاری بین استیو ویتکاف، جرد کوشنر و تیم مذاکره کننده آمریکا با تیم ایرانی از طریق واسطه‌ها در جریان است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر امروز رهبران جمهوری اسلامی را به اتخاذ رفتار دوگانه متهم کرد و در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت که هیچ چیز به ایران نمی رسد مگر اینکه ما بخواهیم. و اما فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرد که در اجرای سختگیرانه محاصره بنادر و کشتیرانی ایران تا امروز دوشنبه که 12 مرداد ماه است، مسیر حرکت 44 کشتی تجاری را تغییر داده و 2 کشتی را از کار انداخته و 2 کشتی دیگر را توقیف کرده است. سنتکام در این پیام همچنین پیام هشدار نیروهایش به کشتی‌ها برای اجرای دستوراتش را منتشر کرده است. رسانه‌های ایران عصر امروز خبر دادند که وزیران خارجه جمهوری اسلامی و پاکستان پیرامون تحولات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی تلفنی گفتگو کردند و از عباس عراقچی برای سفر در اولین فرصت ممکن به اسلام آباد دعوت شده است. قیمت نفت را برای مصرف کنندگان پایین بیاورید. رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از شرکت‌های نفتی خواست قیمت بنزین را برای مصرف کنندگان آمریکایی کاهش دهند و مدیر عامل شفرون را به دلیل قدردانی نکردن از تلاش‌های دولتش در حمایت از صنعت نفت مورد انتقاد قرار داد. و اما وزارت دفاع آمریکا امروز اعلام کرد که قراردادی با دو شرکت لاکهید مارتین و نورثروپ گرومن برای گسترش ظرفیت تولید قطعات سامانه‌های پدافند موشکی پاتریوت و تاد امضا کرده است. به گفته پنتاگون با این قراردادها ظرفیت تولید موشک‌های پدافند پاتریوت تا 3 برابر و موشک‌های تاد تا 4 برابر افزایش پیدا می‌کند. از سوی دیگر قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام 2 زندانی دیگر به نام‌های امید بهزاد و پوریا صفوت به اتهام جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با اسرائیل از طریق ارسال تصاویر مراکز امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی برای آن کشور خبر داد.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در گفتگو با برنامه نگهبان مرز با اشاره به اینکه خاورمیانه دیگران خاورمیانی که سابق نیست و جمهوری اسلامی هم دیگر مثل سابق نیست درباره دلیل حمله نکردن جمهوری اسلامی به اسرائیل گفت اگر شلیک کنند ضربه‌ای بسیار سنگین دریافت خواهند کرد، ضربه‌ای بسیار بسیار سنگین، این دیگر یک پاسخ معمولی نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو افزود نمیگویم که نمیتوانند به ما شلیک کنند و نمیگویم که این کار را نخواهند کرد، اما تا این لحظه به سمت ما شلیک نکردند. نخست وزیر اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی ضربات سنگینی خورده است، البته هنوز توانایی هایی دارد، این را در منطقه خلیج فارس میبینیم. و اما سری بزنیم به گزارش روزنامه اسرائیلی از جزئیات طرح تل‌آویو برای تغییر رژیم در ایران. گزارش تازه نداو آیال در روزنامه یدیعود آخر نوت میگوید هدف اصلی عملیات قرش شیر صرفاً ضربه زدن به برنامه هسته‌ای و موشکی ایران نبود. اسرائیل میخواست شرایط تغییر رژیم را فراهم کند. این عبارت مبهم مصالحه‌ای میان سه دیدگاه متفاوت بود. موساد تغییر رژیم را هدف اصلی میدانست. مقامات سیاسی آن را هدف راهبردی میدیدند و ارتش میگفت نمیداند چگونه میتوان چنین هدفی را محقق کرد. بر اساس این گزارش موساد سالها با محمود احمدی نژاد در ارتباط بود و داوید بارنعا رئیس این سازمان با او در بوداپست دیدار کرده بود. موساد تصور میکرد احمدی نژاد به دلیل سابقه حضور در جمهوری اسلامی میتواند گزینه‌ای معتبر برای دوران گذار باشد، ارزیابی که ارتش درباره آن تردید داشت. قرار بود حدود 15,000 از اعضای گروه‌های مسلح کرد از غرب وارد ایران شوند، شهرها را تصرف کنند و با پیوستن مخالفان جمعیتی 150 تا 200,000 نفری را به سوی تهران حرکت دهند. نیروی هوایی اسرائیل باید مسیر را باز می‌کرد. اسرائیل همچنین از گروه‌های مسلح کرد خواسته بود به جای پرچم اقلیم کردستان عراق، پرچم شیر و

موفقیت طرح را پایین می‌دانست و درباره انسداد اینترنت، دشواری هماهنگی اعتراض‌ها، ضعف نیروهای مسلح کرد و نامشخص بودن حمایت آمریکا هشدار داده بود. این نهاد همچنین پیشبینی کرده بود شکست عملیات ممکن است جمهوری اسلامی را به سوی ساخت سلاح هسته‌ای سوق دهد. ارتش اسرائیل میگوید تمام تردیدها و خطرات طرح را از جمله به صورت مکتوب به تصمیم گیران منتقل کرده بود. موساد از همکاری گسترده ارتش سخن میگوید. چند وزیر نیز گفتند هیچ هشدار صریحی درباره غیر عملی بودن تهاجم گروه‌های مسلح کرد نشنیده اند. اگر ارتش مخالف بود پیامش به ما نرسید. این را گفته بودند. در 11 فوریه رئیس موساد و رئیس ستاد ارتش طرح را به دونالد ترامپ ارائه کردند. گروه‌های مسلح کرد نیز در حالت آماده باش 48 ساعته قرار گرفتند. اما رجب طیب اردوغان به ترامپ هشدار داد که عملیات می‌تواند به جنگ ترکیه و اسرائیل منجر شود. حدود یک هفته پس از آغاز جنگ، ترامپ تهاجم شبه نظامیان کرد را متوقف کرد. پس از وتوی طرح گروه‌های مسلح کرد، نتانیاهو و رئیس موساد ظرف 48 ساعت برنامه‌ای شتاب زده ارائه کردند. نیروی هوایی ایستهای بسیج را هدف گرفت و نتانیاهو از ایرانیان خواست به خیابان‌ها بیایند، اما اعتراض گسترده‌ای شکل نگرفت. یکی از تصمیم‌گیران گفت نیروی هوایی به دلیل این طرح همه ظرفیت خود را علیه برنامه هسته‌ای به کار نگرفت. برنامه‌های نظامی، موشکی و هسته‌ای جمهوری اسلامی آسیب دیدند، اما رژیم باقی ماند و می‌تواند بقای خود را پیروزی معرفی کند. گزارش مشکل اصلی را نبود هدفی روشن می‌داند. موساد در پی تغییر رژیم بود، ارتش بر تضعیف توان نظامی تمرکز داشت و سیاستمداران میان این دو حرکت می‌کردند. نتانیاهو طرح را پیش برد و اکنون درباره نتیجه آن سکوت کرده است. بله، از طرح تهاجم گروه‌های مسلح کرد تا نقش محمود احمدی نژاد و دلیل توقف حمله به ایست بازرسی‌ها. این گزارشی بود از یدیو داخل نوت که از برنامه پرمناقشه اسرائیل برای تغییر رژیم در ایران و شکاف عمیق میان موساد، ارتش و مقامات سیاسی پرده برداشته است و چه ریزکاری هایی که در جریان نبوده و نیست که ما ازش خبر نداشتیم و همچنان هم خبر نداریم. فعلا تا اینجا خبرها رو داشته باشیم. دوستان خوب عزیز، بازم نکات دیگری هست در بخش بعدی بهش خواهیم رسید. یه آهنگ خیلی قشنگ لازم داریم بعد از، مخصوصا بعد از این افشاگری، این گزارشی که پیش اومد، احتیاج داریم یه چند دقیقه هضمش کنیم. برگردیم.

0: تجربه شماست.
1: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
0: پیام شایانی 818 777 777 77.
2: مرکز پزشکی تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف آماده ی پذیرش بیماران جدید برای تشخیص بیماری‌های پوست و داخلی، مجهز به دستگاه ECG، آزمایشگاه با قبول PPO و مدیکر. 818-788-5060 818-788-5060.
3: آخ دست به نزن، درد میکنه.
4: کجا درد میکنه عزیزم؟
3: پام درد میکنه.
4: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
3: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
4: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
3: کجا بریم؟
4: پیش دکتر کوسری.
3: کدوم دکتر کوسری؟
4: بابک کوسری.
3: آها، بسکتبالیسته.
4: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
3: درد میکنه.
4: پس پاشو بریم دیگه.
3: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
4: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
3: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
5: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
6: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery at Western University of Health Sciences.
7: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: سامان پاشو این وام خونه رو فالو آب کن.
10: باشه.
9: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
10: باشه بابا باشه.
9: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
10: بابا جان باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
11: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
9: سامان
10: باشه بابا باشه.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک.

0: بازگشتیم به استودیو. همچنان خوب و خوش و سر حال باشید دوستان خوب و عزیز. با ادامه برنامه شهد و شکر، ژالی بنشیان همچنان با شماست. آقای ماکانم که در اتاق فرمان هستند و دوستان خوب عزیز فیسبوکیمونم سلام بلند بالا. چقدرم امروز فعالید، کلی مطالب قشنگ نوشتید. من 5555 را با تلویزیون سیاه و سفید در اتاقی بدون مبل کنار بخاری علایالدین که کتری آب روی آن می جوشید همراه با خواهر و برادرم در حال نوشتن مشق شب در دفتر کاهی زیستم. 6666 را با پاترول کمیته و با چسب ضربدری روی شیشه، خاموشی، صدای آژیر خطر و جنگ و عشق ایثار گذروندم. 7777 را در آرزوی دموکراسی و گفتگوی تمدن‌ها، اصلاحات و کمی رونق اقتصادی طی کردم که این مال دوره خاتمیه دوستان عزیز، ممکن شما اگر ایران نبودی نمیدونی. 8888 رو با کتک خوردن مردم کف خیابان، بگیر و ببند و راز بقا، ماجراهای تقلب، حاله نور و غیره سپری کردم. 9999 رو با ویروس، میکروب، آفتی به نام کرونا، فاصله ها، بوی مرگ، مسئولین بی کفایت، نکبت زده ها، امنیت ملی، گرانی های تاریخی، زن های گرسنه و شوهردار خیابانی، تماشای حسرتبار ماشین های چند میلیاردی، بچه های کار و زنان و مردان به دنبال غذا توی سطل آشغال و وعده های پوش حکیم باشی دروغ و دروغ و دروغ گذراندم. 4444 رو با بی آبی و بی برقی و تشنگی و مشکلات پیش رو آمده به پایان تابستان می روم. من بیش از نیم قرن زیستم و خوشترین ایامم روزگار اتاق بدون مبل با تلویزیون سیاه و سفید و علایالدین در حال نوشتن مشق شب در دفتر کاهی بود. وارد 5555 شدیم. صبح و روزگار خوش. به امید روزها و روزهای بهتر و قشنگتر واسه ایران و ایرانی. این متن جالبی بود. آقای سبا برمون این رو گذاشتن در فیسبوک. اینا رو ما زندگی کردیم، عرض کنم خدمتون که چند تا نکته است. یکی این که ترامپ حمله جدید به ایران رو به تعویق انداخت. مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه داره. رئیس جمهوری ترامپ حمله برنامه ریزی شده به ایران رو لغو کرد، البته به این شرط که مذاکره کنندگان بتونن به سرعت به توافق برسند. خب حالا چرا مهمه؟ چون این تصمیم تغییر موضع مهمی نسبت به تهدید روز گذشته ترامپ هست برای حمله بسیار شدید به ایران. اکنون فرصتی فوری برای دیپلماسی ایجاد شده، اما آتش‌بس‌های قبلی از هم پاشیدن و اختلاف‌های اساسی بر سر برنامه هسته‌ای و کشتیرانی همچنان حل نشده باقی مونده. نکته دوم، فشار عربستان ظاهراً به جلوگیری از حمله دیگر هم کمک کرده. اعلام تصمیم ترامپ پس از گفتگوی تلفنیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی صورت گرفت. بن سلمان خواستار گفتگو و کاهش تنش شده بود. گزارش‌ها میگن عربستان نگرانه که یک حمله گسترده دیگه از سوی آمریکا ایران رو به حمله علیه زیرساخت‌های انرژی کشورهای خلیج فارس وادار کنه. اسرائیل میگه از تلاش برای دستیابی به توافق حمایت میکنه، اما هشدار داده که اگر ایران برنامه هسته‌ای یا صنایع موشک‌های بالستیک خودش رو بازسازی کنه ممکنه دوباره دست به حمله بزنه. چرا مهمه؟ چون دولت‌های حاشیه خلیج فارس که تا همین اواخر از اقدام نظامی حمایت می‌کردند با افزایش هزینه‌های اقتصادی و منطقه جنگ اکنون بیش از گذشته بر دیپلماسی تاکید میکنند. نفوذ آنها ممکنه به توقف درگیری کمک کنه، اما هشدار اسرائیل نشون میده که حتی یک توافق جدید هم میتونه در برابر اقدامات یک جانبه بسیار آسیب پذیر باشه. نکته سوم، تحلیل آسوشیتد پرس از افزایش اختلافات در درون حاکمیت ایران خبر میده. مسعود پزشکیان رئیس جمهور و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ظاهراً مقاومت نظامی رو ابزاری برای به دست آوردن امتیاز در مذاکرات میدونن. در مقابل تندروهای وابسته به جریان پایداری و سعید جلیلی با هر گونه مصالحه مخالفن و خواهان ادامه جنگ تا رسیدن به آنچه پیروزی کامل مینامند هستند. این ارزیابی بر اساس بر پایه سخنان علنی مقامات و عملکرد رسانه‌های حکومتی و مصاحبه‌ها تایید شده. چرا این موضوع مهمه؟ چون هر توافقی باید از کشمکش داخلی بر سر آینده ایران پس از جنگ، ایران پس از جنگ عبور کنه. تندروها ممکنه مذاکرات رو مختل کنند، در حالی که عملگرایان زیر فشار تورم، بیکاری، سرکوب اجتماعی و خستگی مردم قرار دارند. Speaking of that، در مورد هاردلاین لامیکر داریم صحبت میکنیم، حمید رئیسی، بریم صحبتاشو بشنویم. راجع به همینا داریم صحبت میکنیم.
1: یه داره میزنه الان جنوب ایران شده جنوب لبنان، بعد این آقایون هنوز میگن که اگر شما زیر ساختای ما رو بزنید زیر ساختاتون رو میزنید. تهدید به منزله حمله باید باشه. ترامپ اعلام میکرد مثلا امشب من اله میکنم، نباید باشیم که اون اله کنه که من بله کنم. گفت من باید بزنم، بگیم دفعه بعد حق نداری بگی میزنم. ببینید اینایی که دنبال فاکتور گرفتن انتقامه، مثل همین دهن نجسی که توی هفته قبل باز شد با آقا مشتبه خصومت شخصیشو بذارن، درست پدرشو کشتن، یا همین الان خاتمیش اومد گفت نمیدونم من دنبال صلح شرافت ندارم. این یه همش یعنی این که آقا شما انتقام بذارید کنار. اصلا انتقام با این تفاهم نامه نمیساخت، چون بند یکی تفاهم نامه داره میگه که ازم بزرگ شما که میبینه آقای قالیباف دست پا میزنه میگه که آقا ظهور امام زمان و انتقام خاطر اینکه رفته یه چیزی امضا کرده که با اون شما نمیدونی انتقام بگیری. اونایی که دنبال فاکتور گرفتن انتقام هستن که انتقام بر انجام نشود، دنبال چی هن اینا در حقیقت؟ این تهدید همچنان بالا سر رهبر شما باشه، همچنان رهبر شما نتونه علنی حضور داشته باشه. خب وقتی رهبری نباشه چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی نبیم، مجلس هم تو میتونی تحتیل کنی، تصمیمات رو میتونی بگیری، کشور هم میتونی اگر دلت خواست بشه.
0: بله، اونایی که خیلی تون رو هستن نگرانن، باید مشتبه مثل مترسک اونجا باشه. و حالا چون که غیبت داره، ببینین که جمهوری اسلامی در صدا و سیما چه برنامه‌ای پیاده کرده در مورد اینکه چرا مشتبه ظهور نمی کند. بریم با هم بشنویم.
2: از رهبر سوم هیچ صدایی منتشر نمیشه، چون هر فایل صوتی لایه‌های پنهونی داره که سرویس‌های اطلاعاتی میتونن از اونها ابعاد فیزیکی، جغرافیایی، زمانی، سخت افزاری و زیستی گوینده رو استخراج بکنن. به هر حال 5 محور اصلی داره این تحلیل.
3: محور اول آکوستیک محیطی و هندسه اتاق، هر فضای بسته امضای صوتی منحصر به فردی داره. با محاسبه زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع 60 دسیبل افت میکنه، حجم تقریبی اتاق تخمین زده میشه. با صافهای اولیه فاصله گوینده تا دیوارها و ارتفاع سقف رو نشون میده و جذب فرکانسی مساله مثل فرش، بتون یا شیشه رو مشخص میکنه.
2: محور دوم، تحلیل فرکانس شبکه برق. شبکه های برق با فرکانس 50 یا 60 هرتز کار میکنند، اما این فرکانس کمی نوسان داره. همهمه الکترومغناطیسی ضعیف اون در پس‌زمینه صدا ضبط میشه. سرویس های اطلاعاتی با تطبیق این نوسان ها با پایگاه داده‌ای لحظه‌ای، کشورها، تاریخ دقیق، ساعت و حتی بخش خاصی از شبکه برق محل ضبط رو ردیابی میکنن.
0: بله، و مردم ببینین زیرش چی نوشتن. نوشتن بابا جیمز وان، بابا مأمور 007، بابا شرلوک هولمز، بابا خانم مارپل، بابا هرکول پوارو، بابا کمیسر مردوان، بابا کمیسر ناوارو، نکشیمون. بله، تمام اینها فقط برای اینکه میخوان توضیح بدن که چرا از رهبر سوم صدایی بیرون نمیاد. به قول یکی از کاربران که نوشته آقا 50 روز پیش یه فایل در یه مکانی ضبط میکرد، بعد جابجا میشد، بعد اون فایل رو منتشر میکردن. هم ما میفهمیدیم، خیالمون راحت میشد که واقعا رهبر مقوایی نیست. همین که شما هم لازم نبود اینقدر خودتون رو بالا و پایین بکوبید، محور اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم درست کنید و شرلوک هولمز بشید. ما سری هم بزنیم به حرفای قالیباف. داره از خاطراتش میگه.
4: نوه اسفندی که من خودم نوه اسفند، حالا جزئیاتش رو نمیخوام بگم، از همون لحظه که یه اتفاق افتاد، شهادت آقا قطعی شد، شاید یک ساعت بعد بمبارون که دیگه معلوم شد، دیگه ما متوجه شدیم، دنبال کار افتادیم، تا تونستیم به هر حال سران قوا رو جمع کنیم. خدا رحمت کنه شهید لاریجانی. همه تلاش کردیم که اینا بیان دنبال بشن و جمع کنیم. شد ساعت 8 شب که دور هم جمع شدیم. حتی آیت الله لاریجانی اینا به خاطر مجمع که بود، مجمع یک فقیه شورای نگهبان دنبال کنه کار، حالا نمیخوام توضیح اونا رو بدم، با هم بگم خیابان از کجا شکل گرفت. ما اونجا تصمیم گرفتیم همه 6-7 نفر که ما خلص شهادت آقا رو کی اعلام کنیم. دیگه خلص جنبندی قطعی شد که 8 صبح فردا، ماه مبارک رمضان بود، 8 صبح اعلام کنیم. دیگه مثلا هولوش ساعت 10 و نیم ما نبود، همه این دوره هم بودیم، به سرعت همه پراکنده شدیم. ساعت 12:30 شب تلویزیونای اونور آبی شهادت اعلام کردن که این کار. خب ما دیگر به کسی دسترسی نداشتیم که دوستان دوانتر پیدا، تصمیم گرفته بودیم تمام اونا رفتن.
0: بله، تلویزیونای اونور آبی چکار کردن؟ نقشه های اینا رو به هم ریختن. بله دوستان خوب عزیز، و عرض کنم خدمتتون که و همچنان ما در کف جزئیات تازه از طرح تغییر رژیم ایران هستیم که قرار بوده کردها زیر پرچم شیر و خورشید پیشروی کنند. یک روزنامه نگار سرشناس اسرائیلی توی این گزارش هم، تو که براتون گفتم گزارش تازه است، نوشته که هدف حقیقی اسرائیل از جنگ 40 روزه با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه صرفاً نابودی برنامه هسته‌ای و موشکیش. و مدعی هستش این روزنامه نگار سرشناس اسرائیلی که ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف اصلی تعیین شده بوده که نقشه راه حقیقی برای عملی کردن اون ترسیم نشده. و بعد هم براتون گفتم که چه اشکالاتی در این میان به وجود اومده، از جمله اختلاف موساد و ارتش و اینکه طرحهایی که کشیده بودند اونجوری که دلشون میخواسته به اون سرانجام نرسید است. بریم و بازگردیم. دوستان خوب، در بخش بعدی در خدمتون هستیم، همچنان با ما باشید.

هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید.

0: ملت.
1: شان صادقی مدیر عامل انجمن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه ای داشتم و به بچهای رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده‌های خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
4: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسم میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگم نتونم صافش کنم.
5: پسر، منم دقیقا همین کابوسو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
4: مانی حاتمی مگه چی کار میکنه؟
5: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهی مو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم نفس راحت میکشم.
4: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد؟
5: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره های کمرشکن خلاص شدم.
4: شمارهشو داری؟
5: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
6: خیلی ساده، خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده، خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-12-30 323-332-12-30.
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: این قسمت از برنامه شهد و شکر از طرف سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ به شما تقدیم می شود.

آخرین باری که دیدمت هیچ کدام ما نمی دانستیم آن دیدار آخرین دیدار است. تو لبخند زدی، من هم لبخند زدم. تو خداحافظی کردی، من هم. به زندگی بی آن که خبرمان کند ما را از هم گرفت. بعدها بارها آن لحظه را در ذهنم مرور کردم. کاش بیشتر نگاهت می کردم، کاش بیشتر حرف می زدم، کاش نمی گذاشتم به این سادگی بروی. اما آدم ها همیشه حقیقت بعضی لحظه ها را دیر می فهمند. حالا سالها گذشته است، شاید تو مرا فراموش کرده باشی، شاید حتی نامم را هم به خاطر نیاوری، اما من هنوز در گوشه ای از خاطراتم همان آدمی هستم که در آخرین دیدار دلش را با خودت بردی.

گر بگویم دل برای توست، باور میکنی؟ دغدغه قلبم صدای توست، باور میکنی؟ گر بگویم زنده ام از بحر تو، گویی عجیب. من نفس های هوای توست، باور میکنی؟ انتظارم تا بیایی و بغلگیری مرا، بر دو دیده جای پای توست، باور میکنی؟

ای کاش باران ببارد، ای کاش باران ببارد تا خستگی روز از شانه های من فرو ریزد. خیابان ها بوی تازه زندگی بگیرند. ای کاش باران ببارد، آنقدر آرام و پیوسته که دلهای من مثل برگ های خیس آشتی نرم و مهربان شود. ای کاش باران ببارد تا امید مثل قطره های شفا بخش، مثل قطره های شفافش بر پنجره دل بنشیند و غمها را بشوید. ای کاش باران ببارد و جهان برای لحظه کوتاه نفسی تازه بکشد.

بی تو با غصه و غمهای خیابان چه کنم؟ با دل خون شده در بطن بیابان چه کنم؟ من که از چشم تو افتادم، اما تو بگو با دلی خسته در این خانه ویران چه کنم؟

در این عصر تابستانه برای تو دنیایی را آرزو می کنم که در آن خبری از جنگ و خونریزی نباشد. فردایی که تیتر یک روزنامه ها پر از لبخند هایی باشد که روزی مقابل تمام سختی های من زدی. من اوقاتی را برایت آرزو می کنم که در آن عصر چای باشد، نان گرم باشد و حرم نفس های کسی که دوستش داری. وقتی را که آغوش به آغوش باران ببارد، چترها را بشکند و تو را آنگونه که هیچ کس بلد نیست بوسه باران کند. من برایت انسانهایی را آرزو می کنم که شبیهند به خودت، یاد گرفتند همینقدر ساده، همینقدر مهربان، همینقدر عمیق دوستت بدارند.

تو خسته از این شهر پر از دیواریم، دیگر از پنجره ها دل زده و بیزاریم. پشت هر قاب نگاهی غم پنهان جاری است، بینشان در پی هم منتظر دیداری.

0: صادق لو، مهدی حسینی.
1: دوستت دارم و نگرانم روزی بگذرد که تو تن زندگیم را نلرزانی و در شعر من انقلابی برپا نکنی و واژگانم را به آتش نکشی. دوستت دارم و هراسانم دقایقی بگذرند که بر حریر دستانت دست نکشم و چون کبوتری بر گنبدت ننشینم و در مهتاب شناور نشوم. سخنت شعر است، خاموشیت شعر و عشقت آذرخش میان رگهایم چونان سرنوشت. زیبا زیبا زیبا. مرسی از تک تک شما دوستان خوب عزیز که مطالب خیلی خیلی قشنگی رو امروز گذاشتید، مثل هر روز البته پست کردید و باعث شدید که لحظات بسیار قشنگ و رویایی داشته باشیم در برنامه امروز مثل همیشه. بعد از یک آهنگ زیبا میریم به سراغ پیام ها، بعد از اون هم داستان دنباله دار سینوها رو دنبال میکنیم. امروز قسمت 50 رو خواهید شنید، با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
7: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
8: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
9: من دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
8: دکتر ژالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
9: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
8: اکنون زمان رهایی است.

سینوه، پزشک مخصوص فرعون، نوشته میکا والتاری، ترجمه و اقتباس ذبیح الله منصوری، قسمت 50.

من فربه شده بودم و نمی توانستم مثل گذشته با چابکی راه بروم و موهای سرم می ریخت و می دانستم به زودی سرم بیمو خواهد شد و هنگام خوابیدن بر اثر فربهی خورخور می کردم و با اینکه از خانه تا کاخ راه زیادی نبود تا آنجا سوار تخت روان می شدم. می دانستم تا وقتی فصل تغییر نکند حال دختر فرعون خوب نخواهد شد و همین که نیل طغیان کرد و هوای شهر افق بر اثر رسیدن پاییز خنک شد، حال مکتاتون نیز رو به بهبود نهاد و هر قدر دختر فرعون قوت می گرفت، پدرش نیز بهبود می یافت. وقتی دیدم فرعون و دختر او هر دو معالجه شدند، به فرعون گفتم چون تو و مکتاتون سالم شده اید و من اینک در افق کاری ندارم، موافقت کن سفری به تبس بکنم، زیرا روحم برای تبس و میخانی دوم تمساح و مریت، حتی برای کاپتا غلام سابقم، اندوهگین شده بود. فرعون گفت با مسافرت تو موافقم، ولی در راه سلام مرا به تمام زارعان که در اراضی آتون مشغول کشاورزی هستند برسان و در مراجعت از وضع آنها خبرهای خوب برای من بیاور. آن اراضی همان زمین‌ها بود که در گذشته به خدای سابق تعلق داشت و فرعون اراضی مزبور را از آمون گرفت و بین تمام آنها که قصد داشتند زراعت کنند تقسیم کرد. از فرعون خداحافظی کردم و با کشتی عازم تبس شدم. در راه روزی چند مرتبه در دو طرف ساحل نیل توقف می کردم و با روستاییان گفتگو می کردم، بدون اینکه احساس خستگی کنم، زیرا جای من در کشتی زیر سایبان راحت بود و آشپز من در کشتی برایم غذاهای لذیذ می پخت و چون برای ما هدایا می آوردند پیوسته خاربار تازه داشتیم. مناطقی که من از آن عبور می کردم زمین هایی بود که در گذشته به خدای آمون تعلق داشت. من در آغاز این کتاب گفتم چون خدای آمون مدتی مدید در مصر خدایی می کرد، کاهنان او موفق شده بودند قسمتی وسیع از اراضی زراعتی مصر در دو طرف نیل را خریداری کنند. در دوره خدایی آمون بیشتر زمین های زراعتی مصر یا متعلق به معبد آمون بود و رعایای آمون در آن زراعت می کردند یا زارعان اراضی را از آمون اجاره می کردند و در آن به کشت و زر می پرداختند. و در مصر اراضی زراعتی فقط در دو طرف رود نیل است و در نقطه دیگر زمین مزروع نیست، مگر به طور استثنایی مشروط بر اینکه چشمه‌ای در آنجا وجود داشته باشد. وقتی فرعون زمین‌های خدای سابق را بین زارعان تقسیم کرد، عده‌ای کثیر از مردم که شغل آنها زراعت نبود، در اراضی سابق آمون مشغول زراعت شدند و بین زارعان که من در دو طرف نیل می‌دیدم، از آنها یافت می‌شدند. کشاورزان نحیف بودند و زن‌های آنان از کمی شیر پستان خود و ضعف کودکان خیش شکایت می نمودند و کته های نیمه خالی خود را به من نشان می دادند و می گفتند نگاه کنید که جیره گندم ما چقدر کم است، و دیگر اینکه خدای سابق به ما غضب می کند و گندم ها را ملعون می نماید. من وقتی نظر به گندم آنها می انداختم می دیدم که لکه دارد و مثل اینکه قطراتی از خون روی گندم ها فرو ریخته است. زارعان جدید می گفتند وقتی ما شروع به کشت و زر کردیم و دیدیم گندم ما وقتی به ثمر می رسد این شکل را دارد، تصور می کردیم چون ناشی هستیم و زراعت سررشته نداریم نمی توانیم گندم به عمل بیاوریم. ولی بعد متوجه شدیم زارعان بصیر هم مثل ما از خرابی محصولات نالان هستند و آن موقع فهمیدیم که چون زمین‌های ما به خدای سابق تعلق داشت،
آمون ما را نفرین کرده است. از آفت محصول گذشته آثاری به چشم می رسد که نشان می دهد ما مورد خشم خدای سابق قرار گرفته ایم و صبح که از خواب برمی خیزیم در مزارع خود جای پا می بینیم و مشاهده می کنیم که نهال های جوان را شکستند و در چاه های آب مردار کشف می شود، طوری که نمی توانیم آب چاه را بنوشیم و مجاری آبیاری ما با شن و خاک مسدود می شود و دام ما از بیماری می میرد. بعضی از ما در حالی که به فرعون و خدای او نفرین می کنند، اراضی او را ترک کردند و به شهرها رفتند که شغل سابق خیش را پیش بگیرند. ولی ما چون هنوز امیدوار به خدای فرعون و صلیب او هستیم، از اینجا نرفته ایم و فکر می کنیم شاید خدای فرعون بتواند ما را از آسیب خدای سابق نجات دهد. ولی حس می کنیم نیروی خدای سابق بیش از خدای جدید است و روزی خواهد آمد که ما از گرسنگی خواهیم مرد یا مجبوریم مثل دیگران این زمین های ملعون را رها کنیم و به شهرها برویم. در آن مسافرت به مدارس جدید هم سر می زدم و آموزگاران آن طوق زرین مرا می دیدند و وقتی مشاهده می کردند که صلیب حیات از گردن من آویخته شده، می فهمیدند من یکی از بزرگان دربارم و به من تواضع می کردند، ولی نمی توانستند نارضایتی خود را مسکوت بگذارند و اظهار می کردند ما برای رضای فرعون و خدای او که خط جدید را رواج می دهد حاضریم متحمل زحمت شویم، ولی این خط که خدای جدید آن را دوست می دارد و می گوید باید از سنین

بزرگترین ملت جهان شود و علوم و معارف او دنیا را منور کند. برای تعلیم این خط نه لوح داریم نه نی و مجبوریم با یک چوب روی ماسه اشکال خطوط جدید را برای اطفال رسم کنیم و والدین اطفال که خط جدید را بدعت خدای نوین می دانند از ما ناراضی هستند و خدای جدید گناهکار است نه ما. و چون از ما ناراضی هستند مزد ما را به قدر کافی نمی دهند و پیمانه گندم که به ما ارزانی می دارند سرخالی است و دقت نمی کنید که روغن زیتون فاسد شده و آبجوی ترش به ما می دهند. یکی از چیزهایی که ما هنوز نتوانسته ایم به فرعون و خدای او بفهمانیم این است که خط جدید را فقط اطفالی می توانند بفهمند که استعداد داشته باشند. و در گذشته هم چنین بود و اطفالی که استعداد نداشتند نمی توانستند با سواد شوند. دیگر این که خدای فرعون می گوید باید به دخترها نیز خط آموخت، در صورتی که تعلیم خط به دختران هیچ فایده ندارد، زیرا یک دختر نمی تواند طبیب شود، نه کاتب، نه معمار و نه مهندس. من گاهی بعضی از آموزگاران را آزمایش می کردم و می فهمیدم معلومات آنها خیلی کم است و حتی خط قدیم را هم درست نمی دانند. ولی برای اینکه بتوانند آسوده زندگی کنند، صلیب حیات را می پذیرند و خود را پیرو خدا نشان می دهند. زارعان خیلی از آموزگاران ناراضی بودند و به من می گفتند سینوهه، تو چون نزد فرعون تقرب داری به او بگو ما را از زحمت و ضرر مدارس جدید نجات بدهد، برای اینکه آموزگاران این مدارس از تمساح‌های رود نیل پرخورتر و شکمپرست‌ترند و هرگز سیر نمی‌شوند و هر قدر به آنها گندم و زیتون و آبجو می‌دهیم می‌گویند کم است و اگر یک حلقه مس با فروش گندم به دست بیاوریم از ما می‌گیرند و پوست گاوهای ما را دریافت می‌کنند و می‌فروشند که شراب خریداری کنند. و روزها که ما در صحرا هستیم به خانه‌های ما می‌روند و با زن‌های ما تفریح می‌کنند و پیوسته جوان‌ترین و زیباترین زن‌ها را برای تفریح انتخاب می‌کنند. و وقتی اعتراض می‌کنیم که چرا با زن‌های ما تفریح می‌کنید، می‌گویند خدای جدید گفته است مردها مساوی هستند و لذا یک مرد مساوی با مرد دیگر است و فرقی نمی کند مردی که با زنی تفریح می کند برادر او باشد یا مرد دیگری. من این شکایت را می شنیدم و نمی توانستم اقدامی برای رفع شکایت زارعان بکنم، زیرا فرعون به من نگفته بود اقدامی جهت رفع شکایت آنها بکنم و فقط گفت سلام او را به زارعان برسانم. ولی من آنها را نکوهش می کردم و می گفتم زراعت کردن محتاج پشتکار و حوصله و مبارزه با آفات است و شما از فرط تنبلی با آفات مبارزه نمی کنید و لذا مزارع شما ضایع می شود و اگر شبها مواظب باشید کسی نهالهای جوان شما را نخواهد شکست و در چاه‌های شما مردار نخواهد انداخت و مجاری آبیاری شما را مسدود نخواهد کرد و شما از این جهت میل ندارید فرزندان شما به مدرسه بروند که نمی‌خواهید مزد آموزگاران را تادیه کنید و نیز از این جهت که می‌خواهید از وجود فرزندان خود در مزارع استفاده کنید و آنها را به کار وادارید. و من اگر به جای فرعون بودم از مشاهده شما شرمنده می شدم، زیرا شما نمی خواهید از زمینهایی که فرعون به شما داده استفاده کنید، در صورتی که این اراضی حاصل خیزترین زمینهای مصر است، چون خدای سابق پیوسته زمینهایی را تصرف می کرد که از همه مرغوب تر باشد و اینک این زمینها در تصرف شماست، ولی شما بر اثر اهمال این زمینها را ضایع کرده اید و دام را به قفل می رسانید تا از گوشت و پوست جانوران استفاده کنید. ولی آنها می گفتند ما نمی خواستیم زندگی ما تغییر کند، برای اینکه مردمی فقیر بودیم و پدران ما می گفتند

وقتی انسان فقیر است نباید خواهان انقلاب باشد. برای اینکه هر انقلاب و تغییر به سود اغنیا و به ضرر فقرا تمام می شود و پس از هر تغییر زندگی اغنیا توانگرتر می شوند، لیکن در کفه فقرا میزان گندم رو به تقلیل می گذارد و ارتفاع روغن زیتون در کوزه ها پایین می رود. من این طور نشان می دادم که این حرف را باور نمی کنم، ولی در باطن گفته آنها را تصدیق می کردم، برای اینکه می فهمیدم بعد از هر تغییر بزرگ زندگی اجتماعی تغییر به نفع اغنیا تمام می شود و به ضرر فقرا. ممکن است موقتاً عده‌ای از اغنیا فقیر شوند، مثل اینکه کاهنان معبد آمون اراضی خود را از دست دادند و فقیر شدند، ولی این واقعه ضرری است که فقط به یک طبقه می خورد و بعد از هر تغییر بزرگ اجتماعی باز تمام منافع و مزایا نصیب اغنیا می شود و فقرا همچنان فقیر می مانند یا فقیرتر می شوند. فرعون خدای قدیم را از بین برد و زمین های او را بین زارعان تقسیم کرد تا تفاوت بین غنی و فقیر از بین برود، ولی امروز اشراف و درباریان فرعون و یک مشت افراد توفیلی که خود را هواخواه آتون نشان می دهند جای کاهنان سابق را گرفتند و بدون اینکه هیچ کار بکنند به راحتی زندگی می کنند و من هم مثل آنها توفیلی شدم، زیرا من هم مانند آنها کار مفید انجام نمی دهم و همه کاهنان جدید طرفدار آتون و تمام آموزگاران بی سواد و تمام اشراف که امروز خود را معتقد به آتون جلوه می دهند موجوداتی هستیم توفیلی شبیه به ککهایی که در پشم یک سگ وجود دارد. این ککها دائم از خون سگ تغذیه می کنند بدون اینکه کاری کنند و ما هم پیوسته از خون ملت مصر تغذیه می کنیم بدون اینکه کاری کنیم و فایده‌ای برای مصری ها داشته باشیم. ککهایی که در پشم سگ زندگی می کنند ممکن است تصور کنند به سگ مزیت دارند و سگ برای این به وجود آمده که آنها را تغذیه کند و آنها موجود اصلی هستند و سگ موجود فرعی، و ما هم فکر می کنیم موجودات برجسته و اصلی باشیم و ملت مصر برای این به وجود آمده که ما را تغذیه کند، ولی همانطور که سگ بدون ککها نیکبخت‌تر است، اگر ملت مصر از مزاحمت ما موجودات توفیلی آسوده شود نیکبخت‌تر خواهد بود.

0: سهیل.
1: بله رئیس.
0: ببین سهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم، صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
1: رئیس جان اصلا نگران نباش، نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن ها میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
2: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی
3: سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
4: رمز موفقیت در شغل و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
7: با تسلط
8: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
9: با اعتبار
10: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
7: با انصاف
11: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
9: با ادراک
6: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
7: با تدبیر
12: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
9: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
7: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
9: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
13: خب آماده ای؟
14: بله.
13: معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی،
14: Retirement Planning،
13: سرمایه گذاری،
14: Investment،
13: مالیات بر ارث،
14: Estate Tax،
13: پس انداز تحصیلی،
14: College Saving،
13: برنامه ریزی مالیاتی،
14: Tax Planning،
13: انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد،
14: Transfer of Wealth to Next Generation.
13: خب حالا اهمیت و کاربردشونو بگو.
15: اجازه بدین اهمیت، کاربرد و نحوه درست انجام دادنشون رو ما براتون بگیم. من نیک کانی همراه با همکارانم شما رو برای داشتن آینده مالی موفق و مطمئن یاری میکنیم. با ما تماس بگیرید و به گروه اقتصاد و خانواده بپیوندید.
13: تلفن 1-800-220-9609
16: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی. 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
17: آژانس امیری یک بار دیگر تقدیم می کند تور 12 روزه لاکچری به چین. بازدیدی از 4 شهر مهم و دیدنی: پکن، هانگژو، سوجو، شانگهای. رفت و برگشت با هواپیما، اقامت در هتل های لاکچری 5 ستاره با صبحانه و شام، خرید اجناس کمیاب. قبل از سولدات جای خود را رزرو کنید. تاریخ حرکت 11 اکتبر. 818-758-2626 amiritravel.com.

از این فکر که من هم یک موجود توفیلی و مفتخور هستم ملول شدم و آن وقت تنبلی زارعان در نظرم قابل اغماز جلوه کرد. کشتی من در راه تبس به حرکت ادامه داد تا کوههای سگانه که نگهبانان دائمی تبس هستند آشکار شد و امارات و باغهای آن به نظر رسید. من به قدری از مشاهده تبس بعد از سالها دوری از آنجا خوشفخت شدم که مانند دریاپیمایانی که از مناطق دور به تبس باز می‌گردند، در رود نیل دو پیمانه شراب روی خود ریختم و با شراب غسل کردم. کشتی من به اسکله‌های بزرگ سنگی تبس نزدیک شد و بوی مخصوص بندر و آب راکت و رایحه ادویه و رزین، یعنی رایحه‌های همیشگی تبس، به مشام من رسید. ولی وقتی به خانه خود که قبل از من خانه یک مسگر بود رفتم و درخت نارونی را که در آن خانه مشاهده می‌شد دیدم و به یادم آمد که آن درخت را خودم کاشتم، آن خانه در نظرم محقر جلوه کرد. زیرا من در شهر افق در خانه‌ای که مثل یک کاخ بود زندگی می کردم و به همین دلیل خانه قبلی مرا شادمان نمی کرد و آن وقت شرمنده شدم، زیرا دانستم که فاسد شدم. زیرا تا انسان فاسد نشود، زندگی ساده گذشتهش که تو هم با سعی و فعالیت و نوپروری بوده در نظرش حقیر جلوه نمی کند. و وقتی مرکز کار و دستگیری از فقرا و بیماران در نظر انسان حقیر جلوه می کند، دلیل بر آن است که تجمل و ثروت روح را تیره و سرچشمه عاطفه را خشک کرده است. کاپتا غلام من در خانه نبود، ولی موتی زن خدمتکار پیر حضور داشت و وقتی مرا دید گفت: مبارک باد این روز که اربابم در چنین روز مراجعت کرده است، ولی بدان که من چون منتظر مراجعت تو نبودم، اتاقت را مرتب نکردم و رختها را نشستم، ولی مردها در همه جا به هم شبیهند و ناگهان می روند و وقتی کسی در انتظار مراجعت آنها نیست باز می گردند. گفتم: موتی، چون خانه برای پذیرایی من آماده نیست، من در کشتی منزل می کنم تا خانه آماده شود. آیا کاپتا را می بینی؟ از حال او خبر داری؟ موتی گفت: کاپتا گاهی، ولی به ندرت، برای سرکشی به این خانه که می داند به تو تعلق دارد می آید. ولی وی امروز مردی توانگر شده و هنگامی که با من صحبت می کند به من می فهماند که خیلی با من فرق دارد. و اگر تو می خواهی او را ببینی، به میخانه دوم تمساح برو. به طرف میخانه دوم تمساح رفتم و مریت به طرف من آمد. دیدم که وی فربه شده، ولی زیبایی او از بین نرفته است. چون من لباس گرانبها در بر و طوق زر و صلیب حیات برگردن داشتم و موی آریه بر سر نهاده بودم، مریت مرا نشناخت و گفت: آیا تو جای خود را در میخانه اجاره کرده ای یا نه؟ چون اگر جای خود را اجاره نکرده باشی، نمی توانم از تو در اینجا پذیرایی کنم. گفتم: مریت، من به تو حق می دهم که مرا نشناسی، زیرا زنی که مدت طولانی از مردی دور بوده و در آن مدت مردهای بسیار در آغوش گرفته، آن مرد را فراموش می کند. ولی من از راه رسیدم و احتیاج به یک پیمانه نوشیدنی خنک دارم و یک چهار پایه بیاور که من روی آن بنشینم و بعد یک پیمانه آشامیدنی به من بنوشان. مریت ندایی از حیرت برآورد و گفت: سینوهه، آیا تو هستی؟ مبارک باد امروز که تو را به اینجا بازگردانید. مریت با شتاب چهارپایه‌ای آورد و مرا نشانید و مقابلم ایستاد و با دقت مرا نگریست و گفت: سینوهه، تو فربه شده ای و چشمهای تو مثل سابق درخشندگی ندارد، ولی در قیافه تو آرامش و رضایت خاطر دیده می شود و مانند مردی هستی که از زندگی هرچه مایل بوده دریافت کرده، خود را محتاج چیز دیگر نمی بیند. سپس موی آریه را از سر برداشت و سر تاس مرا نوازش کرد و گفت: سینوهه،
اکنون مثل زنهای زیبا و جوان بیمو شده ای، ولی من این سر را از سرهای پر از موی مردهای دیگر دوستر دارم. عینک صبر کن تا برای تو نوشیدنی بیاورم. گفتم مریت، برای من دم تمساح نیاور، نه معده من قادر به تحمل این مشروب است نه سرم. مریت سر مرا نوازش داد و گفت سینوهه، مگر من خیلی پیر و فربه شدم که تو وقتی به من میرسی در فکر سر و معده خود هستی، زیرا وقتی مردی زنی را دوست می‌دارد نه فکر معده را می‌کند نه فکر سر را. لیکن هنگامی که محبت از بین رفت، آن وقت مرد به غذا و نوشیدنی ایراد می‌گیرد و می‌گوید این غذا لذیذ نیست یا سنگین است و آن نوشیدنی برای معده‌ام ضرر دارد و سردرد می‌آورد. خندیدم و گفتم مریت، تصدیق کن که من مرد جوان سابق نیستم و مرور سنوات مرا مبدل به مردی جا افتاده کرده و موهای سرم ریخته و طولی نمی کشد که دندانهای من هم می ریزد و باید دندان آریه در دهان بگذارم. و معده یک پیر مرد دارای قوه یک جوان نیست. مریت گفت تو پیر مرد نیستی، برای اینکه به محض دیدن تو من مایل شدم با تو تفریح کنم و اگر پیر مرد بودی این تمایل در من به وجود نمی آمد و هیچ کس مانند زن به جوانی و پیری یک مرد پی نمی برد و اگر زن مردی را دید و در باطن مایل شد که با او تفریح کند، دلیل بر این است که آن مرد جوان است و سلیقه زنها در این مورد اشتباه نمی کند. اینک بگو که آیا برای تو دم تمساح بیاورم یا نوشیدنی دیگر؟ من به طوری که به آن زن گفتم اول نمیخواستم دم تمساح بنوشم، ولی بعد بر اثر اظهارات وی گفتم دم تمساح بیاور، زیرا بعد از این مدت که از تو دور بودم میخواهم که شوق و نشاط گذشته را در خود تجدید کنم. مریت رفت و یک پیمانه دم تمساح آورد و در کف دست من نهاد و من اگرچه گلویم سوخت و چشمهایم اشک‌آلود شد، ولی چند لحظه دیگر طوری خود را دارای نشاط یافتم که دست را روی دست مریت نهادم و گفتم تو راست گفتی که من پیر نشدم، برای اینکه قلب من جوان است و تا تو را دیدم احساس کردم که مثل گذشته خواهان تو هستم و باید به تو بگویم که من هرگز تو را فراموش نکردم و در این سالها که از تو دور بودم هر دفعه که می دیدم چلچلهی به طرف تپس پرواز می کند به او می گفتم سلام مرا به مریت برسان. مریت گفت سینوهه، من هم پیوسته در فکر تو بودم و هر دفعه مردی کنار من می آرمید و دست خود را در دست من می نهاد به تو فکر می کردم و غمگین می شدم، زیرا می دانستم که تفریح هیچ مرد برای من لذت تفریح کردن با تو را ندارد. گاهی به خود می گفتم که تو مرا فراموش کرده ای، زیرا در کاخ فرعون در شهر افق زنهای زیبا فراوان هستند و تو می توانستی با آنها تفریح کنی. گفتم مریت، راست است که در کاخ فرعون زنهای زیبا فراوان هستند، ولی تو یگانه دوست من هستی و من هیچ زنی را بعد از خروج از تبس در آغوش نگرفتم. مریت گفت هر زمان که کاپتا فرصتی به دست می آورد و در مریت گفت هر زمان که کاپتا فرصتی به دست می آورد و در دکه می نشست من و او راجع به تو صحبت می کردیم و کاپتا خوبی های تو را وصف می کرد و می گفت که مردی ساده دل هستی و اگر او در کشورهای دور دست با تو نبود و تو را از خطرها نجات نمی داد کشته می شدی. من که از حرارت دم تمساح به نشاط و هیجان آمده بودم گفتم آه کاپتا، خدمتگزار قدیمی و وفادار من کجاست که من او را در آغوش بگیرم، زیرا با اینکه امروز در آغوش گرفتن یک غلام دیرین از طرف مردی چون من پسندیده نیست، باز او را دوست می‌دارم. مریت گفت

0: مدیریت سازمان جشن‌ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.
1: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 5555، 818 755 5555. losangelesdentistsgroup.com.
0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجون، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
2: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: در هنگام تصادف دومین صدایی که پس از صدای برخورد ماشین و تصادف میشنوید این است. اگر میخواهی وکیلت بیمت را وادار کند که بیشترین خسارت را بپردازد، پرونده تصادفت را به هیدری لا گروپ بسپار. 818-818-0707 818-818-0707. سامان هیدری، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا، نوادا و فدرال. hederylawgroup.com.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری. پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: با سلام. خیلی از دوستانی که دو یورسلف هستن بیشتر موقع ها اینوستمنتاشون با میوچوال فاند کمپانی ها هستن. حالا این میتونه 401k باشه، IRA باشه و یا هر اکانت دیگه ای. معمولا اینا با کمپانی های مثل فیدلیتی و یا ونگارد هستن. این دوستان فکر میکنن که چون که با ادوایزر کار نمیکنن هیچ فی ندارن و ریسکشون هم خیلی کم هست. متاسفانه بیشتر موقع درست نیست. درسته که شما به ادوایزر کامیشن نمیدین، ولی میوچوال فاند ها خیلی هیدن فیز دارن، مثل منیجمنت فی، 12b1 فی، ترن اوور فی. این فی ها رو شما هیچ وقت نمیبینین، ولی این فی ها در پروسپکتس قرار دارن. میوچوال فاند ها چون که معمولا خیلی بزرگ هستن، مثل کشتی تایتانیک خیلی یواش میتونن مسیر عوض کنن. به خاطر این دلیل ها ما سعی میکنیم از میوچوال فاند استفاده نکنیم. به جاش ما از انستیتوشنال مانی منیجرز استفاده میکنیم. اول از هر چیز فیش میتونه مثل میوچوال فاند باشه یا کمتر. سودش و یا پرفورمنسش میتونه بهتر باشه با ریسک کمتر. اگر ما 10% بهتر پرفورمنس داشته باشیم، در یک اکانت 1,000,000 دلاری میشه 100,000 دلار. تو 10 سال میشه 1,000,000 دلار. خیلی میتونه فرق داشته باشه. ما معمولا میتونیم به شما نشون بدیم که فی رو کمتر کنیم، ریسک رو کمتر کنیم با سود بیشتر. برای اطلاعات بیشتر و یا یک مصاحبه 15 دقیقه‌ای با من تماس بگیرین. دیوید کنانی هستم. Independent Financial Fiduciary. 877-829-9227.

شنوندگان عزیز و ارجمندم، امروز دوشنبه است. یک گزارش آمده درباره دیدار پزشکیان با رهبر جمهوری اسلامی، یعنی مجتبی خامنه. تمام قصه های فرانکشتین اینا رو فراموش بکنید، داستان های جینگوز رجایی، فرانکشتین، دراکولا، هیولای فرانکشتین هم که میدونید که اینا سه هیولاهایی هستن که توی آزمایشگاه ها تولید شدن، ساخته شدن وسیله دانشمندان خودخواه و طماع. راستی خانم غزاله معتمدی از برنامه تهیه میکنه، عزیز سیمانه سپاسگزار. خبر ازن حیرت انگیزه همیانانه بخورم. خبر دیدار پزشکیان رئیس جمهور با رهبر جمهوری اسلامی، یعنی مجتبی. پزشکیان اصرار داره و بارها اصرارش رو تکرار کرده که من میخوام رهبر جمهوری اسلامی رو ببینم، من رئیس جمهوری مملکت رو میخوام ببینمش. یک دو بار هم گویا اعلام کرده که وگرنه استعفا میده. محافظان آقا مجتبی پزشکان رو بردن به یک مکان مخفی در یک نقطه نامعلوم، تا با چشاش هم بستن دیگه، میبرنش در یک نقطه نامعلوم در تهران، اطراف تهران، هر جا که پزشکیان رهبر رو ببینه. من گزارشی خوندم، متوجه شدم پزشکیان صندلی جلو اتومبیله، بین صندلی جلو و عقب یک شیشه، به اصطلاح شیشه دودی رنگ، این دو قسمت رو از هم سوا کرده، یعنی دیگه با عقب اتومبیل، عقب اتومبیل ظاهرا رهبر نشسته، رهبر جمهوری اسلام. پزشکان نمیتونه درست رو ببینه و برای شبه فقط صدای رهبر رو میشنم. زمانی کوتاه، گویا چند دقیقه، فقط دو سه دقیقه فرصت داره که در سیاهی تاریکی از پشت شیشه دوبی شبهی از رهبر رو ببینه. پزشکان رئیس جمهور میخواد به رهبر دست کم دست بده، بهش اجازه چنین کاری نمیدن، یعنی اجازه نمیدن پیاده شه، در صندوق عقب، در اتاق عقب رو باز بکنه، به رهبر دست بده، اینم بهش اجازه نمیدن و به او میگن که آماده باشه برای برگشتن به محل کارش. و دو طرف در واقع یک دیگر رو نمیبینن، فقط صدای هم رو میشنوند. مسعود پزشکیان بنابر گزارش ایران اینترنشنال از این رفتار تحقیرآمیز خیلی خشمگین شده، چون محافظان بهش میگن وقت دیدار تمام شده، اجازه دست دادن هم نمیدن، اجازه نمیدن حتی چهرهش رو ببینه، چهره مجتبی رو. تازه پزشکان وقتی برمیگرده دوزاریش میفته که ممکن نظر او چیزی که دیده بوده توی اتومبیل یا پشت سرش نشسته بوده اصلا رهبر نبوده. این خبر رو من برای شما میخونم تا متوجه بشید که ما با چه حکومتی و در ایران چه خبره. و این مقاله رو ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی درباره جزئیات دیدار محمود پزشکیان، مسعود پزشکیان، رئیس دولت در جمهوری اسلامی با مجتبی خامنه ای، سومین رهبر جمهوری اسلامی، دست یافته است. این اطلاعات نشان می‌دهد پزشکیان مجتبی خامنه ای را در صندلی عقب یک خودرو و در مکانی نامعلوم ملاقات کرده است. پزشکیان در میانه اردیبهشت ماه در نشستی با نمایندگان اصناف گفت دیداری دو ساعت و نیمه با مجتبی خامنه ای داشته است. من میشه که این گزارش که بیچاره قبلا داده بود دروغ بوده و گفت این دیدار در فضای صمیمی برگزار شده است. اما منابع میگویند پس از درخواست های مکرر پزشکیان و تهدید او به استعفا، دفتر مجتبی خامنه ای با این دیدار موافقت کرد. با این حال به پزشکیان اطلاع داده شد که برخلاف روال معمول ملاقات در اقامتگاه همیشگی رهبر انجام نخواهد شد.
ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی از جزئیات دیدار پزشکیان با مجتبی خامنه‌ای دست یافته که نشان می‌دهد او رهبر غائب نظام را در صندلی عقب یک ماشین در مکانی نامعلوم ملاقات کرده. پزشکیان در این دیدار نتوانست چهره مجتبی را ببیند و فقط صدایش را شنیده است.

همه تاریخ رو زیر رو کنید، همه تاریخ، تمام کتاب های تاریخ رو ورق بزنید، امکان داری چنین صحنه شانه مشابهی درش پیدا بشه. یعنی کمدی الهی، کمدی الهی، یعنی قصه آخر از زمان تکرار شده به صورت مدرنش در هزاره سوم، اونم به این نحو مضحک، به نحو رئیس جمهور مملکت رو بشتن چلو یه اتومبیل ببرش یه نقطه نامعلوم، حتما چشمش رو بستن. وقتی میگه نقطه نامعلوم، یه توی تاریکی بردنش یک جایی، بعد یه نفر از در عقب آوردن تو ماشین نشسته قسمت عقب اتومبیل، بین جلو و عقب یه دیوار حائل وجود داره، یه شیشه یه دودی رنگ، و این دو نفر فقط صدای هم رو میشنون. دو سه دقیقه که میگذره میگن وقت تمام شد، میخواد دست بده اجازه نمیده، میخواد به هر شکلی که یارو ببینه لمسش بکنه. گفتن خیر، و سوار شده برگشته، حالا تازه به صرافت افتاده، نبادا اون کسی که اون پشته بوده اصلا مشتبه نبوده.

رفتم گشتم ببینم که توی این رهبران جهان کسی هم بوده در حد علی خامنه‌ای با زبان انگلیسی دشمنی داشته باشه تا حدی که بگه با زبان انگلیسی رو از دانشگاه برچید. آره یکی بوده، کیم جونگ اون، یکی از دشمنان زبان انگلیسی است، اما نه در اون حدی که بگه انگلیسی رو با توی مملکت جمع کرد. ولی تدریس زبان رو، زبان انگلیسی رو در کره شمالی به شدت محکوم کرد، محدود کرد. حالا حرف اینه که ما با تلاش بکنیم از نفوذ فرهنگی جلوگیری کنیم، چون اگر ما این مردم زبان انگلیسی رو یاد بگیرن، اون وقت قدرت‌های خارجی دشمن قاعدتا از طریق این زبان در بین مردم ما نفوذ کنن. به هر حال تدریس زبان انگلیسی، اصلا تدریس زبان‌های خارجی و استفاده از زبان‌های غیر خودی در کره شمالی ممنوعه. یکی دیگه پل پوت بوده، یکی از جنایتکاران بزرگ تاریخ 1974-75 در کجا؟ در کامبوج. هر گونه آموزش زبان انگلیسی رو ممنوع کرد. خروشچف و استالین هم فراگیری زبان انگلیسی رو نماد امپریالیسم و سرمایه‌داری معرفی میکردن. میگفته اونایی که به آموزش زبان انگلیسی علاقه دارن، در واقع دارن عشق علاقه شون رو به امپریالیسم و سرمایه‌داری بروز میدن. هیتلر تأکید داشت بر زبان آلمانی، ترویج زبان انگلیسی رو خیانت قلمداد میکرد. میگفت ترویج انگلیسی یعنی ترویج فرهنگ دشمن. پس چند تر رو داری؟ یکی کیم جونگ اونه، یکی پل پوته، یکی خروشچوفه، یکی استالینه و یکی هم هیتلر. خاوری رو بهش اضافه کنید. همینه

یه چیزی که من متوجه داشتم اینه که خب تمام تلاش برای اختفای چی؟ اختفای مشتبه اینه که غربی ها متوجه نشدن با ابزار و اسبابی که دارن، متوجه حضور رو نشدن و محلش رو تشخیص دادن دیگه، تلاش این بوده دیگه. خب وقتی این سوار اتومبیل میکنید میبرید، خب چرا پزشکه نباید اون رو ببینه؟ شما که این خطر رو کردید، پزشکیان رو برداشتید برده یه نقطه ای تو اون اتومبیلی که اون بوده مشتبه هم بوده، خب چرا نگوشید اون رو ببینه؟ قضیه خیلی بوداره همینه، خیلی بوداره. خب دکتر لیام فاکس وزیر دفاع پیشین انگلیس میگه هیچ راه حلی برای ایران جز تغییر رژیم متصور نیست. صلح در منطقه و در سطوح وسیع‌تر، صلح در منطقه و در سطوح وسیع‌تر برقرار نخواهد شد مگر اینکه این رژیم برود. برای خلاص شدن از کابوس فقط یک گزینه وجود داره، فقط یک گزینه، بیداری. بخواد از شر دیدن کابوس خلاص شید، چشاتون رو باز کن، بیدار شید. بیداری تنها راه خلاصی از کابوسه، راه دیگه وجود نداره.

خب دونالد ترامپ امروز همین ساعت پیش گفت که میخوام قبل از اون که سرشون رو از تن جدا کنم آخرین فرصت رو بهشون بدم. همین امروز این رو در کاغذ سفید گفت. میگه پیش از اجرای عملیات نهایی ترجیح میدم آخرین فرصت رو برای توافق با تهران بدم، شاید بتونیم به نتیجه‌ای برسیم و به هر روی قبل از اون که سرشون رو بزنم میخوام به اونها آخرین فرصت داده بشه. امیدوارم که سر عقل بیان، چرا که اونها نباید صدا هستی داشته باشند. امیدوارم عقلانیت رو انتخاب بکنند. ترامپ دوباره تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی با اونا با او تماس گرفتن و درخواست داشتن که عملیات نظامی متوقف بشه. ترامپ امروز گفت رهبران ایران به طرزی باور نکردنی شیاط هستن، از یک طرف برای مذاکره با ما التماس میکنن ولی از طرف دیگه میرن و میگن هیچ مذاکره‌ای در جریان نیست. توافق یا تسلیم شدن کامل، گزینه دیگری نیست. حرف دونالد ترامپه. تا زمانی که به توافق نرسیم، تا زمانی که تسلیم صورت نگیرد، هیچ چیز به ایران نخواهد رسید. تنها زمانی به چیزی که نیاز دارند خواهند رسید که ما اجازه دهیم. همینانم یک گزارشم، گزارش عالمانه از دکتر حسن منصور عزیز، نیرومندترین پول دنیا. تا لحظات دیگر با این کارشناس برجسته و بزرگ اقتصادی خواهیم بود.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی، 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.
3: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی، 818 2 میلیون.
4: الو سیمین.
5: بله جانم، چی شده؟
4: ببین، من امروز اخراج کردم.
5: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
6: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
7: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
5: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
8: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان، متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501، 310-27-47-501، www.mashiangroup.com.
9: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
10: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
9: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
10: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
9: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
10: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
9: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
10: با ما
9: فروزان فرهمند
10: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845،
9: 833-2626-845.
11: Representatives for New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01173 and 084672.
12: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر، سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام سلاسه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگ مرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در عرفایه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت، 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام می بلیط های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.

0: خب همیانان عزیز و ارجمندم، تا لحظه دیگر با کارشناس برجسته علوم اقتصادی دانش آموخته علوم اقتصادی از دانشگاه لندن و مؤسس پژوهش‌های نفت و انرژی آکسفورد آقای دکتر حسن منصور خواهی بود. گزارش فوق‌العاده آلمانی از آقای دکتر منصور منتشر شده با نام قوی ترین پول جهان کدام است. دکتر منصور درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود جناب میبودی گرامی و همکاران عزیز و درود به همه مردم شریف میهنمون.
0: ممنون. دکتر منصور، قوی ترین پول دنیا کدام است؟
1: جناب میبودی عزیز، این گفتگو درباره دلار رو من به خواست دوست عزیزم دکتر کنگرلو آغاز کردم و تا کنون 8 اپیزود از این برنامه اجرا شده. به جنبه های مختلف دلار و نقش جهانی اون پرداختیم و در این میان خب ده ها سوال از سوی مردم بینندگان برنامه طرح شده و قطعا در خیلی از زمینه ها برداشت های غیر علمی درباره پول وجود داره. یکی از اینا مثلا یکی برای من نوشته بود که آیا به نظر شما پول کویت قوی ترین پول جهان نیست، برای اینکه یک دینار کویتی 3.5 دلار آمریکاست. این نشون میده که خب مردم در این زمینه خب اقتصاد پولی که نخوندن، همین که میبینه که این گرانترین پوله، فکر میکنه گرانترین پول قوی ترین پوله و در نتیجه اون مفهوم اقتصادی قوی ترین پول جهان چیست؟ مسلط ترین و گسترده ترین و کارآمد ترین پول جهان بدون تردید دلاره، برای اینکه دلاره که سال گذشته 89% تجارت جهانی رو اداره کرده، پرداختای جهانی با اون انجام گرفته، حدود 65-70% تمام رزروهای بانکی جهان به دلار رزرواش نگه داشتند. در نتیجه علاوه بر حجم بسیار بزرگی از دلار آمریکا که در جهان وجود داره، در حدود 7-8-9 تریلیون دلار پول آمریکا در جهان حضور داره. اینها خودش مسئله ای است که چگونه آمریکا این دلارها رو به پول، به سیستم جهانی، به شریانهای پولی جهانی تزریق میکنه. برای اینکه ببینید بانک مرکزی هر کشوری در درون کشور خودش میتونه پول تولید کنه، بانک مرکزی، و این پول تولید شده رو در شبکه بانکی خودش تزریق کنه، از طریق شبکه بانکی میرود در بانک های تجاری، بدل به نقدینگی میشود، به حساب های کارمندان، تجار، همه جا میشینه و میشود پول ملی. اما آمریکا که دولت جهان نیست، چگونه پول خود رو در شریان های جهان به گردش در میاره؟ اینجاست که به داستان های جالبی ماست میرسید. مثلا وقتی آقای ترامپ اصرار میکند که ما نباید کسری تجارت خارجی داشته باشیم، معنای این فرمایششون چیه؟ معنای این فرمایش این میشه که اگر آمریکا مثلا 4 تریلیون فروخت و 4 میلیون هم خرید، دیگه آمریکا نباید بیشتر بخره. اگر آمریکا بیشتر بخرد، در این صورت کسری پدید میاد و آقای ترامپ مخالف کسری ترازه. اما اگر آمریکا بیشتر نخرد، این 8-9 تریلیون دلار جهانی از کجا پدید میان که در تمام کشورها باقی بمونه و کار تجارت جهانی را انجام بده؟ اینا ما رو به مسئله بغرنجی میبرد. من قطعا در این کوتاهی وارد قضیه نمیشم. در اون برنامه هایی که تا کنون 8-9 اپیزود اجرا شده، هر کدوم 40-50 دقیقه، اینا رو توضیح دادم، ولی اینجا فقط تمرکز کنم روی مفهوم قوی ترین پول جهان که این تیتر البته اون دوستان اون تلویزیون انتخاب کردن. قوی ترین پول جهان به اینطوری سنجیده میشه که ما در برابر 1 ساعت کاری که میکنیم چقدر پول میگیریم. در انگلستان برای 1 ساعت کار، حداقل مزد برای 1 ساعت کار حدود 14 پونده. 14 پوند تقریبا معادل 18 تا 20 دلار می شود و این حقوق کمترینه است که برای یک کارگر بدون سابقه کار حداقل مزد بهش تعلق می گیره. یعنی اگر کارفرمایی کمتر از این حقوق بدهد از نظر قانونی خلافکار تلقی میشه. به این ترتیب با این یک ساعت کار این آدم میتونه 2 کیلو گوشت خوب بخره، میتونه برای یه هفته خودش خرید مواد خوراکی بکنه بخره فقط با یک ساعت کار. این رو میگم پول قوی، یعنی به ازای یک ساعت کار که میدید یه تعداد پول میگیرید. این پول ممکنه پوند باشه، ممکنه دلار باشه، ممکنه پزو باشه، ممکنه درهم و دینار باشه، یا ممکنه ریال باشه. این مسئله نیست که اسم پول چیه، اینه میگیم نومیناسیون، اسم پول اهمیتی نداره. برابری پول ها با هم دیگه، یک تومن یا یک دلار برابر چند تومنه. امروز مثلا 180 هزار 190 هزار تومن میشه یک دلار. مثلا این است که به ازای یک روز کار یک کارمند ایرانی چقدر پول میگیره، با اون پول چند سبد کالا دریافت میکنه. اون پولی که بیشترین سبد کار رو دریافت بکند اون قوی ترینه. قطعا در این ردیف هم پول آمریکا قوی ترین نیست، ولی پول آمریکا مسلط ترین و

0: یا یوان چینی می تواند حدود 5-6-7% پول جهانی رو، تجارت جهانی رو پوشش بده. همه بقیه میماند به آمریکا و رقابت کردن با پول آمریکا کار دشواری است، علارغم اینکه زیرساخت‌های اقتصادی چین خیلی قوی هستند، ولی دلایل بسیار زیادی وجود داره که در آینده قابل پیش بینی یوان نمیتواند به رقابت دلار برخیزه. اینجا کوتاه کنم سخن رو، بله مفصل اگه فرمایش دیگری بودید داشتید خدمتتون هستم.
1: تشکر میکنم آقای دکتر منصور. با این در چهار دیواری این تعریفی که ارائه فرمودید، مثلا رمز ارزها چه جایگاهی دارن، چه وضعیتی پیدا میکنن؟
0: بله ببینید، در اونجا من یک ساعت در همین ظرف برنامه حدود یک برنامه در این زمینه صحبت کردم، ولی این مسئله رو عرض کنم برای اینکه مورد پرسش خیلی از هممیهنان عزیز ما همیشه بوده. رمز ارز پول نیست، دارایی است. و تفاوت اینا چیه؟ ببینید، دارایی چیزی که شما برای اینکه ارزش پولتون حس بشه اونو میخرید، طلا میخرید، نگر میدارید، و حالا ممکنه رمزش بالا بره، ممکن پایین بره، ولی اون حامل ارزش هست. منتها طلا با رمز ارز این فرقو داره که طلا یک ارزش ذاتی داره، یعنی حتی اگر شما گردنبند یه سکه خریدید طلاست، فردا به عنوان سکه کار نکند، می شود اون رو آب کرد به عنوان طلا، قیمت داره دوباره. به این ترتیب این نمیگیم ارزش ذاتی داره، طلا ارزش ذاتی داره، intrinsic value بهش میگیم، ولی رمز ارز فاقد یک دارایی است که فاقد ارزش ذاتی است. یعنی فرض کنید 80,000 دلار قیمت یک ارز رمز ارز، این اگر تقاضا براش وجود نداشته باشه قیمتش حدی پشیز نخواهد بود، سقوط میکنه. ولی پشت این تقاضا نیروهای بزرگی وجود دارن در عالم اقتصاد، برای اینکه برای ماینینگ یک بیت کوین حدود 60-70,000 دلار نیروی برق مصرف میشه، پس پشتش هزینه وجود داره. این تا زمانی که مورد اعتماد مردم هست قیمت رو حفظ خواهد کرد. ولی چرا عرض میکنم پول نیست؟ برای اینکه پول متریست برای سنجش ارزش تمامی کالاها. متر شما نمیتونه امروز 100 سانتی متر باشه، فردا 90 سانتی متر باشه، روز بعدش 50 سانتی متر باشه و تغییر کنه. اون باید ثابت باشه. ثابت به معنی تغییر ناپذیر نیست. مثلا میگیم دلار پوله، تورم هم داره سالانه 3-4% ممکن تورم داشته باشه، ولی اون 3-4% چون قابل سنجشه، حقوق بگیر یا کسی که دلار میگیره میتونه از روی اندکسیشن یعنی شاخص بندی درآمد بیشتری طلبشو یا عرض کنم اون جنسی رو که خریده به دلار با همون نسبت میتونه گرونتر قیمتش بره، یا مزدی که داره به دلار میگیره با تورم بالا بره. پس اون از ثبات برخورداره، در حالی که رمز ارز وقتی به وجود اومد فکر میکنم یکی 5 سنت بود. امروز اون 5 سنت در از این چند ده سال شده مثلا 80,000 دلار. پولی که قیمت خودش این همه تحمل پذیر باشه پول نیست، انگار متریست که از کش درست کردن، یه روز میکشی طولانی تره، روز دیگری جمع میشه، منقضی میشه، کوتاه میشه. این به درد متر بودن نمیخوره. پس رمز ارزا هیچ کدام پول نیستن، اینا سبد های دارایی، مخزن های دارایی هستن. تا زمانی که مورد تقاضا هستند قیمت دارن، ولی ریسک بسیار زیادی دارن برای اینکه ارزش ذاتی رو فاقدند، برخلاف دلار که یا نقره که ارزش ذاتی داره.
1: آقای دکتر منصور، الان که راجع به یوان چین و همینطور دلار صحبت کردید، این وسط یک ارز دیگری هم هست که خیلی در دنیا اعتبار داره، یورو. ببینم یورو رو چطور میبینید؟
0: یورو پوله قربون، یعنی یورو بیت کوین نیست، یورو پوله. پول یک مجموعه حدود 300

0: 300 میلیون نفریه. بازار بزرگی داره و بازار بسیار مجهزی هم داره، یعنی بازار اروپایی یکی از قوی ترین قطب‌های بازاری جهانه. خودش مجهز به تمام تکنولوژی ها، سرمایه ها، نهادهای مدنی و الاخر در نتیجه از این نظر خیلی محکمه. منتها یک ضعف بنیادی داره روی این قضیه، چون من اقتصاد اروپا و به ویژه تکوین یورو به عنوان پول اروپایی رو تدریس میکردم سالها، روی موارد فنیش کار کردیم و ذهن همیشه در اونجا هست. این یه تفاوت جبلی داره با دلار. با دلار فرقش این است که به اصطلاح فنی میگیم که ترانسمیشن بلت نداره، یعنی تسمه انتقال نداره. این توضیح رو میکنم منظورش که دلار داره، به این معنی که دلار مال 50 ایالت آمریکاست، منهای دنیا که در دنیا رواست، ولی 50 ایالت آمریکا از طریق دلار به هم دوخته است. آمریکا میتواند از کالیفرنیا مالیات بگیره، دولت فدرال در تگزاس خرج کنه، یعنی ثروت رو، سرمایه رو میتونه منتقل کنه اینجوری، در حالی که در اروپا اینطوری نیست. اروپا امروز کشورهای عضو یورو 18 کشورن، 18 تا دولت داره، 18 تا کابینه داره، 18 تا کشور مستقل داره، 18 تا بانک مرکزی داره، 18 تا وزارت خارجه داره، هر کدوم برای خودشون سفارت خونه دارن. سفارت اروپا رو ما نداریم در دنیا، وزیر خارجه اروپا نداریم، مسئول سیاست خارجه اروپایی داریم که از همه وزرای اروپایی حرف میشنوه. به این ترتیب مجموعه حجم بودجه اروپا در بهترین سالها به 5% بودجه کشورهای اروپایی نرسیده، در حالی که بودجه آمریکا 50% اقتصاد آمریکا در بر میگیره، یعنی تمامی اقتصاد آمریکا زیر سایه دلاره، در حالی که در اینجا همه اقتصادهای اروپا، کشورهای اروپایی و عضو یورو زیر سلطه یورو نیستن. یورو بودجه بسیار ناچیزی است که هر کدوم از کشورها که مثلا 50-60% تولید ملی رو زیر چتر خودشون دارن، انگلستان، فرانسه یا هر کشوری دیگه، البته انگلستان و یورو نبوده، عرض کنم هر کشور اروپایی سهمی که اینا به بودجه اروپایی می‌پردازن حدود 2% بوده، 2.5%، 3% ممکنه باشه. در نتیجه این پول نمیتواند رشد جامعه اروپایی تامین کنه، برای اینکه برای رشد باید برنامه رشد و توسعه رو بتونه اجرا کنی و برای اون باید اون تسمه انتقال رو داشته باشی، ترانسمیشن بلت رو داشته باشی، و چون این رو نداره در نشه نمیتواند از اقتصادهای ملی بردارد منتقل بکند به کشور دیگه. کشوری هستن که سوبسید میگیرن، مثلا قبرس سوبسید گرفته، ایرلند در موارد سوبسید گرفته، اسپانیا سوبسید گرفته، اینا این برنامه رو دارن، ولی انتقال بخشی از یک اقتصاد به اقتصاد دیگر از طریق یورو امکان پذیر نیست، برای اینکه اتحادیه اروپایی اتحادیه حد اکثر اتحادیه پولی است، یعنی این مرحله چهارم از ترقی اتحادیه ساختنه. مرحله بعدی یعنی بازار مشترک ساخته، اتحادیه مشترک، بازار مشترک اینه که هر اروپایی بتواند هر سرمایه از یک کشور منتقل بشه در کشور دیگه کار بکنه، نیاز به مجوز خاص نداره، یعنی هر نیروی کار هم از یک کشوری برنش بره در کشور دیگر کار بکنه. پول مشترک هم پدید اومده، ولی هنوز پول مشترک در گرو مالیات مشترک مونده، چون کشورها قانون مالیاتی مشترک ندارن و نمیتونن داشته باشن. این امر تاریخی است و هماهنگ کردنش هم عملا غیر ممکنه. در نتیجه نظام مالی کشور که از طریق مالیات اجرا میشه یکسان نیست، یک دست نشده، تنها نظام پولی وجود داره. از طرف دیگه لازمه اینکه پول بتواند نقش سرتاسری ایجاد کنه، اجرا بکنه، این است که سابرنتی داشته باشه. سابرنتی اینجا مال 18 کشور مجزاست، سابرنتیش دولت، حق حاکمیت دولت ها با از همدیگه کاملا مجزاست. به این ترتیب این تفاوت بنیادی رو با دلار داره و از این رو هم هست که علی رغم اینکه پایه اقتصادی یورو تقریبا به اندازه آمریکا بزرگه، حدود 3 تریلیون ارز کنم 30 تریلیون تولید سالانه دارن، با وجود این که بسیار بسیار بزرگه نمیتونه با دلار خودش مقایسه بکنه.
1: جالبه. خیلی تشکر. چه اطلاعاتی آقای، مثل همیشه. آقای دکتر باید از بازار آگهی عبور کنید. سال بعدی که آخرین سالیست که مزاحمتون میشیم اینه که توی این سالها الان چندین دهه هست که تلاش های داره صورت. روس ها خیلی تلاش کردن، چینی ها تلاش کردن، بعد جمهوری اسلامی چقدر تلاش کرد که هر جوری هست ترتیب بده که یک پول مثلا پول ملی چین جای دلار رو بگیره. این بیشتر آرزوی حکومت جمهوری، آرزوی آقای خامنه ای هم همین بود. اینا حالا سوالم از شما اینه که چه اتفاقی باید بیفته که چنین چیزی رخ بده؟ یعنی ما باید شاهد چه رویدادی باشیم که چینی ها یه روز اعلام بکنن ما موفق شدیم، از این پس جای دلار رو بگیریم و این بشارت رو بدن به کشورهایی که همدست و متحد اونها هستن؟ از بازار عبور میکنیم، منتظر پاسخ آقای دکتر منصور خواهیم بود. دکتر منصور اجازه میدید بریم برگردیم؟

0: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست زدن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان مدیر بی ای سی اینوستمنت 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23824.
1: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
2: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم
3: و این تجربه شماست.
4: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال میکنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح میداد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر میکردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
3: پیام شایانی 818-777-777-77. دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
5: هموطنان گرامی، اگر به خدمات مهاجرتی، اجتماعی و یا راهنمایی برای پیشرفت‌های شغلی نیاز دارید، مرکز برابری پارس همراه شماست. این مرکز غیرانتفاعی در لس آنجلس، سان خوزه و فریمونت سال‌هاست که در خدمت جامعه ایرانی کالیفرنیا است. ارائه خدمات حقوقی جهت درخواست گرین کارت، مجوز کار، پناهندگی و یا ثبت نام برای مدیکال و کال فرش به طور رایگان و یا کم هزینه. اگر قصد شروع و یا توسعه بیزینس دارید، برنامه توسعه کسب و کار پارس با مشاوره تخصصی برای ثبت و دریافت مجوزها همراه شماست. همچنین کلاس‌های رایگان انگلیسی به طور آنلاین و یا حضوری، آمادگی برای امتحان سیتیزنشیپ، کامپیوتر و کارگاه‌های کاریابی. تلفن 818-616-3091 818-616-3091. وبسایت parsequalitycenter.org. مرکز برابری پارس با شما برای آینده‌ای مطمئن‌تر.
6: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

0: عزیزم امروز دوشنبه است، سوم آگست، با آقای دکتر حسن منصور عزیز هستیم. چه اتفاقی باید رخ بده که مثلا یوان چین بتونه جای دلار رو بگیره؟ دکتر سراپا گوشی.
1: چنانی بودی پرسه بسیار گسترده یه، ولی خیلی مختصر این عرض بکنم که اقتصاد چین از نظر گستره بزرگ، یعنی الان حدود 20 تریلیون دلار، 21 تریلیون دلار تولید ملی داره. به این ترتیب حدود 70% تولید ملی آمریکا رو داره، یعنی دومین اقتصاد جهانه. البته به لحاظ تولید سرانه خیلی کم داره، برای اینکه تعداد جمعیتش حدود 4 برابر آمریکاست. در نتیجه درآمد سرانه چین تقریبا 10-11 هزار دلار برای هر سر در کمار آمریکا، 60-70 هزار دلار سرانه است. به این ترتیب. ولی از این که بگذاریم، خب اقتصاد بزرگی است، واحد پولیش هم بزرگ، روابط تجاریش هم بسیار ارگانیزه است، خودش هم در واقع کارخانه کالایی جهانه. به این ترتیب چین با جمعیت گسترده‌ای که داره نیاز به این داره که بازارهای جهانی ارتباط داشته باشه، ارتباط گسترده، چون اگر نتواند این تجارت وسیع رو انجام بده که میده، چندین 10 میلیون نفر از کارگرانش بیکار میشن و این خطر بزرگی برای امنیتشه. و برای اینکه به این گرفتاری مبتلا نشه، ناگزیر هست که قدرت خرید افراد خودش رو بالا ببره که بازار داخلی پدید بیاد. این رو میدونن، چندی سال در جهت پدید آوردن بازار داخلی هستن، ولی این کار زمانبری است، برای اینکه نمیشود درآمدها رو به سرعت افزایش داد که باید با بهره‌وری همزان بشه. ولی از این مسئله که بگذرم، دو عامل بسیار اساسی وجود داره که مانع این می شود که بتونه با دلار عرض اندام بکنه. یکی این است که شبکه پولی و مالی جهان از 1944-45 بریتن وودز به بعد نظام آمریکایی است، یعنی اینکه مثلا سیستم سویفت و تمام چند حدود 11-12 هزار بانک جهانی، اینا سیستمشون برای دلار چیده شده. در نتیجه هیچ پول دیگری نمیتواند جای دلار رو بگیره، برای اینکه در دنیایی که دنیای تجارت و داد و ستد هست، در اونجا هیچ کس پول یوان رو به جای کالایی که میدن نمیپذیرن، مگر اونی که میخواد با خود چی معامله کنه، اون ممکنه یوان رو بپذیره، ولی اکثریت مطلقشون نمیپذیرن. این یک طرفه، یعنی زیرساخت جهانی برای اینکه پول از نفوذ بین المللی برخوردار بشود برای دلار وجود دارد، و دلار تنها پولی است که برای وجود داره. حتی یورو هم نمیتونه باش مقابله کنه، یا فرانک سوئیس هم نمیتونه، یا پوند انگلیس و ین ژاپن هم نمیتونه رقابت. هر کدوم سهم کوچکی دارن، مثلا 6%، 4% از تجار جهانی رو اینا پوشش میدن، ولی این سهم حدود 89% تصفیه نهایی حساب ها از طریق دلار فقط برای دلار وجود داره. وانگهی دلار یک مزیت دیگر داره که من در اون برنامه توضیح دادم. مثلا در کنار دلاری که عرض کردم حدود 8-9 تریلیون دلار به صورت اسکناس دلار در جهان، یعنی پول دلار وجود داره، پول های بزرگی وجود داره، خیلی ارقام بالاتر، اینا رو میگیم دلار دینامینیشن، یعنی پول از طریق ین، پول از طریق یورو داده میشه، ولی روی دلار پگ میشه، فیکس میشه. اینو میگیم بدهی های دینامیناسیون دلار. حجم این رو من آخرین باری که حدود مثلا یه هفته پیش بود چک کردم با بانک تعاطرات، بانک معاملات، چیزای ستلمنت های بین الملل، اینترنشنال بانک آف ستلمنت، اونجا بین 200-300 تریلیون دلار پول با دینامیناسیون دلار وجود داره. در نتیجه دلار رقم افسانه‌ای داره در حال کل تولید ملی جهان 120 تریلیون دلاره. در برابر این ما حدود 2300 تریلیون دلار در جهان داریم با دینومیناسیون دلار. این قضایای فنیه. یک جنبه حقوقی هم وجود داره که اونم مانع از این است که پول ین بتواند با دلار رقابت کنه. اون عبارت از این است که ارزش دلار در بازار تعیین می شود، یعنی پول آزاده، و قوانین داخلی آمریکا موجودی دلار هر کسی که پس انداز کرده، سرمایه گذاری کرده، قانون این رو تضمین میکنه. یعنی حافظ این پول ها، حافظ بدهی هایی که آمریکا به دیگران داره، قانون آمریکاست. ولی چنین قانونی در چین وجود نداره. در چین این دولت است که در مورد نرخ ین یگوان تصمیم میگیره و همیشه این گرفتاری و سنجش وجود دارد که چین از نرخ ارز خودش به عنوان یکی از ابزارهای افزایش صادرات خودش استفاده میکنه، یعنی منیپولیت میکند روی این نرخ ارز. در اینکه این منیپولیشن برای دلار نمیتونه انجام بگیره، در نتیجه چون اونجا ارزش پول چین سیاسی است و از اون امنیت حقوقی هم برخوردار نیست، دولت چین، حزب کمونیست چین هر وقت اراده بکند هر شرکتی رو میتونه مصادره کنه، به طوری که معادل گوگل چینی رو نه فقط مصادره کرد بلکه صاحبش به زندان انداخت. یعنی در اونجا این امنیت وجود ندارد که یکی سرمایهش رو منتقل کنه اونجا. و اتفاقا یکی از نقاط ضعف چین این است که وقتی قوانین آزادی حرکت سرمایه رو اندکی تسهیل میکند، صدها میلیارد دلار از چین راهی آمریکا و دیگر کشورها میشن. به این ترتیب اون نمیتواند در شبکه بین‌المللی پولی جهانی قرار بگیره. اینا نقاط بسیار اساسی است. از نظر حقوقی مستقل نبودن بانک مرکزی چین و اینکه نرخ ارز رو حزب کمونیست چین تعیین میکند، این مسئله چشم اسفندیار یوان چینیست. و از نظر فنی نداشتن شبکه بین‌المللی زیرساختی که نظام بانکی حدود 11-12 هزار بانکی که در سویفت شرکت دارن، همه اینها با دلار کوک شدن و به این سادگی اینا قابل تبدیل نیستن.
0: تشکر میکنم آقای دکتر حسن منصور عزیز، فوق العاده آموزنده. آقای جاتو منصور، اگه اجازه شما، هر روز سوالای خیلی زیادی من دارم برای جلسه بعد، از جمله این که خیلی مدعیان که اگر آمریکا دروازه هاشو به روی اقتصاد چین ببنده، خب چین دوچار ریزش میشه. حالا سوال اینه که اگر چین دروازه هاشو به روی آمریکا ببنده چه اتفاقی میفته؟ این به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه به دریافت اون چی که آقای دکتر حسن منصور عزیز فرمودن. بگذاریم برای جلسه بعد. دکتر منصور عزیز، سپاسگزارم از حضورتون. تا گفتگوی دیگر.
1: خدمتتونم. مرسی. مشکرم.

0: گزارش اقتصادی از دفاتر اقتصاد و خانواده با نیک کانی و همکاران.
1: گزارش آقای نیک کانی رو با هم گوش کنیم.
2: جمعی بودی عزیز با گرمترین دو تاک گزارش اقتصادی امروز رو به دو عقیده بسیار متفاوت اختصاص دادم. با در نظر گرفتن فعلی وضع اقتصادی از یک طرف و وضع پرآشوب سیاسی جهان از طرف دیگه، باید چرندگان عزیز شما رو به فکر فرو ببره که از خودتون سوال کنین آیا من حساری، پوششی الان دور اموالم کشیدم یا نه؟ با وضع فعلی اقتصادی آیا رشد میکنه یا درجا خواهد زد و یا خدای نکرده حتی شاید پایین بره؟ پس چون دنیا عوض شده، آیا از خودتون سوال کردین که من هم عوض شدم و یا همون کاپیتان کشتی زمان صلح هستین؟ ولی الان تجربه گذشتن از امواج و اون تلاطمات اقیانوس رو ندارین، به هم دلیل این کار توی مدار مشکل خواهد شد. پس سوالی که پیش میاد اینه که خب اخبار رو شنیدیم، تبلیغات زیادی رو شنیدیم، تلویزیون رو نگاه کردیم که ماشاءالله دیگه خسته شدیم، حالا باید چیکار بکنیم؟ ببینید، من میخوام دو تا سرمایه‌گذاری بهتون بگم که این دو تا سرمایه‌گذاری انجام بدین، زندگیتون از نظر اقتصادی با تلاطمات فعلی اثر منفی نخواهد گذاشت. شما الان به عنوان مثال، چون ما انسان‌ها به محیط زیست عادت می‌کنیم و تصمیمات قبلی رو راحت‌تر می‌گیریم به خاطر اینکه حالت کامفورت زون داره برامون، آمار نشون میده کسانی که در زندان باشن برای زمان طولانی وقتی آزاد بشن، در چند روز اول میخوان دوباره برگردن به زندان. پس باید از جعبه مغزی خودتون بیرون بیایید. وقتی شما میرین در بانک 25000 دلار 1 میلیون دلار حساب سیدی باز میکنه و خیالتون خوشه که اگرم بانک ورشکست بشه FDIC دارم، بعد غلط دارین فکر میکنید، چون اون آی یعنی اینشورنس. دولت در زمان ورشکست که بانک ها 1 دلار هم پس نمیده، شرکت های بیمه باید پس بدن. پس آخرش کشتی های نجات ما هم از طرف شرکت های بیمه فرستاده میشه. پس چرا از الان ما خودمون با شرکت های بیمه وارد بیزنس نشیم؟ نگرانی جنگ، بهرهای بالا، خفقان ریال استیت، پایین تر رفتن سهام، چون از دست دادن پول میتونه عادت بشه، در سرمایه گذاری هم کم کم داره عادت میشه، تورم و حتی جنگ دو مجلس که عضو میخوام مثل سگ و گربه به جون هم انداختن، اما شما رو مثل یک قایق بادی در وسط اقیانوس که نمیدونیم بکنیم ولی برین، داره تلاطمات میبردتون. دو کار انجام بدین مشکلتون حل میشه. یک حساب شیلر باز کنین که دو تا بهتون سود تعلق دیگه، یه سود ثابت 5% که همیشه اون وجود داره و هیچ موقع پایین تر از اون نمیره، ولی سود دوم که متغیر و در سر رسید هر سرمایه گذاری به شما پرداخت میشه از کارکرد و رشد خرید کالاهای مصرفی 8 میلیارد جمعیت جهان به شما تعلق میگیره که زیر شیلر گلوبال منیج فاند این مدیریت میشه. اگر دنیا کنفرکون شد، زمین خوب نچرخید، اقتصاد بد بود، پول از دست نمیدین، 5% رو دارید. ولی که به عنوان مثال 500000 دلار گذاشتین رفت شد 550000 دلار، الان در ماه بالای 4000 دلار خواهید گرفت. اگه سرمایه گذاری شما رفت بالای 700000 دلار، در سال بین 70 تا 90000 دلار سرمایه گذاری بهتون سود خواهد داد. اگر با 1 میلیون دلار شروع کرده باشین، شانس گرفتن در ماه 10000 دلار و بالاتر رو هم دارید. چرا این رقم ها با عقل جور در نمیاد؟ چون افراد عادت دارن یک سود بگیرن، نه دو تا سود. اینجا دو تا سود تعلق به شما پیدا میکنه، پس به همین دلیل بسیار میتونه متفاوت باشه. سرمایه گذاری دومی که میتونه انجام بدین، چون دنیا داره عوض میشه، هوش مصنوعی دنیا رو خواهد گرفت، پس یک، در کانسومر ایندکس آقای شیلر سرمایه گذاری کنین. دومین اینوستمنتتون در سهام هوش مصنوعی، کمپانی مثل انویدیا، مایکروسافت، اپل، نتفلیکس و و و لیست ادامه داره که میتونه صد تا از اینا در یک مجموعه به شما ارائه بشه. اگر سهام پایین بره 10% درآمد ثابت دارین، پول از دست نمیدین. ولی اگر رشد سهام هوش مصنوعی بالاتر از 10% بود، الان اون رقم بالاتر رو میگیرین. پس ببینین، اگه شما در کنسومر ایندکس، چون عرض و تقاضا جمعیت جهان رو از بالاتر میبره، از یک طرف سرمایه گذاری کنین در سرمایه گذاری شیلر، دو در سهام هوش مصنوعی با قیمت های فعلی که پایین اومده به خاطر جنگ وارد بشین، الان وارد دو رشته شدین که خودتون نمیتونستین به تنهایی انجام بدین و این باعث میشه شما با مشکلات اقتصادی فعلی و جنگ و نوسانات سیاسی هم درگیر نباشید و پولتون هم میشه رشد بکنه. چرا؟ چون پول شما مریض نمیشه، خسته نمیشه، 24 ساعتی کار میکنه. اگه درست سرمایه گذاری بشه، رشدش 100% گارانتی خواهد بود، مخصوصا که اگه شرکت های بیمه هم پشت شما باشن. حسابای بازنشستگیتون رو میتونین در این سرمایه گذاری رولوور کنین، میتونین قسمت از پولای نقد، حسابای سپردتون، اگه فیکس ایندکس انیتی دارین که زیاد ازش راضی نیستین، میتونین جای اینا رو عوض کنین و تمام مخارج عوض کردنش رو شرکت مقابل پرداخت میکنه. و اگر هم ریال استیت فروختین، درآمد کم شده، بازنشسته شدین، درآمد میخواین، تمام اینها میتونه مجموعه شما باشه. ما فعالیتمون با هر 50 ایالت. روز و روزگار به شما عزیزان خوش.

0: برنامه رو میگیریم و میانونه در این منزل از برنامه میخواییم بریم به بریتانیا. این در جمهوری اسلامی اتفاقاتی داره میکسره که واقعا هم تکان دهنده است، هم موسیقی، هم نشون دهنده در هم ریختگی حکومت. یه حکومت بی صاحب دیگه، بی صاحب به معنای واقعی کلمه. نمیدونم این صحنه هایی که ویدیو کلیپ هایی که آمده است، کربلا و نجف و اینا دیدید، سفر این ارزشی ها به عراق، میلیارد ها دلار ایران هزینه کرده، میلیارد ها تومان، هزار ها میلیارد تومان به پای گفته خودشون که این ارزشی ها رو بفرستن به عراق در مراسم اربعین شرکت بکن. اینا رو بفرستن به اونجا برای چی؟ برای اینکه ترس رو بر عراق حاکم بکنه. در جریان مراسم که پر از رسوایی، پر از رسوایی، رسوایی جنسی بوده، فحش توش بوده، این اعزامی های جمهوری اسلامی، ارزشی هایی که از ایران رفتن با پلیس عراق و شرطه های عراقی درگیر شدن، زد و خورد شده، حضورت که از خود شعار می دادن، 12 امامی ها علیه 6 امامی ها شعار می دادن، طرفداران این آخوند به اون آخوند فحش می دادن، شعارهای مذهبی همه تبدیل شد به فحش و دشنام و توهین، توهین به آخوندهای 6 امام. واسه خیلی وحشتناک بود. آقای دکتر نامدار بقایی عزیز، درود بر شما.
1: درود بر شما جناب میبودی و سرکار خانم غزاله که هدایت برنامه رو به عهده دارن و همه شنوندگان عزیز رادیو همراه، به خصوص در ایران عزیزم، در خدمتتون.
0: ممنونم آقای دکتر نامدار، ما سراپا گوشیم.
1: خواهش میکنم. من یه موضوعی رو شما در اول برنامه راجع به آقای سر لیام فاکس گفتید جناب میبودی، این رو یه توضیحی راجعش بدم، شاید لازم باشه که دوستان اشتباه نگیرن. صحبت‌های خوبی کرد آقای لیام فاکس، میدونید وزیر دفاع انگلستان بود در زمان آقای دیوید کامرون که نخست وزیر بودش و پزشکم هست ایشون، هستن دکتر هستش، دکتر طب هستش، ولی چند تا مقامات وزارتی داشته در کابینه انگلیس و بعدن هم در کابینه سایه هم بود یه مدتی و برحال تا سال همین 2024 انتخابات قبلی نماینده مجلس بود، دیگه بعدش از مجلس کنار رفت. ایشون در این کنفرانسی که شرکت کرده بوده که چند روز پیش بوده که صحبت کرده، متاسفانه کنفرانسی بوده که مجاهدین خلق ترتیب داده بودن و خانم رجوی در اونجا نشستن و یک عده‌ای باز از همین سیاستمدارانی که به راحتی خریداری میشن توسط مجاهدین. آقای لیام فاکس مطمئنن هیچی که نه، فکر میکنم یه چیزی حدود شاید بیش از 50,000 پوند گرفته باشه برای همون چند دقیقه صحبت کردنش در این کنفرانس و اومده اونجا. خب بله، از مشکلات جمهوری اسلامی رو میگه، تو خیلی خوب صحبت میکنه، ولی در پایان این صحبتاش اگر بشنوید میبینید که داره مدح خانم رجوی رو میکنه و عرض کنم خدمتتون که میگه بله، ایرانی میخواییم که دیگه نه درش آخوند باشه، نه درش یعنی کلرجی باشه و نه منارک باشه. خیلی جالب هست این حرفی که میزنه ایشون، که یعنی پادشاهی نباشه، نه به قول خود این مجاهدین که شعارشونه که نه شیخ و نه شاه، که اینها تکرار میکنن متاسفانه. آقای لیام فاکس کسی هستش که دست ملکه انگلستان رو میبوسیده و به سیستم پادشاهی انگلستان بایستی وفادار باشه و ایشون حالا به خاطر چندرغازی که حالا مجاهدین بهش میدن میره و در کنفرانس اینها اینطور مجیز اینها رو میگه، تو صحبت میگه. متاسفانه از این سیاستمدارها زیاد هستن جناب میبودی. الان یک پتیشن بزرگی بر علیه یکی دیگه از نمایندگان مجلس اینجا، آقای باب بلکمن هستش که یهودی هست خودش و نماینده مجلس از یک منطقه بزرگ یهودی نشین انگلیس هست در منطقه هرو و ایشون هم شدیداً طرفداری میکنه از مجاهدین خلق و اینا. معلومه دیگه، اینا دستشون رو شده مجاهدین این سالها که بسیاری از اشخاص رو و سیاستمداران سابق کشورها رو به خصوص اینها اینطور خریداری میکنن که بیان و صحبت بکنن در کنفرانس. اینو خواستم یادآوری کرده باشم که اشتباه یک موقع نشه، ولی صحبتش درست بوده، صحبتش از نقطه نظر جمهوری اسلامی و رژیم چینج و این مسائل کاملا قابل قبوله، ولی متاسفانه این روابط با مجاهدین خلق یه مقدار مشکل برانگیزه. به هر حال بپردازم به مسائلی که در انگلستان مطرح بوده این یک هفته گذشته در مورد ایران به خصوص، و پوشش های رسانه‌ای که بوده بسیار پرهنج بوده حقیقتا، و این از تمرکز اصلی که روی پرونده هسته‌ای ایران بوده، ساختار داخلی جمهوری اسلامی و اینها صحبت شده، تا بیشتر از سپاه پاسداران، موشک ها و پهبات هایی که شلیک میشه، نیروهای نیابتی و کنترل یا اخلال در مسیرهای دریایی به خصوص، چون اثرگذار هست روی مسائل بریتانیا الان، و هزینه جنگ برای آمریکا و کشورهای عربی منطقه و اقتصاد جهانی به طور کلی. و در کنار این تصویر امنیتی نظامی که میبینید، دو تا موضوع برجسته دیگه، یکی فعالیت‌های منتسب به سپاه پاسدارا در خاک انگلستان هست یا علیه منافع بریتانیا، و این مسائل حقوق بشری ایران به خصوص تشدید اعدام‌ها، اعدام‌هایی که اخیراً می‌بینیم به چه صورت واقعا داره انجام میشه. روزی نیستش که فکر می‌کنم اعدامی رو ما نبینیم، یک نفر یا دو نفر از جوانان مملکت رو اینها از بین می‌برن. فشارهای اقتصادی، نارضایتی اجتماعی، همه اینها در بر گرفته میشه. ولی خب تنگه هرمز واقعا مهمترین موضوع هفته بودش، که این رویارویی که راجب تنگه هرمز هست خیلی زیاد راجبش بحث میشه. سپاه پاسدارا که همین با حمله یا تهدیدهایی که به کشتی‌های تجارتی میکنن و بازگرداندن نفتکش‌ها و ادعای کنترل مسیر کشتیرانی، یه روز آمریکا میگه ما اونجا رو کنترل میکنیم، یه روز جمهوری اسلامی میگه، و عملاً این تنگه هرمز شده یک بازیچه میدونید سیاسی نظامی در دست جمهوری اسلامی. دیده بهتر از هر چیز دیگه میدونه که نمیتونه تاب مقاومت نظامی در مقابل آمریکا رو و اسرائیل رو بیاره حقیقتاً، ولی میبینه که این تنگه هرمز بهترین مسئله شده براش که استفاده بکنه. و گزارش ها که دیگه شنیدید، این اسکورت هوایی آمریکا از دوتا نفتکش که بتونن رد بشن از این مسیر، و خب میبینیم که قیمت نفت الان چطور بالا رفته، قیمت نفت برنت که معمولا استاندارد قیمت نفت از 90 دلار هم بالاتر رفت، و الان ما در پمپ بنزین های انگلیس میبینیم قیمت بنزین بالا رفت دوباره. فاینانشیال تایمز هم اینجا در انگلستان به خصوص از منظر راهبردی بررسی کرد و استدلال کرده که ایران حتی بدون بستن کامل تنگه هرمز میتونه با حملات انتخابی و ایجاد نااطمینانی جریان انرژی و بازار جهانی رو مختل بکنه. و در تحلیلی که انجام داده، تهران گفته با استفاده از گلوگاه‌های جغرافیایی، یعنی تنگه هرمز و باب المندب، میکوشه که برتری نظامی آمریکا رو به یک جنگ فرسایشی و اقتصادی تبدیل بکنه. و برداشت رسانه‌ای غالب از این نظر هست که جمهوری اسلامی از نظر قدرت نظامی متعارف با آمریکا اصلا قابل مقایسه نیست، اما سپاه میتونه یا تونسته با ایجاد خطر برای کشتیرانی و انرژی هزینه های جهانی جنگ رو شدیداً افزایش بده. حالا حملات سپاه و گسترش جنگ به منطقه هم که خیلی مورد بحث بوده، به عربستان، به کشورهای دیگه، کویت، بحرین، همه اینجاها رو زدن، اردن حتی، تا مصر حتی زدن، تا بندری که در صحرای سینا بودش در کنار دریای مدیترانه، اینها همش نگرانی هستش. ولی موضوع مهم دیگه که انگلیس ها خیلی بهش میپردازن و نگران هستن، این تهدید مستقیم علیه بریتانیا و پایگاه های نظامی اون هستش که خبر مستقیمی که 31 ژوئیه اومد بیرون، که از قبرس خواستن بریتانیایی که یک تبعی بریتانیایی آذربایجانی رو به اتهام جاسوسی علیه پایگاه معروف بریتانیا در قبرس آر‌ای‌اف اکروتیری مسترد بکنن به انگلستان. این اولین شاید باری باشه که پلیس بریتانیا اطلاعات حاصل از مراقبت خصمانه رو از این پایگاه رو در اختیار که این آقا این مراقبت خصمانه از این پایگاه رو در اختیار سپاه پاسدارا گذاشته و این اولین بار هست که این پرونده استفاده میشه از این مسئله برون مرزی بریتانیا در مورد اختیارات قانون امنیت ملی که در نتیجه یک نفر رو به خاطر جاسوسی که برای سپاه پاسدارا کرده توقیفش کنن و مستردش کنن بیارنش انگلیس. همچنین مقامای بریتانیایی الان خیلی نگران این موضوع هستن. الان چند روز پیش باز خبر روز انگلیس بود، یه جوان نوجوان نروژی 19 ساله که به وسیله یک باند تبهکاری سوئدی که مرتبط با ایران و باز سپاه پاسدارا بوده برای اجرای عملیات تروریستی به بریتانیا اومده بوده، ولی خوشبختانه خودش و کسانی که هم دستش بودن رو گرفتن و این پوشش یه الگویی رو داره تقویت میکنه که بر اساس اون جمهوری اسلامی و این شبکه‌های مرتبط به اونها میخوان به جای اعزام ماموران مستقیم از این باندهای جنایی و جوانان آسیب پذیر، مثلا به این جوان 20,000 پوند انگلستان داده بودن که بیاد اینجا کارهای تروریستی انجام بده. حالا کارهای تروریستی میتونه از ترور اشخاص باشه تا آتیش زدن و حمله کردن به کنیسه‌های یهودیان و و و به هر حال کارهای مختلف، و این خلاصه از این نظر استفاده میکنن و بسیار نگران هستن بریتانیا. ولی خب این اختلافات سیاسی داخلیشون هم وجود داره، مثلا حزب سبز ها در اومدن گفتن آقا اصلا چرا سپاه پاسدارا رو تحریم میکنید و این کار میکنید، این تحریم ها بر علیه مردم ایران میشه بیشتر و هزینه سیاسیش بیشتر هست و دیپلماسی رو جلوش رو میگیره. تو از این صحبت ها که اصلا قابل قبول نیست، واقعا احزاب دیگه انگلیس کاملا رد میکنن و حتی خود دولت انگلستان. اعدام ها و وضعیت حقوق بشر هم جناب میبودی دیگه هر روز خبر روزانه هستش که از ایران متاسفانه میاد و در رسانه های اینجا شدیداً مورد نظر قرار میگیره. این اعتصاب بزرگی که زندانیان سیاسی کردن اونجا، زندانیانی که در زندان قزل حصار اعتصاب کردن، مرتب اخبار اینها گزارش میشه. به هر حال ایران همچنان در خبرساز هستش و این لعنهای متفاوتی که روزنامه های انگلیس بستگی به طیف سیاسیشون داره، چه راست باشن چه چپ، اینجا داده میشه به این صورت. بله
0: آقای دوست بقایی.
1: بله
0: 47 ساله که سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل و ناتایی که بیشتر رو مسائل حقوق بشری خیلی تکیه دارن دیگه، حسب این سازمان چیه، انجمن‌های قلم کشورهای مختلف دنیا و و اینا اغلب درخواست کردن از جمهوری اسلامی که آقا نکش، اعدام نکن. 47 سال مطالبه کردن، اونم 47 سال به کشتن و اعدام ادامه دادن. به نظر من مطالبه نکش از جمهوری اسلامی یا اعدام نکن از جمهوری اسلامی به جایی نمیرسه، واقعا باید رفت دنبال یه اقدام عملی. اینو کد باید بره تا نره تا زمانی که هست اعدام میکن، یه واقعیتیه. بنابراین تمام نیرو رو با صرف این کرد مطالبه، کاری از مطالبه کردن، به نظرم نتیجه از مطالبه کردن، اونم از این حکومت که به ایجاش تابع منطق نیست به دست نمیاد، که برعکس به نظرم جریتر میکنه. یعنی تصور میکنه که هر چقدر بیشتر بتونه ایجاد خوف و ترس بکنه در جامعه با کشتن، یا در جامعه جهانی داریم میبینیم تهدیدهایی که میکنه، مثلا تهدیدی به قتل کشتن دونالد ترامپ یا مقامات آمریکایی یا مقامات اسرائیلی، همه به همین دازه. اینا آموختن که بهترین کاری که میتونن انجام بدن که نتیجه میده و نتیجه داده تا به حال، واقعا نتیجه داد. اینی که باید ترسون و تهدید کرد
1: کامل،
0: اینا هم روش
1: تنها راهش همین. حالا ببینیم تهدیدی که آقای ترامپ کرده که دیگه این واژه دیکپیتیشن رو تا به حال به کار نبرده بود که یعنی سرش رو بایستی زد. البته این موضوع رو بارها میگفتن، حتی اون نخست وزیر سابق انگلستان آقای ریشی سونک، من خودم در جلسه بودم که مال حزب محافظه‌کار بود و گفت که بایستی سر این اختاپوس رو زد، سر این مار رو زد، که من بعدش بعد جلسه که ایشون رو دیدم بهش گفتم، گفتم امیدوارم رو حرفتون بیستید و سر این اختاپوس رو واقعا ببرید. گفتش که مطمئن باشید روی این موضوع کار میکنیم. خب حالا میبینیم که دیگه به هر حال نتایجش به چه صورت هستش، ولی ببینیم تهدید آقای ترامپ چه اثری میتونه داشته باشه.
0: اونم نه، به نظرم زیاد نباید از لابلای واژه ها و نمیدونم این الفاظ و این حرف ها
1: بله،
0: به دنبال معنای خاصی باشه. از این الفاظ زیاد زدن، بله، باید ببینیم در عمل اینا بالاخره به چه نتیجه میرسن. به نظرم باید بهترین راه اینه که باید مردم ایران رو انتخاب بکنن. این تنها راه، گزینه دوم وجود نداره. مردم ایران رو باید انتخاب کرد به عنوان متحدان بزرگ تمدن بشری. اگه قرار تام این اتفاقاتی در اسپانیا افتاد، ببینم تاثیرش تو انگلیس چی بود آقای، چون من مطمئنم که در انگلیس چه اتفاقی میافتاد. یعنی
1: اثری که اینجا گذاشت خیلی خیلی، میدونید خب این احزاب دست راستی انگلستان مخصوصا مثل ریفورم و اینها فوری از این موضوع به قول معروف بلی گرفتن و شروع کردن روی این موضوع بحث کردن، چون گفتن این خطر وجود داره، برای ما هم وجود داره. اینطور نیستش که حالا خب انگلستان جزیره هستش و به هر حال مجبورن با قایق بیان و اینجا پیاده شن، ولی در یک روز فقط 1000 نفر پناهجو وارد انگلستان شد، جمع می بودی و میدونید در داخل این آدم ها اصلا معلوم نیست چگونه هستن، چجور آدم هایی هستن که وارد میشن و نگرانی که الان از این چندین هزار، 10,000 نفر که وارد اسپانیا شدن که حالا خوشبختانه مثل این که خیلی هاشون برگشتن به خاک مراکش، خب میدونید میتونه داخل اینها چه همه آدم های مجرم باشه، آدم هایی که میتونن تروریست باشن و و و این مسائل، و خیلی این نگرانی رو ایجاد کرده که اینطور مشکلی برای انگلستان پیش بیاد. الان اغلب این وزرا و نمایندگان مجلسشون روزا میرن کنار ساحل انگلستان، سوار قایق میشن، سوار قایق همین گارد مهاجرت بریتانیا میشن، میرن رو دریا ببینن چه خبره، چی هست. حتی تیراندازی شده بود بهشون از طرف گارد فرانسه. خیلی مشکلات روزانه واقعا وجود داره و این بعضی از همین تلویزیون های دست راستی انگلیس مثل جی بی نیوز مرتب مثل یه شمارش داره، یه دستگاه شمارش دارن از اینکه چه تعداد امروز مهاجر غیرقانونی وارد انگلستان شده و خیلی نگران هستن، شدیداً نگرانن. حتی حزب ریفورم انگلیس مال آقای ناجر فراش در اومده گفته ما اگر بیایم سر کار 100% از نیروی دریایی استفاده میکنیم برای جلوگیری از اومدن مهاجرین. حالا چه کار میخوان بکنن؟ دیدید اسپانیایی ها یک حلقه های لاستیکی روی دریا کشیده بودن که مثلا از این محدوده عبور نکنن. خب اینها دیگه میدونید محدوده های خیلی نرم و راحتی هست به قول من.
0: آسیب پذیر. ممنونم، تشکر میکنم. یه مشکل اشتباهی که انگلیس ها میکنم، فکر کنم دشمن در خارج، فکر کنم جزیره هم دیگه. نه آقا، دشمن در درون انگلیسه. یعنی یه روز احتمالا از خواب اینا بیدار میشن.
1: اربعین حسینی داره میاد پس فردا، اربعین حسینی.
0: بله،
1: اصلا نمیدونید دو نفر دارن تو خیابونهای لندن سوار اسب شدن، عین اینکه تو صحرای کربلا دارن میرن، پرچم سیاه با خون، با خط خونین، با خط قرمز روش یا حسین نوشته شد و یا اینها، و دارن خیلی قشنگ وسط خیابون لندن. پلیس هم راه رو باز میکنه براشون که اسبشون بیاد رد بشه تو بره. و خیلی میگم اصلا مسائل. الان یه گزارشی داشت میومد که یک مسجد 13 طبقه آلبانیایی های مسلمون در شمال لندن میخوان ایجاد بکنن، تأسیس بکنن. اصلا میگفت یارو چرا بایستی اجازه داده بشه که اینطور بنایی درست بشه یا چیزی انجام بشه.
0: ممنونم، کرم از خود درخت است. تشکر میکنم آقای دکتر.
1: خیلی ممنون جناب
0: آقای عزیز.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آخ یهو دلم خواست.
2: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
3: با شهامت
4: در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
5: با تسلط
6: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
3: با اعتبار
7: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
5: با انصاف
8: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
3: با ادراک
4: نه تنها پروندهمو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
5: با تدبیر
9: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
3: با وجدان
10: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
5: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
3: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
11: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
12: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964405، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
13: ساز و آواز را در نبندیم که هر آن چه داریم از هنر خانگی است.
14: پس از مدت‌ها انتظار، شب عشقی دیگر با صادق نوجوکی.
13: صادق نوجوکی و همراهان خوشرنگش ما را به ضیافتی بزرگ می‌برند.
14: شنبه 8 آگست، فاین آرتس تئاتر، بیورلی هیلز. تلفن اطلاعات 747 466 76 39.

0: خب امیران از ارجمند با سینماشناس برجسته مورخ تاریخ سینما آقای دکتر بهمن مقصودو هست. این مدت این مثنوی تأخیر شد. آقای دکتر مقصودو درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما آقای میبودی. بله ما مدتی مرخصی بودیم بعد از چندین سال، البته شرایطی که ایران داره بسیار حساس، جنگی که تحمیلی است و شرایطی که حکومت ایران داره نابود میکنه کشورو و اصلا آدم آینده رو نمیدونه و شما وقت بیشتری داشتید به مسائل ایران بپردازید، به کارشناسان سیاسیتون و امور جنگ و غیره، و من هم کتاب منوشتم. برصورت در خدمتتون هستم آقای میبودی.
0: آقای دکتر به من بگید که دکتر مسعودو آخرین کاری که الان دارید روش دارید بنویسید چیه؟ کتابی که می‌نویسید چه زمینه ای در چه با چه مضمونی؟
1: آقای میبودی مهمترین کاری که شما میدونید و شنوندگان رادیو همراه عزیز میدونن و من خیلی ازشونم تشکر میکنم، من فیلم گوگوش رو تقریبا دو هفته پیش تمام کردم. فیلم 94 دقیقه است و برای خود خانم گوگوشم فرستادم دید و لطف کرد، دو تا کلمه برای من نوشت، یکی دستت درد نکند، یکی دست مریضاد. چندین منتقدین خارجی و ایرانی دیدند خوششون اومده، اینو خواستم خبر بدم که ما در این رادیو قولشو دادیم. خانم گوگوش اومد دو خط از من دعوت کرد که این کارو بکنم، منم با عشق و کوشش فراوان تونستم در عرض دو سال بالاخره این فیلمو تمام کنم که بتونم به صحنه جهان به عنوان ششمین فیلم مستند تاریخ، پنجمین فیلم تاریخ سینما، ششمین هست، عرضه کنم. اینو اول از همه و الان حالا منتظر سوالات شما هستم.
0: ممنونم. چند دقیقه شده فرمودید؟
1: 94 دقیقه آقای میبودید.
0: 94
1: 15 نفر توش صحبت میکنن، سه بانو و چند کارگردان فیلم های ایشون و فیلم بردار ایشون و سه کارشناس در مورد جامعه شناسی زنان، وضع اجتماعی سیاسی ایران. فیلم یک پختگی سعی کردم بهش بدم در مورد اینکه چگونه گوگوش با مدرنیته بزرگ میشه و تقریبا این شکل خیلی خوبی پیدا میکنه در فیلم و تأثیر گوگوش روی زنان، روی مد، به عنوان یک آیکن ایرانی چه موضعی در سینما داشته به خصوص. و اسم فیلم هم هست گوگوش Life in Film، زندگیش در فیلم.
0: جالب جالب. حالا هفته آینده بیشتر در بارش صحبت میکنیم.
1: بله.
0: امروز خبری خوندم که برام جالب بود که فیلمی که آقای فرهادی ساخته برنده جایزه اسکار به مبلغ 11 میلیون دلار هزینه این فیلم بوده، حدودا 2 میلیون دلار فروخته. وقتی یه چیز اتفاقی میفته یعنی چی؟ بعد چی هست که این فیلم ها رو میخره؟ چطور میخرن؟ یه فیلم چطوری علل اصول از ایران میاد بیرون تو این جشنواره ها؟ یه کمی اگر رجوع مکانیزم این کار به ما توضیح بدید فکر کنم که جالب باشه. بفرمایید.
1: حتما آقای میبدی. ببینید ایران به عنوان یک کشوری که خب 90 میلیون جمعیت داره، یک کشور قدیمی است، سینمای خوبی داشت، داره و داشت قبل از انقلاب، تقریبا نزدیک انقلاب در دهه 70 چندین کارگردان بزرگ ایران ما داشتیم که فیلم هاشون به

عید موج نوعی بود، انقلابی شد. در دهه 90 موج نوع دوم اومد به خاطر اینکه تغییرات اساسی اجتماعی سیاسی در ایران داده شده بود که کیارستمی محصولشه، مخمل باف محصولشه و جلیلی و فیلمسازان دیگر. در این موقع باز بعد از 2000 سینمای ایران یک نزول اقتصادی کرد. الانم که چند این دو سال تقریبا جنگ و فیلم انقدر قیمت تولید فیلم بالا رفته که فیلم تولید نمیشه. و اما در رابطه ایران به علت که فیلم های کیارستمی رو به جهان داد، مرچوی رو به جهان داد و تعداد دیگر، امیر نادری اومد اینجا شروع کرد به فیلم ساختن، خب دوندش همه جا هست و همین در عرض این سه چهار همین 2026 دو دفعه فیلم فروم سینمای سینماتک نیویورک فیلم منهتن بای نامبر رو یه دفعه نشون داده، یه دفعه هم در نوامبر نشون میده و این همه جای دنیا میگرده. منظورم اینه که یک کارگردانای شناخته شده داره در فستیوال های مهم آمریکا و اروپا و جهان و فیلم کلاب ها و فیلم شناسان و منتقدین و در نتیجه فیلم فستیوال های مهم یک و دو همیشه سعی میکنن از سینمای ایران یک فیلم رو انتخاب کنن، نه اینکه فیلم بعد، یعنی مشتاقن. و ایرانی ها هم جووناشون بسیار پشتکار خوبی دارن، حالا الان که زیرزمینی شده چند ساله و اینا فیلماشون رو میفرستن و اینا سعی میکنن در فستیوالشون حتما یه فیلم ایرانی باشه و بوده. ولی این دو سال اخیر به خصوص امسال مثلا ونیز دو فیلم داره، ولی این فیلم ها فیلم های مشترک هستن، فیلم هایی که ایرانی ها در خارج از کشور میسازن با محصولات یک کمش مثلا ممکنه ایران باشه، چون میخوان زنشون حجاب اجباری نداشته باشه و خیلی مسائل دیگه ای که در ایران اصلا نمیشه یک کارگردان بهش بپردازه. در نتیجه ما فیلم های مختلفی داریم و چند یه مقدارم کارگردان در طی این مدت مهاجرت کردن، از ایران رو ترک کردن، یا به دلایل شخصی بوده، دلایل سیاسی بوده، دلایل مختلفی داره. مثلا آقای نادری که 1986 اومد بیرون بعد از فیلم دونده و آب باد خاکشون، و آقای فرهادی هم که فرمودید اومد بیرون و بعد از انقلاب، یعنی اومد بیرون شرایطی براش ایجاد شد که خب دوتا اسکار گرفت و موفق شد خیلی که اینجا بمونه، خونه در لس آنجلس خرید و بالاخره یک فیلم قبلی هم در فرانسه ساخته بود که اونم موفق نبود، یه فیلم هم در اسپانیا ساخته بود که از طرف اسپانیا اومد به اسکار، اونم موفق نبود، تا اینکه این فیلم اخیرش داستانهای موازی رو سناریو نوشت. البته اینجور که من یه منبع دیگه شنیدم چندین سناریو میخواسته بسازه ولی هی کنار گذاشته، تا بالاخره در آمریکا میخواست بساز، اونجا هم کنار گذاشته، فرانسه. و فیلم یک کارگردانی داریم کیشلوفسکی مال کشور لهستان، کارگردان بسیار مؤلف بزرگی بود، یک فیلم دهگانه داره که یکیش اسمش، یعنی 10 تا فیلم هستند، یه اسمای مختلف و داستانهای مختلف اینا دارن، یکیش عشق، یکی قتل و اینطور. این اون یکی که اسمش عشق رو مایه قرار میده و یک سناریوی به نام داستانهای موازی مینویسه و این اومد به فستیوال کن. فیلم متاسفانه در فستیوال کن خیلی شکست خورد، ناموفق بود، به طوری که اوریج ستاره‌ای که داشت به 2 تا نرسید، یعنی از 15 تا منتقد بین المللی، در صورت که مثلا فیلم های که جایزه رو بالاخره گرفتن تقریبا 4 ستاره بودن، خیلی 33 ستاره داشتن، 34 ستاره داشتن و فیلم هم منتقدین بهش لطفی نداشتند و 11 میلیون دلار هم همینطور که فرمودید بودجه این فیلم شد و فروش این فیلم به 1 میلیون نرسید، یعنی فروش فیلم آقای

0: اتحادی خیلی بد بوده. یعنی چجوری به شما بگم، یعنی مثلا از 147,000 هفته اولش 148,000 نفر آدم اومده، بعد این شده به 50-60,000 نفر، همینطور اومده پایین. و در صورت که یک اون فیلم های دیگه ایش داشته که یک نزدیک به 1,000,000 آدم اومدن فیلم رو دیدن. در مقابلش آقای جعفر پناهی که یک کارگردان مؤلف بسیار خوبی هستند، فیلماش هم همه جا موفق بوده، یک تصادف سادش در فستیوال کن آقای میبودی بود که نخل طلا رو گرفت. بودجه این فیلم 950,000 دلار بود و این فیلم فکر میکنه چقدر 10,000,000 تقریبا نزدیک به 11,000,000 دلار فروخته. ببینید اینجوری من اندازه سود و در رابطه با باجت براتون میگم، هر فیلمی باید حداقل 3 برابر بودجش بفروشه در دنیا که تا بتونه پولشو در بیاره. بعضی فیلم ها البته تا 2-2.5 هم خوبه، ولی فیلم هایی که از 100,000,000 بالا ای میشن بودجشونه 100,000,000 200,000,000. و الان همین فیلم آقای کریستوفر نولان آدیسه مثلا 250,000,000 دلار بودجشه. این نوع فیلم های ای باید این مثلا 750,000,000 دلار حدودا بفروشه تا پولش برگرده. حالا آقای میبینیم که جعفر پناهی وقتی یه فیلمش 10.5 میلیون یازده میفروشه در مقابل 950,000 دلار چه سودی میکنه. یعنی 3,000,000ش اگه بیاد که پولش در بیاد، پولای خرج آگاهی و فلان، بقیهش سوده. و ایشون ببینید یک مسئله بسیار مهمی در فیلمسازی هست آقای میبودی، من نمیخوام لکچر بدم ولی کلیدشو میگم. یک کسی که میاد خارج از ایران یا از کشور وطنش، از هند، از پاکستان، از هر جایی بیاد به یک محیط غربی وارد بشه، باید در اینجا سنت رو بشناسه، روابط رو بشناسه، شخصیت ها رو بشناسه. اینجوری نیست، این در کشور خودش بوده که از یک جایی تولید شده، بچگی رشد کرده، اجتماعش رو میشناسه، روابط رو میشناسه، محیط رو میشناسه، میتونه یه فیلم ملموس بسازه، کاراکتراش ملموسن، روابط ملموسه. ولی وقتی میاد در کشوری که اینا رو نمیتونه بشناسه یا سعی میکنه ولی موفق نیست، سناریویی که مینویسه سناریوی سست از کار در میاد اغلبشون. یعنی از هر 100 نفری که از کشورهاشون موو میکنن میان به آمریکا مثلا یا به اروپا، البته اروپایی ها فرهنگشون بیشتر به آمریکا نزدیکه، ولی همین اروپایی ها بسیار فیلمسازانی اومدن بزرگ، من مثال های متعددی میتونم بزنم، و نتونستن موفق شن و در آمریکا فیلم موفق بسازن. حالا ایشون که رفت در اروپا با یک سری بازیگران معروف هم به کار گرفت که اینا خیلی اسست هستن، سرمایه هستن در فیلم نامشون که بفروشه، ولی مردم خوب داستان خوب میخوان، یک استراکچر یا ساختار دراماتیک خوب میخوان. آقای منتقد لومون نوشته بود که ایشون باید برگرده بره در ایران فیلم بسازه. این از نظر فیلم آقای پناهی بود. آقای دوست عزیزمون اسقر فرهادی بود، انشالله اسقر فرهادی بتونه در فیلم بعدی موفق بشه، ولی این فیلم شکست خورد. و این باید ببینیم که الان 3 فیلم در خارج ساخته، در فرانسه، در اسپانیا و در باز 2 در فرانسه و نبوده. این یه شکست مطلق نظر تجاری هست، از نظر هنری هم فیلم موفق نبود. و باید دید که چه فیلمی خواهد ساخت. امیدوارم، من همیشه مایوس نیستم، موفق باشن، ولی ما هرچی ما فیلمو که میبینیم جلومون اینجوریه، یعنی دیدیم، حاضر شده، نقد کردیم، دنیا نقد کرده و خودش هم خب البته میفهمه این مسئله رو. یه کارگردان از همه بهتر از منتقدین میدونه که فیلمش خوبه یا بده یا غیر است. و اگر سوالی دارید بفرمایید، که من بحثم نمیخوام
1: دکتر مسعودو
0: تموم بشه و قطع بشه.
1: دکتر مسعودو، الو
0: الو،
1: صدای من میشنوید؟ دکتر مسعودو صدای من میشنوید؟ الو، صدای من نمیره.
0: الو
1: آقای مسعودو، صدام نمیره. چرا؟ الو، خب صدا نرفت. خب صدا داره؟ داری صحبت؟ قطع شدن. خیلی خب، بسیار خب. آقای دکتر مسعودو اطلاعات جالبی دادن. نمیدونستم فیلم جعفر پناهی 950 هزینه 11 میلیون فروش درست برعکس بوده، مال آقای فرهادی 11 میلیون سرمایه گذاری بوده، زیر 1 میلیون فروش، یعنی نزدیک به 1 میلیون. خب خیلی اثر هم داره روی سرمایه گذاران بعدی، میتونه اثر گذار باشه. حالا امیدواریم به شکلی حل و فصلشون، هر دو کارگردان های برجسته و بزرگی هست. فرهادی دو تا اسکار داره. غزالی معتمدی عزیز، برنامه رو ایجاد کردی، سپاسگزارم در غیاب فروده. امیدواریم هر جا باشه بهش خوش بگذره. تشکر میکنم از اینکه ما رو در برنامه های روزانه همراهی میکنید، خیلی سپاس. شبه قسمت عقب ماشین نشسته، یه نفر جلو نشسته، بین این دو یک دیوار شیشه یه دودی حائل، یعنی هم دیگر رو نمیبینن، مثل لیموزینا هستن که شما راننده رو راننده شما رو نمیبینه. اینا با هم حرف میزنن ولی هم دیگر رو نمیبینن. اون که عقب نشسته اسمش آقا مشتبه است، این که جلو، یعنی اون شبه آقا اون که جلو نشسته و آدم واقعیه اسمش پزشکیانه. پیاده میشه میخواد بره دست بده، محافظا جلوشو میگیرن و بگن دیگه برگردید به محل کارتون.

0: همراه با کارشناسان.
1: شنوندگان گرامی، تا لحظات دیگه آقای دیوید کنعانی، ایندیپندنت فیدوشری فاینانشال ادوایزر، با شما صحبت خواهند کرد. ایشان مشاور و کارشناس با تجربه و قابل اعتماد در امور مالی با 35 سال سابقه درخشان در کنعانی ادوایزری گروپ هستند. تخصص و تمرکز آقای دیوید کنعانی در ارائه برنامه‌ریزی‌های بازنشستگی، استراتژی‌های امن برای محافظت و حفظ دارایی، افزایش درآمد بازنشستگی، کاهش مالیات و محافظت مالی در برابر تورم و همچنین پنشن پلانینگ و سوشال سکیوریتی پلانینگ است. آقای کنعانی حضوری فعال در رسانه‌های محلی و ملی از جمله وال استریت جورنال و یو اس نیوز دارند.
2: دوستان عزیز، دیوید کنعانی هستم از فرم کنعانی ادوایزری گروپ. خوشحالم که در این موقع روز با شما عزیزان هستم. انشالله که خوشحال و سلامت داریم به برنامه من گوش میکنین. امروز بخواستم راجع به برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی، لایفتایم اینکام پلان، برای شما عزیزان صحبت کنم. دلیلش هم اینه که بارها دوستان با ما تماس میگیرن و یه احساس نگرانی دارن، اضطراب دارن. شما این که یک عمری زحمت کشیدین، مثل این دوستان سرمایه جمع کردین، پیچه پی پیچک توی 401k‌تون، IRA، حالا بستگی به کارفرما داره، میتونه 403b باشه، 457، و حالا میخواین بازنشستین، یا شاید همین تازگی ها بازنشسته شدین و یا دارین برنامه ریزی میکنین برای بازنشستگی و حالا یه استرابی دارین، یک نگرانی دارین که آیا من به اندازه کافی سرمایه دارم؟ پیچک من از کجا میاد؟ حالا که دیگه درآمد ندارم، درآمدم از کجا میاد؟ و خب حقم دارین، برای اینکه آمار بعد از آمار نشون داده که بزرگترین نگرانی کسی که بازنشسته میشه سرمایه‌شه، که آیا به اندازه کافی سرمایه دارین و نمیخواین که سرمایه‌تون زودتر از عمرتون از بین بره. دوستان عزیز، اگه خواستین با ما تماس بگیرین و مشورت کنین با ما، Our Fiduciary Advisors، شماره ما هست 877-829-9227، 877-829-9227. پس چه شما 500 هزار دلار، 1,000,000، 2,000,000 یا بیشتر تو این اکانت داشته باشین، نگرانی اینه که حالا که من بازنشسته شدم دیگه درآمد ندارم، آیا باید صرفه جویی کنم؟ شاید خرج کمتر کنم؟ اون مسافرت هایی که یک عمری شما امیدوار بودین که این کار رو انجام بدین، شاید کمتر مسافرت کنم؟ و به خصوص برای شما عزیزانی که ازدواج کردین، ایشالله که سالهای سال با هم سلامت باشین، ولی نگرانی اینه که اگه یکیمون از این دنیا بره، اون یکی، اون همسری که بازمانده هست چه خواهد شد؟ درآمدش چی میشه؟ و اینا تمام نگرانی هایی که شما دارین. دوستان عزیز، در کنعانی ادوایزری گروپ We're a wealth management firm، ولی به خاطر اینکه 40 سال تجربه داریم، یکی از تخصصهای ما برنامه ریزی برای درآمد بازنشستگی، Lifetime Income Plan. اینو ما به حالت رایگان انجام میدیم، هیچ تعهدی ندارین، فقط 2 میتینگ باید داشته باشیم با هم. تمنا میکنم تلفن نکنین یا تماس نگیرین بعد از 10 دقیقه بگید من Income Plan میخوام. درخواستش رو میتونید بکنین، ولی این 2 جلسه طول میکشه. این چون یه قسمتی از اون Retirement Roadmap هست که شامل شما میشه به حالت رایگان، خب جلسه اول ما باید از شما سوال بکنیم، ببینیم اکسپنستون چقدره، درآمدتون چقدره، آیا درآمد دیگه دارین، سرمایه‌تون چقدره. بعد ما اینو روی 1 صفحه در جلسه دوم به شما نشون میدیم. قول من اینه که در آخر اون جلسه هیچ مجبور نیستین با ما کار کنین، میتونین اینو ببرین خودتون انجام بدین یا هر جور دیگه‌ای. فکر نکنین که این یک وسیله هست که ما بخوایم شما رو تو دام بندازیم و بیایی مجبورن خدای نکرده با ما کار کنیم. نه، این برای شماست. و اگر سوال میکنی که خب چرا کنانی داره این کارو میکنه، چرا دو جلسه بدون خرج، بدون obligation، تعهد این کارو برای ما انجام میده، برای اینکه این دو جلسه باعث میشه که ما یه ذره همدیگر رو بهتر بشناسیم، ببینید شما از اخلاق ما، روش ما خوشتون میاد. و اگر این جوری بود و حرفای ما، چیزایی که به شما میگیم به دلتون بشینه، بعد انشاءالله شاید بتونیم با هم کار کنیم. این دلیلی که ما این اینکام پلان رو به حالت رایگان برای شما ایزان انجام میدیم. این پلان وقتی که ما به شما نشون بدیم تا 100 سالگی هست، یعنی شما تا 100 سالگی سال به سال میتونید ببینید که چی میشه. و مهمترین چیزش اینه که آسایش خاطر داشته باشیم برای خودتون و همسرتون، که در زمان بازنشستگی ما میگیم you don't have a what if retirement، بازنشستگی شما اگر توش نداشته باشه. و بتونیم با خیال راحت به شما نشون بدیم، با خیال راحت، که خرج مسافرت از کجا میاد، خرج عروسی بچه ها از کجا میاد، خرج چیزهای بزرگی که میخواستین برای خودتون بگیرین از کجا میاد، و سال به سال این چقدر داره رشد میکنه. و اگر روزی که نباشین با خیال راحت نگران نباشین که به بچه های چی نمیرسه، قشنگ میتونین ببینین که در 80 سالگی، 90 سالگی یا بیشتر چه مقداری به بچه ها میرسه. خب این میتونه یه قوت قلبی برای شما باشه. تمنا میکنم اینه بدونی که ما اینو به حالت رایگان کامپلیمنتری بدون هیچ ابلیگیشنی برای شما انجام میدیم، و شما اینو میتونین برین پلان رو بگیرین و هر کاری که دوست داشتین خودتون باش انجام بدین. دوستان عزیز، اگر خواستین که راجع به این اینکام پلان بیشتر بدونین، یا اینکام پلان خودتون رو، برنامه ریزی درآمد بازنشستگی خودتون رو برای خودتون داشته باشین، کافی که تماس بگیرین با شماره 877-829-9227 877-829-9227. حالا چیزی که ما میفهمیم و درک کردیم با صحبت با دوستانی مثل شما و این پلان‌ها رو که ما مرتب ران میکنیم، 90% شما ایزان تأمین هستین، همه چی عالیه. 10% متاسفانه میبینیم که بعد از 10-15 سال سرمایه میتونه تموم بشه. خب دوستان عزیز، کی میخواین شما اینو بدونین؟ آیا ترجیح میدین اینو الان بدونین که بتونیم یه کاری راجبش انجام بدیم؟ شاید مثلا مجبورشین یکی دو سال بیشتر کار کنین. حتما ما نمیخوایم اینو خدا نکرده 10-15 سال دیگه بفهمیم، دیگه کار از کار اون موقع گذشته. پس اینم برای اون دوستانی هست که شاید شک دارین و خدای نکرده جز به اون 10% هستین. 90%ی که شما تامین هستین، بعد از اینکه ما این کامپلن رو انجام میدیم و میبینیم که قشنگ همه چی عالیه تا 100 سالگی، اینجاست که من سکوت میکنم و از شما سوال میکنم که چی میتونه اینا خراب کنه. بعد از 30 ثانیه، 45 ثانیه سکوت خیلی سختی، یه دفعه جواب میاد که استاک مارکت میتونه رو خراب کنه، یا سود کم. برعکس، شما اومدی همه سرمایه‌تون رو گوشین تو بانک، سودی کمی میگیرین ازش و نمیتونه باش با اینفلیشن، تورم کیپ اپ کنه. و اینجاست که شاید ما بتونیم به شما کمک کنیم. جوری که ما میتونیم کمک کنیم اینه که چه خوب میشه که یک قسمتی از این درآمد شما رو ما دورش گارد ریل بزنیم، حفاظهای ایمنی. مثل یه جاده که داره میرین، دره بزرگی داره، اگه این جاده نرده نداشته باشه خیلی وحشتناکه، ترسناک میشه. ولی وقتی که نرده هست، یه ذره شما حالت پیس آف مایند بهتون میده، خیالتون راحت تره. پس بعد از این برنامه ریزی که براتون کردیم، اون وقت شما به ما میگین که چه خوب میشه که این مقدار درآمد من گارانتی باشه. یعنی چی گارانتی؟ یعنی اون مقدار درآمد شما مثل سوشال سکیوریتی، مثل پنشن دولت بهتون برسه. درآمد شما متکی نباشه به استاک مارکت. خبر اقتصاد امروز خوب بود، فردا بد بود، اینترست ریت بالا، اینترست ریت پایین، جنگ یا هر چیز دیگه که میتونه اثر شدیدی رو این درآمد شما بذاره. این تخصص ماست، تخصص فیدوشری ادوایزر ما هست در کنانی ادوایزری گروپ. دوستان عزیز، این فرق بزرگ ماست با فیشر، ویلز فارگو، فیدلیتی، شواب، جی پی مورگن، غیره و غیره، ونگارد، غیره و غیره. چون اونا تردیشنالی شما رو میذارن تو ستاکس اند باندز. و این فرق ماست، چون ما ایندیپندنت فیدوشری هستیم، من بالا سر ندارم، چون کنانی ادوایزری گروپ زیر سقف این کمپانیا نیست که اونا اول به فکر شیرهولدرها و استاک هولدرهای خودشون هستن. هر چقدر ادوایزری که شما الان دارین اگه با این فرما هستن آدم خوبی باشه، درست کار باشه، با تجربه باشه، یه ذره دستش بسته است، محدودیت داره، به خاطری که اونا میگن این کارو بکن، اون کارو نکن، اینو میتونی ارائه بدی ولی اونو نمیتونی ارائه بدی. این فرق بزرگ ماست و چون ما بیشتر از 40 سال تجربه داریم میتونیم این راهنمایی به شما بکنیم که یه مقداری از سرمایه شما رو در دوران بازنشستگی اینوست کنیم برای گروث، رشد، و یه مقداریش رو گارانتی کنیم اون درآمدو که درآمد شما ماه به ماه، سال به سال، تا آخر عمر خودتون و همسرتون داده بشه. روزی که شما نباشین آب از آب تکون نخوره برای همسرتون. دوستان عزیز، من دیوید کنانی هستم. امروز داریم راجع به Lifetime Income Plan، برنامه‌ریزی درآمد بازنشستگی، با شما ایزان صحبت میکنیم. شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. دوباره تکرار میکنم، کافی که فقط تماس بگیرین، بگین که من راجع به این لایفتایم اینکام پلان شنیدم، من برای خودم یا برای خودم و همسرم این برنامه رو میخوایم انجام بدیم. فقط خواهش میکنم صبر داشته باشین، یه جلسه اول طول میکشه که ما یه مش از شما سوال بکنیم، اون چیزهایی که احتیاج داریم و بدونیم که احتیاج داریم که اون پلان رو ران کنیم، اونا رو از شما انفورمیشن رو بگیریم، دریافت کنیم، و در جلسه دومی که اونا به شما ارائه میدیم دوست داریم حضورم باشه. ولی برای شما ایزانی که در نقاط مختلف امریکا هستین میتونیم با زوم این کار رو انجام بدیم. بعد خیلی خیلی مهمه که تاکید میکنم این پلان رایگانه، کامپلیمنتریه، هیچ ابلیگیشنی هم ندارین، ولی اگر دیدین که واو، من از این راهنمایی خیلی خوش آمده، از اخلاق، روش، ادوایزری که دارم باش صحبت میکنم، این در کنانی ادوایزری گروپ، از این کالچر من خیلی خوش آمده و شاید که بخوام با اینا کار کنم، اون موقع است که میتونیم قدم بعدی رو با شما ایزان برداریم. امروز برنامه ما راجع به درآمد بازنشستگی بود، ولی اگر دوستان شما عزیزان میخواید با ما تماس بگیرین، چون گفتید ایداد ویداد، این یادم افتاد که بعد زنگ بزنم به کنانی، من یه سکند اپینین میخوام راجع به IRM یا این 401k ما بعد بالاخره یه کاری بکنم. شاید 401k دارین از کمپانیهای مختلف و کسی اینو براتون جمع‌آوری نکرده، اینا همه اکانت های پراکنده است، کسی بالا سرش نیست. شاید در این مدت ما بشونیم شما رو راهنمایی کنیم. شاید که فقط راجب انویتیز بخوایم بدونین، کنجکاوین، چون خیلی آگهی انویتیز زیاد شده این روزا، این خوبه، بده، این بونس ها چیه راجب صحبت میکنن، 20%، 40%، غیره و غیره. ما به عنوان فیدوشریز قشنگ اینا رو براتون تعریف میکنیم. اگر براتون مفید باشه میتونیم چند تا رکمندیشن بدیم، ما با یه کمپانی کار نمی کنیم. اگر هم براتون مفید نبود، به عنوان فیدوشری وظیفه داریم که اینو به شما بگیم، بعد شما میتونید اینفورمیشن رو بگیرید و هر کاری که دوست دارین باش انجام بدین. دوستان عزیز، من دیوید کنانی هستم. شماره ما از 877-829-9227 877-829-9227. با آخر برنامه رسیدیم، خدافظی میکنم و تا دفعه بعد، خدا نگهدار.
1: با سپاس از آقای دیوید کنعانی. تلفن تماس با ایشان دوستان 877-829-9227 877-829-9227 عضو 08. وبسایت kananiadvisorygroup.com.
3: Securities offered through Madison Avenue Securities, LLC, member FINRA/SIPC. Investment advisory services offered through Kanani Advisory Group, a registered investment advisor. Madison Avenue Securities and Kanani Advisory Group are not affiliated companies. California license number 0B34918.

0: شنوندگان گرامی، برای گفتگو با آقای دکتر فرهنگ هلاکویی در برنامه رازها و نیازها از همکنون می توانید با استودیوی رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-0555 310-441-0555.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت داکتر فرید هلاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدت‌ها قبل برنامه روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به جامعه سالم اختصاص یافته و همکنون گفتگو در باره نظام یا نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری و حقوقدان است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
1: الو،
0: بفرمید خانم.
1: الو، سلام، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمید.
1: صدامو داری؟
0: صدامو
1: داری. ببخشید آقای دکتر، اگر هر جا صدام بد اومد بگین من جامو عوض کنم.
0: صدا خوبه عزیز، بفرمید.
1: خیلی خوب. آقای دکتر، من فرزند چهارم هم از پنج تا بچه، یه برادر دوقلو دارم، بعد 33 سالمه. بعد با یه آقای 7 سال توی رابطه بودم، ایشون فرزند آخر بود از 4 تا بچه. بعد
0: این آقا چند سالش؟ این آقا چند سالشونه؟
1: 38 سالشونه.
0: شما از کجا تلفن میکنید؟
1: من از ایران.
0: هر دو چی خوندید، چه میکنید؟
1: ایشون فکر میکنم، حالا من مدرکشون ندیدم، فکر میکنم لیسانس مواد چیز داشتن، یه مخصوص ظرف و این چیزا بود، حالا دقیقشو یادم نیست. من خودم هم ترم 3 روانشناسی درس رو ول کردم به خاطر هزینه هاش.
0: نه نفهمیدم، ایشون لیسانس چیه درباره ظرف؟
1: لیسانس مواد، یه رشته بود که مواد ظروف چینی میشد، دقیق نمیدونم، پلیمر فکر میکنم.
0: خب ایشون چیکار میکنن؟
1: ایشون 3-4 سال اول رابطه توی یه شهری توی جنوب کشور کار میگو میکردن، پرورش میگو. بعد دیدن حالا اونجا نمیدونم مثل این که درآمدش خوب نبود، اومدن توی شهری که من هستم که خواهرشون هم تو همین شهر ساکنه، توی کارخونه دامادشون نقشه کشی میکردن.
0: اون وقت درآمدی که دارن خرج زندگی رو به حال گذرانشون رو میده؟
1: این اواخر بله خوب بود، ولی خودشون همیشه ناراضی بودن، ولی به نظر من به نسبت آدمای اطراف هم حقوقشون در حد همونا بود.
0: خیلی آدمی در سن 38 سالگی 20 سال بعد از اینکه دیپلم شده، اوکی، پس از نظر مالی مشکلی نیست. خب داستان 7 سال رابطه شما داستانش؟
1: 7 سال رابطه آقای دکتر، از سال اول بحث ازدواج پیش اومد. بعد توی این 7 سال 3 بار خانوادهشون اومدن و رفتن، یعنی یک بار من با خواهرشون و مادرشون با مادر خودم رفتیم به یه کافه ای که برای آشنایی، بعدش اومدن دوباره فرداش اومدن خونه ما، بیشتر صحبت کردیم، خب رفتن، هیچ خبری نشد. بعد از اون دوباره یکی دو سال بعد دوباره کلن همه خانواده اومدن خواستگاری و بعدش هم من باز دیدم هیچ خبری نشد. بعد
0: خب اسم این یعنی همه خانواده آمدن خونه شما، ولی اگر اقدامی صورت نگیره مثل که همه بیان شام نخورن. خب نخوردن، آمدن خونه شما همه خانواده برای
1: خب بعدش یه رسوماتی تو ایرانه که مثلا انگشتری میبرن، قرامدار عقل رو میذارن، ولی خب این روال برای ما پیش نرفت.
0: خب پس اصلا قراری نبوده؟ شما اصلا درباره خانواده که راه کنید داری که اونا نقشی نداشتن، آمدن رفتن.
1: چرا میدونی چی شد؟ سری آخر که اومدن من نمیدونستم این آقا چه نقشه‌ای داره، یک قرار نبود مثلا بیان، یک هفته‌ای به من گفت که آره مثلا جمع جور کن و کارتو بکن که من میخوام خانواده‌ام بیارم جدی راجع به ازدواج صحبت کنم. ما خب یک هفته درگیر تمیزکاری و خرید و بوده بوده اینجور چیزا بودیم. بعد این که اومدن و رفتن من دیدم خب نه یه انگشتری نه قرار عقدی هیچی بزرگتر راجع به این مسائل حرف نزدن، حتی ما برای مهریه و همه چی توافق کردیم ولی اینا یه چیزی رو بهانه کردن کلا رفتن. بعدش من چند ماه بعد متوجه شدم که مادر بزرگ ایشون فوت شده، یه مبلغ ارثی به پدرشون رسیده و این آقا برای اینکه اون ارث رو از پدرش بگیره خانواده رو آورده توی شهری که من هستم که به اینا بگه من میخوام اینجا ازدواج کنم، این پول از اونا بگیره و اینجا یه خونه ای بگیره، پول از دست اونا در آورد با سیاست.
0: اسم این سیاست نیست عزیزم، اسم این فریبکاری و دروغ، همطور که رابطه شما دروغ و فریبه، رابطه شما دروغ و فریبه. هم سوار کنید خب حالا الان کجایی؟
1: حالا دروغ و فریب. بعدش ما یه پارسال یک ماه مونده بود به مثلا به گفته خودشون به عقدمون، من متوجه شدم که توی شرکتی که کار میکنه دوتا خانم هستن همکارشون، ایشون با یه خانمی که تازه اومده، من یه شبکه‌ای داشتم که مخصوص سیم کارت که پرینت تماس اینا رو نشون میده و چون چند مورد دیده بودم قبلا ازشون اینو داشتم. یه هفته اتفاقی که گذشت من دیدم با این خانم از 6 صبح تا 11 شب یک سر شماره های این خانم هست. من زنگ زدم بهشون گفتم شما چیکار داری با این آقا از صبح تا شب حرف میزنی؟ خانم گوشی رو مسخره کرد منو، گفت وا همکاریم، خب گوشی رو قطع کرد. بعد به خود این آقا گفتم، گفت ما همکاریم، گفتم ما اصلا همکارم باشید از 6 صبح تا 11 شب فکر نمی کنم چیز عادی باشه. دیدم این آقا هم این اواخر سرد شده بود، یک ماه مونده بود با هم داشت صحبت میکرد. من زنگ زدم به مادرش، یعنی زنگ زدم اول به برادر بزرگش، گفتم اینجوریه، من الان شما اومدین خونه ما، برادرای من همش از من میپرسن خب کی قرار عقد کنید، ما کی حاضر باشیم، هی از من میپرسن چی شد. بعد برادرش بهش گفتم که با این خانم در ارتباطه، ایشون گفت تهمت میزنی. یه گوشی هم آورده بود برای من، یه گوشی ساده ای بود، من این گوشی رو اتفاقی روشن کردم دیدم توش پیامکاش با یه پسر هست که صحبت های بدی کرده بودم با هم دیگه. من این قضیه رو به برادرشون گفتم، ایشون گفت تهمت میزنی، اصلا ولش کن، یک ماه برو گریه کن، ولش کن. من گفتم خب اینا اومدن صحبت کردم، من جلوی برادرم چیکار کنم؟ میگفت نه تو تهمت میزنی. این قضیه انتقال پیدا کرد به مادرش، یعنی این برادره اومد چند تا هم گذاشت روش و به مادرش گفت، مادرش به خانوادش گفت و اینا همه زنگ میزدن به من که خواهرش به من گفت تو مریضی، برو خودت رو دکتر نشون بده. اینا
0: خب اونو که راست میگن که تو مریضی، شما این همه علائم و نشانه ها رو دیدی، یه کسی اومده به شما گفته من میخوام به شما یه مرغ بفروشم، بعدن شما دیدید که چیزی که میخواد بفروشه یه سانتی متره، بعد شما همجوری باز حرف میزنید؟
1: آقای یه خودی بدتر بعدش اتفاق افتاد.
0: خب بله؟ بگید عزیز.
1: خب این جریانی که میگم مال پارسال بود که کلن به هم خورد، ما 8 ماه کلن رابطمون قطع شده بود. بعد 8 ماه دوباره اومد پیام داد گفت اونا سوء تفاهم شده، ما یه سری صحبت راجع به دوستای پسر اون خانم میکردیم، اون نبوده، برای کارگرایی بوده که برای شغل قبلیم، اون گوشی مثلا گوشی کار بوده، اون پیامک ها برای من نبوده و اینا. من گفتم اوکی، من دیگه نمیخوام بحث ازدواج پیش بیاد، دیگه نمیخوام خانواده ها درگیر بشن، فقط با هم دوست بمونیم.
0: چرا میخواستید با ایشون دوست بمونی؟
1: من هم نیاز مالی داشتم، هم که تنها بودم.
0: چرا تنها بودید؟ شما از یه رابطه
1: کلا تنها بودم، جدا زندگی میکنم.
0: خب باشه، جدا باشید. من هر کس که جدا هست باید بره با یک کسی باشه. یک، شما بزنید 4 تا دوست خانوم داشته باشید که تنها نباشید. بعد اگر میخواستید میرفتید دنبال کسی که بخواد با شما ازدواج، و ایشون که قصد ازدواج با شما رو نداره، شما میخواد ایشون رو به دام بیندازید. این همه رابطه شما بازی و فریب و دروغه از اول تا آخر، هم از جانب شما هم از جانب ایشون.
1: خب من چه فریبی استفاده کردم؟
0: همینقدر که توی رابطه موندید در حالی که یه دختری هستید که یه چیزی پول بگیری؟ اسم این چی عزیز؟
1: نه میدونید چطوری بود، خودشون یه مبلغی کمک میکردن، من اصلا از ایشون تقاضایی نداشتم.
0: اصلا عجیبه، من اگر یه آقایی رفت به یه خانومی بدون که اون خانوم تقاضا کنه پول بهش بده عادیه؟ شما میتونید برید اینو به خانوادتون به دوستاتون بگید که من یا آقایی بدونی که من بخوام من پول میده؟ شما رو خط رادیو بعد به من بگید که به خواهرتون گفتید، میگم به بقیه بگی، اسم این متاسفانه بدنامه، و شما بعد میگید من کجام دروغ و فریب.
1: نه نه آقای دکتر، میدونین میخوام بهتون چی بگم؟ میگم که دلیل این که 7 سال این رابطه طول کشیده، یکیش به خاطر نیاز مالی بود، یکیش به خاطر تنهایی بود، یا حالا وابستگی که داشتم به ایشون، یکی از دلایلش.
0: هیچ کدوم از اینا دلیل نیست. آدم قرار نیست یه دختر با یه مردی باشه به خاطر نیاز مالی. اسم این اسم بدیه در دنیا عزیز، از جمله دلیل. خب اصلا برای چی میخواید این وضعیت رو ادامه بدید؟ چی تا کی میخواید خودتون رو گول بزنید؟
1: این قضیه برای پارسال آقای دکتر، میگم 8 ماه رابطمون کات شد، بعدم که این حرفا رو زدیم و قرار شد دوست بمونیم که ایشون هم تو همین 4 ماهی که
0: برای چی دوست بمونید عزیزم؟ برای چی دوست بمونید که زندگی خودت رو اون نابود کنه؟
1: کار به ازدواج نمیرسه، گفتم فقط حداقل دوست بمونم.
0: دوست بمونید که تمام فرصت‌های دیگر از دست بدید؟ کدام مردی میاد با شما رابطه برقرار کنه بعد بهتون میگه تو چه خبر؟ بری بگید 7 سال من با یه آقایی بودم، اول می‌خواستیم ازدواج کنیم بعد نشد بعد دوست موندیم. مطمئن باشید از 100 تا مرد 99 تاش ول میکنن میره. خب این رابطه که معلوم خراب، برای چی صبر کنید؟ برای چی هنوز اصرار داری اونجا بمونی عزیز؟
1: نموندم، یه اتفاق بدی افتاد تو این 4 ماه. ببین ما 4 ماه دوباره با هم آشتی کردیم بعد اون 8 ماه. بعد یه روز من متوجه، این آقا برای من یه ماشین در حد اسقاط خرید، اونم میگم من هنوز گواهینامه هم ندارم، به اصرار خودش. منم گفتم خب حالا تو همین 4 ماه هم پلن ازدواج داشت، یعنی یواش یواش میخواست زنگ بزنه به مادرش و اینا. خب نمیدونم، فکر میکنم خیلی ساده ای کردم.
0: میشه من رو خط رادیو منم عزیز من یواش یواش میخواست مادر زنگ بزنه مثلا اگر شماره مثل اینجا 310 سه رو فعلا بگیره، 1 ماه دیگه بگیره، 0 رو یه وقت دیگه بگیره.
1: آخه به من میگفت من یه کار میکنم مادر و خانوادم زنگ بزنم از تو عذرخواهی کنم بابت حرفایی که
0: باهات زدم. اوکی خب اول به
1: من مشکل شما خیلی بدی به من زدن.
0: خب اینا مشکل حرفای بدی است که اونا زدنه. عزیزم شما میخواید ازدواج کنید، شما قراره همه چیزای خوب رو داشته باشی، اونا حالا تازه میخوان معذرت خواهی کنن از حرفای بدی که بدوزن. خب من یه کسی حرف بدی زده معذرت میخواد، خب بعدش چی؟ یه چی؟
1: معذرت خواهی که نکردن آقای دکتر.
0: خب معلومه نکردن.
1: بله
0: عزیزم، یه دفعه دیگه جمله رو تکرار میکنم برای شنوندگان: بازی، دروغ، فریب، حق بازی اساس این رابطه است. حالا 4 ماه قبل بعدش چی شد؟ بذار بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم و من بگو چی شد عزیز. روی راحت باش، هرچی وقت بخوایی رو داریم روی خط باش. شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
4: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
5: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
4: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
5: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
4: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
3: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
6: شاهین تور تقدیم میکند. 24 اکتبر سفری خاطر انگیز 10 روزه به مصر، دیدار از قاهره، لاکسر، اسمان و حرکت در امتداد نیل اعجاب انگیز، بازدید از اهرام ثلاثه، ابوالهول، دشت مزار فراعنه و ده‌ها مکان تاریخی شگفت انگیز دیگر، و در آخر گرامی داشت زادروز بزرگمرد تاریخ ایران محمد رضا شاه پهلوی بر مزارش در الرفاعیه قاهره. هتل 5 ستاره، پرایوت کروز لاکچری، پرواز رفت و برگشت 9 صبحانه، 5 شام، 4 نهار، تورهای روزانه به همراه تمام یه بلیط‌های ورودی، همه و همه 4190 دلار. 818-251-8009 shahintoursla.com. شما در شاهین تور مشتری نیستید، مهمانی عالی قدرید. 818-251-8009.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: Asset Protection چیست؟
7: راه‌های مختلفی برای حفظ از اموال شما.
8: چه کسانی به Asset Protection احتیاج دارن؟
7: افرادی که در رشته‌ای کاری فعالیت دارند که درصد بالاتری احتمال لاسود دارند و آنهایی که ثروت بیشتری رو دارند.
8: آیا داشتن Revocable Living Trust میتونه Asset Protection به من بده؟
7: خیر، چون شما توانایی تغییر و حتی کنسل کردن چنین نوع تراست هایی رو دارید. برای برنامه‌ریزی‌های کامل و دقیق Asset Protection با من علی طلایی تماس بگیرید.
8: 818-285-2850 818-285-2850.
7: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
8: talailaw.com.
9: شنیدم انویتی اینوستمنت خوبیه، پس خوبه همه پس اندازم رو بریزم تو انویتی. نظرت چیه؟
10: من نمیدونم، هر چی آقای کنانی بگه.
11: به نظر من این کار درستی نیست. انویتی هم مثل هر چیزی نوع خوبش هست و نوع بدش. در ضمن هر چقدر هم که انویتی خوب باشه، صلاح بر اینه که مقدار معینی توش سرمایه گذاری بشه.
12: مشاور مالی شما دیوید کنانی. 877-829-9227 877-829-9227.
13: در سرمایه گذاری و مشاوره مالی هرچی آقای کنانی بگن.
14: شنوندگان ارجمند به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
15: الو،
14: بفرمایید.
15: ببخشید آقای دکتر، اعصابتون رو خورد کردم.
14: اعصاب من ابدا اعصابم خورد میشه. از اینا چیزایی نیست که اعصاب منو خورد کنه.
15: من خودم آماده کردم برای تکلیف.
14: من فقط حیرت میکنم که تو چرا میخوای اینقدر خودتو کم و کوچیک و بی ارزش و بی اهمیت.
15: آقای دکتر، من توی خانواده بزرگ شدم که با زن مثل یه تیکه زباله رفتار میشد. یعنی پدر من اگه اگر قانون ایران میذاشت حتما دخترش خفه میکرد. این اواخر یکم به ما احترام میذاشت. یه اصطلاح خیلی بد در مورد زنها داشت، میگفت باید چیره جون زنها رو بکشی بیرون بعد ولشون کنی. تو خانواده بزرگم که یک سال کتک خوردم دیگه، حالا از اون بچگی ها این چیزا اومده. الانم نمیدونم رابطه با این آقا، حتما خودم رو کم میدیدم.
14: سب کن عزیزم، تو دختر باهوشی هستی، قرار نبود که همونجوری بمونی که پدر نادان خود خواهی.
15: الان اوضاع خوبه، الان پدرم فوت شده، ولی خب برادرام احترامم خیلی دارن.
14: چه بهتر ولی که پدر فوت شدن، همچین توفه همون بهتر بود که فوت شده. ولی حرف این است که تو چرا قراره باز همون کارهایی بکنی که پدر گفته یه زن هست یا باید باشه؟
15: خب من یه ازدواج ناموفق داشتم، گزینه های دیگه ای نداشتم که بگم خب این آقا رو میذارم کنار، گزینه بهتری هست.
14: کی گفته نیست؟ این همه رو چک کردیم، مثلا 100 نفر عزیزم.
15: نه من اصلا این 7 سال کلن از اجتماع دور شدم، کلن با دوستام کات کردم،
14: گوشه
15: نشین شدم دیگه.
14: معلومه که آدم وقتی این کار رو بکنه جدا و خالی و تنها میمونه. خب بالاخره چی شد؟
15: هیچی. تو این مدت 4 ماه این آقا برای من یه سری هزینه ها کرد، گفتش که من میخوام گذشته رو جبران کنم، در حق تو بدی کردم، میخوام مرد ایدالت باشم و از اینجور صحبت. حتی اومد خونه من، چون کوچیکه، اومد به زور، من یه تخت 2 نفره داشتم، اونو برد داد به یکی، به زور برای من مبل گرفت آورد که من خیلی بهش میگفتم مثلا پول استفاده نمی کنم. یه هزینه های اینطوری برای من کرد، ولی بزرگترینش همون ماشینه که میگم در حد اسقاط مبلغ آنچنانی هم نداره. ولی خب
14: مثلا تخت خواب یک نفر، تخت خواب یه نفره گرفت یا برای خودش و تو تخت خواب 2 نفره گرفت؟
15: متوجه نشدم.
14: تخت خواب یه نفره تو رو برد به جاش یه تخت خواب 2 نفره برد برای دوتاتون؟
15: نه، تخت خواب 2 نفره من رو برد به جاش مبل گرفت، چون تو خونه من جا نمی شد همزمان دوتاش.
14: این تو یه رخت خواب یا تخت خواب نداری؟
15: بعدش مثلا خریدم یه دونه کوچیکترش رو، ولی اون زمان اون تخت انقدر بزرگ بود خب همزمان جفتش جا نمیشد. یعنی میخوام بگم به اینجوری این روالش بود، این کارو میکرد. یا مثلا من پارسال برای ایشون، چون آدمی بود که میداشت، من هدفم چون ازدواج بود، یعنی من واقعا رفتم حتی یه تیکه از جهازی که قرار بود ببرم خونه این آقا رو خریدم، یه ماشین ظرفشویی قسطی خریدم، یه چیز اوکیه. از حقوقش خورد 1,000,000 من طلا خریدم نگه داشتم که ایشون پولاشو خرج نکنه. در نهایت اون طلاها رو از من گرفت، داد مادرش براش نگه داره، ولی یه مدت تو خونه من بود اون طلاها.
14: خب
15: خب من مثل روال پارسال، امسالم چون مثلا باش اوکی شده بودم، میگفتم برای پس انداز کنم یا مثلا طلا بگیرم. ایشون اصرار داشت طلا بگیریم، طلا چیز داره، نمیدونم ضرر داره. من گفتم خب باشه اصلا خودش بگیره. ایشون خورد خورد نزدیک 30 تا 100 دلاری آورد.
14: یه ذره صدا کم و پایین و بالا میره، جایی که قبلا بود
15: الان خوبه؟
14: اون قبلش خوب بود، حالا صحبت کن ببینم خوبه یا نه، چون قطعا
15: اصلا 30 تا 100 دلاری مدت این 4 ماه برای من آورد. یعنی توی 2 سری 30 تا 100 دلاری آورد، یک بارم 25 تا 100 دلاری آورد، چون بلد نیستم دقیقشو بگم، اینطوری میگم که شما راحت تر. بعد این خریداری که انجام داد، این هزینه‌ای که انجام داد، 2 ماه اخیر به من گفت توی کارخونه دامادمون که دامادشون هم یه شریک داره دزدی شده، نزدیک 10 میلیارد تومان دلار دزدیده شده، که به من گفتش که یکی از خانمای همکارش مثل اینکه رفته سر کیف رئیسشون، فهمیدن اینا، دیدنش. من هی میپرسیدم، میگفتم بالاخره کار کیه، میگفت کار اون خانومه، اون خانم هم اومده یه خونه داده که اینا رضایت دادن به این خانم، مادرش، حالا مادر اون خانم گریه کرده رضایت گرفته. بعد یه روز من تو خونه بودم، ما شبش خوش و خورم با هم شب بخیر گفتیم، صبحش پاشدم دیدم سه تا مأمور لباس شخصی اومدن جلوی در، این آقا دستبند زده آوردن جلوی در ساختمون، اومدن کل خونه منو گشتن گفتن دلارا کجاست، گفتم گفت این آقا چقدر دلار اینجا، گفتم این دلارا رو بهشون نشون دادم، دو تا تیکه طلا خریده بودم با حقوقشون اونا رو نشون دادم، گفت یه سری سوالا کردن که چند وقت این آقا رو میشناسی اینا، به من گفتم بیا بریم کلانتری، منو بردن کلانتری که من اصلا نفهمیدم چی شد کجا رفتم و کی برگشتم. 10 روز صبح تا ظهر من تو کلانتری ها بودم، یک سر منو میخواستم به عنوان شاهد و گواه و متهم و همه چی، که از من بازپرسی که شد گفتم بگو این چیزایی که خریده رو از کجا آورده، من گفتم اینو مثلا با فلان حقوقش مثلا یه مبلغی داد به من، گفت من اینو وام از شرکت گرفتم، حتی رسید اون وام در فرم درخواست اون وام رو برای من فرستاده، من 3 ماه قسط دارم پرداخت میکنم برای اون وامی که به من داده، اینا گفتن همه رو باید پس بدی، من گفتم اوکی ولی فکر نمیکنم کار این آقا باشه. در نهایت معلوم شد که دامادشون با شریکشون، چون از این آقا مدرک نداشتن، یه مقدار دلار جاساس کردن تو ماشین این آقا که ایشون رو بتونن بگیرن، و همه دلارا هم احساس میکنم کار این آقا بوده. 10 روز توی بازداشتگاه بود این آقا. بعد برادرشون رو من زنگ زدم که از کلانتری به من گفتن زنگ بزنم به برادرش بیاد، برادرش اومد و یه سری توافقات با دامادشون کرد، یه خونه ای که اینجا خریده بود دادن به دامادشون، هرچی اموال داشت دادن تا این پول جبران شه. این آقا توی کلانتری رفته بود گفته بود این 10 میلیاردی که من برداشتم همه رو خرج این خانم کردم، این خانم نمیدونم ازدواج کرده، نمیدونم تنهاست، نیاز داشته، من همه رو خرج همه تقصیر رو انداخت گردن من، که حتی میخواستم منو بندازم بازداشت، که من گفتم من از هیچی خبر ندارم. 3 بارم من این پول رو به این آقا پس دادم، این آقا دفعه آخر به زور اومده گذاشته تو خونه من، که من گفتم من میدم به خواهرت، من نمیخوام اینا، من تنها زندگی میکنم، برای من مسئولیت داره، اینا رو توضیح دادم. در نهایت اون پولی که به من داده بود به عنوان وامو پس دادم با اون طلاهایی که پیش من داشت، ولی خب این مبل و ماشینه برای خودم، یعنی دادم به خودم، گفتن دیگه نمیخواد. و این آقا اومد بیرون به من گفتش که خدافظ خوشبخت بشی، رفت از این شهر، رفت همون سر اون کار قبلیش. بعد برای من یه سری وایس های چرت و پرت فرستاد، با چند تا آقا صحبت کرده بود که بگه من بیگناهم، من دزدی نکردم. من گفتم خب دلارا پیدا نشد، بالاخره دست کیه؟ واقعا اون دلارا یعنی نه دست اون خانم پیدا شد نه دست این آقا، دلار اون مبلغ 10 میلیارد تومان پول گم شد. از اون خانم یه خونه گرفتن، از این آقا کلی چیز میز گرفتن و این آقا رفت. بعد خانوادهشون هم که اومدن با من مثل اصلا خیلی بد رفتار کردن، به من میگفتن آره
14: کجا اومدن؟
15: خوب از برادر احمق ما پول گرفتی.
14: خانواده که اومدن بله؟ یعنی چی؟ خانواده که اومدن یعنی چی؟ یعنی کی اومد؟
15: خانوادهشون همشون اومدن که برادرش پسرشون از بازداشتگاه در بیارن بیرون، رضایت دامادشون رو بگیرن.
14: خب این که به تو چه؟
15: خب ما توی کلانتری با هم مواجه شدیم دیگه، اونا شروع کردن به من بی احترامی کردن، من جواب دادم، بعدش کلی اسمس می دادم، بعدش حتی رئیسش می خواست این ماشینی که دست منه رو ببره توش دلار جاساس کنه که منو گیر بندازه، که کلانتری به من گفت اصلا دست کسی ماشین رو نده. و این آقا خودش رو پیش خانوادش سفید کرد، گفت من همه رو خرج این خانم کردم، در صورتی که ما حساب کردیم 1/100 این مبلغ رو شاید خرج من کرده باشه، ما بقیش گم و گور شده، یعنی هنوز احساس میکنم این آقا یه جایی جاساس کرده و قراره بیاد این پولا رو ببره.
14: خب حالا مشکل و مسئله تو
15: چیه؟ مشکل اینه که من اصلا ببینید، من دقیقا من و خواهرم دو تا دوست پسری که داشتیم هر دوتاشون اینجوری بودن، یعنی الان خواهرم هم سر یه چیز دیگه، یه چیز وحشتناک دیگه درگیر، اون آقا از خواهر من 5-6 میلیارد تومان کلاهبرداری کرده، هنوزم باهاش دوسته، میخواد یه خونه ازشون بگیره به جای بدهیش، که اون آقا 1000 تا کلک انجام میده. میخواستم اینم مشکل من کجاست که این بلا سرم اومد؟ نمیدونم
14: شما فکر کنید خیلی زرنگید، از دیگران استفاده و سوء استفاده میکنید، خبر ندارید آدم های زرنگتر رو به هر حال با رفتار بد و ویژگی های

0: استفاده کنید. خب میتونه به زحمت خطر بیفته. چه به من میگید مشکل من چیه؟ مشکل شما این است که از کودکی آسیب خوردید، بعدم فکر کردید باید به در و دیوار بزنید برای داشتن یه چیزهایی که اصلا مهم نیست، اهمیتی نداره. حرفایی هم که شما در جهت این
1: نه آقای دکتر، من میخواستم همه اینا رو فکر میکردم باید پس بدم، خودشون ازم نگرفتن، میخواستم همه چی رو پس بدم، فقط مطمئن شم این آقا درست نیست که در نهایت.
0: به شما چه مربوطه که او درست هست یا نیست؟ شما مگر پلیسی، دادگاهی، یعنی چی؟ یه آدمی اومده. ببینید عزیز، شما از اون آغاز که شروع کردید، همینقدر که کمکی داستان رو گفتید، هم خودتون شنیدید هم شنوندگان خوب عزیز، عرض کردم این بازیه، این دروغه، این فریبه، این حق بازیه، بس این رابطه نیست، هیچ معنایی نداره. حالا کی کجا داره سر کی میخواد کلا بذاره، کی از چه بازی داره برای استفاده و سوء استفاده از دیگری استفاده میکنه، اینا رو من نمیدونم، جزئیات رو که نمیدونم. الانم شما تمام، اگر واقعا یه درسی گرفتید از این موضوع، بهتر اینه که این رابطه رو که تماما به هیچ شکل و فرمی نپذیرید که اون آمد و نمیدونم خواست و درخواست کرد و در خونه آمد و بعد این پول اومد گذاشت و بل کنید، اینشون رو که رها کنید. دفعه دیگه هم یه آدمی رو ابتدا مطمئن بشید که از یه سلامتی، از یه برحال اخلاق و رفتار مناسبی برخورداره، اگر میخواید دوستش باشید یا میخواید باش ازدواج کنید. ولی اگر غیر از اینه که هیچ. الانم نمیدونم، شاید تلفنتون قطع شد چون من یه صدایی شنیدم. برحال متاسفم از اون چه شنیدم، ولی امیدوارم دوستان خوب و عزیز بدونن که در ایران ماجرای آسیبی که بچه ها به خاطر پرورش و تعلیم تربیتی که نیست و فقط ترس و تنبیه و کنترل از جانب پدر و مادر و این مقدار پدر و مادر خودخواه، نادان، بیمار، گرفتار، کسی که حرفی که در مورد زن میزنه یا دختراش میزنه اینه، باید یه دختر رو تبدیل میکنه به همچین موجودی که اونم فکر کنه تو زندگیش باید با بازی ها و فریب و دروغ یه چیزایی رو سرهم کنه و برای خودش چیزی بسازه، ولی متاسفانه پایانش چنینه. پرحال غزال جان، اگر ایشون آمدند و خواستند، گرچه فکر میکنم گفتگو اون رو ما به یه جایی رسوندیم که حرف دیگری نمونده، ولی اگر خودش خواست که صحبت رو ادامه بده، چون تلفنش قطع شد، لطفا اون رو بیار، اگر نه من بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهم باشد. شکران عجبند، با ما باشد.
2: با سلیقه ها میگن
3: چاپ چاپ.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه میدهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه میکنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی، NMLS 1964-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
3: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
4: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
3: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
4: آخه چرا فقط من؟
5: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
6: من رادنی مصریانی هستم.
7: تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
8: 818-80-80-88
5: مصریانی لا.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند.

0: نوش جان کنید. هولوید لواش ماما لواش.
1: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
3: تخفیف‌های ویژه این هفته در هولسام چویس رو از دست ندهید. بیف آی راوند پوندی $6.99، چیکن تندرز پوندی $2.99، بیبی لام شانکس پوندی $6.49، سالمون استیک پوندی $6.99، چیکن کورما ویت رایس فقط $12.99. همین امروز به هولسام چویس سر بزنید و از این پیشنهادهای ویژه این هفته استفاده کنید. منتظر دیدار شما هستیم.

0: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به نظر میرسه که دوباره تماسشون با ما برقرار شد. رادیو همراه بفرمایید.
1: آقای دکتر مکالمم قطع شد، متوجه نشدم چی گفتین.
0: من حرفم این بود که شما باید اولا از این رابطه، از این آدم ها، از این گروه که کاملا فاصله بگیرید، با خواهری، مادری، برادری، هیچ کس از اونا حرفی نزنید. داری که این رابطه سراسر گفتم فریب و دروغ و به هر حال خطر است و آسیب. بعدم تو زندگیتون مواظب باشید که یه آدمی رو اول مطمئن بشید از یک صمیمیتی، از یک سلامتی، از یک رفتار عادی و معمولی، درسش رو خونده، کار مشخصی داره، خانواده معینی داره، رفتارش عادی و معمولی است، روابطی رو برقرار کنید اگر دلتون خواست. من یه شبکه ای از یکی دو تا سه تا دوست دختر دیگه هم پیدا کنید که با هم باشید که این احساس خالی بودن و تنها بودن رو حداقل از طریق اونها نکنید.
1: آقای دکتر میخواستم بگم توی این 7 سال این آقا مدام خانوادش بهش زنگ میزدن، یعنی شده روزی 4 بارم مادرش بهش زنگ زده. بعد آدمایی هستن که هیچ کس رو به غیر از خودشون قبول ندارن، همش بین خودشون میگن ما از عروس شانس نداریم، ما از غریبه شانس نداریم. بعد اصلا منو آدم حساب نمی کردن هیچ جا، مخصوصا توی کلانتری حتی اصلا به من سلام هم حتی نمی دادن. بین خودشون اسم منو صدا نمی کردن، می گفتن ما نمی خواهیم دیگه فلانی بره سمت این دختره، این دختره گولش بزنه، این دختره نمی دونم بره پیشش. و حتما چند بار به من گفتن تو می دونی جای دلارا کجاست. من گفتم اصلا اینایی هم که آورده من
0: حالا اصلا چرا شما چرا هنوز می خواهید چیزی رو که باید تمومش کنید، نه تنها باید تمومش کنید، خطرناکه، وحشتناکه، هنوز باز می خواهید درباره حرفا حرف بزن. خانوادهش هرچی بودن که بودن، تو میخوای بگی که اینا خانواده خوبی نبودن یا با تو برخوردشون خوب نبود؟ قبول. خب میخوای چه کنی؟ میخوای درستشون کنی یا میخوای کاری بکنی؟
1: من میخواستم اینا چه بیماری دارن که اینجوری با همه رفتار کنن.
0: به تو مربوطه، به چه کار با بقیه چه کار داری؟ من درباره آدمایی که تا یه جمله دربارهشون تو نگفتی غیر از یه گزارشی که هیچ معنی نداره نظر بدم، بعد برای تو فایده داره. فرض کنید برگردم بگم بیماری مادرش اینه، بیماری پدرش اونه، بیماری خواهرش اینه، برای تو فرقی میکنه و فایده ای داره؟ تو دنبال چی هستی عزیز هنوز؟
1: آقای دکتر من زیاد درست بلد نیستم جمله بندی کنم.
0: جمله بندی
1: نیست. میخواستم بگم من الان تو خونه که هستم صدای در میشنوم میترسم، یعنی از اون روز که سه تا مأمور شخصی اومد منو برد امکان جابجایی هم ندارم. همسایه‌هام همه نگاهشون سنگینه چون این آقا رو با دستبند آوردن و بردن، هممونو کردن توی ماشین و بردن.
0: خب بعد
1: امکان جابجایی خونه رو ندارم.
0: چرا امکان نداری؟
1: تازه اینجا رو تمدید کردم، نمیدونم.
0: بنابراین میمونی با صاحبخونه صحبت کنی، شاید اونم رضایت بده که تو زودتر بری. این نداد میمونی تا دوره اجاره تموم بشه بعد میری. به کاری نمیتونی بوده که نمیتونی بری همسایه ها رو آگاهشون کنی از واقعیت رو. اونا حاضر نیستن با تو حرف بزنن، برای که دیدن چه خبر بوده و چه خبر هست. تو چرا میخوایی کاری که نمیشه کرد و یا فایده ای نداره و فرقی نمیکنه رو انجام بدی؟ کار اصلی و اساسی رو انجام نمیدی. صبح بذاره زودتر.
1: من این آقا رو همه جا بلای کردم، فکر میکنم کار اساسی همین.
0: خب بلای کردی، بسیار فکر خوبیست، ولی اگر یه موقع سر کلش هم پیدا شد تو قرار نیست باش حرفی بزنی و کاری داشته باشی. با خانوادش هم همین.
1: بله. آی دکتر میتونم یه سوالم در مورد خواهرم بپرسم چون ایشونم میشنوه؟
0: در مورد چه چیز مربوط به خواهرت؟
1: خواهرم با یه آقایی 5 سال کوچیک‌تر از خودش 6 سال دوسته. این آقا توی این شهری که ما هستیم از تعداد زیادی دختر کلاهبرداری کرده، مبلغای کم، ولی مبلغ اصلی و بزرگی از خواهر من گرفته. خود این پولو اومده به اسم کار مشارکتی، مثلا مغازه زدم اینجا باید این جنس رو بخرم. خواهر من توی این 15 سالی که کار کرده هر چی که کار کرده بود دلار و طلا خریده بود که برای خودش خونه بخره، همه رو این آقا از چنگش در آورد. بعد خواهرم این آقا رو انداخت زندان، انقدر از زندان بهش زنگ زد، خواهرم اومد بهش مثلا یه جوری روال پیش برد که مرخصی بهش بدن. سه بار این مرخصی رو تمدید کرده. این آقا از این شهر رفته یه شهر دیگه و اونجا هم نزدیک 5 میلیون فقط پول ویلایی که اجاره کرده بدهکاره. بعد الان پدر مادرش قرار شده یه خونه بزنن به اسم خواهر من به جای این مبلغ زیاد بدهی، مثلا نزدیک 10 میلیارد بدهی که خواهرم ازشون داره. بعد که حالا بعدن یه سری مراحل پیش برن که اگه بشه مثلا ازدواج کنن. خواهرم میگه من هنوز
0: شما حالتون خوبه دارم. چون فامیلی بیماری، اون خواهرت پس از تو دیوونه تره، از تو بازیگرتره، از تو دروغگوتره. یه همچین آدمی با این ویژگی ها رو خواهرتون میخواد بره باش ازدواج کنه؟
1: خب میگه این آقا میگه من نمیدونم مواد مصرف میکرده، میگه اون موقع روی خب. مواد بودم این کار رو میکردم.
0: خب دو مرتبه بازم خواهد بود، کسی که مواد مصرف کرده دوباره مواد مصرف کنه چرا نکنه؟ در اثر عشق خواهرتون مواد از سرش پریده؟ شما چجوری خودتون میتونی اینجوری گول بزنین برای اینکه هر کار بد و غلطی بکنی؟ یا خواهرتون این همه زحمت بکشه پول در بیاره هی بده به این آقا؟ آدم وقتی پول با زحمت در میاره همینجوری میده دست یک کسی؟ چرا؟
1: اون آقا انقدر زبون داره، نشسته بود خب. با مأموره کلانتری املت میخورد به جای اینکه بازداشتگاه باشه.
0: خب بار خب میخورد که میخورد. حالا اون
1: یعنی انقدر زبونش و روابط اجتماعیش بالاست که
0: چرا شما حالا رفته به زبون و روابط آدم عزیزم خیلی جالب. شما چرا فکر میکنید شما اینقدر ساده اید که نیستید؟ بعد اگر یه آدمی زبون بازی کرد شما گولشو میخورید؟ اونم آدم بیاد پولشو بده دست یه کسی که چی؟ دوستیم که دوستیم، ما هم میریم بیرون که خب میریم بیرون، خوب و خوشیم که خوب و خوشیم، ولی چرا من باید پولی که پس انداز کردم و نتیجه زحمت و کارم برای سالهاست بدم به تو که تو بری از توش چیزی در بیاری؟ این آدم چرا به تو به من احتیاج داره؟ اگر خودش اینقدر دانا و توانا هست که میخواد یه کارای بزرگی بکنه خب
1: همه اون پولا رو آقای دکتر شرط بندی کرده توی یه سایتی.
0: خب دیگه بهتر پس
1: همه رو به باد داده.
0: خب معلومه اگر هر کسی که تو این کارا بره بالاخره همه رو بر باد میده. یعنی اینا که نوع زندگی نیست، اینا یه آدمای از یه طرف دروغگو فریبکار پنهانکار، از جانب دیگه مقدار زمینه‌های روانی دارن که معتقدن به اینکه حتما یه اتفاق بزرگی میفته، یه معجزه پیدا میشه، یه دفعه یه تومنشون میشه 100 تومن، یه دفعه میلیونر و میلیاردر میشه. از چه راهی؟ نه از راه تحصیل، نه از راه کار، نه از نظر کوشش و فعالیت و روزی 8 ساعت 10 ساعت کار کردن، بلکه از طریق رفتن تو استاک مارکت و تریدینگ و خرید و فروش اینجور چیزا. و خب معلومه پایانش چه خواهد بود، بلکه اینا یه
1: به نظر شما این آقا هنوزم مصرف داره؟
0: من چه میدونم مصرف داره یا نداره، ولی آدمی که یه دفعه مصرف داشته و این همه حق بازی کرده که پول خواهر زحمت کش تو رو گرفته، شما هنوز به این آدم میخواید اعتماد و اطمینان کنید؟
1: خواهرم فقط اطمینان داره، من ازش بعدم میاد.
0: خب خواهرتون یه دیوونه ایست، یه کمی دیوونه تر از بکنم بقیه رعضای خانواده، اون دیگه خورتر از توه و زمنان فکر میکنه که
1: جفتمون با هم مسابقه گذاشت.
0: نه آره دیگه، شما دوتایی رو باید بگید برحال نگذاره حرف بزنم عزیز، ول کنید خودتون نزنید به بیهوشی. تو دختر باهوشی هستی، خواهرتم مطمئنم باهوشه. شما فکر میکنید میتونید بازی در بیارید، این تو این بازی ببرید، برنده باشید، کلک بزنید، بانمود کنید، تظاهر کنید که میبرید؟ خب اشکال کار میگید. آره دیگه، دو نفر بزخری دوز دیدن که سبابی مرزد و برده دیگه عزیز. مردم چرا باید از این طریق زندگی کنن؟ به خواهرتم بگود از این
1: دیگه خواهرم مدام میگه من سنم رفته بالا و خب. 6 سال عمرم رو گذاشتم و
0: خب از اینجور حرف میزنم. خب نه اصلا قبول، حرفی که میزنه بسیار حرف درستیه. 6 سال عمرش رو گذاشتم، خب چرا بیشترش رو بذاره؟ مثل من برگردم بگم من 100 تومن داشتم 50 تومنش رو از بین بردم، حالا که 50 تومانش از بین بردم، این 50 دومی رو باید یه جوری از بین ببرم. آخه اینا با هیچ هوش و عقلی که نمیخونه، این فقط یه بازی است. بعدم خواهر تو عین تو بنگ کرده به یه مردی، اونم به قول تو زبون باز، تونسته یه کسی رو گولش بزنه. نمیخوام لغت دیگه به کار ببرم، چون روزی که آدم فکر میکنه من اومدم تو این دنیا که خر سواری کنم، خیلی زود متوجه میشه که اولا سوارش میشن، دوم پس اصلا برفرض که اصلا خر سوار باشه، آخر کار شب که شد خره میده تو طویله، اونو تحویل بقیه خرا میده. خر که نمیره تو خونش بخوابه، میره طویله. به همینجاز که من میشه گفتم بله. چه خر باشی چه خر سوار، زندگی رو باختی.
1: بله.
0: بنابراین روپای خودتون بایستی، کارهای خودتون. دختر باهوشتر از اینا هستی، اصلا من تعجب میکنم که تو خودتو زدی به اون رو. همه اینا رو تو بیشتر و بهتر از من هر کدومشو میدونستی. هر زمانی هم که اتفاق میافتاد میدونی در چی میشه، ولی خب به حساب خود گذشتی. خواهرت هم میدون، اونم به اینجا رسیده که بکنه که مثلا میتونه زرنگ باشه، با زرنگی به جایی برسه. آدم ها با زرنگی یه حرکتی میکنن، برخی از اوقات هم ممکنه کوتاه مدت یه چیزی رو ببرن ولی آخر کار بازندن. بله مثلا چه ارزشی داره که آدم با این همه احساس بد و حال بد و نگرانی و احساس حقارت و احساس خجالت و احساس گناه و این بازی ها رو در بیاره؟ برای چی؟ مثلا برای که به جای لباس 100 تومانی 200 تومانی بپوشه، به جای کفش 100 تومانی 200 تومانی پاش کنه؟ اصلا چه اهمیتی داره؟
1: بله.
0: تو فقط کاری بکن که خودت میدونی خوبه درسته، و مطمئن باش اون کاری که تو خودت قبول داری خوب است و درسته، خوب و درسته. گوره کسی هم نخور، بی خودی هم نگذار کسی برای تو خرج کنه، چون در دنیایی مثلا در ایرانی زندگی بگو عزیز.
1: ببخشید من چند وقت پیش بهتون زنگ زدم گفتم میخوام دوباره درسمو ادامه بدم، شما گفتین اگر میتونی جزء 5 تای برتر تو این رشته باشی ادامه بده. حالا من
0: دقیقاً روانشناسی بخونم.
1: روانشناسی.
0: خب نه، اینجا ببین من بله. این بود که برخی از رشته ها هستن که اگه خیلی خوب باشی رشته با ارزشه و الا نه، چون برخی از کارها اون آدمای متوسط و میانه به هیچ جا نمیرسن. اون پایینی هایی که هیچ هست برم باید برند اونوال یه کار دیگه. تو خودت اگر فکر میکنی
1: یعنی روانشناسی جزو اون رشته هاست،
0: جزو اون رشته هاییست که خوبی، یعنی از 100 نفر 5 تا 10 تا گل میکنن، یه 70 80 تا هم گل نمیکنن، میسوزن میرن، یه عده هم به هر حال یه جوری میرن دنبال یه کار دیگه، از توی اون یه درآمدی دارن. بنابراین برخی از کارهای خوب
1: به نظر نمید. شما من میتونم ادامه بدم یا
0: تو دختر باهوشی هستی اگر کوشش نکنی این بازی که تا بال در آوردی در بیاری. گفتم با بهره هوشیت معلومه بالاست، ولی عقل مدت ها رفته مرخصی
1: اونجا رو تاثیر کردی،
0: گفته که اینو این به درد ما نمیخوره، همون بی عقلی خیلی خیلی
1: رو کاربرد نداره.
0: بعدم مادی رو خط رو
1: دیدم من برای
0: من اومد تخت خواب منو برد، برای من مبل آورد، اصلا چیزهایی که
1: اصلا افتضاح که عمل کردم چهار ماه، اصلا افتضاح.
0: خب منم طریقاً حرفم این است که تو از من به من یه چیزهایی میگی، بعد یه جوری توضیحش میخوای بری که اصلا خنده داره، بعدم میگی تو عصبانی. من کجا عصبانی میشم؟ اصلا خندم میگیره که این واقعاً این بازی و مسخره بازی تا که میخواد این گونه ادامه بده. اولا خودت باش، هیچ کس هم احتیاج نداری جان.
1: فقط ببخشید بین کلامتون میخواستم اینم چجوری، منظورتون چجوریه؟ یعنی چقدر باید وقت بذارید که جزء آدم های بهتری که میگین توی این رشته؟
0: خب درس خوب بخون، صبر کن، درس هم که میخونی ابدا میان بر نزد. یعنی من حتی خاطرم هست به بچه هم حرف این بود در رشته که میخواید بدن کار کنید اصلا درس نخونید، حفظ کنید. قرار یه درسی رو دو دفعه بخونی، شما 6 دفعه بخونید. اگر پایه کار تو درست باشه بعدم میتونی خوب کار کنی، ولی اگر بخوای دنبال این باشه که یه نمره مثلا 10 11 بگیری و قبول بشی و اینجا از این سوال رو بگیری و اونجا رو دست پهلویت نگاه کنی و بعد یه دروغی سرهم کنی تحویل استادت بدی و نمره رو بگیری ناپلونی بیای، هیچ اینجور کارا فقط وقتی که خیلی
1: شامل کامل درسو بخونم که بیاد
0: کامل نه نه نه که مطمئن باشی تو بقیه بهترین هستی. تازه اگر یه استاد اومد دو تا کتاب گفت بخونید، اما دو تا کتاب دیگر هم معرفی کرد، اون دو تا رو هم بخون، نه اینکه بگی سوال که از اونا نیست پس برای چی بخونه.
1: آها متوجه شدم، بله خیلی
0: ممنون.
1: خیلی
0: دیگه هم از این بازی ها در نیار، این داستان رو برای کسی تعریف نکن، برو دنبال کار زندگیت. خوشحال شدم باید صحبت کردم.
1: حتما چشم، ببخشیم بازم، مرسی. خیلی
0: نه من کاری نکردم، تو هم مواظب خودت باش، خدا نگهدارت عزیز. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: شنوندگان ارجمند، خوشحالم به شما حساب‌های ارائه کنم 5 ساله که بین 5.5 تا 6 درصد بهره میده، حساب‌های 7 ساله که تا سقف 10 درصد بر روی S&P 500 رشد میکنه، ضمن اینکه اصل پول شما گارانتی است، و حساب‌های 10 ساله که علاوه بر رشد و بهره قابل توجه 40 درصد نیز به اصل پول شما میافزاید. اگر با 100 هزار دلار حساب باز کنید، حساب شما می شود 140 هزار دلار. با من تماس بگیرید. 310-259-99-00.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
6: آخ گفتی نیکی و پرسش.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: الو سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
12: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
11: وامش چه مشکلی داری؟
12: کوچیکه.
11: مگه وام کوچیک میشه؟
12: وام نه، وان، وان حمام.
11: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
12: چی میفرمایید جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
12: به شرطی که وانش جادار باشه.
13: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
14: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010، 310-488-2010، 310-488-2010.
15: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
0: شنوندگان عجبن به برنامه رازها و نیازها گوش مونید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
17: سلام آقای دکتر.
0: سلام بفرمایید.
17: امیدوارم زندگی به کامتون باشه و دلتون شاد. ماه تولدتون هم مبارک باشه. اول اینکه روز شخصا بهتون تبریک خواهم گفت.
0: لطف دارید عزیز. ممنون.
17: میخواستم نظرتون رو در مورد انتخاب رشته تحصیلی بدونم. بالاخره همه راه ها به شما ختم میشن آقای دکتر.
0: بله قبلا مثل این که به روم ختم میشده ولی حالا مثل این که دیگه
17: الان به آقای دکتر هلاکویی ختم میشه.
0: ببینید من... خب چند سالت عزیز؟
17: من شخص از لس آنجلس زنگ میزنم.
0: نه نفهمیدم چند سالت؟ اونو نفهمیده تلفن رو.
17: 62
0: متولد 52 هستی؟ نفهمیدم چند ساله؟
17: من 62 سالم آقای دکتر.
0: آگه چه مدتی است که امریکا هستی؟
17: 44 سال.
0: چی خوندی تا به حال و چی میکنید؟
17: من یه لیسانس و یه فوق لیسانس توی کامپیوتر ساینس دارم و MBA هم توی آپریشنز منیجمنت و MIS. 27-8 سال پیش برای PhD توی کامپیوتر ساینس شروع کردم ولی تموم نکردم چون که به خاطر بچه داری و مسائل دیگه زندگی.
0: یعنی به خاطر حاملگی میفرمایید؟ به خاطر حاملگی میگید؟ بچه داری به تو چه من؟ بچه داری به تو چه من؟ تو گفتم شاید حامله هم شدی.
17: نه خب بالاخره بچه به دنیا اومد و خب دیگه من نتونستم، یه خورده زندگی خود مشکل شد، با همسرم هم پرابلم های به وجود اومد و اینا، در همین من مجبور شدم که اون چیزو بیام بیرون از توش.
0: به من بگید الان چند تا فرزند داری؟